0: دارای عصمت نبوده، چه در ابلاغ وحی و چه در امور شخصی و اجتماعی خودشان. این که ما باور کردیم این مقام یا معصومین هستند که جامعه ما رو میتوانند هدایت بکنند، این که ما فکر کنیم این معصومین هستند که میتوانند احکام رو تشریع و تبیین بکنند، کاملا با یک پیشفرض مغالطه آمیز و برخط هاست. من عرضم تمام. اگر سوالاتی عزیزان دارن تشریف بیاورند و من در خدمتشان هستم.
1: سلام عرض میکنم. عرض احترام خدمت خانم آقایان حاضر در تالار. من حامد هستم. عرض به حضورتون که جناب سلیمانی استدعا میکنم. جناب سلیمانی، سوال من یه مقداری بی ارتباط با تاپیک هست، ولی خب در واقع خود تاپیکه به نظرم میشه ربطش داد. امیدوارم که براشفته نشید مثل همیشه سوالهای نامربوط با تاپیک رو و جواب بنده رو بدید. در مورد سن فاطمه دختر محمد زمانی که از دنیا رفت، این عبارت فکر کنم یه عبارتی باشه که کسی رو ناراحت نکنه، به نظرم خیلی تناقض وجود داره. یعنی به لحاظ تاریخی اصلا هرچی بالا پایینش میکنیم همسان نمیشه با ادعایی که امروز شیعیان میکنن، یعنی سن 18 سال. سوال من همین هست، اگه در این رابطه عنایت بفرمایید که اطلاعات بدید به من، خیلی ممنون میشم.
0: بله، خب امیدوار بودم که سوالات در مورد موضوع اتاق باشه، ولی حالا باز هم اینجا من میخوام به شما یک کمکی بکنم و این رو ربط بدم به یک دیدگاه کلامی که حالا به هر حال برای دوستان هم مفید باشه. منم با نظر شما موافقم. یعنی بنابر نقل‌های تاریخی دو تاریخ برای تولد فاطمه شناخته شده. یکی 5 قبل از بعثت هست و دیگری 5 بعد از بعثت، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف. دلیل این که وقایع تاریخی نشان می‌دهند سال 5 قبل از بعثت درست‌تر هست این است که فاصله سنی میان بقیه دختران پیامبر اسلام با فاطمه معقول تر میشه. دوم این که ما وقایع تاریخی داریم که نشان میدهد زمانی که محمد مورد نقد مشرکان قرار میگیره یا به نحوی با اونها مواجه میشه، اونها هم در برابر محمد سخت گیری میکنن، بارها نام فاطمه رو میشنویم، یعنی در حدود سال سوم و چهارم بعثت. پس اگر فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا می آمده، اصلا در آن زمان یا نبوده یا بسیاری از این وقایع مثلا حالا آوردن شکمبه گوسفند می ریختن بر سر محمد و فاطمه اون رو پاک می کرد، پس نمی توانست درست باشه. چون اگر سال 5 بعثت بود یا فاطمه به دنیا نیامده بود، یا اینکه آنقدر سن کودکانه یا نوزادانه ای داشت که نمی توانست دست به چنین کاری بزنه. از طرف دیگر در درون جامعه شیعی یک تفکر متکلمانه برجسته شد و آن این که اگر بخواهیم نطفه فاطمه رو به قبل از دوران بعثت ببریم، یعنی دوران جاهلیت، خب در شأن فاطمه نیست که نطفه او آن زمان بسته شده باشد. حالا من عرض میکنم اینا هم اندیشه متکلمانه است، یعنی شما ممکنه بگید خب چه ربطی دارد؟ بله، منم از شما سوال میکنم، هیچ ربطی ندارد. اما کسانی که اینها رو میسازن تای ذهنشان به قدری دوچار توهم هستند که فکر میکنن اگر تولد فاطمه رو بیاورن در دوران بعد از بعثت، به نوعی نطفه فاطمه از یک نبی در درون یک ام المؤمنین یا یک زن که زن نبی بوده بسته شده. هرچند واژه ام المؤمنین هم بعدها در واقع ایجاد شد در سوره احزاب، ولی یک متکلم شیعه سعی میکنه این داستانها رو به نحوی بسازه که میان فاطمه و بقیه فرزندان محمد اختلاف باشه. بنابراین این رو میاره در دوران نبوت محمد، یعنی سال 5 بعثت. جالب این هست که بنابر نقل بسیاری از کتابهای تاریخی، داستان معراج محمد هم در حدود سال 10 11 رخ داده. اما ایده هم آمدند و اشاره کردند که محمد در سال سوم و چهارم هم رفته معراج. شیعیان از همین داستان هم استفاده کردند و گفتند که بله، زمانی که پیامبر اسلام به معراج رفت، در آنجا یک سیبی رو جبرئیل به او میده از سیب‌های بهشتی، ایشان میل میکنه و به واسطه میل کردن آن سیب، این تبدیل به نطفه فاطمه میشه و در رحم خدیجه قرار میگیره. یعنی حتی نطفه فاطمه هم از یک سیب بهشتی است. ببینید، این همه اندیشه متکلمان است. دیگر نکته این که خب وقتی بخوان در برابر عایشه، زنی که بعد از بعثت محمد به دنیا آمده، بنابر نقلی که او 6 ساله بوده به عقد محمد درآمد در سال 11-12، خب او بعد از بعثت به دنیا آمده، شیعیان که نمیتوانن اینها رو تاب بیاورن و در برابر، خب ما حتی روایت داریم که عایشه اشاره کرد که من زمانی حالا به دنیا آمدم، چشم گشودم که پدرم و مادرم رو در اسلام دیدم، براشون سنگینه، سعی میکنن بگوین نه، فاطمه هم در درون دوران نبوت محمد به دنیا آمده، یعنی سال 5 بعد از بعثت. این است که این اختلافات رو شما میبینید، ولی با توجه به شواهد تاریخی نظر من هم بر همین است که فاطمه تقریبا 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، نه 5 سال بعد از بعثت. منتها شیعیان دوست دارن که فاطمه رو در دوران اسلامی محمد ببینن. من عرضم کنم.
2: سلام عرض شد. من میخواستم در تایید فرمایشات آقای سلیمانی نکته بگم و نظرشون رو بپرسم کوتاه. این که عصمت امامان رو خود شیعیان و حتی نزدیکان امام، یعنی از خواص امامان، در 3 قرن اول، یعنی اون 300 سالی که ائمه بودند، شواهدی هست که خود نزدیکان و خواص به عصمت امامان اعتقاد نداشتند. مثال‌های زیادی هست، مثلا وقتی که امام حسن با معاویه صلح میکنه، میبینیم که خیلی از خواص نزدیک امام حسن به او خورده میگیرن. یا وقتی که امام حسین میخواد از مدینه خروج بکنه، بعضی اینو نصیحت میکنن و میگن این درست نیست، و این رو به اصطلاح بزرگان شیعیان هم تایید کردن، مثل عرض شود که شهید ثانی و بحرالعلوم این رو تایید کردن که در 3 قرن ابتدایی خود خواص و شیعیان اکثر هم، یعنی اکثریت شیعیان و خواص، از رفتارشون و سیرشون و حرف و حدیثایی که رسیده به این نتیجه میرسیم که اونها به عصمت امامان اعتقاد نداشتن. اینو خواستم که ببینم نظرشون چی هست و این چه کمکی به بحث میکنه. متشکرم.
0: بله، خدمت شما عرض کنم داستان امامان رو ما در برنامه‌های آتی خواهیم داشت، یعنی به همین مسئله که شما اشاره فرمودید، برخی از یاران حسن او رو مذل المؤمنین حتی خطاب کردن. من صدای من رو دوستان دارن یا خیر؟
3: بله، صدای شما هست.
0: بله، این که حسن رو مذل المؤمنین خطاب کردن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده، که از نزدیکترین یاران او بود، اینها رو به بحث خواهیم نشست. حتی نزاع‌هایی که میان حسن و حسین رخ داد، همون حسینی که به هر حال به حسن گفت اگر معاویه رو تایید کنی پدر خود رو به نحوی مورد شماتت قرار دادی با این کار. ولی خب به هر حال این مسائلی است که در آینده بحث خواهیم کرد. ولی این که مسئله عصمت تا 300 سال یا 3 قرن اول وجود نداشته، نه وجود داشته. حتی من عرض کردم هشام ابن حکم و دیگران این نظریات رو داشتن، اما به شکل خیلی محدود اون. و ببینید دوستان، مسئله این است که وقتی شما در مورد برخی اشخاص چیزهایی رو به ودیعه میگذارید، یعنی خداوند خواسته که آنها معصوم باشند، خب یک توجیهی نیاز هست. چرا خداوند خواسته اونها معصوم باشند؟ خب شیعه میگوید برای اینکه بتوانند جامعه رو هدایت بکنند، و برای هدایت جامعه نباید خطا کار باشند، باید احکام رو تبیین بکنن، برای صحت احکام نباید دچار فراموشی و خطا و گناه باشن. و بعد نگاه میکنید در زندگی این افراد، میبینید بارها مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. بعد به شیعیان میگویید خب حالا چه شد که این تناقضات رو میبینید؟ میگویند خب قرار نیست که آنها اسمت رو به کار بگیرن، قرار نیست که اونها اون علم لدنی رو به کار بگیرن. خب اگر قرار نبوده به کار بگیرند، اصلا به چه دلیل خداوند این رو به اونها داده؟ مثل اینکه شما یک اتومبیلی به من بدید ولی من هیچ وقت ازش استفاده نکنم. و بعد بگویید که ایمان به این دلیل بر دیگران برتری دارد که صاحب اتومبیل است و از او استفاده میکنه. به هیچ عنوان چنین مسئله نیست. بنابراین اونها هم با این پدیده ها مواجه بودن، ولی واژگانی رو اختراع و اختیار میکنن که هیچ کدام پایه عقلایی نداره. مثلا واژه بداع رو دارید، یعنی تصمیمی رو میگرفتن و میگفتن این تصمیم خداست. بعد میدیدن نه خیر، آن گونه که گفتن وعده‌ای که داده بودن نشد. حالا میگفتن نه خیر، برای خداوند هم بدا حاصل شده، یعنی او آن نظر درستش همینی بود که ما فکر میکردیم اشتباهه. و در واقع راه هر گونه استدلال رو میبستن که اینا همه اندیشه های متکلمان است. بله، فرمایش شما در بخشی کاملا درست و در بخشی دیگر نیاز به این توضیح.
2: یه جمله دیگه میتونم اضافه کنم، سوالی خیلی کوتاه. اینکه شما نظرتون راجع به این که بعضی علما اسمت رو اینطور تعریف میکنن که اسمت در واقع علم این افراد به مقوله گناه هست، یعنی اونها چون علمی دارن که گناه چه عواقبی دارد و از این حرفا، این رو اگه اینطور تعبیر میکنند، از این زاویه به اصطلاح سعی میکنن تعبیر بکنن، نظرتون راجع به این اینو قبول میکنید یا نظرتون؟
0: بله، این نظر هم کاملا برخطاست. اینکه شما عالم باشید اما عملی رو مرتکب بشوید دیگر نمیتوان معصوم باشید. صرف عالم بودن دلیل بر اسمت نیست، مگر بسیاری از مؤمنان که فقیه هم هستن عالم نیستن که شرب خم گناهه؟ هستن، اما ممکنه مرتکب شرب خم هم بشود. مسئله اسمت بر این است که این افراد به هیچ عنوان مرتکب گناه نمی شوند، مرتکب اشتباه نمی شوند، چه عمدن چه سهوًا. پس صرف علم هم یکی از همین بازی های کلامی است؟ نه، به هیچ عنوان. چون مقام عصمت بر نمی گرده به اینکه یک نفر می داند کاری خطاست، بلکه بر می گرده به اینکه مرتکب خطا بشود. وگرنه بسیاری از مؤمنان هم علم دارند که بسیاری از این احکام ممکنه حالا گناه باشه اما مرتکب میشن و توبه میکنن. اونها هم عالمن به خطا بودن، عالمن به اشتباه خودشون، ولی خب مرتکب میشن. اما شیعه معتقده نه، اونها مرتکب نمیشن، چه عمدن چه سهوًا.
4: درود من شجان، امیدوارم برای فرزند آقای ما سلیمان امیری اتفاقی نیفتاده باشه که ما نگرانشون بودیم، بعدو ازشون تقدیر کنم و باز بگم که چقدر ایشون برای ما عزیز و محترمن. اگر جناب امام سلیمانی امیری به من بگن یه نفر رو تو زندگی دوستش رو بشه ببینید، مطمئنا شخص شماست و واقعا شما برای ما محترمید. من سوالم در مورد این علم لدنی و این کار ماورایی مثلا امام رضاست که میگن بارون آورد، و یا سوال دومم در مورد حضرت علیه که چرا ایشون همش استغفار میکرده ایشونی که اسمت داشته. مگه میشه آدم یکی نیست برگرده خداش بهش بگه چرا تو داری استغفار میکنی از گناهی که مرتکب نشدی؟ و این در دید عوام اشکالاتی بهش مربوطه. و سوال آخرم هم که بپرسم، اگه دوست داشتم جواب ندن چون که اصلا ربطی به تاپیک نداره، ما با این مسلمان ها صحبت میکنیم، اینا همیشه به فاطمه رو جز به برترین زنان میدونن و وقتی که بهشون میگیم آقا ایشون 9 سالگی به دنیا اومد تا 18 سالگی چند شکم زاییده بعد مرده، چه کار مثبتیشون کرده که ابر زن تاریخن؟ میگن یک خطبه ایشون خونده در جوار اعراب که همه انگوش به دهن موندن که این چه خطبه ای بود که ایشون خوند. مثلا بدونم این داستان این که این خطبه ای که فاطمه خونده و در مورد برتریتش بوده و این هم بهش فضل میبندن چی بوده؟ ممنونم ازشون و با سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد گرامی و نازنین. ببینید، مسئله علم لدنی حالا یک مسئله است که بعدها به اون خواهیم پرداخت. در مورد استغفار علی و امامان شیعه هم من عرض کردم مفصل در جلسه آینده، به این مسئله میپردازیم. یعنی خود علی هم وقتی به او میگفتن چرا صدقه میدهی، میگفت اگر بدانم یک عمل من، دقت بفرمایید، یک عمل من مورد قبول خدا قرار گرفته صدقه نمیدادم. یعنی خود این شخص هم نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش در یک تشکیک بوده، همواره هم سعی میکرده یک مؤمن باشه، ولی اگر دارای یک عصمت بود یا دارای یک علم لدنی بود که بتوانه در امور حداقل حکومتی به او کمک بکنه، بارها دچار این نمیشد که تناقضات رفتاری داشته باشه. یک زمانی مردم کوفه رو به قدری ستایش میکنه، برمیکشه شهر کوفه رو آنقدر بالا میبره و زمان دیگر میرسه اونها رو لعن میکنه، نفرین میکنه و بعد میگه شما همون کسانی هستید که اگر کسی به شما باور بکنه، به شما اعتماد بکنه، بدبخت خواهد شد. خوب این نشان میدهد که اون اعتماد اولی که علی به مردم کوفه کرد حداقل از نظر خود او درست نبوده، بنابراین اونها علی رو تنها گذاشتن و علی مغبون شده. خب این چگونه میتواند با علم امام و اون مسئله عصمت و دوری از خطا و اشتباه همخوان باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که در جلسات آینده مطمئناً به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد فاطمه و حتی این قبیل خطبه خوانی ها رو به زینب هم نسبت دادن در مجلس یزید و اینها، ما جز گریه و زاری زینب در مجلس عبیدالله و یزید چیز دیگری ندیدیم. واقعیتش از این خطبه ها هم در مقتل ها که شیعیان نوشتن آنقدر آمده و شرح و بس دادن در این رشادت های حتی کودکانی مثل قاسم و علی اکبر و اینها که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اینها بیشتر حالت حماسی و نوعی ادبی داره که سعی بکنن این خاندان نبوت رو بر بکشن که بله اینها در اون حالت ذلت نبودن یا در اون حالت بدی هم که برای اونها رخ داده اون وارستگی و والایی و اون سخنوری خود رو داشتن، ولی واقعیتش این نیست. ما حتی مجالسی رو داریم که در محضر عبیدالله همین زینب شروع به گریه و زاری کرد بدون اینکه چیز خاصی بگه، یا اون دیدگاهی که عده معتقد هستن طرف در مجلس یزید چنین گفت و چنان گفت و این داستان ها، همین ها داستان های خیالی است و شروع این داستان های خیالی هم از مورخین شیعی و به خصوص مقتل نویسان شیعی است که سعی کردن این داستان ها رو حماسی جلوه بدن.
4: سپاسگزارم جناب امام سالاری، ممنونم ازتون. شما بسیار جدی صحبت میکنید ولی یه طنز زیبایی تو کلامتون هست که همینطور که جدی بیان میکنید واقعا شیرین مثل کلامتون زیباست.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد.
5: درود میگم به یکایک عزیزان خردگرا و خردورز و درود ویژه میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم از تلاش هاتون در راستای خرد افزایی و روشنگری و حضورتون که مایه مباهات و مسرت هست. سوالی که من دارم اینه که اگر عصمتی وجود داشته باشه که با مستندات شما ثابت کردید که نداره، در هم امور اجتماعی هم شخصی و حتی در وحی با توجه به آیات شیطانی و در کل رد بشه این معصومیت که شد معصومیت ائمه انبیا و همه اینها در کل، چه پیامدها و تبعاتی رو ما شاهد خواهیم بود حالا در بحثامون با افراد مؤمن و مسلمان و غیره، و در کل این تقدس و بری بودن این اشخاص از خطا وقتی که زیر سوال میره به نوعی آیا بساط دین به کلی جمع نمیشه؟ و سوال دیگری که دارم این هستش که آیا خود الله دارای عصمت هست و در این صورت که عصمتی وجود نداره از پایبست بنیان دینشون فرو نخواهد ریخت؟
0: بله، من درود دارم خدمت شما خانم محیای عزیز. ببینید بساط دین برچیده نمیشه، چون دین فقط بر اساس یک عامل به وجود نمیاد و به واسطه یک عامل هم برطرف نمیشه. عوامل متعددی دخیلن. اما در مورد اینکه اثرات عدم عصمت چیست، در درون فقه شیعه و تفکر شیعه شما باید تابع محض یک شخص باشید در مقام امام. یعنی وقتی سخن از علی ابن ابی طالب هست، تمام اقوال او و افعال او الگوست برای یک مؤمن شیعی، و یک مؤمن شیعی هم حق تخطی از این شخص رو نداره. دلیلش چیست؟ مهمترین دلیل عصمته. یعنی وقتی شما معتقد باشید یک انسانی در برابر شماست که در هیچ فعلی خطا نمی کنه، در هیچ قولی اشتباه نمی کنه، حتی سهواً و عمدن پا از دایره علم خدایی و اون نگاه خاص خدایی بیرون نمی گذاره، آیا شما یارای مخالفت با او رو خواهید داشت؟ آیا شما می توانید به او امر و نهی بکنید؟ آیا اصلا شما می توانید به او مشاوره بدهید؟ مشاوره برای کسی است که خود رو دارای یک نقص می دونه. یعنی من ایمان سلیمانی میام، عده‌ای رو دور خودم جمع می کنم، می گویم در یک مسئله‌ای دوچار مشکل شدم، شما به بنده مشاوره بدهید. خب افراد شعور میکنن، هر کی دیدگاه خودش رو میگه، و چه بسا من به عنوان این که دارم صدای شما رو میشنوم نظر آقای فلانی رو بپذیرم یا نظر خودم رو تغییر بدم، نزدیک کنم به نظر دیگه. خود مشاوره که در قرآن آمده که به پیامبر میگوید در امور با مسلمانان مشورت کن، خود نشان میده محمد معصوم نبوده. کسی که دارای علم لدن نیست، کسی که دارای معصومیت است، آیا میره با یک انسان خطاکار مشورت بکنه؟ نه، چون همه چیز رو خداوند به او داده. شما در چنین نظامی دیگر دموکراسی نخواهید داشت، چون همه مردم جمع میشوند که عقل و خرد جمعی حاکم باشه برای امور جامعه. وقتی یک عقل کل وجود دارد، طبیعی است که دیگر نیاز به خرد مردم ناقص العقل نیست، بلکه اون خود صاحب همه چیز هست. آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی داره. بنابراین او وقتی نشسته دیگر هیچ کس نمیتواند نه امر و نهی بکنه، نه مشاوره بده و نه یارای تخلف داشته باشه. اثرات عدم عصمت یعنی این که ما به یک جامعه انسانی با عقل انسانی و خرد جمعی نزدیک میشویم، نه یک خردی که یک شخص در مقام امام بنشینه و بعدن امت مؤمن به او مجبور بشوند ولی مطلقه فقیه رو تحمل کنند. یعنی کسی که معتقد است من چون فقه میدانم، بنابراین از طرف همون عقل کل منصوب شدم برای اداره امور جامعه. چرا؟ چون آداب مثلا جماع رو بلدم، آداب به توالت رفتن رو بلدم، میدانم آب رو از کجا باید بریزید که وضو باطل نشه، آب رو به کجای سر خودتون مسح کنید یا با دست خودتون که مشکل نباشه، در رکعت چندم چنان بکنید، یا اگر بادی از شما بیرون آمد فلان ستون دین از جا جابه. ببینید این هاست که متاسفانه برمیگرده به این تفکر برده پروری، یعنی عصمت و جایگاهی که در شیعه ساخته شده برای این است که یک مؤمن رو برده بکنن. هر چیزی که فلانی گفته است ما میپذیریم، هر چه او امر کرده ما میپذیریم، اگر پا از اون دایره بیرون بگذاریم یعنی متخلفیم، یعنی کافریم، یعنی در برابر امام معصوم عصیان کردیم. این است که جایگاه عصمت رو باید در این قبیل داستان ها دانست. یک پرسشی رو هم شما در انتها مطرح کردید، اگر دوباره بفرمایید من خوشحال میشم چون فراموش کردم.
5: خواهش میکنم. چشم حتما. سوال دیگر هم این بود که آیا الله خودش دارای عصمت هست؟ یه چیز دیگر الان به ذهنم اومد، ببخشید.
0: ببینید من اجازه بدید به این پرسش رو پاسخ بدم. مهمترین سندی که نشان می‌دهد الله نه تنها دارای عصمت است، بلکه دارای اخلاق هم نیست، همدستی او با شیطان در قرآن. یعنی یک انسانی که معصوم از خطا، از گناه، از اشتباهه و یک انسان اخلاق مداره، چگونه می‌تواند با یک شر اعظم مثل شیطان مبادله بکنه؟ و زمانی که شیطان به او میگوید من رو مهلت بده که مردم رو گمراه بکنم، او به او مهلت میده تا مردم رو گمراه بکنه. شما اگر امروز یک قاضی رو ببینید که یک انسان خطاکار، یک انسان گناهکار، یک نفری رو کشته یا کاری کرده رو آزاد بکنه، آیا او رو قاضی عادل میدانید؟ آیا او رو قاضی فارغ از اشتباه میدونید؟ یا اون رو قاضی خطاکار میدونی؟ او رو قاضی بی اخلاق میدونی؟ همه ما همین گونه ایم. بله، در سنجش معرفتی ما انسانی که یک خطاکار رو بدون اینکه مجازات بشه میبخشه و تازه به اون مهلت میده که تو برو دزدی تو هم ادامه بده، برو خرابکاری خودت رو هم ادامه بده، او رو ما انسان غیر اخلاقی میدونیم. پس در این دستگاه فکری خداوند که در قرآن آمده به شیطان مهلت داد که برود مردم رو گمراه بکنه، بنابر آن پیشنهادی که خود شیطان به او داد و او قبول کرد، الله نه معصوم است نه کسی است که میتواند مدعی اخلاق بشه، بلکه همدسته با شیطانی است که سعی در فریبکاری و فریب دادن مردم داره. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
5: سپاس، شرمنده، خیلی طولانی شد. من یه چیزی دوباره اومد تو ذهنم، اینکه آیا خود خدا همون الله در واقع نگفته که خودم تصمیم میگیرم که کیو گمراه کنم و کیو نجات بدم؟ این نشون نمیده که خود خیلی.
0: بله، در درجه اول که اصلا هدایت و گمراهی با خداست. اگر خدا بخواهد هدایت میشوند، اگر خدا نخواهد هدایت نمیشوند. اما او علاوه بر این هم کارگزارانی داره که از همون دستورالعمل پیروی میکنند. بنابراین خدا میخواهد من گمراه بشوم، شیطان هم به او کمک میکند در این گمراهی. بله، کاملا فرمای شما هم درست.
5: سپاس فراوان.
6: با درود و تشکر از جناب سلیمانی، من چند تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که محمد پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، میخواستم ببینم این اسمت اون از کی شروع میشه، از ما سبق میشه یا نه، یعنی ما اطلاعی نداریم. یک دو این که
0: اجازه بدید یک جلو بریم. ببینید، اسمت پیامبر اسلام رو بعضی از این داستانهای تاریخی هم ساختن، مثل این که عده‌ای از فرشتگان آمدند، سینه او رو در کودکی شکافتند، در دل او حالا لخته خونی بود که حالا تعبیر به گناه و پلیدی و اینها کردند و بعد اون رو با یک تشتی شستند و از این داستان‌ها رو ساختند که بگویند بله، محمد حتی از دوران کودکی هم بر خطا نبوده، معصوم بوده، در او پلیدی و رجس وجود نداشته و اینها رو ساختند. ولی شواهد تاریخی دیگر نشان می‌دهد که نخیر، چنین نبوده، بلکه او هم گمراه بوده و حتی آیات قرآن رو به صراحت میتوانیم در این راستا ببینیم که تایید میکنه که پیامبر اسلام هم هدایت شده نبود، مثل آیه 7 سوره زها. حتی زمانی هم که نبوت بر او آمد، او در تشکیک بود که آیا واقعا من نبی شدم یا نه. با خدیجه به نزد ورقه ابن نوفل میره، او هست که به او میگوید کسی که بر تو فرود آمده ناموس اکبر هست، یا اون روح القدس که در واقع شیطان نیست. اینها نشان میدهد که خود محمد هم اساساً فاقد مسئله عصمت بوده حتی قبل از نبوت. ولی خب عده‌ای سعی میکنن این جنبه ها رو هم بر بکشن که بگوین نه، او آنقدرها هم که به هر حال برخی از انبیا مثل موسی که قاتل هست و بعد به نبوت برگزیده میشه، در ردی او نیست، در اون زمان هم مورد عنایت خداوند قرار داشت. سوال بعدی تو زمان.
6: بله، سوال بعدیم راجع به آیه 193 آل عمران هست. اون دعای، میدونیم که قرآن یک کتاب دعایی نیست، یعنی شاید 10 تا دعا هم توی کتاب نباشه، ولی اونجا میگه که همون دعای معروف که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اونجا اشاره میکنه ربنا واغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا. این دامنه این ذنوب و این گناهان چقدر است؟ آیا به پیغمبر هم میرسیده و امامان، یا این که فقط برای مردم عادی هست؟ اینجا دقیقا گفته شما اگه به من دعا میکنید حتما گناهی دارین و اونجا اون سیئات شما و گناهان شما رو کفر بکنه. این دامنه اینو میخواستم بدونم. و آخرین سوالم اینه که موقعی که میگه انا بشران مثلکم، در اون سوره آیه کهف، یعنی این که منم مثل شما مرتکب گناه میشم، مثل بشر، بشری مثل شما هستم، من چیزی از شما بیشتر نمیدونم، فقط به من وحی میشه. این هم یک سوالم هست. ممنون از این که من آوردین بالا و تشکر از اطلاعات و خیلی ممنونم جناب سلیمانی.
0: بزرگوارید، بله، تمام فرمایشاتتون درسته. اینها هم آیات درجه دومی هستند که ما میتوانیم نگاه بکنیم که پیامبر اسلام هم میگوید من هم مثل شما یک بشر عادی هستم. حتی در زندگی شخصی خودش هم رأی‌هایی می‌داد و بعد که میدید اشتباه کرده میگفت خب منم مثل شما یک انسان معمولی ام، دچار خشم میشم، غضب میکنم یا عطوفت بیجا به خرج میدم. اما دامنه استغفارها که در قرآن آمده شامل هم پیامبر میشود هم مؤمنان. برخی از آیات مثل این آیه که شما خواندید شامل همه میشود. در جای دیگر هم به صراحت به محمد نسبت میده، مثل آیه 2 سوره فتح که من خواندم. گاهی هم پیامبر و هم مؤمنان رو کنار هم میگذاره، مثل آیه 19 سوره محمد که باز عرض کردم. گاهی هم فقط در مورد مؤمنین و مؤمنات. پس بنابراین محمد رو هم میتوان در درون آیات قرآن چه به شکل اختصاصی و چه به شکل تجمیعی با مؤمنین و مؤمنات در یک راستا مشمول توبه و استغفار خدا دید. پس این نشانه به نوعی عدم عصمت اوست، هم عرض مؤمنین و مؤمنان.
7: عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، منوششان عزیز و سهیلای نازنین. من می‌خواستم قبل از اینکه سوالم بپرسم یک موضوع عرض کنم و اون این که فایل صوتی این اتاق و دیگر فایل ها رو میتونید در کانال تلگرام و یوتیوب جناب ایمان سلیمانی امیری بشنوید و پیدا کنید با همین نام ایمان سلیمانی امیری. من استاد سوالم این هست که فرض بگیریم که این عصمت وجود دارد. من حالا با همین فرض اگه بخوایم بریم جلو، وقتی میگیم علم امامان و پیامبر، این در واقع چه علمی هست و اینکه آیا این علم چیزی به بشر اون روز و امروز اضافه کرده و میکند؟
0: ممنونم از شما جناب آبتین عزیز. ببینید، این مسئله که آنها دارای یک علم لدنی بودن یا علم خداوند، حکمت بالغه او که بارها در قرآن به کار رفته، و امروز بشر متوجه شده که این علوم یا ادعاها هیچ کدوم منطبق با حتی علوم عصر خودش هم نبوده و شواهد نقضی هم برای اون وجود داره، بیشتر جنبه‌های کلامی است. شما از علم اینها چیزی استخراج نکردید، از دانش اونها چیزی بیرون نیامده. نه اینکه ما مدعی باشیم نیامده، خود حوزه هم نتوانسته در طول این هزار و اندی سال برگرده و از علی ابن ابی طالب یا امامان دیگر قوانین علمی، قوانینی که مبتنی بر یک نوع کرامت انسانی باشه، بیرون بیاره. و شما اگر هم از اینها یک نوع نقل قولهایی میبینید که خوب هم هستن، اینجونگونه هم نیست که علی ابن ابی طالب هرچه گفته بد بوده، نه، چیزهای اخلاقی هم که میبینید اینها چیزی نیست که فقط از زمان علی به وجود آمده باشه. قبل از او حکمای یونانی، حکمای ایرانی، حکمای هند و مصر، جاهای دیگر در این زمینه کتابها نوشتن، رساله ها نوشتن. اینها در درون تمدن آن زمان قابل اجرا بود، نزد مردم دست به دست میشد و اینها هم خب یک عده افرادی بودند که به خاطر مناسبات مختلف چیزهایی رو یاد گرفته بودند و برای مردم میگفتند. ضمن اینکه هیچگاه فراموش نکنید بسیاری از اقوالی که به علی ابن ابی طالب منتسب میشه کار همین متکلمان تشیع، یعنی شما از سید رضی و برادر او سید مرتضی و افراد دوروبر او، اساتید اونها، شیخ مفید و دیگران همینجور نگاه بکنید، کاملا متوجه می شوید که بسیاری از این کلمات حکمت‌آمیز رو این افراد به علی نسبت دادن. در حالی که شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو با مصادر قبل از اون نگاه بکنید، می بینید خیلی از این خطبه ها به خصوص آن بخش هایی که مسائل بسیار حکیمانه در اون هست، در اون خطبه های تاریخی وجود نداره. مثلا علی یه خطبه ای رو می گوید بیشتر به مسائل اجتماعی مربوطه، در کنار اون هم چند کلمه حکمت آمیز هست. شما اگر به منابع قبلی مراجعه کنید، چون میدانید سید رضی اینها رو 300 اندی سال بعد نوشته یا جمع آوری کرده، و البته بزرگان اسلام هم در واقع تشیع هم منکری نیستن که سید رضی گاهی این خطبه ها رو در درون همدیگه قرار داده، گاهی بخشی از اونها رو با هم مخلوط کرده، گاهی اسباب افتراق اونها رو فراهم کرده، یعنی خودش دخل و تصرف کرده. میبینید مثلا در خطبه‌ای که سید رضی آورده کلمات حکمت‌آمیز هم در اون هست، خطبه قبل از او، یعنی یک مورخی قبل از سید رضی این رو نوشته، این کلمات حکمت‌آمیز در اون نیست. یعنی گویی سید رضی اصل خطبه رو از جای دیگر گرفته، در لابلای این خطبه مطالبی رو خودش به اون اضافه کرد و خب ناپسند هم نمیدی، یعنی احساس میکرد که خب کار علی همین گونه بوده و او هم سعی داره اونها رو توجیه پذیر بکنه. امروز هم شما میبینید خیلی از این نواندیشان دینی میگه اگر محمد زنده بود همین حرفی رو میزد که من نواندیش دارم میگم. پس او هم اگر چیزهایی رو به محمد نسبت بده یا به او ببنده قبیح نمیدونه، چون داره اسلام رو بهتر نشون میده. پس سید رضی، سید مرتضی و افراد دیگر هم هیچگاه فکر نمی‌کردن که اگر این کلمات حکمت‌آمیز رو به علی نسبت بدن که خیلی از اونها اصلا در اون زمان محل تأمل نبود در زمان علی، بلکه بعداً به واسطه آشنایی مسلمانان بعد از نهضت ترجمه با آثار حکمای یونانی اونها هم یاد گرفتن، آمدن در خطبه‌های علی جاسازی کردن به عنوان نکات پندآموز، خب اونها رو هم قرار دادن و گناه گفتن بعده، نه گفتن خب علی هم در واقع از چنین علمی برخوردار بوده، حالا اگر او در زمان خودش این رو نگفته ما در این زمان میگیم و به نام علی هم میتونیم این رو نسبت بدیم. ولی از دل اندیشه های اونها حتی در دوران حکومتشون چیزی بیرون نیامد، در دوران کسانی که نزدیک به اونها بودن در مجالس درسشون چیزی بیرون نیامد. شما به عنوان مثال عرض میکنم، شخص میگه امام صادق 6000 نمیدونم طلبه داشته، دانشجو داشته اینا، ولی شما حتی یک رساله به نام جعفر صادق نمیتوانید بیرون بیاورید که منتسب به خود جعفر صادق باشه. شما حتی نمیتوانید از مجالس درس اون نکات پندآموز خیلی جدی ببینید. نه اینکه هرچه گفته اشتباه بوده، نه، عرضم این است او هم انسانی بود، در محدوده همان زمان چند مسئله فقهی و چند مسئله مختلف رو میگفت، گاهی تشریح و تبیین نمیکرد که بیشتر اونها به نفع خودشون بود. در آیات قرآن مثلا اگر در مورد یک شخصی سخن میرفت که در او حالا نکات مثبت بود، میگفت منظور ما شیعیان هستیم، منظور ما امامان شیعه هستیم. این نوع دیدگاه ها در میان اونها وجود داشت، نه اینکه از دل اندیشه های اونها مبانی اخلاق بیرون بیاید یا نوع دیدگاه سیاسی فقهی خاصی بیرون بیاد که بتونه کمک بکنه به جامعه آن زمان به سمت اخلاق مداری و انسان مداری نو و جدید، بلکه اونها هم در همون زیر تفکر اسلامی میاندیشیدن. بسیاری از وقایع رو هم مصادره به مطلوب و به نفع خودشون میکردن که بتونن بگن منظور از این آیه که در کرامت چنین مؤمنانی سخن رفته ما اهل بیت هستیم و از این دست قبیل داستان. عرضتم
7: من، پس اینطور میتونیم نتیجه بگیریم در واقع هیچ چیزی دستگیر من نوعی به عنوان بشر ساده امروزی یا دیروزی نشد در واقع از این موضوع؟
0: کاملا. اصلا ببینید در ادبیات امامان شیعه در حالا حوزه مختلف شما چیز جدیدی نمیبینید. شما الان برید خب روایات بسیاری از این افراد رو در کتب اربعه جمع کردن، شما برید از دل این کتب اربعه مبانی اخلاقی جدید بیرون بیارید، اصلا چون چیزی نشدنی است. شما برید مبانی سیاسی جدید بیرون بیارید، اصلا نمیشه. حتی آن چیزهایی هم که آوردن نسبت به آن زمان هم عقب افتاده تر بود. مثلا من عرض کردم ببینید امروز ما در درون جامعه مدرن معتقد هستیم انسانها در کنار هم هست که میتوانند خرد خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقل خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقلانیت خودشون رو، تا یک جامعه مفید تر پیدا کنیم. و هر چقدر جلو میریم بسیاری از آن اندیشه های قبلی ما ممکنه اشتباه باشه و بتونیم اون رو اصلاح کنیم. اینکه انسان ها دارای شخصیت فکری هستن، اینکه انسان ها به امور زندگی خودشون حاکمیت دارن امری جدیده. شما در درون ادبیات فقه شیعه من عرض کردم پیشتر وقتی یک نفر دارای مقام عصمته یعنی همه مردم تعطیلن، وقتی یک نفر علم لدنی داره یعنی تمام علومی که از مردم برمیاد فاقد اعتباره، چون یکی قبلا تمام این علوم رو از یک منشأ و منبع الهی گرفته که عقل بشر اصلا به اون راه نداره. شما در درون این جامعه مشورت هم مذموم میشه، چون مشورت با حاکم زمانی است که حاکم در خودش نقص ببینه. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم زمانی است که مردم هم پایه بالاترین مقام باشن. شما مقام معصوم دارید، برگزیده و منصوب از جانب خداست، از شما کاری نیستید. در واقع ادبیات فکری در درون مذهب شیعه برده پروری است، یعنی تمام مردم باید تابع یک امام زمان عصر خودشون باشن، هرچه او گفت بپذیره، حتی در شخصی ترین امور خودشون. دیگر جای از کرامت انسان معنا نداره، دیگر چیزی به نام انسان و حالا بگیم در واقع اون فکر انسانی دیگه معنا نداره. انسان میشه یک برده. انسان در درون تفکر جدیده که معنا پیدا کرد. اون فردیت انسان در درون تفکر جدیده. شما در درون تفکر شیعی اصلا فردیت ندارید، امت دارید. امتی که یک امام داره، یک پیشوا و پیشرو داره، بقیه همه مأمومن، یعنی باید دنبال امام بدون، هرچه او گفت سمعن و طاعت. در دل این اندیشه ها که در این کتب اربعه هست، خود فقها هم بگردن نمیتوانن چهار تا مطلب مفید برای نه امروز که برای حتی 300 سال بعد از زمان خود این امامان پیدا میکردن. و همین دلیلی که فقه سیاسی شیعه به قد ضعیفه که همه منتظرن بنشینن تا امام ظهور بکنه. جناب آبتین عزیز، میدونی این به چه معناست؟ فرض کنید شما، حالا ما که میگیم دموکراسی به این معناست حاکمیت مردم، یعنی مردم در هر زمانی تصمیم گیرندن. در فقه سیاسیش همین شیعه مردم حتی برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، حکومت تعیین کنن، بلکه همه باید گوشه نشین باشن تا آن امام رفته در سردابه سامرا جای دیگری ظهور بکنه و او ما رو هدایت بکنه. اگر او نباشد که اصلا ما نمیتونیم جامعه و حکومت تشکیل بدیم. این در ادبیات فقهی سیاسی شیعه است. در اون بقیه امور هم همین، در حوزه‌های اخلاق گرفته، در حوزه‌های احکام گرفته، همه اینها رو شما میتوانید ببینید که موقوف است به وجود امام معصوم. چون بشر در درون تفکر شیعی و اعتقادی شیعی اصلا موضوعیتش کاملا منتفی میشه، از بین میره. عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ولی این موضوع بسیار مهمه که در آینده در خصوص جایگاه خرد و عقلانیت انسانی حتما در اون ادبیات حالا شیعی نگاهی خواهیم داشت و یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن خواهیم داشت. ایده خوبی بود که جناب آبتین عزیز مطرح کرد.
7: خیلی خیلی سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما و دیگر دوستان رو گرفتم. واسه افتخار هست که افرادی مثل شما رو در جامعه ایرانی و در بین همه فارسی زبانان ما داریم. خیلی سپاسگزارم، تندرست و شاد باشید.
5: درود و مهر به همه دوستان، مخصوصا استاد عزیزم آقای سلیمانی امیری. آقای سلیمانی، من دو تا سوال در رابطه با پیامبر دارم، کوتاه اگر محبت کنه جواب بدید. یکی این که حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن، ایشون قبلا دو بار ازدواج کرده بودن. ما اطلاعی داریم که آیا همسران ایشون فوت شده بود یا ایشون مطلقه بودند؟
0: بله، یکی از اونها که خب ابی هاله بود و در واقع حتی فرزندی هم داشت به نام هند که از خدیجه بود و ایشون فوت میکنه، بعد هم به عقد عتیق بن عایض مخزومی در آمد و از او هم صاحب فرزند شد، او هم در واقع فوت کرد. در واقع خدیجه مطلقه بود چون از اونها هم صاحب فرزندانی.
5: اسم دوتا فرزندان حضرت خدیجه در رابطه با حضرت محمد جای اومده؟ اصلا ما هیچ وقت نشنیدیم که ما از 4 تا دختر پیغمبر خبر داریم و 3 تا پسر که زنده نموندن، ولی از این دو تا به چجوری بگم بچه خونده استپ چیلدرنش، اینا اسماشون جای اومده؟
0: بله بله، مثلا هند به هند ابن خدیجه یا هند ابن ابی هاله در واقع معروف بود، در جنگ جمل در سپاه علی بود که توسط عمرو بن یثربی کشته شد و در واقع او جزء یاران علی هم بود. بله این نام آمده.
5: بله ممنونم. سوال دومم این هست که حفصه دختر عمر با پیامبر ازدواج کرد یا پیامبر با ایشون ازدواج کرد، حفصه چند ساله بود و آیا قبلا ازدواج کرده بود؟ اینم سوال دوممه. ممنون میشم.
0: بله، حالا با توجه به که داستان ما بحث عصمت امامان هست، ولی خب پاسخ میدم. بله ایشون هم همسر محمد نوزافی سهمی بود که در جنگ بدر یا احد کشته شد و بعد به همسری محمد درآمد. او هم جوان بود، یعنی با توجه به سنی که داشت در حدود 18-19 سالگی به عقد پیامبرستان درآمد. البته اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقش رو شاید به خاطر نداشته باشم، ولی در همون حدود 17-18 سالگی به عقد پیامبر اسلام درآمد و در گذشته هم ازدواج کرده بود. بله.
5: ممنونم از محبتتون. مرسی.
0: بزرگواری.
8: سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمان امیری عزیز. سوال اولم این هستش که من دقیقاً خاطرم از ویدئوهای خودتون بود، جای دیگه شنیدم که یه مطالبی عنوانشون راجع به این که مواردی که حالا به عنوان وحی به پیامبر نازل می شده، اینا یه سری نامه هایی بوده از منابع مختلف که به دست ایشون می رسیده و حالا شاهد این موضوع هم این بوده که تو دورانی که تو شهر علی طالب محصول بودن خیلی آیات کمی بهشون می رسیده. من خیلی گشتم ویدیو خودتون رو نتونستم اینو پیدا کنم، اگر که یه مقدار راجع به این بفهمین یه حدا سردرخی هم بدین برام دوباره این ماجراشون برام جالبه. میخوام بدونم که چه اشخاصی حالا اگر این نامه ها رو می‌فرستادن این کارو می‌کردن و انگیزه شون چی بوده، یا داشتن اهداف خودشون رو دنبال میکردن یا نه سفارشی بوده از طرف خود پیامبر که حالا مواردی که تو ذهن ایشون بوده رو بس بدن و شرح و بسته شدن. حالا اینا لطفا اگر که لطف کنی تا سوال دوم بود.
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم شما بین دو نظر تلفیق ایجاد کردید، یکیش نظر من نیست و اون هم نامه هایی که هستش که برای محمد ارسال میشد که ما این رو با دوست گرامی جناب آیمین غذایی در یک بحثی در واقع که با هم داشتیم، من سعی کردم این نظر رو نپذیرم و نیازی هم ندیدم که این مسئله رو بپذیرم که برای محمد نامه می آمده، بلکه من معتقدم معلمین محمد در همان پیرامون او بودن، یعنی در درون مکه، و نیاز به مکاتبه و نامه نگاری نبوده. اما نظر دوم بله نظر بنده است، یعنی با نگاهی به آیات قرآن و سوره های قرآن نشان دادیم که در آن 3 سالی که محمد در شیب ابی طالب بود به نسبت همان 3 سال ابتدایی محمد که نبوت رو داشت میزان آیات و سوره ها 1/6 کم شده حدودا، یعنی در واقع به 1/6 تقلیل پیدا کرده و این نشان میدهد که محمد چون نمیتوانسته به غیر از ماهای حرام از شیب بیرون بیاید، طبیعتاً معلمین او که غیر بنی هاشمی و بنی عبدالمطلبی بودند نمیتوانستند برای او توضیحاتی رو بدهند یا آیاتی بیاورند که او بتواند برای نبوت خودش و رسالت خودش اون از اون استفاده ببره، بلکه او در همان 4 ماه از سال که بیرون میآمد مقداری میآموخت، یاد میگرفت و اونها رو انتقال میده. برای اینکه شما زمانی که ارتباط با مردم برای شما مهم باشد در نظریه‌تان، می توانید این کاستی بسیار زیاد 5 برابری رو بتوانید درک بکنید، چون شما 4 ماه از سال حق بیرون آمدن داشتید. ولی اگر بگویید جبرئیل می آمد، خب جبرئیل که دیگر می توانست به راحتی به شیب ابی طالب بره، نیازی نبود که بخواد تحریم باشه. بنابراین اگر میزان آیات ابتدایی که بر محمد نازل می شد رو 6 برابر آیات و سوره هایی در نظر بگیریم که در شعب بر او نازل شده، می توانیم بگوییم واقعی که در شعب رخ داد محصور شدن محمد و دور شدن او از معلمین او بوده که نمی توانستن آموزش های فراگیرتری رو به محمد بدن، در حالی که اگر جبرئیل حامل وحی باشد پس می توانست در شب هم به همون اندازه آیات بر او نازل بکنه. این نظریه من بود که اتفاقا فکر میکنم در ویدیویی که محمد چگونه ساخته شد فکر میکنم در کانال یوتیوب من هم باشه که حالا میتونید به اون هم مراجعه بفرمایید.
8: خیلی ممنونم استاد. و سوال بعدی این که آیا اینطور که حالا علمای شیعه میگن در طول این 12 امامی که بعد از محمد اومدن، آیا واقعا اشاره ای شده بود به این که حالا مردم باید منتظر یک منجی آخر زمانی باشن، یا این کاملا ساخته و پرداخته خودشون هست؟ شما من فکر میکنم که حالا طبیعیه که اینا میخواستن که خب بالاخره به صورت تسلسل اینو ادامه بدن و قدرت رو حالا از لحاظ پایگاه اجتماعی هم حتی اگر شده نگه دارن، ولی اگر قرار بود جایی بگم که بعد از این ما دیگه نداریم، یه مقدار تضاد منافع برای من تو ذهنم پیش میاد. می‌خواستم ببینم که نظرتون راجع به این چی هست.
0: ببینید این بحث خیلی گسترده است، یعنی بحثی است در مورد مهدویت از یک بخش، قائم از بخش دیگر، و اینکه شما بحث آخر و زمانی و منجی و موعود رو شما می توانید در اکثر ادیان ببینید و غیر از حتی ادیان ابراهیمی. بنابراین این برمیگرده به یک مسئله بسیار گسترده تر که من سعی خواهم کرد در یک برنامه‌ای که به مسئله امام زمان ربط داره، حالا چه واقع تاریخی اون چه بحث اعتقادی، مفصل به این مسئله بپردازم که ببینیم در درون تشیع چگونه این مسئله ایجاد شد با همه اختلافاتی که وجود داشت، بحث قائمیت بر مهدویت چگونه قابل تطبیق شد و دیدگاه‌هایی که ادیان دیگر و فرق دیگر نسبت به این مسئله دارن، چون بحث بسیار گسترده تره. ولی همه اینها ساختگی است و بنابر ضرورت در زمانهای مختلف ساخته و پرداخته شد.
8: خیلی ممنونم استاد، لطف کردید. و در آخر اگر که حالا هر امکانی هستش که به هر شکلی بقیه بتونن کمکی انجام بدن، چه تو زمینه حالا جراحی مطالبی که شما میفهمید یا هر جور کمکی که خودتون صلاح میدونید و میدونید راه گوشاست، لطفا بفرمایید. شما میدونم من و خیلی از دوستان دیگه دوست دارن که شما رو یاری کنن تو این مسیر و خیلی خوشحال میشیم که هر چیزی که خودتون بفرمایید ما بتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. ممنونم.
0: خواهش میکنم. بزرگترین کمکی که هر عزیزی میتونه انجام بده، کسی که شاید حالا بگیم دوری از خرافات رو میپسنده، ایران رو دوست داره و مردم ایران رو، این است که اگر این فایل ها رو مفید دیدید برای عزیزان خودتون منتشر بکنید، و اگر هم احساس میکنید ممکنه خطراتی داشته باشه سعی کنید اینها رو حالا به نحوی منتشر بکنید که برای شما مسئولیتی نداشته باشه یا کمتر مشکلی رو در درون ایران ایجاد بکنه، ولی عزیزانی که در خارج از کشور هستن میتونن اینها رو منتشر بکنن که ما طیف گسترده تری از عزیزان و هموطنانمون رو آگاه بکنیم. و توقع من از شما عزیزان هم این است که اینها رو صرفاً به عنوان یک منبع یا مرجعی در مباحثات خودتون به کار بگیرید. یعنی اگر چون من میرم در اتاقهای مختلف میبینم موافقین و مخالفین رو که دارن با هم سخن میگن، ولی دوست دارم که حتی مخالفین اسلام هم با یک آشنایی عمیق نسبت به اسلام به نقد اون بپردازن. صرفا هم به سخنان من بسنده نکنید. من فقط اونقدر وقت دارم که بتونم یه سری سرنخ‌ها رو برای شما توضیح بدم یا برخی جنبه ها رو برای شما از آن تبیین بکنم، ولی آگاهی عمیق شما مستلزم این است که خودتون مراجعه بکنید به منابع، فرهنگ کتاب خواندن رو ترویج بکنید و بتونید در یک فضایی کاملا علمی، استدلالی و منطقی به نقد خرافات بپردازید. مهمم نیست این خرافه فقط در اسلام است، یهودیت است، مسیحیت است یا در فرقه های دیگر. باید تمامی این خرافات رو کنار گذاشت و حداقل از شدت و حدت اون کم کرد. ممنونم از شما.
9: درود عرض میکنم خدمتتون، وقتتون هر کجای زمین که هستین بخیر باشه. من از آقای سلیمانی یه سوال داشتم. تو احادیث شیعی که متواترم هست در رابطه با علم امامان گفته شده که اگه علم 72 کلمه باشه تا ظهور حضرت مهدی 2 کلمش قابل حصوله و در زمان حضرت مهدی این کل علم منتشر میشه و اون 72 کلمه وصول میشه. بر اساس این دیدگاه ما منابع شیعی اینجوری میگن که علم امامان و علم لدنی که گفته میشه در زمان حضرت مهدی به منزله ظهور میپیونده. در این باره میخواستم لطف کنید یه توضیحاتی بدید. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. ببینید نخست این که ما طبق روایات دیگری که در همین کتاب‌های اصول کافی و دیگر کتاب‌ها داریم، خود امامان معتقد هستند ما رأی و نظری از خودمون نداریم، بلکه همون چیزی که کتاب خدا و روایات پیامبر اسلام هست رو بازگو می‌کنیم و چیزی اضافه تر از اون نداریم. این که یک ادعا آمدن از این مغالطات که نمی‌دونم از 10% علوم مشخص شده 90% دیگر زمانی مشخص میشه که امام بیاد، خب این یک مشکل منطقی داره و اون این است که شما تا زمانی که 100% رو نشناسید نمیتوانید بگید 10% آن چقدر میشه. یعنی شما ابتدا باید 100% رو بشناسید، بعد بگید 10% میشود این مقدار. و خب با توجه به اینکه هنوز 90% رو مشخص نکردن، چگونه میخوان اون 10% رو شناسایی بکنن، خودش محل نزاع هست. ولی اینها بیشتر دیدگاه‌های کلامی است مبنی بر اینکه بخوان افراد

0: حتی بیش از پیامبر اسلام و کتاب خدا و بقیه امامان، چون شما فرمودید فقط دو حرف رو یاد گرفتن، 70 تاش تازه مونده، و او از همه اینها بیشتر میفهمد، خودش نشان میداد که این افراد سعی کردند جایگاه خود خدا در کتاب خودش رو که میگوید هیچ چیز رو فرو نگذاردم و سنت پیامبر اسلام که تبیین کننده این کتابه و بقیه امامان رو به قدر دو حرف خفیف بکنند تا بگویند 70 تا دیگر رو قراره امام رفته در سردابه سامر را برای اونها بیاره. اینها بیشتر اندیشه های کلامی و در واقع امید بخشیدن به مؤمنان برای یک امر موهوم. من اونها رو جدی نمیگیرم چون شواهد نقضش فراوانه.
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم که جواب دادین، خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. ببینید دوستان، وقتی صحبت مثلا علم لدنی میشود یا برخی این امور، من عرض کردم شما مثلا به ساده ترین مسائل اجتماعی امامان هم نگاه بکنید، ببینید اونها فاقد حتی یک علم متعارف روز بودن. من یه نمونه عرض کنم، شما مثلا حسین ابن علی رو دارید در مکه، زمانی که نامه های مردم حالا شهر کوفه به او میرسه که قیام بکنه، مسلم ابن عقیل رو میفرسته که شما برو تحقیق بکن ببین اینها مثلا با من هستن یا نیستن. همان زمان در مکه بسیاری از نزدیکان حسین به او میگویند که وقتی در شهر هنوز نعمان ابن بشیر بر مسند کاره و بعدن عبیدالله ابن زیاد میآید و خزانه در اختیار اهل حالا شام یا امویان هست، دیگر چه بحثی است که شما معتقدید که 18000 نفر یا 20000 نفر با تو بیعت کردن؟ یعنی اگر این جماعت قدرت داشتن میرفتن دارالاماره رو میگرفتن و قدرت خودشون رو نشان میدادن. در واقع این امور خیلی ساده سیاسی رو که بسیاری از مردم عصر حسین ابن علی میدانستن و دقیقا هم محقق شد، این امام شیعه نمیدانست. برای همین زن و بچه و برخی از مردم رو به راه انداخت که ما برویم در کوفه حکومت رو به دست بگیریم. و بعد ما دیدیم که همان کسانی که در مکه این نصیحت رو به او کردن کاملا محق بودن و این امام از حتی آن علم ساده سیاست مدار متوسط الحال هم بی‌بهره بود. خب چه سخن از علم لدنی میتوان کرد؟ چه سخن از تشکیل حکومت شیعی میتوان کرد در پرتو این امام که میخواد جامعه رو هدایت بکنه؟ بنابراین اینهاش با شواهد تاریخی و حتی شواهد قرآنی هم تایید نمیشه و نمیتوانیم این قبیل غلوها رو در مورد برخی از این امامان به رسمیت بشناسیم. امام 12 شیعه هم به نحوی که چون نبوده املای نانوشته هم که غلط نداره، بنابراین هر چیزی رو به اون نسبت میدن. اگر بخواید برخی امور رو به علی نسبت بدید، ما چون زندگی او رو در دست داریم حداقل بر منابع تاریخی میتونیم هزار نقدی بر او وارد کنیم و شواهد نقض اون رو بیاوریم، ولی در مورد امام شیعه 12 که علم لدنی دارد و 70 حرف اضافه تر رو بلده، چون حضور نداشته که تاریخی از او به یادگار مانده باشه، خب صحت سنجی نشد. او املایی ننوشت که ما غلطهای او رو مشخص بکنیم. این است که یک مفری شده برای شیعیان 12 امام. من عرضم تمام. ممنونم از لطف یکایک که شما عزیزان مدیران محترم. امیدوارم این بحث رو چند روز آینده با گذاشتن ذره‌بینی بر زندگی امامان و به خصوص نوع گفته‌های اونها، سیاست‌های اونها و دیدگاه فرزندان اونها نسبت به پدرانشون ادامه بدیم، تا برای مردم ما که این باور رو دارن که اینها معصومینی بودن که اگر می بودن چه می شد، بدانیم که نخیر، آنها زمانی هم که بودن املایی که نوشتن غلط‌های فاحش بسیار زیادی هم در او وجود داشته. باید به انسان فارغ از هر نوع غلوهایی که در حق یک شخص می شود نگاه کرد و با یک خرد جمعی جامعه انسانی رو هدایت کرد و از این که انسانی رو به آن درجه برسانی که بقیه باید برده و مطیع او باشن چشم پوشی کرد. من سپاسگزارم از لطف یکایی که شما عزیزان و بدرود عرض می کنم تا جلسه آینده.
2: خب با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم از برنامه پرسش و پاسخ رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که این مطالب در این بخش جمع بشه و پرسش و پاسخ ها به جلسه چهارم نرسه. ولی خب مجبورم گاهی توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که فکر میکنم میتونه برای روشن شدن موضوع کمک بکنه. لذا اگر بحث طولانی میشه

امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مفید باشه. دوست دیگری پرسیدند در دوران جنگ ایران و عراق هر دو کشور کشته های خود را شهید مینامیدند. به نظر شما کشته های کدام یک شهید واقعی بودند و اصولا نظر شما درباره شهید چیست؟ خب من اینجا اجازه بفرمایید یک مطلبی رو به عنوان مدخل بحث و مقدمه عرض کنم. اتفاقا نکات مهمی هم در این موضوع میتونه وجود داشته باشه و افق دید جدیدی رو به شما عزیزان بده در مورد اساسا تفکرات دینی و نوعی از احکام که به نوعی با برخی از اصول معمول ما انسان ها مطابقت نمی کنه. ما در بحث هایی که در خصوص دین شناسی داشتیم در اونجا عرض کردیم که یکی از کارکردهای دین معنا بخشی به زندگی است. معنا بخشی به نوع زیست انسان هاست. از چه بابت این رو عرض کردیم؟ شاید اینجا مصداقش خیلی بهتر بتونه به ما کمک بکنه. اجازه بدید من یک مثال ساده‌ای رو عرض کنم که میتونه بسیار مفید باشه. فرض کنید من پدری هستم، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دخترم. روزی میایم و به پسر خودم میگویم که چون من خیلی به تو علاقه مند هستم، تو زنده نگهدار نام منی و چون میدانم در جامعه انسانهای ناسالم وجود دارن، حسودان و افراد مختلفی هستن که میخوان به ما ضربه بزنن، بنابراین از تو میخوام که از فردا هیچگاه از خونه بیرون نری، نه برای خرید، نه برای کلاس درس، نه برای کارهای دیگه. و این رو به نحوی برای فرزند پسر خودم تداعی بکنم که گویی در درون جامعه انسانها به مثابه گرگ در حال بلعیدن انسانهای دیگر هستند و ضرورت سالم ماندن فرزند پسر من این است که در خانه بماند. در برابر دختر خودم کاملا برعکس این رو میگویم، یعنی میگویم که شما مثلا دقت کنید زنان به نوعی سعی کرده در خانه نگهداری بشوند، زنان روی پای خودشون نمی ایستند و ضرورت اقتضا میکنه که شما بیرون برید، با مردم هش و نش داشته باشید، اصول زندگی رو بیاموزید تا به روی پای خودتون بیستید. اینها به شما در ساختن آیندتون کمک میکنه. از این به بعد شما به عنوان دختر من مسئول خرید خانه هستی، مسئول کارهای بیرون هستی. در واقع من سعی کردم نوعی معنا بخشی به زیست این دو فرزندم بدهم، یعنی برای فرزند پسرم تداعی بکنم همه افرادی که بیرون از منزل هستن دشمنند و من صلاح و مصلحت او رو میخوام، بنابراین اگر به او میگویم از خانه بیرون مشو، به این دلیل است که میخواهم او رو از چنگال گرگ ها حفظ بکنم. از طرفی به دختر خودم این معنا رو دادم که بله، اگر میبینی زنان به نوعی امروزه در خانه ها محبوس هستند یا از نظر اجتماعی رده های پایینی دارن، به دلیل عدم مشارکتشون یا ایجاد این فرصت بوده که اونها در جامعه مشارکت نکنن، لذا این بوده که امروز زنان در درون جامعه ما جنس درجه دومن. تو اگر بیرون بری، با مردم هش رو نش داشته باشی، بهتر میتونی در آینده مسائل خودت رو تأمین و تعمیم کن. این معنا بخشی در درون فرزندان من مستقر میشه، یعنی پسر من واقعا همون رو فکر میکنه، دختر من هم همون رو فکر میکنه. وقتی این دو در برابر هم قرار بگیرند، وقتی دختر من به پسرم بگوید که خب شما برای چی بیرون نمیایید، به هر حال پدر اینگونه گفته برای من، پسر من میاندیشه که بله، پدر من به او اینگونه گفته، اما چون من رو بیشتر از دخترش دوست داره و خواسته محفوظ بمانم، به من دستور دیگری داده. او در خانه ماندن رو تحمل میکنه، تضییقات رو تحمل میکنه، فشارها رو تحمل میکنه، به دلیل اینکه من رو صادق میدونه. یعنی میگوید پدرم صلاح من رو خواسته، بنابراین اگر من با دوستانم قطع رابطه می کنم، حتما در آینده به نفع و مصلحت من خواهد بود. این معنا بخشی
اون زیست رو برای پسر من قابل تحمل میکنه و برای او یک نوع معنای جدیدی رو ایجاد میکنه. در ادیان هم وضعیت به همین منواله، یعنی بسیاری از احکام یا امور زندگی انسانها توسط یک معنابخشی دینی قابل تحمل شده. خب در اینجا یک مسئله دیگر پیش میآید و آن اینکه آیا این معناها صادقند، درستند، مفیدند یا نه کاذبند، مضرند، ناصحیحند؟ هر معنا بخشی الزاماً به معنای درستی نیست. چه بسا پسر من بعدها که بزرگ شد فهمید همان آن چیزی که پدر او به او گفته اشتباه بوده و او یک مردی به نوعی حالا 20 ساله 18 ساله است که توانایی اداری امور خودش رو نداره، نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نمیدونه جامعه چیست. و از آن طرف هم چه بسا دختر من متوجه بشه که خب او هم اشتباه کرده، برخی از امور منزل رو هم که نیاز بوده یاد بگیره یاد نگرفته. خب هر کدام اینها در بخشی دچار مشکل خواهند بود. بنابراین الزاماً معنا بخشی به معنای درستی اون معنا و مؤلفه ها نیست که از جانب دین به ما تزریق میشه. به همین دلیل است که بیشتر روانشناسان دین معتقد هستند که بسیاری از مؤلفه های دینی ما نوعی آرزو اندیشی است، یعنی ما تمایل داریم که چنان باشد و بعد فکر میکنیم که چنان هم هست. حالا در مغالطات آرزو اندیشی حتما اینها رو عرض خواهیم کرد. بنابراین شما این افق دید رو داشته باشید که بسیاری از اعتقاداتی که الان دارید یا نحوه زیستی که الان دارید حاصل نوعی معنادهی است. یعنی امروز دین به زن میگوید که اگر تو حجابت رو حفظ بکنی از دست اشرار، یعنی مردان و دیگران و مزاحمان، مسون و محفوظی. خب این معنا به زن میده، یعنی وقتی حجاب رو داره تحمل میکنه پیش خودش این رو معنا کرده که بله ببینید حجاب برای من مسئولیت می آورد نه محدودیت. یا اگر مردی رو شما می گویید که وظیفت این هست، می گوید که خب ببینید دین برای من این رو معنا کرده، من باید این گونه باشم. اما چه بسا وقتی همه شواهد و اسناد رو کنار هم می گذارید، یک نگاه متعقلانه و استدلالی دارید، متوجه می شوید نه، این معنا بخشی کاذب بوده. یعنی شما 60 سال زندگی دینی داشتید، بعد فهمیدید که این نحوه زندگی دینی یک معنا بخشی نادرست بوده. این رو عرض کردم که شما دوستان عزیز من یک بار به زندگی خودتون نگاه بکنید، این معنا بخشی ها رو زیر ذره بین ببرید، ببینید آیا این مطلبی که دین گفته است و به شما معنای زندگی رو گفته این گونه بهتر است، آیا صادقه، درسته، صحیحه یا نه اشتباه است. بیایید معنای زندگی خودتون رو تغییر بدید، مؤلفه های دیگر بدید. این رو عرض کردم به این دلیل که ما وقتی وارد برخی مقوله های مهم می شویم، مثل حب خیشتن، حب ذات، علاقه به خود، داستان به این پرسش خواهد شد که خب ما مگر انسان هستیم و خب انسان ها هم کسانی هستند که به خودشان علاقه مندن. کدام انسان دوست داره خودش رو بکشه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره اموال خودش رو خرج دیگران بکنه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره پول خودش رو آتش بزنه بدون دلیل؟ مگر اینکه انسان نامعقولی باشه، مجنون باشه، دیوانه باشه، یا نه یه دلیل حالا عقلایی پشتش باشه، حالا مسائل مالی، مسائل روانی و این دو مسائل. چه چیزی سبب میشه که انسان از حب خیشتن دست بکشه؟ خب اینها مؤلفه‌های مهمی است. یک معنایی باید به من داده بشه که من از مال خودم بگذرم، یک معنا بخشی باید به من داده بشه که من از جان خودم بگذرم. در اینجاست که من وارد مقوله شهید میشم که پاسخ این دوست عزیزمون رو بدم. شهادت خب در درجه اول گذشتن از جان شماست، گذشتن از عضوی از بدن شماست، گذشتن از مال شماست. شما همه چیز رو دارید ترک میکنید. چه چیزی باعث میشه که این مسئله قابل تحمل باشه؟ شهادت در میان ادیان دیگر هم وجود داشته، در میان نهله‌های فکری دیگر هم وجود داشته. شما در ایران باستان مثلا داستان سیاوش رو، حالا برخی از سوگ سیاوش و سیاوش رو میآورن، نوعی میخوان امروزه
بحث شهادت رو از اون بگیرن. در میان مسیحیان نمونه بارزی وجود داشت. عصر قبل از کنستانتین عصر شهدا بود، یعنی کسانی که به خاطر ایمان به مسیح زجر میکشیدن، ریاضت میکشیدن، شکنجه میشدن، به صلیب کشیده میشدن، کشته میشدن. قدیس اشتفان یا استفان یکی از متقدمین این شهدا بود که برخی ها او رو اولین شهید مسیحیت هم میدانن. اساساً در میان مسیحیان این واژه خیلی وجود داشت و عصر شهدا بود. خب طبیعیه این مؤلفه ها، یعنی گذشتن از جان، وقتی به شما میرسه شما هم اون رو میبینید چه چیز خوبی است، میتوان در یک ایدئولوژی از او استفاده کرد، در یک اعتقادی از او استفاده کرد. بنابراین این شهادت که در میان مسیحیان بوده، در میان زرتشتیان بوده و در میان دیگران هم بوده، در اسلام هم به رسمیت شناخته میشه. اما نکته این هست که شهادت در مسیحیت برای جهاد نیست، بلکه برای اعتقاد به مسیح است، یا در ادیان دیگر هم حالا به همین ترتیب یک اعتقاد خاصی. در اسلام شهادت فی سبیل الله است، یعنی فقط برای خداست، در راه خداست، برای امر خداست. به همین دلیل شهادت معنای اعتقادی صرف پیدا میکنه. خب آیات متعددی هم آمده در قرآن، در جاهای دیگر، در روایات. شما 154 بقره رو اگر نگاه بکنید، 169 آل عمران رو نگاه بکنید، اینها آیاتی هستند در مورد اوصاف شهید. خب چه میگه این اوصاف؟ میگوید این شهدایی که شما فکر میکنید نمرده، اینا زندن، نزد خداوند هم روزی میخورن. خب اینجا سوال پیش میاد که این آیاتی که در سوره بقره آمده، در سوره آل عمران آمده، چه معنایی رو میدهد؟ خب شما میدانید سوره بقره و آل عمران جزء سوره های ابتدایی هستند که در مدینه نازل شد. داستان از این قرار بود که در جنگ هایی مثل بدر، احد و بعد جنگ های دیگر، عده‌ای از مسلمانان کشته می شدن. نزد اعراب این کشته شدن برای اعتقاد نوعی سوال و پرسش در برداشت که خب آیا اینها وقتی مردن زندگیشان هدر نشد؟ بی جهت از منزل خارج شدن، رفتن و کشته شدن؟ خب اینجا مشروعیت پیامبر اسلام برای جهاد زیر سوال می رفت. مجبور بود در کنار اینکه مقام شهید رو بالا ببره بگوید حتی اونها نمردن، بلکه نزد خداوند خودشون زندن، در اونجا هم روزی میخورن. خب این معنا بخشی باعث میشد که بسیاری از مسلمانان بلافاصله مشتاق جنگ و شهادت باشن. حتی پیامبر اسلام به صراحت میگفت اگر شما بدانید این شهدا در آنجا چه میخورند و چه لذایذی دارند، دوست داشتید شما هم به اونها ملحق بشید. حتی روایت های آورده بود که مثلا افراد شهید شده مسلمانان رو میدید و میگفت او در خواب من آمد، یا به من خبر دادن که او مثلا در بهش چنین و چنانه و او دوست داره باز هم به دنیا بیاد، باز هم در راه خدا کشته بشه. و خود محمد هم همینو میگفت، میگفت من دوست دارم در راه خدا چند جان داشته باشم، همه رو هم بدم کشته بشم، چون مقام شهید این اندازه بالاست. در واقع اون به دنبال این بود که معنا بخشی بکنه مرگ یک انسان رو در برابر اعتقاد. خب شما وقتی میخواید در برابر اعتقاد بمیرید و این مؤلفه اساسی شماست، در کنارش مفاهیم جدیدی هم میشنوید، مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، مردن برای اعتقادی غیر اعتقاد خداوند. خب اون وقت چه باید بکنید؟ آیا اینها هم در از نظر اسلامی در درون اون مؤلفه قرار میگیره؟ خب ما شواهدی داریم. به عنوان مثال یکی از این کسانی که با مسلمانان جنگید و در میدان جنگ هم کشته شد، بنابر روایات تاریخی و روایی شخصی بود به نام غزمان. او آمد و در جنگ خیلی هم رشادت کرده بود و مسلمانان هم زمانی که او زخمی بود و در حال مرگ به او بشارت بهش داده بودن که بله حالا میری مثلا در بهش چنین و چنان است و این همه مواهب داری و هیچ چیزی مقام شهید رو نداره.
ایشان اشاره کرد که آقا من برای اسلام نیامدم، من آمدم برای اینکه دیدم خانواده من، عشیره من، قبیله من در حال نزاع و جنگ مثلا با قبایل مشرکن، من هم آمدم اونا کمک کنم، من برای اسلام نیامدم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره کرد که او فی اهل ناره، من اهل ناره، او در آتش جهنمه، میان اهل آتشه. چرا؟ چون برای اسلام نجنگید. من اهل نار بودنش به این دلیل است که او برای اعتقاد خودش به عشیرش جنگید. پس اینجا ما یک معیار مهمی در دست داریم، و آن این که در اسلام شما برای خانواده، برای عشیره، برای کشور خودتون نمیتونید بجنگید. چون در آن زمان خب بحث کشور مطرح نبود، قبائل و سرزمین جزء کشور محسوب میشد، شهر ما مثلا کشور ما بود آن زمان. وقتی کسی برای قوم و خویش خودش میخواست بجنگه، به مثابه این بود که میخواد مثلا برای ایرانی‌ها بجنگه. حالا کاری هم نداره که حالا برای ایرانی‌ها، مثلا برخیاشون مسیحیان، یهودیان، بهائیان، فارسان، لورن، ترکان، مهم نیست. من اگر قرار برای کشور خودم بجنگم، مهم نیست بگم جنگ من در منطقه مثلا خرمشهره، تا خراسان کلی مثلا فلانه. چرا من باید برای یک خراسانی برم بجنگم؟ یا یک خراسانی نمیگه که خب من تا مشهد، تا عراقی ها بخوان بیان تا مشهد که هزار چرخ میخوره دنیا، من برای چی برم بجنگم؟ حالا اگه اومدن در نزدیک شدن به حرم، من میرم میجنگم. نه، چون بحث کشور مطرحه، افراد میان و میجنگن. بنابراین شما این الگو رو داشته باشید که در اسلام به هر کسی شهید نمیگویند، مگر برای نام و اعتلای نام الله باشه، در راه او باشه، او میشود شهید. با این مقدمه حالا میخوام بحث رو به این پرسش دوستمون فرموده بودن جنگ ایران و عراق حالا کدومی که شهید هستن، عرض کنم دوست عزیز من، اساسا جنگ ایران و عراق ما کاری نداریم به این که حالا چه بوده چه نبوده، چه کسی مقصر بوده چه کسی شروع کننده بوده. جنگ دو شخص برای اعتلای تفکرات خودشان بود. از یک طرف صدام حسینی قرار داشت که به دنبال بسط ایدئولوژی خودش بود، بحث مسائل اروند رود مطرح بود، بحث مسائل ضعف ایران مطرح بود، و همینطور تحریکاتی که خمینی میکرد و دیگر. از آن طرف هم کسی دیگری به دنبال صدور انقلاب بود، علما رو تحریک میکرد، افراد مختلف رو در عراق تحریک میکرد، چون عمده هم شیعه بودن. به هر حال اونها فرصت مناسب دیدن خب یک ارتش مزمهلی به جا مانده، سران ارتش اعدام شدن، یک نیروی کارنابلد بر رأس اموره، پس بهترین فرصته، بیایم از این زمان استفاده بکنیم، فرصت رو مقتنم بشماریم، حمله بکنیم به ایران. از طرف دیگر شخص دیگری آمد، خب دفاع کرد، فلان کرد، اما گفت نه، حالا دیگه ما میخوایم بریم یک سره تا قدس، بیایم از کربلا حرکت کنیم بریم. بعد از یکی دو سال به جای اینکه شرایط رو فراهم بکنن برای جلوگیری از کشته‌ها، ادامه دادن و این جنگ منجر به اون مسائلی شد که دوستان میدن. بنابراین این جنگ اساساً برای خدا یا به نوعی الله نبود، بلکه برای بسط تئوری صدور انقلاب بود. از آن طرف هم به دنبال تئوری‌های خاصی که برای نقض قرارداد 1975 الجزایر و اینها رخ داد. کسانی هم که رفتن برای جنگ، خب بخششون اعتقاد داشتن، یعنی معنا گرفته بود زندگیشون که بله ما برای اسلام میجنگیم، در حالی که برای اسلام نبود. شما نمونهش رو مثلا جنگ جمل، دو گروه هر دو برای قدرت جنگیدن، نه برای الله. هر دوی اون گروه ها برای قدرت بود، یک طرف علی و دیگران بودن که میخواستن از خلافت خودشون دفاع بکنن، گروه دیگری کسانی بودند که خب اعتراض داشتن نسبت به قتل عثمان، عدم قصاص او، البته خودشون هم جز محرکین این داستان ها بودن. اما اونها هم دیدن نه، در سیاست و
امارت و اینها جایگاهی نگرفتن، گفتن خب حالا ما هم بیایم یک دخالتی بکنیم، یک سر و صدایی بکنیم. افراد مسلمان رو جمع کردن، نزدیک به 10 تا 15 هزار نفر مردن. یعنی جنگ داخلی که هیچ معنایی جز حب مقام نداشت. حالا مضحک‌ترین جاش این هستش که عده‌ای معتقدند سران فتنه، یعنی طلحه و زبیر و عایشه از یک طرف، علی و عمار و حسن و حسین و دیگران از طرف دیگه، همه بهشتی هم هستن، چون روزگاری مثلا با محمد زندگی کردند و خداوند اصحاب بدر رو بخشیده. اینها هرچی هم آدم بکشن هیچ مهم نیست، ولی میزان استدلال و مضحک بودن این استدلال ها کاملا مشخصه، همه بهشتی هستن. در میان جنگ عراق و ایران هم همین بود. کودکان بیچاره‌ای که 13 سال، 14 سال، 12 سال داشتن میفرستادن به جنگ. به اینها یک معنایی داده بودند که بله شما برای اسلام میجنگید. اگر برید امام زمان به کمکتون میاد، اگر هم کشته بشید روی مین برید، از اون علایق به خودتون بگذرید، بهشت میدید، اونجا چیزهای خوب به شما میدن. واقعا تأسف آوره دوستان عزیز من. من یادم هست خب زمان جنگ من کودک بودم و 2 سال بعد از انقلاب اساسا من به دنیا آمدم. من می دیدم بسیاری از این جوانان ایران زمین، حالا کسانی که صاحب مشاغلی بودن، مشغول تحصیل بودن، خانواده داشتن، همه اینها می آمدن در اون جماران، جاهای مختلف، در مساجد، استادیوم ها، و بعد یک آخوندی می نشست بالای اون منبر صحبت می کرد و پسرش آقا سید احمد آقا کنارش ایستاده بود با اون حالا گردن کلفت و اینها. بعد نگاه می کردن جوانان رو که می خواستن برن به جبهه جنگ. خب برای ما سوال بود که آقا اگر واقعا این جنگ اینقدر جنگ درستی است که جبهه حق علیه باطله، خب طبیعتا فرزند این آقا باید جز اولین نفرات باشه، چون فرزند ایشون که کاری نبود در مملکت، سمتی نداشت، نه رئیس مجلسی بود، نه نماینده مجلسی بود، نه در شورای عضویت داشت. خب چرا ایشون حرکت نمی کنه بره به طرف جنگ؟ اصلا عضو هم باشه، مگر ایشون نباید در میدان جنگ باشه؟ چه اشکالی داره نماینده مجلس 3 ماه بره در جبهه بجنگه؟ اصلا اگر واقعا حقانیتی بود، اگر باور به این بود که چنین پاداش هایی به اینها داده میشه، باور کن اینها اولین نفراتی بودن که میرفتن به جنگ. آقا طرف میبینه یه صف قیمه ای هست در کنار هیئتی اولین نفره، دیدید دیگه پخش غذا رو در میان این حیات ایرانی که میذارن زنان و مردان چگونه سر همدیگه میفتن که برن یه لقمه حالا غذا قیمه بگیرن ببرن خانشون. اگر باور داشتن که واقعا بهشت و حوری و اون همه دم و تشکیلات برای اونها آماده هست، خب اولین نفر همین روحانیون بودن میجنگیدن، آخوندها بودن میجنگیدن، سران حکومتی بودن میجنگیدن. اگر آقای خمینی باور داشت که چون این چیزی هست، شما مطمئن باشه احمد آقا رو اولین نفر بود میفرستن، میگو پسرم رفتی برو رو مین، صبر نکن که مثلا 4 روز بگذره نکنه یه تیری هم به تو نخوره برگردی. یه عده‌شون البته میرفتن اون آشپزخونه های عقب جبهه جنگ بودن که غذا میخواست برای سربازان بره، اینا درشتاشو سوا میکردن واسه خودشون، یه عکسی هم میگرفتن مثل اون داستان بایرام لودر تو فیلمه این های دینمکی، برمیگشتن عقب، ما عکسامونو گرفتیم حالا برمیگردیم عقب. اما جوانایی رو شما میدیدید، کودکانی به جنگ میرفتن، به اسارت در میومدن، شکنجه میشدن، چه کارهای نادرستی با اونها میشد. یعنی معنابخشی برای عوامه، برای توده هاست. هر جنایتی رو شما میتوانید برای مردم غیر متعقل معنادهی بکنید. این معنادهی، ای تمام سخن من با شما عزیزان همین است.
تمام شاکله بحث من با شما همینه که شما در برابر احکام، در مورد دستورات، در مورد تفکرات، فلسفه‌ای که دین برای شما داره ارائه میکنه، معنا بخشی داره میکنه، شما بسنجید که این معنا بخشی صحیحه یا کاذبه، درسته یا غلطه، مفیده یا مضره. صرف این که بله من یه معنای از زندگی دریافتم و اگر این معنا نباشد هیچ چیز نیست، کامل اینا مغالطه آمیزه. این نوع برداشت های معنادهی که همه ادیان معنادهی خاصی دارن، برای ابراهیم هم معنا داشت فرزند خودش رو سر ببره، برای ادیان بدوی معنا داشت که این اسرایی رو که میگرفتن در جنگ ها برای خدای خودشون قربانی بکنن، زنان رو قربانی بکنن. امروز هم معنا داره در هندوستان یا در جاهای دیگه اگه شوهری رو بکشن زن او اموال او رو با او دفن بکنه، این معنا داره. شما فکر میکنید مثلا اون زنی که الان من در دینشناسی عرض خواهم کرد در میان قبائل مختلف امریکایی کسانی که میخواستن یک جوانی رو قربانی بکنن، گزیده اون جوانان رو میگرفتن به مدت یک سال، چون او برگزیده شده بود که برای خدای این قوم، حالا آستکا، اینکاها و دیگران، قربانی بشه. انواع و اقسام پذیرایی از او میشد، بهترین خوراکا رو به او میدادن، بهترین دختران رو نزد او خدمتکار میکردن، به او کلی احترام میکردن، چون معتقد بودن او برگزیده خداست. حالا جریان چه بود؟ میخواستن سال آینده در اون مراسمی که هست ایشون رو قربانی بکنن. خانواده اون فرزند هم فخر میفروختند که ببینید فرزند ما برگزیده خدا شده، میخواد قربانی بشه. افق دیدتون رو باز کنید عزیزان من، ببینید چه کسی داره به شما معنا بخشی میکنه، چه کسی داره به شما معنا دهی میکنه، چه کسی داره برای شما جهان رو تعریف میکنه، از چه زاویه‌ای تعریف میکنه، چقدر درسته. جوانان بیچاره به میدان جنگ میرن روی مین، اون طرف اونجا نشسته میگه ما راه قدس از کربلا میگذره. حالا نگاه میکنه میبینه آقا جان این فرزند 90 چرا اینا وارد جنگ نمیشن، چرا شما فرزندان خودتون رو وارد جنگ نمیکنید؟ حالا یه سری که اعتقاد داشتن بله میرفتن در جنگ، اما اگر آخوند یا روحانی اعتقاد به دین داشته باشه و اعتقاد به این مزخرفاتی به نام بهشت داشته، اولین نفری که میره به جنگ، اولین نفر، شک نکنید. همون گونه که جای پول باشه اولین نفرن، جای مقام باشه حاضرن رشوه به شورای نگهبان بدن که تایید بشن برن نماینده مجلس بشن، یه دو تا صد بندی هم بکنن، یه درآمدی هم داشته باشه. اگه نفعی براشون نداشته باشه که پا پیش نمیگذارن. چه کسی خدمتکار مردمه، خدمتگزار مردمه؟ آخون خدمتگزار مردمه، کاری برای مردم انجام میده، زحمت بکشه یه بیل بگیره بره ببینیم چهار تا خانه به عنوان بنا، بره جای واسطه بگه آقا جان شما نیاز نیست پولی کارگر بدید، من باید شما کار میکنم، بیکارم دیگه. نه، چون درس داره خونه، باید بشینه درس بخونه. خدمت سربازی چرا نمیری؟ شون درس داره. مالیات چرا نمیدی؟ این پول خودش برکته، یه دعایی که ما میخوانیم خودش برای جامعه برکت. مالیات برای چی بدی؟ ببینید 40 سال به چه درجه از اعتبار گرفتارید. اینا به خاطر این نیست که آخوند زرنگه، نه، اینا به خاطر این است که شما از زرنگی بهره نداری. دوستان من، عزیزان من، آقا ما داریم حالا اون زمان به بانوان بستگان فامیل اینا گوشزد میکردیم آقا این حق شماست، ما به همین ادبار خیلی خوشحالیم. خوشحالی خوشحال بشه. پس میبینیم مسئله شهادت که با حب ذات در مغایرت قرار داره، با حب خیشتن که در مغایرت قرار داره، به خاطر یک معنا بخشی برای مرگ در راه خداوند معنا پیدا میکنه. دیگران هم استقبال میکنن بریم کشته بشیم. در میانه خب اندیشه های مختلف در ادیان مختلف در تفکرات مختلف این مسئله وجود داشت که شما
برای اعتقاد خودتون کشته بشید شهید بشید. اما در اسلام مسئله شهادت یک مسئله تهاجمی هم شد، یعنی خب شما اگر برای اعتقاد خودتون کشته بشوید اون یه بحث دیگری است، اما یه زمانی هست یک اعتقادی به شما میگه که آقا جان شما اصلا وظیفت اینه که دنیا رو اصلاح بکنی. حالا برای اصلاح دنیا چه باید بکنیم؟ باید برویم تهاجم کنیم به کشورهای دیگه، اگر کافر هستن مسلمان بشن، اگر شیعه هستن سنی بشن، یا اگر سنی هستن شیعه بشن، به دین حق در بیاین، رفع فتنه از جهان، این کار ماست، باید بریم جهاد بکنیم. یعنی یک معنابخشی غیر انسانی و کاذب به یک مسلمان داده میشه و کار به اینجا میرسه که شما میبینید اگر کسی در جهان غرب انتقادی بر محمد بکنه، بر قرآن بکنه، بلافاصله او رو میکشن، چون برای اون شخص مسلمان که عرض کردم بارها غالبا در سطح بسیار نازلی از میزان استدلال و تعقل قرار دارن، براش مهم پیامبره، چون معنا دادن که پیامبر رو باید بیشتر از حتی خودت دوست داشته باشی. عمر ابن خطاب روزی به محمد حالا گفت یا رسول الله من تو رو از همه بیشتر دوست دارم، فقط خودم رو از تو بیشتر دوست دارم، یعنی همون حب خیشتن، حب ذات. محمد گفت نه، تو مؤمن نیستی، ایمان تکمیل نیست، ایمانت زمانی تکمیله که من رو هم از خودت بیشتر دوست داشته باشی. این کتاب در صحیح بخاری، صحیح مسلم در این کتاب هست. خب وقتی تکلیف مشخص شد که شما باید پیامبر رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، یعنی اینکه از جان خودتون هم بگذارید، اعتبار محمد رو به دست بیارید. اگر فلانی بر علیه پیامبر ماست داد سخن داد، شما برید رو بکشید. کشته هم شدی، باز شهیدی در راه خداست، در راه محمد، در راه اعتبار اوست، در راه اعتلاء دینه. کشته شدی به درک، بهشت، حوری، جوی عسل. این معنا بخشی های کاذبی است که به یک جوان داده میشه، به یک انسان داده میشه که راحت در خدمت ایدئولوژی قرار بگیره. حالا اون ایدئولوژی تهاجمی هم ممکنه باشه. اما پرسش دیگر این دوستمون این بود که نظر من چیست؟ خب من عرض کردم اعتقاد در برابر یک نوع ایدئولوژی متوهمانه به نام الله، به نام انبیا، کاملا برخطاست. شما این که برید دیگران رو بکشید، خودتون رو بکشید، کاملا برخطاست. اما گاهی شما در برابر دیگران قرار میگیرید و باید برای ایده های خودتان مبارزه بکنید. من وقتی میبینم در درون جامعه ما زنان ما، مردان ما، جوانان ما آسایش و آرامش ندارن، خب نمیتونم کنار بنشینم. بله خیلی هستن کنار میشینم، خیلی ها هم آرامش دارن، آسایش دارن. حالا آرامش و آسایش فرق هم میکنه. آسایش یعنی که شما مواهب دنیا براتون فراهمه، خونه دارید، ماشین دارید، درآمد مکفی دارید، این میشه آسایش. آرامش یه امر درونی است، شما راحت میخوابید، از کارهایی که میکنید راضی هستید، این آرامش. یه عده نه آسایش دارن نه آرامش دارن. عزیزانی که تو ایران هستن غالبا اینجوری هستن دیگه، یه عده آسایش ندارن ولی آرامش دارن، مثل ما ثروت و سرمایه و مقام نداریم ولی راحت میخوابیم، آسون میخوابیم، نسبت به کارمون اعتقاد داریم. یه سری آسایش دارن، آرامش ندارن، مثل سران حکومتی، همه چیزشون فراهمه اما همیشه دائم در استرابن که این خب مقام من گرفته نشه، امروز مثلا چیکار باید برای ارباب انجام بدم، امروز باید چگونه در خدمت رئیس باشم، آیا فردا من رو به جرم فلان نگیرن. آسایش دارن، در قصرهای مجلل زندگی میکنن، پول شما رو راحت میبرن، اما آرامش ندارن. یه دستن هم آسایش دارن هم آرامش دارن، همه چیزشون فراهمه، مثل خانم شریفی خودمون، مثل میلاد رسایی منش و دیگران، هم آسایش دارن هم آرامش دارن. خب شما وقتی با چنین جامعه‌ای روبرو میشید نمیتونید سکوت بکنید. اگر سکوت بکنید گویی بخشی از مسئولیت خودتون رو زیر سوال برید، به عنوان یک انسان،
که در درون جامعه باید در جهت خیر کوشش بکنه. این معنای واقعی است که من درک میکنم. یعنی من میخواهم اگر روزی افتادم و در حال مرگ هستم از زندگی خودم رضایت داشته باشم. اگر 20 سال درس خواندم، 30 سال درس خواندم، در طبق اخلاص برای مردم گذاشته باشم. اگر یک نفر به واسطه حرفای من روشن شده باشه، من راحت میخوابم، راحتم میمیرم. اما اگر کسی بوده باشم که فقط به دنبال منافع شخصی خودم باشم، خانواده من راحت باشن، دیگران نه، اون معنا برای من معنای درستی نیست. بنابراین من به عنوان یک انسان مرگ در راه اعتقاد رو از یک جنبه دیگری میبینم. شما حالا به نوعی گفتن شهید راه علم هم مثلا دارید، آیه جوردان و برونو، کسی که در آتش او رو سوزاندن. حالا ما شهید به کار نمیبریم، عده‌ای که سعی میکنن برای علم و آگاهی مصائب اون رو تحمل بکنن. خب مجبوریم، بله، ما که نمیخوایم دیگران رو بکشیم، ما میگوییم بنشینیم با هم صحبت کنیم، شما مخالف من هستی، من هم مخالف شما، ادله، مدارک، اسناد، شواهد رو کنار هم بگذاریم، قضاوت رو به عهده دیگران بسپریم. اما دیگرانی هستن که چون منافعشون به هم میخوره، یعنی هم آسایششون گرفته میشه و هم آرامششون گرفته میشه، میگن نه، بریم این سر سلیمانی رو ببریم، بریم فلانی رو بکشیم، این هم آگاهی دادنش اسباب دردسر ما خواهد شد، هم آسایش ما رو میگیره، هم آرامش ما رو میگیره. پس هیچ انسان متعقلی نه کشتن و نه کشته شدن در راه اعتقاد رو تایید میکنه. نه بنده دیگران رو باید بکشن، نه دیگران من رو. اما گاهی میبینید شما با یک سری حیوان صفتهایی روبرو هستید که اونا میکشن، در واقع برای ارعاب هم هست، یعنی میخواهن بگوین شما حرف نزنید، عواقب شما این خواهد بود. خب چه باید بکنیم؟ باید سکوت بکنیم؟ نه، باید حتی با همه ملاحظات، با همه کارهای مختلف مبارزه کرد. سکوت کردن همان خواسته و تمایل همین افراد ددمنش رو مورد تایید قرار میده. حالا بقول جنتی، ددمشیانه. بسیاری از ما اگر در این ادبار و نکبت دوستان گرفتاری، به خاطر سکوته، به خاطر رفع مسئولیته. ما میخواییم انسان مدرن باشیم اما مسئولیتاش رو نپذیریم، آزاد باشیم اما براش مبارزه نکنیم. آزادی و برابری و عدالت و همه چیز رو میخواییم، اما اگر میبینیم در خیابان کسی داره حیوانی رو آزار میده، سکوت میکنیم. چون دردش به ما نمیرسه، به اون حیوان میرسه، سکوت میکنیم. اگر این گونه است، تو اصلا مفهوم عدالت رو نفهمیدی، مفهوم آزادی رو نفهمیدی، مفهوم انسانیت رو نفهمیدی. دوست عزیز، کسی که این مفاهیم رو نفهمه، لیاقت اون رو هم نخواهد داشت. راحت خدمت شما عرض کنم، یک مادر وقتی فرزند خودش رو میبینه که درد میکشه، ممکنه 4 شب هم نخوابه که فرزند او درمان بشه. یک پدر ممکنه بره کلیهش هم بفروشه، پول هزینه دارو و درمان فرزندش رو فراهم بکنه، اموالش رو میفروشه، جلوی هر کس و ناکسی خم میشه. ما باید نسبت به مردم سرزمین، نسبت به وطنمون این حس رو داشته باشیم. ما باید نسبت به آزادی، عدالت، برابری این حس رو داشته باشیم. یعنی اگر کسی به آزادی خدشه وارد میکنه، گویی به خانواده ما خدشه وارد میکنه. باید اینگونه در برابر اونها بایستیم. اون وقتی که من میتونم متوجه بشم مردم سرزمین من درکی از آزادی و برابری دارن. چون اگر میبینن در جایی نسبت به برابری، عدالت، انسانیت تعرض شد، اونا این رو تعرض به خودشون میدونن، وارد میشن، سکوت نمی کنن. ملتی که در برابر جنایت بر علیه یکی سکوت میکنه، شما مطمئن باشی اون جنایت به سراغ خودش هم خواهد آمد، دیر یا زود خواهد آمد. این عافیت طلبی ما بزرگترین پاشنه آشیل ماست که ما متاسفانه متوجه نشدیم. و البته این هم یک نوع کاربست خاصی است در دولت‌های ایدئولوژیک، که حالا اگر بحث در حوزه علوم سیاسی مطرح شد، من عرض خواهم کرد چرا جامعه ما به این سمت و سو رفت. چون یک حکومت ایدئولوژیکی هست که این حکومت ایدئولوژیک از شما می‌خواد تا
تمام مؤلفه ها رو رها بکنید و به سمت اون ایدئولوژی برید. بنابراین شما دیگه هموطن معنا نداره، امت معنا پیدا میکنه، دیگه آزادی و برابری از نظر خودتون معنا نداره، از نظر حکومت معنا پیدا میکنه. اینا بحث مفصل است. امیدوارم خب این سوال و پرسش خودش یک برنامه شد. یک پرسش دیگری دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در خصوص قرآن، نام قرآن، که حالا ما در جلسات بعد به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم این بحث سودمند باشه. یک بار دیگر حتما به عرایض بنده دوستان توجه بفرمایید. این معنادهی ها رو ساده نگیرید، اونها رو بسنجید و بدانید که ممکن است این معنادهی ها صادق و نادرست، کاذب، صحیح، مضر، مفید در چه بحثی، در چه قسمتی قرار میگیره. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. خب با درود مجدد خدمت یکایی که شما دوستان و سروران عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه که نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت دلتنگ نشده باشید. به هر حال برگردیم به دومین روایتی که سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان خود آورد. چون روایت‌های او از در واقع کلینی است در کافی، البته من بعداً خواهم خوان روایت‌های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقاً نشان می‌دهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده. خب ایشان میگوید که زراره گفت، منظورش زرارت ابن عیان هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست، یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم، و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند. فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه می‌خواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا می‌خواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته می شود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدف قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره، مسلمان بشه. چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود، حالا ادامه میده و به اون آیه در باب انتهای آیه ساقلون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته میشود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر میگیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانونگذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان. پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومانش رو بگیریم، طبیعتاً در حد تواناییش هست، اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب یه شهادتین میگم تمام. دقت فرمودید؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه.
روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته، مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتیست که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ که مالیات نشد. خب سید هاشم بهرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه. یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که این هم از کتب اربعه شیعیان که از اون احکام رو استنباط میکنن استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول اینگونه مینویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستن که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه میده: و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایجه. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670. امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند، و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند، زیرا خدای عزوجل فرموده است، حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورد از در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد، و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمی دهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا بر حال به خاری افتاده و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم،
جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن، متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام. و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم به حال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایک که کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن بشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه، اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشن. مهم اینه که پیامبر اسلام رو هم بپذیرن، دین اسلام رو هم بپذیرن، وگرنه کافرن. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده، اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ این که به روز جزا ایمان ندارن، پیامبر اسلام رو قبول ندارن و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان می کند و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق می نماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد را نمی پذیرند، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک می شن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست، یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمیکنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون، از آنچه در صدر آیه مورد بحث از اوصاف سگانی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده، اینا حکمته، مثلا توجیهات حکیمانه پشتش، و از این که باید با کمال ذلت جزیه بپردازند، چون این برمی آید که منظور از ذلت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامی و تسلیمشان در برابر حکومت عادله جامعه، و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه، میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تیریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشاندن پای برنامه‌هاشون که از اونا بدترن، یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش که اگه لپتاپ رو ببندن گوشی هم بردارن با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت میکنه هیچ فرقی هم ندارن، علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لات و منات و عزا در کجاست، نمیدونن کعب ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن، فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید
تشیع هم همین، انواع اقسام شبکه‌های مختلفو دارن. میگه نه، ما همچین اجازه‌ای نمیدیم.

غیر انسانی است. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی، برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه‌تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه میتونیم گردنتو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی: و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله، این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم، اما اگر یک مسیحی به حلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه، اون گردنشو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده‌ای داشته باشه عبادت کنه، نه، همچی چیزی نمیشه. جزیه رو باید بدی، اگر میخوای کار رو بکنی جزیه پول منو بده. حالا مقایسه کنیم با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا. حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبره. حالا من یک نمونه عرض خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان‌ها بهتر آشنا بشوید. همچنین در کلاب هاوس یا جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشون میدن. حالا ما میایم یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن، شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحویل کردن. و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع درون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتاب‌های اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا. طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست. یه کجا آمد اصلا ما ترور نداریم؟ بعد میگه اون الفت به علی الحرب، میگه الف و لام میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا میدونی شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا مرد حسابی دست بردارید از این مزخرف مملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل. حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره؟ خب چه دخلی به بحث ما داره؟ میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانی میترسن، روایت میخونی میترسن. کار به جایی رسیده، ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیه در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتابهای شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مردسه به چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی را آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال، بگیرم رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. او نمیشناخته فلانی راوی موثق یا نه آورده، وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایاتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه. با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن. یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود. دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیونی به ایشون گفتم.

0: کنم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه شغل لات منات و عزا، بعدم بلد نیستی جواب بدید، میگیدم نمادهاشون اونجا بوده فلان. خب میگه بابا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردی؟ بعد میگه آقا شما کتاب جمال بلدان میدونید؟ کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلو تو بردارن گوشی رو از گوشت برن دو تا آیه هم بلد نیستید، دو تا روایت هم بلد نیستید؟ کعب بن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، اون دو سال نیم قبل فوت کرد، نگو نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حصن خودش بوده، حصنش کجاست نمیدونه. بله نمیدونید چون نخوندید تاریخ اسلام رو، نمیدونید مسلمان تروریست های اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن، در حصن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون فکر می‌کنم مثلا اون خیلی بلد آفرین آقای هاشمی خوب فلان، نه اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده ها بهش گفتم گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد و برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیستی دوست عزیز من. بعد بیاد میشینه دشمن کشته میشه هر کجا باشه کشته میشه عزیز من، دشمن کشته میشه از نظر جمهوری اسلامی هم اون بلوچ بیچاره ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالف تو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن رو میکشه، به گلوله میبنده، کولبر کرد رو میکشه، سوختبر بلوچ رو میکشه. حالا بلوچ عزیز، کرد عزیز ما نمیدونه تاوان چه حماقتی رو داره به سر میده. اون کرد ما، اون بلوچ ما نمیفهمه که این اسلامه که مجوز کشتن میده. همین شیعیان میگن ببینید در عربستان بر سر شیعه چه میارن، حالا ما هم بیایم این کردهای اهل تسنن و بلوچ ها رو اینا رو زیر فشار بگیریم. دشمن کشته میشه؟ چی یعنی چی کشته میشه؟ چون مزخرفگویی چیزی به مردم نمیدید، انقدر درو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میذارید خلیج عربی، بعد میان فارسی زبانان میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. ده تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمایید جز اون خیر نمیه، حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیل کشونده، حالا دنبالی نسته اینا رو ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبی. آقا مرد اسلامی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم جلو چشم ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از ترور، میگیم شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگه نه این خواب نبود بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمن. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستن، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل بر این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتی دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون درسی اول میگفتم آقا جان شما ساده ترین مفاهیم رو بلد نیستید، بعد خود با ما بحث رو چی بکنی دوست عزیز؟ شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دزد، تازه گفتی دزد نمیشوی، گفت نه به من گفتی دزد. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چه کار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به یه آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب این چه جواب؟ حالا این علامه طباطباییه مثلا داره کتاب مینویسه، 20 جلد کتاب مینویسه که بخونید اینا رو، خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمات، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه و البته اهل تسنن هم به همین جه. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این می شود با اهل کتاب کارزار کنید. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند، ایمانی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق یعنی اسلام که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش میشد اینها رو برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابون‌ها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه‌ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدم کشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیاد به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامی است که شما اینا رو میگید خیلی آدمای خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده، و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند، تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداری امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320. یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. خب در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان و یک مشت به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تابانش را مردم بیچاره در خیابان‌های آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما میتوانید روحیات ایدئولوگ‌های اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی میزنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها میدی بلافاصله گردن زنی آغاز میشه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز میشه. چند پیش تو کانادا یه سری از این متعجرین اسلامی آمده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلام باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقی است در حوزه تفکر، یعنی شک نکنید آدم احمقی است، اصلا اصولا سیاستمدار احمقه، چون مجبور به خاطر رای گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده. راه میده اینا رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باش، به تو چه مربوط؟ مگه کانادا یک طرف جنگه؟ مردم رو حالا داری راه میدی، راه بده آقا، بفرست این همه جزیره، بفرست اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفره که مخاطب بنده مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن. ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی اون رو قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا اون رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امریست متفرق از اعتقاد، فارق از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه، این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدن جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد به این مطلبیست که عرض میکنم. حالا بعدن دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست‌های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساسا. آقای علی محمد از سلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن، بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان میتوانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان میتوانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده، بعد به جوته خواهم خلاصش بکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین مینمایه، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی نیست برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید. خودش داره اقرار می کنه که قوانین حقوق بشر چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع می شن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد میده که چگونه میشه سوء استفاده کرد و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان میگذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میده که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کار اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی بچون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما هم میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. صفحه 434. میدونی منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که رفتیم اروپا باید همیشه در ژرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم و باید بدونیم اسلام ماهیتاً با سکولاریسم در تضاد. یعنی این بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همان حقوق بشری میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و این هاست. اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه، از دست حکومت‌ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشورها رو نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شوید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست. به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینها زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند، نن من غریبیشون بلنده. مظلوم نمایی در اوج، اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید، از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو. از همین فردا چاها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اول. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه، همشون صف اول با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه. به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی های بالا ما رو اینجوری، نه، یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهند. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او، مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاص ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مظعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید. اگر هم متون در دسترسه، بله، فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بله، بس طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمارم و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودن که با مسلمانان در کمال احترام برخورد میکردن. حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن، نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب آنقدر فشار آورده شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه هاشون رو گرفتن و بخشی دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستن کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام، امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه های مختلف اجتماعی. بدرود.
1: خب بخوام شریعتی رو بشناسیم. بله، 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی، دست شما درد نکنه، پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینا هم نشانی از گرایش و جهت بعثتشان است، معجزات اینا هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین مناسب خود تبلیغ کنند، یک دین است و آن اسمش اسلام است. و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت‌هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستند و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ بشری در همه صحنه‌ها و همه عصرها و نسل‌ها توجیه کند. مش مدخرف محمله. این داستان های یهود رو خودشون هم بیچاره روشون نمیشد به کسی بگن، یعنی این داستان ها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود، تورات هم یک کتاب خاص یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولیش زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داده بیداد کرد و چند تا فوشی داده و لگد پرونده و اینا رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تبعید باش. اینها از شبت که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین اینا جرأت ابراز این داستان رو نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که هر شبت که یک یهودی می آمد در سنای روم می ایستاد و می گفت پدر شماها آدم و حوا بوده، نمیم چی اینو با شلاق می زدن می داخلنش وسط خیابان. و چگونه است، ولتر می گوید، که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آه پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و اسلام آمد اینها رو رونوشت برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی هرگز تمایلی هم نداشتن اینها رو برای کسی بخونن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان، در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنون صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن، یا فرض کن این داستان ها مشهور بوده. نه آقا، چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رونوش برابر اصل، شما نگاه کنید، بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن و اینها در شما متن دارید. این رونوش از روی اصل، روزه بگیرید از اونجا اومده، ختنه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورین کدام مرغ نخورین، کدام حیوان سر بخورین کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده. نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشته. تنها چیزی که در اونجا نیست این زکاته. البته به طور غیر مستقیم زکات در چیز هم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادوم رو تکون میدی، درختاتو میوه چه چیز میکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دوتا بادوم، چهار تا سیب، دوتا انگور بذار بیچاره بیام بخوره. بعدیش به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره، در قوانین اسلام همش از قدیم بود. و سررشته رو که بکشیم ببینیم همه اینا سامیس، آقا همه اینا در قوانین 1500 2500 نمیدونم چند تا قانون بود، لوحه حمورابی خود خوشبختانه کشف شده در ایران، کشف شده در موزه لوور، میگوین ارجمندترین عتیقه ای که کشف شده قوانین حمورابی بر لوحه سنگی. همه این داستانا چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی. خیلی از قوانینش هم بسیار عادلانه تر و انسانی تره از این قوانینی که تورات آورد و قرآن آورد. این آقا طوری فرض کرده که گویی هر شبت که اینها مطالب جهانی بوده و از ابتدا اینها مشهور بوده. خیلی خوب. به این آیه و طرز تلقی تاریخی و سخن گفتن قرآن نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان می‌کند و این نهضت را پشت سر هم به چه شکل تسلسل می‌دهد. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که به آیات خدایی کفر ورزند، و یقتلون النبیین بغیر حق، و کسانی که پیامبر را به ناحق می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و کسانی را از مردم میکشند که به قسط و عدل دعوت میکنند. میبینیم در این آیه قرآن سه مقوله را به هم میاره. در یک ردیف نامی به اول آیات خدا، دوم پیامبران، سوم از مردم، کسانی که به برابری میخوانند، و کافران خدا و قاتلان پیامبران و مردم عدالتخواه را یک کاسه میکنند. عرض کنم که به همه همسط نشان میدهد. این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی بشری و توجیه نسبت به در قرآن است، و پیامبر اسلام آخرین پیام آور این دین است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدند تا حکمت را و کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند، و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبران است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خوانند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند، و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان بین توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملتها، به گروه‌های و طبقات اجتماعی. آقا هر کس که آمد که وحدت صحبت از وحدت کرد، فقط فاشیسمه که صحبت از وحدت میکنه. آقا چه اجباری داره که ما صحبت کنیم؟ چه زوریه که ما بیایم حوادث جهان رو به توحید بیاوریم با زور شمشیر؟ آقا مردم آزاد، هر کی هر دینی بخواد داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر وظیفش اینه که تعلیماتش رو منتشر کنه، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ اگر مستدل و درست و مناسب قبول بکنه، اگر نمیست نکنه. این میگه نه، اگه نکنه باید که گردنش رو سرش ببریم یا یه مالیاتی به ما بده، هر شبت که توهینم بهش بکنیم، تحقیرش هم بکنیم، چون به یه دین دیگریست. کیوان که زرتشتی است و در اتاق فرمان نشسته طعمش رو شنیده که وقتی اون معلم منحوس رافضی میخواست به این جوان نازنین خودکار بده یا بگیره دستکش دستش میکرده. میگم چرا؟ میگه میترسید نجس بشه. میگم نه عزیزم، اون میترسیده تو نجس بشی، دستکش دستش میکرده چون نجس اونه. اگر انسانی فکر کرد که انسان دیگری نجسه، خودش نجسه در حقیقت، چون نجاست اینجای اوست. خب بله، این از که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودن که سرنوشت محتومشون بردگی. خود این حاکم برده زیاد داشت، میبرد برده میفروخت، آدم های آزاد رو میگرفتن برده میکردن، ایشون میفروخت پولشو میگرفت. آیه علی شریعتی، این خدای این بابا که میگوید شراب شرب خمر حرام است، 180 تا زیان داره، عقلش نمیرسید خدا بگه آقا بردگی حرام است. نمیشد. واقعی میگوید یه روز علی به فاطمه گفت آقا ما از دست زحمت کشیدیم و آب کشیدیم و اینا مردیم، بریم دوتا برده برداریم بریم کارمون انجام بدیم. میگه من روم نمیشه، تو برو و اینا. خلاصه دو نفری میرن برده آورده بودن. برده کی بود؟ از سرحدات ایران ایرانیان آزاد یا رومیان گرفته بودن، عربا بسته بودن، با تناب برده بودن که حالا بفروشن پولش رو مسلمین بخورن در راه خدا. رفتن و گفتن که یا رسول الله، ما از بس من آب آوردم نمیدونم دستام درد گرفت، گفت بس رخ شستم فلان اینا، دو تا برده ببدیم ما برای کار ما رو انجام بدن. حالا معلوم است اون برده کدام انسان شریف و آزاده بود که در قوم و قبیله و زندگی خوش صاحب احترام و حیثیت و شرافت بود. ولی عربای بی‌انصاف گرفتن اینو برده کردن بردن و پیغمبر میخواد اینا رو بفروشه، چون پر برده فروش بود. هر روز برده فروشا در مدینه حاضر بودن چون مسلمین برده می آورد، پدر مادرای بنده و جناب عالی رو. حالا میریم سر قبر، عرض میکنم زامن آهو سر میساییم. اینها پدر و مادر ما رو برده میکردن، میفتختن پولشو میخوردن، لباس خز میپوشیدن. یا رسول الله دو تا برده بده ما کارامون انجام بدیم. رسول به خشم آمد گفت به خدا سوگند که من به شما برده اینها رو میخوام بفروشم، پولشو بدم به این اصحاب صفه بخورن. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ تعدادشون رو بین 50 تا 400 نمیشتن، آدم های بیار بیکار گردن کلفت مفخور که فقط تو مسجد نشسته بودن نماز بخوندن، نمیرفتن دنبال کار. انسان آزاد رو بگیری بفروشیش به بردگی، پولشو بده شکم اینا رو سیر کنی. این وعده ایست که آقای شریعتی داره ماس میماله و نمیدونم ماله میکشه. آقا یک مرتبه یک شوال تو پیغمبر خدا هستی، آقا بردگی ممنوع حرام، از شرب خمر بدتر است. هم چیزی نمیگه، خودش برده‌دار بود، برده‌داره. ما این میگفتیم قنبر نمیدونم قنبر بیچاره برده بود، گرفتن کشیدنش به حمالی بیگاری. قنبر بلال حبشی کی بوده؟ یه برده بدبختی بود اونجا بردگی میکرد. آقا بردگی این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودند که سرنوشت محتومشون بردگی است. بردگان و تحقیرشگان و محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه، به زبان زور یا به هر زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان بوده است، باور کرده بودند که برای زرد کشیدن، ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولشن و آفریده. طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنه و برای برگزاری کار خلق کار جهان آنها را بارکش دیگران برآوردن. همچنان که مانی پیامبر میگفت که از نور ظلمت سخن میگفت، شکست خوردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و ارسطو افلاطون متفکران نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خلق میکند و گروه آزاد تا آزادگان با زحمات و رنجهایی که بردگان در کار تکفل کارهای پس میکشن فراغتی پیدا کنن که کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی پردازن. پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با یافریب و دروغ و شرک و تفرقه. آقا میدین داستان چه قربان؟ از ببینیم شما عرض کنم. داستان اینا نیست. اینا همه مغلطه و دروغه هموطن. بذارید من به شما بگم حقیقتا هم چی بوده. در بیابان‌ها که مردم آزادن، یعنی آدرسی ندارن که اعلی حضرت بخشنامه بده، ژاندارم و پاسبان بره دم در بگه عباس کشاورز اعلی حضرت فرمودن که فردا شما باید بری زندان، مردمان آزادن. این زندگی صحرا عرض میکنم توام با یک فرزانگی و آزادگی بوده. این اعراب مردمان آزادهی بودن، درشون هم فرزانگی بسیار بود. خب وقتی یک کسی بیاد و بخواد که این اعراب رو جمع کنه و در راستای اندیشه‌اش به کار بگیره، مجبور هست سخن از برابری و برادری کنه، ولی نمیان. در جوامع متمدن هست که طبقات به وجود میاد، در بیابان که طبقه وجود نداره که، همه با همه. شما در قبایل ایران هم که تشریف ببرید طبقه وجود نداره که، اونم که بهش میگن خان مثل بقیه است. زن و مرد وجود نداره که، که زن بنشونن در گنج خانه و یه گونی سیاه و بعد مرد بره و بعد بیاد در بزنه بگه که میگه آقا شما هستی، که صداش سکسی نباشه. نه بابا، همه دارن با هم کار میکنن، نه چادری هست، نه روبندی هست، نه چیزی هست. بنابراین در بیابانها عرض میکنم اقوام ابتدایی یک کسی بخواد بیاد ادعا پیغمبری کنه، مجبور از برابری و برادری و تساوی صحبت بکنه تا اینکه اینا جمع بشن، وگرنه نمیشن. اینا نه به خدا مربوط بوده، نه از آسمان آمده، نه چیزی از این قبیل. عرض کردم از آسمان دو سه چیز بیشتر نمیاد، یا بارون میاد یا برف میاد و سنگای آسمانی دیده نشده، شاهد عینی نبوده، هیچ کس ندیده، معجزه رو هیچ کس ندیده. هموطنان شما یک نفر پیدا کنید که بگن آقا ما معجزه دیدیم. دیدیم که قورباغه ابو عطا میخوند و آب سربالا میرفت. محال قوانین طبیعت زیر پا گذاشته بشوند به خاطر یه یهودی یا یه عربی یا یک ایرانی یا حالا هرچی. آقا این تشکیلات خلقت با قوانین ریاضی کار میکنه عزیز من. گالیله سخن زیبایی داره، میگه آقا این طبیعت مثل یک کتابه، نگاه میکنی کتاب رو میبینی، برای اینکه بفهمیش باید زبان این کتاب رو بفهمی. شما یک کتاب هیبرو که برمیداری باید زبان هیبرو رو بفهمی چی میگه، یک کتاب آلمانی، ایرانی، زبانی هم که این طبیعت باشه نشه، زبان فیزیک هموطن و زبان ریاضی است، نه عربی است، نه هیبرو است، نه نمیدونم یونانی است، هیچ. و این قانون خودش رو داره، کار خودش رو میکنه. به خاطر یه عربی و نمیدونم یه یهودی و یه مصری و اینا ماه شق نمیشه بیاد بره تو یقه یه کسی، میسر نیست، امکان نداره عصابزاری نمیدونم روز کنه رنگ بشه، نمیدونم مزخرفات عصا اجده بشه. برای چه عصا اجده بشه و مار بشه؟ و مار خودش هست، نه مار عصا میشه نه عصا مار. اینا داستان، اینا قصه است، اینا میتولوژی. ما میگیم که کابوس سوار شد، لاغر افسانه های ما زیباست، یه رنگی از انسانیت هم داره، یک شکوه و فرزانگی همواره در این اساطیر ایرانی هست و در این داستان های سامی. فرومایگی بعد از فرومایگی است، یعنی اونجا که میخواد خیلی داستان رو زیبا کنه میگه که ابراهیم گفت سر پسرم رو ببرم. در بابا چرا سر پسرتی میخواد ببری برای خدا؟ مردشو قیافه و خدا رو ببرن که تو میخواد پسرت رو برای داداش قربانی کنی. از اینجور کسافتکاری ها تو این فرهنگ ایران و در میتولوژی ایران شما نمیبینی، به خاطری که ما آدم های دیگری بودیم، ما آدم های دیگری هستیم هموطنان. ما یک ملتی هستیم، هویت خاصی داریم، ما عرب نمیشویم. نه که عرب بد باشه، درود بر همه عرب، خاصه که حالا 4 میلیون هموطن عزیز ما هم عرب هستن، نه، مقصود من اون ایدئولوژی عربی است که آمده این تو 1500 سال پیش. هر موقع من عرب به کار ببرم حواسمون باشه مقصود من اونجاست، نه اینکه عرب. خب اما انسان هستیم با هم برادریم واقعا، آدم باید خیلی عقب مانده باشه که فکر کنه یک نژاد از نژاد دیگری بهتره. اما حقیقتا هم این هست که ما آدمای دیگری هستیم، ذهنیت دیگری داریم، جغرافیای ما فرق می‌کرده، تاریخ ما فرق می‌کرده، نگرش ما متفاوته. این به ما نچسبیده، نمی‌چسبه، 1500 سال نچسبیده. ما تنها جامعه هستیم که علیه این داستان داریم صحبت می‌کنیم. ما میگیم نمی‌خوایم آقا، لااقل بنده نمیگم همه ما میگیم نمیخوام، عرض کردم این هویت، عرض میکنم بحران هویتی که در ما هست همینه. نیمی از ما همواره گفتیم آقا ما لازم نداریم، نمیخوام، این مال ما نیست. خود پیغمبر بیچاره هم گفته من از قومی رسول خودش فرستادم به زبان خود اون قوم. محال پیغمبر یه قومی برای قومی دیگه بتونه پیغمبری بکنه، میسر نیست. این مثل این مونه که یه بلوچ بفرستیم کاری که زمان شاه میکردن، بلوچی بفرستیم تبریز شهرداری بکنه، نه زبونش میدونه، نه کوچه ها رو بلده، نه عادات رو بلده، نه فرهنگ و نه هیچ. شما نگاه کنید به ذهنیت ما رو بشناسیم، نگاه کنید به ذهنیت فردوسی از ابتدا تا انتهای کتابش، ببین نگاهش به انسان چگونه است، نگاهش به جهان چگونه است، نگاهش به دشمن چگونه است. بعد نگاه کنید به اون سوی قضیه، به اون سوی مرزها، ببینید اینا چگونه به دشمن نگاه میکنن، اصلا نگاهشون به انسان چگونه است. این اساطیر اینها چه چیز رو میخواد به اثبات برسونه؟ این آقایون رو، این آقا رو کتابش رو من دو سه دفعه خوندم خدمتتون. اینا هر شبت که وقتی که شما بخواید خربوزه گرگاب عمل بیاورید، نمیدونم هندونه شریف آباد، بعد زمین رو آماده بکنید، 1001 فوت و فن کشاورزی به کار برید، تو چنین میوه هم وقتی که بیغوله شد یک جامعه و گنداب به وجود آورد به خاطر استبداد، این نتیجهش اینا میشن روشن فکراش. چگونه است که در روزگار قاجارها که میگفتن عقب موندم هستن و کشور ایرانم فلان کردن، اون همه روشنفکر درست حسابی پیدا شد، و چگونه است که در یک روزگار اینا پیدا میشن؟ این ماده همون گندابه، ماده شرایط اجتماعه، بخاطری که شرایط تولید روشنفکر درست رو برداشتن. زور و استبداد و وحشت و اختناق این کارا رو با ما کرد که این آدم ها اومدن علف شدن. هم بطنا حرف من اینه، اگه بخواد جامعه به سلامت زندگی کنه آزادی میخواد. اگر آزادیش سرکوب بشه و اختناق بشه، از یک جای دیگه به نحوی دیگه برعکس عمل بکنه. اینا میشن روشن فکرش، اینا میشه حرفاش، اینا میشه گفتگوهاش. مرد که تو چه کار داری به دین مردم داری؟ یعنی اینجا در این مطلبی خوندم به افلاطون و به ارسطو و به بودا و به زرتشت و به همه اینا توهین کرده که بخواد که مرد حسابی تو کار خودت بکن. اقلا عقب مونده بوده بیچاره. و ما رو ببین به چه فقری به لحاظ عرض میکنم که اندیشگی دچار شده بودیم که این قاعده یه عده شده بود، جمع میشدن مرد و زن پشت هم انداز هم بود در کلام، یک حرف درست این نزده. یعنی یک مقاله من از این ندیدم که شما بخوانید بگید آقای ما مغلطه نبود، این حقیقت داشت، تحقیق بود، درست بود، صحیح بود، نیست. سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. وقتمون در اینجا به پایان رسید. دوباره به خدای بزرگ ایران زمین سپرم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه، عرض کند که ژانویه 2022، در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت آن، و معمولا یک شعری خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بنده کشورهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، موزیک هم پخش خواهیم کرد. و بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی‌نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکرات‌های سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. تازه شکفته چمن من، تازه مشروطه چیز شده بود، تازه مشروطه، مشروطه بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. یعنی این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. روس، انگلیس ها از جنوب، حالا توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال، یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان. شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من. تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من. از رنج تو لاغر شدم چونان که از من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدم که تا سر صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بیبرگ، کز یافته خیشی ندارد کفن من. بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ که نگریاند کس را سخن من. بنگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با محنت بسیار، دردا و دریغا وطن من، وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ، رفته است به روسیه. شما ببینید رفتار روسها با این، اگر که یک آدم درجه 3 از یک مملکت درجه 4 هم میرفت، یک احترام، یک چیزی بود. ولی حقیقتا این مایه ننگ بوده، این داستان رفتنه. عکسش لطفا نشون بدید، عکس پوتین و این آقا رو نشون بدید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید، تا معلوم شود که کار از کجاست تا به کجا. سفر جان عکس رو دارید اونجا. بله، و این یک مایه ننگی بود. پوتین مثل که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره، ولی از 10 متر حتما بیشتره. به یک حالت اینطور نشسته که یعنی تو چی میگی دیگه. بله، و افتخارش این بوده که استاده اونجا نماز خونده. بله، ملاحظه فرمایید. این دست راستی تهمیز رئیس جمهوره، اونم پوتین. ملاحظه کنیم، ملاحظه کنیم، معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک می نشینن یک نفر مترجم میارن، مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن اینطور که بس که بینیشون به هم می رسید، حرف می زدن خیلی خیلی آهسته و آرام، یه مترجم ترجمه می کرد. اینجا نشسته این آقا، بفرما، اینم نخست وزیر اسرائیل، ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول اینکه پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیزو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین، چون آدمش حساب نکرد. بله، این نماینده ملت ایران. وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم. یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود، گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین، در واقع روسا تمک کرده بودن به نفت شمال ایران. قوام هم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده، حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای و یعنی که ما طرفدار شما هستیم، ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها، و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان، چمدونا رو جمع کنید فلان. سرعت در فرودگاه آقا آمد، همون وزیر امور خارجه، که آقا اشتباه شده ببخشید، و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد، گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم، یعنی کبریت ندارم، شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتا قوام وسط میز، استالین وسط میز، بقیه نشستن. گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این بروبا نگاه کرد، استالین از روزو بلند شد آمد سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسه بود، روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه، که ببینه این آقا سر صلح هست یا نه، یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم، چنین میدیم، چنان میکنیم، به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب، گفت تا صبح را رفت، گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم، و صبح خیلی زود اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه، اینجا سفیر کبیر بود، صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم، چنین میکنیم و چنان میکنیم، ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمیکنید. الان هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد، روسا یه شبه الفرار رفتن. و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت، حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب

خانم هم یه خانم هم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیای دقیقا. آقا محمد خان هم البته یه گوشمالی داد، بسیار کارای زشت و بدن کرد، اما اون یلی که در واقع ایران رو نگهداری میتونم از دست اینها، اون نادر بود، نادرشاه افشار. و از کنم در عصر جدید ما جفا از این روس‌ها بسیار دیدیم، بسیار دیدیم. جنگ جهانی اول بذارین از اصلا وضع ایران رو بگم. آقا یه وقت اسکندری پیدا شد که زمان هخامنشی با حدود 20,000 نفر مقدونی آمد، دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سوم با اون کپکپ زن و بچهش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ. یک ایرانی اون رو کشت، البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خورد، کشور ما افتاد دست مقدونیه و بیشتر از 100-130 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول ملک شعر بهار اینا رو بیرون کردن. بله عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود، ایران بود. چنگیزخان مغول ایران خراب کرد، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد، حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن، اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاری نبودیم، جنگ اول اعلام بیطرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای ملت آمده بود و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن و دلیری های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و سطح تاریخ باقی موند، اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها، و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکالش بود اگر اشتباه نکنم، و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن و تهدید کردن که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن، و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه، نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا، از این روسها. و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی به عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده، آقا همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواید این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروژه کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنیست. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد که از کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان ها خرج میکردن،
و

لنین رو فرستادن، اونجام داشت مشروطه میشد. برای منشویک ها اینا جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم، گفتن که رأی میگیریم. میان رأی اینها دیدن که تعداد اینها بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن. و عرض کنم که ولی یه چیزی به نفع ما شد، و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم و چنین، نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله، ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتتون دنبال مطلب. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسطامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم، من نشنیدم. مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق‌العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه. رستم موسیقی بهشون میگفتن. بله، مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روس ها اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانی ها کردن، یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیری‌های تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه بعضی خانواده ها میرفتن خودشون میداختن تو تنور، تنور های سرد. اینا چیز دینامیت رو میگرفت، ماشش رو میکشید، نارنجک مینداخت توی تنور، بچه ها رو میکشتن، خانواده ها رو میکشتن. چه خانواده های بزرگی که خانواده های بزرگی که به دست همه اینا کشته شدن و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی یکی آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده را علم کرد. پرونده اینا به قدری خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، عرض کنم که از این داستان برمیگردم من روی داستان.
روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا داستانای خیلی جالبی هست. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم چند مطلب من خدمتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زدم و گفت من رضا هستم و گفتم که من در باب اسم شک دارم، این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم، این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست، این مال 80 سال پیش چاپ شده، مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و بعد میگردیم سراغ داستان روسا. خب این خواندنی ها شماره 4 بله می، حالا این چون خیلی مفصل است من یه ستونش میخوانم. من دقیقاً این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال که من این روزنامه رو ندیده بودم. بعد از 20 سال میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به داتشا اطلاع رسیده بود که روسا دارن کرج نزدیک میشن و به سرعت به طرف تهران در حرکت میباشن. شاه که خیلی ملاحظه روسها را میکرد نمیتوانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودن. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم، از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، میخواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم و هر وسیله‌ای که مقتضی میدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همون نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردند و شاه ترس عجیبی از اونها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه مجله خواندنی ها آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینا مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و بعد چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنگ میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد، گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن. گرفتن این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه به همسرش کرده و این نتیجه عرض کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله همه حوادث رو
اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستان ها در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت اینها خیال میکنن روزها یک سپری خواهند شد برای اینها، از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن، درست مثل که کسی مثل که کسی پناهنده بشه باید به یه عده از خودش عرض کنن که خرابتر و دست خالی هم برگشتن و هیچ. در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس. یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها قراردادها بستن. یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود. یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت گوساله بهش میداد. یه چند یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روس‌ها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله. این سیستم‌های آمریکایی اینا رو گرفتن. آقای جیمی کارتر اومد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره، ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم، که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم‌های معروف است. یعنی آماده شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنن. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم و ما یک فتحعلی‌شاه بی‌عقل داشتیم. این خب آدم بی‌عقلی بود، شاه بی‌عقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند است، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود. انگلیس‌ها قدرتشون و زورشون رو نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریایشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود. وقتی که بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل و در واقع این که اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد، بقیه من حیث المجموع عرض کنم که با هم بنشینن صحبت کنند و دفاع بکنن از اون کشور. ضد استعمار بود. این آقای وودرو ویلسون PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود.
هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای گودروویلتون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن، دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمر داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنند، دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنن که به ایشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.

0: اینجا فازشور 25 مهر 98 دم همه گیگه.
1: درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
0: منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
1: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست.
0: در راه انقلاب شخصم پاره کردم.
2: وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
3: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار، شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
1: تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و زل ستیزی.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستن. ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری درود بر شما.
5: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم. از طرف پدری اکثرا نظامی بودم و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع، ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجا و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد، از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امری باشه.
4: خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. من می‌خواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجع به گذشته و الان راجع به موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما می‌شنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه. در هر کشوری مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
5: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامهر شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه یه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران، اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته، این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت‌ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید، سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن، به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشد، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد. دوباره یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون نسرکن. حال این نیرویی که اومده و سر کار نیم بند بود و با قول خودشون طاغوتی بود، میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه، ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما اینقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باش برخورد کرده. تمام امکاناتو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید. یعنی اومد اکثر قاچاق رو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسدارانه به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینید بعد از 2 سال استخدام، به محصی که دانشکده امام حسینش تموم میشه، نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران، بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان ادای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی، این بچه آخون میشه، من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون، کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه، زوب در ولایت میشه. این مشکلاتو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
4: نه، همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میگه که این پرسنلش به هر حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که از چه، به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه ردهی به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یا مخت به قول معروف بهشون میرسه.
5: بله، من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست. اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن، یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره اینقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره. یعنی اصلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره، ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم توی یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفا گروهبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر ستوان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن اینکه یک کارانه بهش میده. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون تعلق میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوقی کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه است که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعض وقتی خلبان میره لباس پروازش تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش رو مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه، فقط به خاطر غیرتشه. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن. این که ور زمانی هم که اومدن اعتراض کردن، گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه. و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه‌های مردم نیفتن، تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن، به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، دو سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش در اختیارشون میذارن. اگر خونه سازمانی، خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه، و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینی کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز، خودتون میدونید چقدر افتضاح، سرویس های ادارات ارتش قرار بگیره، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه. نه، بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمی پوشن تو خیابون، در صورت که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو، صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون رو حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگهداشته شده بود، نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودشو وضعشو لباس حالت نظامیگریشو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی، بعضا وای میساد تا بتونه خانوادهشو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمی‌بینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیره بدون بهره یا بهره 2% 3%.
4: یعنی همه پرسنل سپاه از این
5: همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره. اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم افسر ارشد یا افسر جز اون دیگه میاد رده بندی داره 5 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
4: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن؟ این میشونیم همچین چیزی بگیم؟
5: نه من همچین چیزی رو عرض نمی کنم. ببینید نارضایتی 2 دسته است. یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن. میدونید چی میگم؟ به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن. ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشون رو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت. همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی‌ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشو ایدئولوژیی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده. چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه. وقتی میخوای برآورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه‌هایی بود که همکاری نمی‌کنه. من نمی‌خوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمی‌دونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
4: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
5: اون امید ببخشید دولت میونه کم امیدی که شما میفرمایید برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چقدر اجازه دارم راحت باشم یا راحت نمیدونم.
4: شما راحتین؟
5: من راحتم. خب حالا رو در روسی رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو ببینم.
4: بله بفهم.
5: شما ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای تویی که داری میریزی، تویی که داری فکر میکنی فردایی بهتر میسازم یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد. اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه اینجوری میشه، اوضاع بهتر میشه فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیاین سال 57 ما بیاین مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همانفرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همانفرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کار هم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی چی.
4: بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و این که خیلی
5: دقیقاً ببینید این میشه اون قولایی که دادن حالا عمل بهش نکردن.
4: خب حالا من یه سوالی دارم،
5: اعدام کردن، امروز کسی رو نداریم که بیاد راجع به سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکرد.
4: درسته.
5: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
4: درسته.
5: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسونل یا بقول اعتراضیون، بعد از اونور نامه هایی که هست دال بر این داره که خرابکاری های عمدی در پادگان های ارتش اتفاق میفته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد میکنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمیشه بابا، این چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعارنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغه، اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نیستاده. نویده خوب
4: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم، من بعدا راجبش صحبت میکنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به هر به نظر شما که به هر داری از اینو رصد میکنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی هست و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
5: ببینید ما تا از مدیریت به بالا، یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوری که داریم، ولی تئوری ما این است که ردای رأس هرم ارتش، یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید، بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زوب در ولایتن، یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
4: فکر میکنید چند درصد پرسنل ارتشه؟
5: مثلا خدمت شما، یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه. خب غافل از این بودن، خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوته بینی های این رژیمه، عرض کنم خدمت شما، خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشه.
4: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
5: پرسنل ارتش 350 هزار نفر نیروی زمینی داره، حدود 100 هزار نفر 110 هزار نفر نیرو هوایی داره، 33 هزار نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20 هزار نفر هم پدافند داره.
4: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
5: خیلی کم، 5%.
4: 5%.
5: ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام‌های ملی، سلام‌های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام‌های ملی داره ارتش. صبحگاهاشون اون سلام‌ها گفته میشه. اونو سلام‌ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه. نپذیرفتن که سلام‌ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند، چرا جدا شد از نیرو هوایی؟ اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن، با پدافند سپاه ادغام کنن، بکننش یه مثلا پدافند یک باچه کشور. بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند بیان اصلا بگن ارتش سگانه شد ارتش چارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد. چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی، نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن. مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس، یا هوانیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوانیروز سپاه، هوانیروز سپاه رو تشکیل بدن. چون هوانیروز این ساده است میگیم هوانیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد. ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوانیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور به قول خودشون، دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه. ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومن، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده. وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به ته دی، بهش میگن برو خودت پول جور کن. چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن و دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان 06 رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشون برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه. مثل قدیم بود که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا اینقدر پادگاناتو بفروش مخارج سپاهتو بده. الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان 06 رو واگذار کن. بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره، به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره، اصلا مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
4: خب به هر حال، ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیار سال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاه هن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر تائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی های خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهیام دارن توش زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونام دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونام دارن میدن. یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته، حالا با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه، حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار باشیم به این موضوع؟
5: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان و اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بعد ملی گرایانه استفاده میکنن، به اینا فشار میارن. یعنی میگن اگه شما نری دشمن رو در خاک مثلا سوریه تب متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کار رو میکنه. ببینید این بعد ملی‌گرایانه‌شون رو تحریک میکنن، بعد میان بعد ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن. اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقا من رهبرم فلان، اینا رو بذاریم کنار. تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
4: مثل چه خرابکاریایی؟
5: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
4: مثل اون جلسه تائب با
5: آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودش رو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن، یارو افسر سپاهه، بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
4: انقلاب اسلامی، این چهار تشون
5: میگه رهبرم. بله. اونو پای سرش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورتی که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم، پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونید چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا موشک یا پهوادی که داره، توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه، چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداشت کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتشی حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دیخ کردن بالا سر جنازه ها تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نوع پرستی، ایرانی پرستیشون دیخ کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن، اونجا مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشت آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد مثل چی بگم، مثل خرد و گل گیر کرد و نشون داد که سپاه نیروی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش. در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست و فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه‌هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد داد کنه، چهار تا موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشته‌هاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام داد.

0: ولایش بذار کن. به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولایی؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوای حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جزء سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن. میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بحثش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنن. شما خودتون در نظر بگیرید دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره. بر اساس اون عرق میهنی که داشت گفت من نامه نوشت من با عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح دادم؟ ولی قاطی همونا هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن؟ چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
0: هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید. قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید
0: من از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، وگرنه اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاری.
0: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره،
1: فرض میکنیم که هست دیگه این
0: تشکیلات. کسانی که ناراضی هستن.
1: درست.
0: بگیم بهتره.
1: یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
0: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاق میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان زین، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه اومد شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: بله
0: از نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی برنامه هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه.
0: در ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه های سازمانی تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن. به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگر داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشکاور اذیتمون کرده، حتی به خونه‌های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان‌های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش

0: زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره. میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو واکن. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه‌های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تعریضی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزا رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو حالا بعداً با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چه اون محدودیت های کمی برداشته شده بود. بعد یه سخنم با همکارای خودم دارم، اگه میخواین خانواده هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابونه. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسئله اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلان جا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمیکنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگه داشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمین و دلسوز مملکت ما نیست. سپاسگزار
1: از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و یکم از ماه اپریل و در روزهای جمعه همونطور که میدانید مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزلی هم از حافظ بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی اون کلاله براید. حکایت شب هجران نه اون حکایت حالی است که شمعی ز بیانش به صد رساله براید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد این کار بی حواله براید. گر از چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله براید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله براید. خدمتتون عرض کنم که قدیما میگفتن حیدری و نعمتی. داستان این سیاست آمریکا و این جمهوری خواهان و این دموکرات ها و اینها همون حیدری و نعمتی است واقعا. اگر دقت بکنیم ببینید چطور مقابل هم می ایستند و ستون این قدرت رو به دست بگیرند و اینها. و از حالا شروع شد آمدن دموکرات ها، تعداد خانم هم زیاد شده و هر کسی میخواهد که آقای دونالد ترامپ رو از کاخ سفید بیرون بکند. اما در سیمای این دموکرات ها من نور رستگاری نمیبینم. امروز اینا که معرفی کردم، یک حریف خیلی نیرومندی پیدا شده است. نیرومند به لحاظ عرض کنم که مسائل اقتصادی و اینها، که اون صاحب همین قهوه فروشی معروف در آمریکا و گفت من میخوام بیام و آقای ترامپ رو بیرونش کنم از کاخ سفید. بله، معمولاً اگر که مردم، یعنی در واقع حزب خودی راضی باشد از رئیس جمهور، دیگه کسی رقیب رئیس جمهور نمیشود، چون حزبشون خب قدرت دستشون هست. اما اگر کاستی باشد در کار این رئیس جمهور و ناراضیان باشند و اینها، از حزب خود رئیس جمهور در آفیس یک عده پیدا میشوند و در واقع کاندیدا میشوند که رئیس جمهور حزب خودشون رو بیرون بکنند و کسی دیگری برود. کم اتفاق میافتد. در روزگار جیمی کارتر همین طور شد و من یادم از آقای تد کندی آمد به میدان و به او اطمینان دادن که این آقای کارتر پرونده خوبی ندارد، اقتصاد چنین و چنان شده است، آمد بیچاره باخت. و خود جیمی کارتر هم اگه بیاد داشته باشیم به آقای ریگان باخت و امسال گویی که تنی چند از این رپابلیکن ها به میان میرد. و داستان به گونه ایست که واقعا به جاهای خیلی زشت میکشه. مثلا فرض کنید که امروز اعلام کردن که 300 هزار نفر در ماه ژانویه رفتن سر کار، کارهای خوب، که البته اینم عرض کنم که در 100 ماه گذشته، یعنی از زمان همین آقای جورج بوش پسر که اوضاع خراب شد و آقای اوباما اومد، به تدریج امپلویمنت زیاد شد، یعنی بیکاری کم میشد. آقای ترامپ که اومده شدت گرفته، 300 هزار نفر در هیچ ماهی من به یاد ندارم، البته من این چیزها رو تعقیب نمی کنم، خصوص مسائل اقتصادی رو. و از قول خبرگزاری ها عرض میکنم که هیچ نشان داده نشده که در این مدت ها 300 هزار نفر در شغل پیدا کنن، کار پیدا کنن. و ناراحتن دموکرات ها که ایداد بیداد مردم دارن کار پیدا میکنن و این باعث شهرت بیشتر آقای ترامپ میشه و ما میبازیم و اینا. از اینجور صحبت ها من آدم فکر میکند که این بازی قدرت چه بازی کثیفی است واقعا، که آدم این ناراحت بشه از این که مردم کار پیدا کردن و آرزومند این باشن که بیکاری زیاد بشه که قدرت اینها در دست بگیرن. و از سوی دیگر این باعث پیشرفت کشور است. این دوتا حزب در واقع هر یکی موازی دیگری است، مثل اینکه خصم دیگری است، اما هرگز کار به سفاهت نمی کشه. در محیط دموکراتی بود. رقابت‌های دموکراتی اختلاف نظر هست، ضعف‌های یکدیگر رو می‌گیرن و این باعث می‌شود که فساد نباشد، یا اگر هست کم باشد و کشور گام به گام به طرف پیش حرکت می‌کنه، جدید و تازه به تازه رهبران عوض می‌شوند، احزاب یکی سرکار میاد، یکی رقابت میکنه، اون یکی همینطور، و این در واقع در سرشت دموکراسی است که چنین باشد. اصولا میگویند، یعنی تعریف مدرن برای دموکراسی آن است که میگویند دموکراسی سیستمی است که رئیس آن از طریق contested election، contest یعنی رقابت بوده باشد در واقع انتخابات، دو حزب یا سه حزب اینا با هم در رقابت باشند و مردم اکثریت انتخاب بکنند و بعد یکی برکشیده می شود و به قدرت می نشیند و همه از او باید اطاعت بکنند در واقع و اون رو رئیس جمهور خود بشمارند تا اینکه دوران او به سر آید و هر کسی هم که میاد تو این کاخ سفید بایستی یک روز تشکیلاتش جمع کنه با چشم گریان و نالان برود بیرون. دیکتاتوری بارها عرض کردم، من این مطالب گاهی بعضش رو تکرار میکنم، مخصوصا این کار میکنم چون درد ما درد استبداد بوده، بیچارگی ما درد است. نه تنها ما، همه یک کشورهای مسلمان، کل منطقه خاورمیانه که اساساً کارخانه تولید استبداد بوده. یعنی اگر یک بیابونگردهای وحشی هم آمدند در روزگار قدیم مملکت ما رو خراب کردند، نصف ایران زمین را دم شمشیر گذراندن، اونا هم دموکرات شدن. ولی ما ماشاءالله و حمدالله چون از ایشون در واقع یک سنت استبداد در ذهنیت ما هست، به خصوص این کشورهای توحیدی، یک بحث مفصلتری من سالیان پیش کردم، دیدم به انگلیسی هم ترجمه شده بود و یک کسی برای ما فرستاد، که خود این توحید نقش مهمی در استبداد داره در کشورهای مسلمان، از بس نقش این خداوند ماشاءالله نیرومند هست و انا لله و انا الیه راجعون. اینا ما به این پرستش یکی اونچنان روانشناسیمون به اون سو کشیده شده است که و اگر هم زمینی باشد جستجوگر نطفه مقدس هستیم. یعنی یک استبداد قدیمی ببخشید، ببینیم که باقی ماندگانش کجا هستن، بریم پیدا کنیم. اینها مشکلات در واقع فرهنگی هست در رسیدن به دموکراسی و آزادی و من هرقدر که بگویم کم گفتم در این که در یک محیط دموکراتیک چه میزان نیروها، استعدادها، فکرهای تازه خودشون رو میتوانند نشان بدهند و در واقع بهترین اندیشه ها و کارآمدترین شخصیت ها سر کار بستن، بعد دوباره اینها بایستی بیرون بروند، چون اعتماد به انسان برای مسئله قدرت نیست، به هیچ کس نمیشود اعتماد کرد و قدرت به دست او داد. این رو ما باید، این بایستی جزء در واقع فکریه ما بشود که نمیشود اعتماد کرد به کسی قدرت داد. در این میان این پیغمبرانی که شخصیت تاریخی داشتن، چون میدونی بسیارش میتولوژی ما وجود نداشته، ولی مسیح وجود داشته، مسیح به صلح و دوستی و عشق مشهور هست و فرهنگ درست مسیحیت هم بر همین طریق هست. اما حتما اگر مسیح رو اونجا که رومیا بودن در همون سرزمین اسرائیل قدیم می نشاندنش به تخت، یک گرزی هم به دستش می دادن، حتما روزی چند نفر رو به دار می کشید، من شک ندارم، چون دیده نشده است که قدرت به فساد نگراید، نمیشه، میسر نیست، چون این چیزی نبوده. این است که آدم های لایق هم که در محیط های دموکراتیک میان بر سر کار و قدرت رو به دست میگیرن، هر قدر هم که مردم اینها رو دوست داشته باشن مثلا روزولت، مثل نمیدونم لینکلن، مثل واشنگتن، اینا سر موقع باعثی بند و بساط رو جمع کنن به جای خود رو به کس دیگری بدهن. عجب سیستم معقولی است این سیستم دموکراسی، دموکراسی حاکمیت مردم که از قدیم یونان برای ما، یونان قدیم برای ما مونده. ولی امروز ایران واقعا یک فاجعه خیلی خیلی خیلی بزرگی است. من دیدم یکی دوتا مناظره و مصاحبه کردیم با بعضی شخصیت ها، میبینیم ما در ذهنیت های این آقایان هنوز این داستان حکومت دین و دینی و این عقب افتادگی تاریخ و بیچارگی هست. خیلی سخت هست واقعا خلاص شدن از شر حکومتی که نمایندگی مهمات آسمانی رو هم با خودش دارد حمل میکنند. بله، این هم یک داستان بسیار بسیار عجیبی است که ما بدون دوچار شدیم و امید است که از اون رهایی پیدا کنیم. البته موضوع دیوار هم حل نشد، همونطور که مطلع هستین جریان دیوارکشی به مرز مکزیک اون هم نشد و خانم پلوسی هم شدیداً مقاومت میکند که دیوار نباشد. و استدلال اینها که دموکرات هستن هم بر این است که ما نیازمند دیوار نیستیم و این بهانه که اینها میآیند و نمیدونم مواد مخدر وارد میکنند و اینها آمارهای خود دولت رو دارن که آقا تمام اینها از راه با ماشین رو که خود مامورین دولت امریکا ایستادن سر چیز تیوانا از اونجا میاد و داستانهای دیگر. و اصول جنگ دیوار هم فعلا تمام شده است تا ببینیم که چه میشود. از این میگذاریم، اجازه بفرمایید یک اشاره بکنیم به داستان به یک کلمه حکیمانه در روزگار قدیم دیشب به ذهن من رسید، خدمت شما هم عرض میکنم، و اون این که میگوید بزرگترین دانش گیتی تشخیص نیک و بد هست. تشخیص نیک و بد بزرگترین در واقع معرفتی است که آدم میتواند به اون دست پیدا بکنه. گوینده این سخن به نظر میاد به جبلی بودن حس نیکی در وجود انسان این اعتقاد داشته، یه چون انسان به ذات نیک رو برمیگزیند بنابراین تشخیص بدن برای اون میسر است و به نیکی میگراید. این خیلی خیلی شباهت دارد به گوهره اندیشه های زرتشت، یعنی خیر و نیکی در مقابل شر و بدی، و از اونجا شاید مایه گرفته باشد به هر حال. اما خدمتتون عرض کنم که یک مقالاتی میخوانده اینا گذشته از موضوع جبلی بودن گرایش به نیک به نیکی، خیلی مطالب دیگر هم تأثیر میکند در این که انسان آیا به بد بگراید در روزگاری که حیات دارد در این جهان یا به نیکی بگراید. فقط قضیه طبیعی بودنش نیست. و تحقیقات خیلی جالبی شده است، تحقیقات بسیار بسیار جالبی شده و در بیولوژی، در سایکولوژی و علوم دیگر در این ارتباط خیلی تحقیقات شد و یکی از اینها عرض می کنم که تحقیق بر روی بعض حیوانات بود مثل میمونها و اینها که اینها به موقع به هم نیکی می کنند، مشکل همدیگر رفع میکنند و انتظار این رو هم دارند که دیگران به اونها کمک بکنند و این خیلی جالب بوده. دانشمند معروفی هم هست کسی که این کار کرده. و البته روانشناسا در حق انسان این رو میگویند که دوران کودکی و تعلیم والدین و محیط اجتماعی اینها بسیار مهم هست که انسان نیکندیش باشد یا نیکندیش نباشد. آقای چامسکی زبان رو چیز کرده، یعنی گرامر زبان رو و محتوای زبان رو به میان انداخته است که این در زمان کودکی اینها این کلمات زشت رو به کار بردن یا مطالبی مربوط به کارهای زشت و این حرفا تلقین به بچه می شود و از این صحبت ها خیلی خیلی داستان جالبی است. این در واقع این دو پدیده، یعنی نیکی و بدی، و در حقیقت خیلی عذر میخوام، این ادیان که آمدند و رفتند و یا پیغمبران موهوم یا پیغمبرهای تاریکی یا تاریخی رخشید، اینها نظرشان بر این بوده است که جامعه رو از اخلاق بد دور کنند و اون چه به زعم خودشان نیکی بود بیاورند و یک نظام اخلاقی در جامعه برپای کنند. به واقع اگر نیک بنگریم، دین جز اخلاق چیزی دیگری نباید باشه و نبوده، و ما نمیبینیم که پای از دایره اخلاق و حیطه اخلاق فراتر گذاشته باشه، مگر اینکه جز اسلام، البته اسلام گرامی عزیز که خدمتتون عرض کنم با زور شمشیر و اینجور داستان ها یک توسعه پیدا کرد در خاورمیانه و بعد سنت شد در منطقه و اینا، امروز هم که من و شما های مسلمان و غیرم که به سنت مسلمان هستیم و اینها، داریم در واقع همون پیرو به همون اعمال نخستین دوستان هستیم. ولی بر روی هم دین جز وظیفه اخلاقی و گرایش به نیکی چیز دیگری نبوده. داستان بودا که شاهزاده بود و از نمیدانم کاخ پدر گریخت و آمد و زیر درخت و 30 سال نشست که مشکل انسان را حل بکند، مشکل انسان رو در 3 چیز میدید که اینها به نام 3 jewels یا 3 جوهر گوهر آینه بودا هستن. حاصل 30 سال بر زیر درخت نشستن این مرد بود، چون آرفته بود که پیری و مرگ و بیماری ها رو در واقع معالجه بکنن، یا راه حل 3 مشکل بشر، یکی بیماری باشد و پیری و مرگ رو حل بکنن. و قصتش هم اینطور هست که این شاهزاده بود، حالا به اغراق گفتن که نمیدونم 8000 نفر یا 80000 نفر خدمه در اون کاخ کار میکردن و چنین و چنان، و نمیگذاشتن که این شاهزاده وارد محیط معمولی مردم بشود که چیزهای دلخراش نبیند، ذهنش خراب نشود، اینها نگهداریش میکردن. یعنی معمولا اینطور هم بوده در روزگار قدیم که فرزندان پادشاهان و اینها رو یه مقداری از جدا میکردن از مردم که در واقع همون رفتار شاه، همون اریستوکراسی شاهی رو نگهداری بکنن. باری این مشهور است که این حضرت بودا، که حالا حضرت بودا گفتنم چیز مضحکی است، چون هم میگن امیدا بودا، آمده است رفته بیرون و یک بیمار دیده و بعد بازگشته به منزل و در این تفکر فرو رفته که چه بود، چه رنجی میبرد این آدم و اینها. بعد یک بار دوباره رفته و یک پیر خیلی شکسته ای رو دیده، خیلی متاثر شده، یک بارم با یک جسد برخورد کرده که تازه مرده بوده و اینها، گذاشته است و بیرون آمده از کاخ و رفته برای زیر درخت نشسته و 30 سال دیده است که با اینها مبارزه نمیشه کرد، با مرگ و پیری و نمیدونم داستان و بیماری ها و با نبوده قضایای پزشکی در اون زمان که خیلی خیلی اندک بوده، و میاد به موضوع اخلاق پناهنده میشه. میگه خیلی خوب، ما رو بیاییم و اخلاق نیک رو به گسترانی، و حاصلش 3 اصل آیین بودا هست که میگوید که همه رنج گیتی در خواستن است، در طمع است، و ما می توانیم بر این رنج پیروز شویم اگر بر طمع و آز خود، یکی اون انگلیسی دیزایر یعنی میل شدید، اینها پیروز شویم. تا در واقع شاعر ایرانی هم مطلب رو خیلی کوتاه کرده است و میگوید که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خلاصه کم کردن آز بوده و وقتی که ما این قضیه رو، یعنی اندیشه بودایی رو به این جامعه آمریکا منطبق کنیم، میبینیم که آز در این مملکت به حد وفور هست. عجیب، این سیستم کاپیتالیستی چه میزان برانگیزنده طمع هست و اینکه هرگز به قدر کافی نمیشود جمع کرد، هرگز سیر نمیشه این حس طمعکار انسان از ثروت. ثروت، همین آقای کندی که نام بردم یه روز در سنای آمریکا میگوید آقای راکفلر چقدر بستته؟ گفت که how much is enough. آقای راکفلر دستش جا گفت just a little bit more، یه کمی بیشتر، یه کمی دیگه. این از که همین آز و طمع بود که در واقع سرمایه داری انگلیس قرن 18 و 19 و اون وضعیت ها به وجود اومد و اندیشه سوسیالیسم و مارکس، داستان های فقر مردم و پر شدن شکم یه عده محدود و گرسنگی و بیچارگی جمع کثیری باعث شد که اندیشه های در واقع سوسیالیسم به وجود بیاد برای همه جامعه، برای همه جامعه. در کشور خود ما هم در روزگار کسرا انوشیروان ما مزدک رو داریم به معنی کلمه، مرد سوسیالیستی بوده. خیلی جالبه که گوهره اصلی در سرمایه داری مالکیت، مالکیت به قدر مهم است که قانون میگوید اگر کسی پاش رو گذاشت در چیز شما، ملک شما، میتوانید اسلحه رو بردار رو بکشید. البته بنیانگذار این داستان که عرض کنم که سیاستمدار معروف انگلیسی بود از فیلسوف جان لاک، میگوید که دفاع کنید اگر کسی بخواد بیاید در خانه شما که شما رو بخواد تصرفی بکنه، تخریبی بکنه، میتوانید دفاع کنید. اینا قانون کردن که بکشید. حتی در این تگزاس که آزادترین است در میان ایالت‌ها از نظر حمل اسلحه یا خرید اسلحه و اینا، یه دو سال پیش یک مرد چینی، جوان چینی، دستگولی گرفته بود، می‌خواست ببره منزل دوستش در همین، در همین دالاس. اینا اشتباه رفته بود توی منزل دیگه، در منزلم که نرفته بود که، گام زده بود که بره در بزند از داخل، این بابا اسلحه رو برداشته بود زده اون بیچاره رو کشته بود. این گونه مواقع هم جرمی نیست، یه قانون گفته هر که وارد شد اینجا ترسپسینگ کرد به قول خودشان، ما اون رو بکشیم. بله، اجازه فرمایید که از سپهر گرامی خواهش کنم این موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

0: دیگر متعانی گرامی، یه مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم و اون این که کتاب بسیار میاد، نامه ها بسیار هستن، اینها بعضی نامه ها خیلی مهم هستن اما پراکنده هستن و مشوش، و بعضی اینا هم یک تعصبات دینی درشان هست که خوب نیست. مطلبی که دوست عزیز فرستادن، حداقل یک یادداشتی در ابتدا شما مرحمت کنید نسبت به کسی که قرار است این نامه رو بگیرد که بنده باشم، یه مختصری و یک انگیزه‌ای چیزی تحریر بفرمایید که یک چگونه ارز کنم، یک گایدلاینی به قول اینجا به ما بدهد که آقا مقصود چیست. خوندم این نامه شما رو، بنده خوندم، حرفاتون درسته، مطالبتون کاملا صحیح هست، بسیاری از اینها رو ما اینجا تکرار کردیم. دوست دیگر هم شاهنامه فرستادن از دو نظر، شاهنامه فرستادن از دو نظر، نگاه کردم ولی فرصت خواندن اون رو پیدا نکردم. اون چه دیدم این هست که نویسنده گمان می‌کرده است که فردوسی سازنده این داستان هاست، که ابدا و مطلقا چنین نیست. اگر چنین می‌بود هیچ ارزشی نمی‌داشت. اینها در واقع داستان‌هایی هستند، یادگار و میراث باستان، از اونجایی که دیگه تاریخ تیره میشه و هیچ نوشته‌ای بر جای نیست، این میتولوژی زیبای ایرانی آمده که ریشه در حقیقت داره. همیشه میتولوژی یک سره هم چیز نیست و اینقدر هست که تاریخ نویسی نبوده، سینه به سینه بوده. در واقع میتولوژی اهمیتش این است که آمال و آرزوی یک ملتی درش متجلی هست، و اون شاعر که در واقع حماسه های باستان رو به نظم می آورد، خودش باید واجد اون اخلاق هم باشد، که این خوشبختانه چنین است در ایران زمین. و حکیم فردوسی که دائما در این باب بسیار سخن گفته. از این هم که بگذاریم، برمیگردیم سر موضوع اشاره به بودا. بودا از جهان گسیخت و پرداخت به تمرکز در خود، و آیین بودایی به وجود آمد با یک مناسک مخصوص خود که امروز هم هستن. و از شگفتی ها این که این آیین بودا مثل آیین هندویزم از هندوستان است، اما در هند ما خیلی بودایی نداریم. خیلی که عرض میکنم یعنی اکثریت عرض کنم که هندو هستند، و بودایی ها کشیده شدن به جاهای دیگه، به تبت و به ژاپن این سو و اون سو. تعدادشون هم بسیار زیاد است، از حدود یک میلیارد، حدود یک میلیارد ما چیز داریم، بودایی داریم. و به ایران ما هم آمدن در روزگار ساسانی، در روزگارانی که در واقع که آزادی بود برای دیگران، هم آمدن و در مرحله در مکان بلخ و نوبهار و شمال افغانستان اینها بودن، که یادگارهاشون هنوز هست و عظیمترین مجسمه های بودا در اونجا بود، که این برادران طالبانی ما اینا رو دینامیت گذاشتن، منفجر کردن و اینها. خدای را سپاس که دست اینها به کارهای مصری نرسید و اون شاهکارهای باستان. خلاصه مطلب، و اینها می آمدن و در اونجا در واقع خلقیات بودایی که دوری گزیدن از طمع هست و گرایش به نیکی است و اخلاق نیک هست و اینها، در این بخش های ایران گسترده شد. و زمانی که تصوف به وجود آمده، مایه گرفته به لحاظ اخلاق از اندیشه های بودا، اندیشه های بودا برامکه و برمکیان و برمکی در واقع نگهبانان معابد بودایی رو میگفتن. برمکی همون خانواده بزرگی که خدمت به عباسیان کردن و همه رو کشتن و اینها. و این اخلاق نیک که در واقع گسیختن از دنیا و مافیها هست و پرداختن به خیشتن و تمرکز و اینها، همه که در تصوف آمده بسیارش از بودایی گرفته شده. چون باره همونطور که مکرر در خدمتون عرض کردم، این اخلاقی که از سمت دوستان مدینه آمده بود خیلی خیلی خشن و با ذهنیت ایرانی بسیار بسیار ناموافق بود. یک چیز عجیب غریب بیابانی بود. این است که مردم هوشمندان ایرانی برای اینکه بتوانن زندگی بکنن گراییدن به این داستان تصوف و گراییدن به این داستان و یک مکتبی به وجود آمد، یک ملتی به وجود آمد. ملت به معنای قدیمش، نه به معنای جدیدش، به وجود آمد که اینها باقی مانده هاش هستند و آخوندها که نمایندگان همون تفکر مدینه هستند با اینا دشمن است. این هم یک در واقع چیز غریبی است که البته این را هم عرض کنم که دیگر این تصوفی که امروز در ایران هست دیگه نان چنانی است که در روزگار قرن سوم و چهارم خراسان و اون منطقه بود و اون آدم های بزرگ که ما ازشون بسیار نام برده ایم و عرض می شود که شما به اونها وقوف دارید. اصلش، اصل اندیشه هاش دوری گزیدن از طمع هست. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. خاص به معنای طمع هست و امروز هم حالا سخن از طمع کردن اندیشه بودایی، اون مایه طمعکاری و طمع ورزی و آز که در وجود این آخوندها هست و این واقعا چگونه ارز کنم آدم های عجب غریبی که بر کشور ما حاکم هستن کمتر دیده شده، کمتر دیده شده تا اونجایی که به سیستم پادشاهی مربوط است که اصلا در کشور ثروتی نبود که بخواد پادشاه مملکت نمیدونم زراندوزی بکنن. و نهایت این که مقداری خالصجات بود و زمین ها که پادشاه بر اینها چیز میکرد از روزگار قدیم. در عصر جدید هم که عرض کنم که پولی نبود در مملکت ما اونچنان دیگه. ایران عرب زده، مغول زده، نمیدونم تیمور زده، اینها بعد از همه این کشت و کشتارها و قتل و غارتها و عرض کنم هر روز یک شر بزرگی بر این سرزمین بود، مردم پریشان، اینها چیزی نداشتن، چیزی نبود کسی بخواد اینها سرقت بکنه اینها، جز این که مردم با کشاورزی عمدتاً کشور ما کشور کشاورزی بوده با همه وضعیت بدی که برای کشاورزی هست، یعنی بیشترش کوه هست و بیشترش صحرا هست و اینا. هر آینه کشاورزان ایرانی با یک مهارت خاصی توانسته بودن این مملکت رو نگهداری بکنن، امپراتوری ها رو پشتیبانی بکنن و اینها. اون چیزی نداشتیم که دولت انگلیس بخواد ببرد مثل هندوستان. و به محصی که یه چیزی پیدا شد که می توانستن ببرن آمدن و اون نفت بوده و این ملایان طمعکار چنان است که اون سخنی که آقای مرحوم کندی گفت که آقا چقدر برای شما بس هست، از اینها هم که بپرسی شاید همون جواب رو خواهند داد که یک کمی بیشتر. این ثروت‌های شگفت‌انگیزی، ارقام آدم باورش نمیشه در کشور فقیر که میگوین نمیدونم درصد بالایش بی سواد و زیر خط فقر هست و اینها. این زراندوزی این حاکمان در واقع به شما بگم که ایران پادشاهی ملوک و طوایفی است. خوب نگاه کنیم، در هر استان ایران یک آخوندی داره شاهی میکنه، در مقابل هیچ کس هم مسئول نیست جز در مقابل شاهنشاه. البته اینجا واژه شاهنشاه داره کثیف میشه واقعا، اما سیستم سید علی شاهنشاه دیگه، بله، نه مثل زهاد زندگی میکند، نه مثل آدم های حد متوسط زندگی میکند، نه مثل دوستان مدینه در ابتدای کار که دارای زهدی بودن، زهدشون هم بعد حالا میفهمیم از نداشتن بود، به محضی که دستشون رسید بسیاری از اینها، بسیاری از اصحاب به جز 3-4 نفری که ما اسمشون بسیار بردیم که اهل زهد بودن و اینها، اتفاقا اونها اهل زهد هم نبودن، شروع کرده. این است که این ثروت ایران زمین که هنوز امروز در معدن فروشی است در واقع، یعنی چیزی که برای ایران ثروتی میآورد میشود اون رو دزدید، سر همین سرمایه نفت و گاز هست، معدن فروش همه این منطقه عربستان و کویت و عراق و اینا با معدن فروشی روزگار میگذرانیم. دلمان خوش هست که اقتصاد داریم. باری این چون سخن آغاز کردم خدمت شما، خواستم اشاره هم به اینها بکنم که اینها نه دارای اخلاق هستن، نه اخلاق دینی به معنی زهدآلودش، نه اخلاق در واقع انسانی به معنی آدمی که در واقع با اندیشه پاک انسانیش از آز فاصله گرفته. اینها تماترین گروه مردمان بودن، همواره چنین بوده است و در تاریخ ما یادگارها داریم از رقابت‌ها و حسادت‌هایی که این گونه آدم‌ها می‌کردن، یعنی همین عمامه به سرها علیه دانشمندان، موسیقیدانان، کسانی که مورد لطف یا خلیفه بودن یا پادشاه بودن و اینها، اگر حقوق می‌گرفتن اینا حسادت می‌کردن که به ما کم میدن. همواره موضوعشون سر همین بوده. و این دین که قرار بود که در واقع اخلاق رو شیاع و رواج بدهد، به ضد خودش تبدیل شده است. که البته این رو هم اضافه کنم که اخلاق اسلامی اصلا و ابدا مرزش و حدش مطلقا معلوم نیست. چندین سال پیش من به این داستان اشاره کردم که در آیین بودا، در آیین هندو اینها و در آیین مسیح، در نمیدونم شینتو، مطلب اخلاق و نیکی اخلاق مرزبندی شده است. در اینجا مرزبندی نیست، یعنی شما نمیتوانید که در گوش همسایه بزنید بگوید من مسیحی هستم، چون مسیح درست برعکسش رو گفته همسایت رو دوست بدار، اگرم یک سیلی خوردی اون توز صورتت رو بیاور یک سیلی دیگه بزنی که اون خجالت بکشه. پیداست که حضرت مسیح از کسانی بوده است که به جبلی بودن نیکی در ذات انسان اعتقاد داشته که میگوید صورت دیگرت را. باری این اخلاق اسلامی به طور کل مخلوطه، یه جا خوبه یک جای بده. یک جای آدم کشی خیلی عالیه، دستور الله مدینه است. یک جایی میگوید که نمیدونم چیز نکنید، به حیوانات چیز رو نکشید. نمیدونم آخونده رو دیده بود که مگس رو میگفتن بودم بیرون. مال حرام خوردن یه جایی بده یه جایی خوبه. قرآن تعلیماتش بعض آیاتش خوبه، بعضیاش خیلی شدید و غلیظ خشنه، واقعا خشنه. یعنی اخلاق انسانیش معلوم نیست. گربه مرتضی علی است، هر جا متناسب با ذوق خودش و خواسته هاش اجرا میکنه میگه اسلامی بود. آقا کشتن کفار بسیار چیز خوبی است. شما میتوانید که 100,000 نفر از کافرین رو که اینا بندگان خدا هستن، فقط غیر ما بودن، یعنی غیر اونا بودن، رو بکشی امیرالمومنین هم اسمت باشه اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. تضاد درش به حدی هست که فقط تفسیر میکنن. شما این آقایون رو به هیچ چیز نمیتوانید مجاب کنید. مرتب یک مطلبی میگوید درست برعکس، از یه جایی گرفته آورده. و این که از کردم تضاد در کتاب اصلی اسلامی که ایرانیست، ببخشید که قرآن هست، یک داستانی هست به نام جنگ خوارج. این خوارج 4,000 نفر بودند و حضرت علی علیه السلام سپاه جمع کرده بود که برود و کار معاویه رو تمام کند. بعد از ماجرای حکمین شد، بلند شدن از کوفه و اینا، چندین هزار نفر اینا سوار شدن که بروند. اومدن گفتن یا علی این خوارج جمع شدن. خوارج از مسلمانان خیلی خیلی عجب غریبی بودن، یعنی از نظر زهد کسی با اینا برابری نمیکرد. اینا رفتند و که به اینا احتجاج کنن. ابن عباس رو میفرسته میگوید که برو اما از قرآن چیزی نگو، زیرا قرآن یک چیز زووجهی نیست. تو یه چیزی میگوی، اون یه چیز دیگر میگوید، دوباره شما اون یه چیز دیگر میگوید، شما یه چیز دیگر میگوید. بنابراین مناقشاتتون در سر مطلب حل نمیشه با قرآن، چون هر کسی به برداشت خودش شروع میکنه استدلال کردن. این استدلال کردن به قرآن هم باب شده اخیراً و حقیقتاً یه چیز مضحکی از آب در آمده. یعنی برای مجاب کردن حریف از میدان بس شروع میکنن به عربی خواندن و این کارها و مجاب بکنن طرف رو. حالا اگه خود اونم اهل این داستان ها باشد، اون یکی از این سو، یکی از این سو، هرگز هیچ مشکلی رو قرآن حل نکرده، به جهت اینکه اینقدر تضاد درش هست که نمیشد به جای رسید. در بیشتر موارد، در بیشتر موارد این چنین است. و اخلاق نیک به وجهی که باید برعکس شده در واقع در مملکت ما. چرا؟ دست اینها بر قدرت گشاده است و می توانند که از آیات شدید و غلیظ قرآن دائم استفاده بکنند. خود خمینی گفت بکشید اینها را، اسلام که اسلام دین صلح نیست، دین شمشیر است. و اشاره کرد به گردن زدن 800 نفر یهودیان بنی قریظه و این داستان همچنان ادامه دارد. حالا برگردیم به اصل سخن. یه عبارت بیشتر ندارم. علم به نیک و بد در ذات انسان هست، ممکن امر صحیحی باشه، اما در از بستگی به شرایط اجتماعی و تعلیمات کودکی هم دارد. و بعض وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. از سپهر عزیز خیلی ممنونم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، جیره بگیران فکلی، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش ارزه‌ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی امامه به سر و بی امامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از سه تا طبیله خبرگان تشخیص و شورا، از سه تا قوه عمامه در عمامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر استاد دانشگاه وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا. چپن، راستن، کجن، کولن، پول را هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمونی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه، این عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که اینه، وای به حال شمرتون. عدل علیه، به حقیقتا عدل علیه. اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشیه، رسول خدا بوده. پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یه الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شما ها میگیرن. صبح به صبح میرن تایی چا، صبحونشونو میخورن با امام زمان، میان بالا میگن امام زمان امضا کرد، خودش امضا کرد. اینها میگی نه، برو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم، و به هر صورت روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه. برنامه رو امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان بریم؟ ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثی امروز باید با هم صحبت بکنیم، و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی، گفت یادم رفت یه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار، بیالاید همه گاوان دهرا. گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همینطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قاطی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گوین که یه عده‌ای هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده‌ای همون جایی که بودن همون جا میخوان بشینند و باد دل خودشون خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفات رو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن. اینها کسی نیستند. اینا ادعا دارن روشن فکرن. من کاری اصلا بهشون ندارم. چون روشن فکر میاد حساب میکنه. شاه 30% جلوی من میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره. من کدومو ترجیح بدم؟

این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. قایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حاجی جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من خیانتکار به مردم ایران بودند، برای اینکه حتماً کتاب‌های خمینی رو خونده بودند. بازرگان حتماً میدونست خمینی نظرش چیه. و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود. یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود. قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره. بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه، از آمریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت: یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه. برای اینکه وقتی که سال 1342 خمینی اومد حرف پاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی، حاجی جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشتا، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. رفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند. چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خفه خون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خفه خون گرفته اونجا مونده. هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قار میزنه میره، هر وقتم بهش بگن تو ایران گرفتارید، ناراحتی داری، پروستاتش خراب میشه، میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلیحضرت انتخاب میشد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند. آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت، سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران برای من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم

0: باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 کتاب کهنه میکنید، من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار، من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدی است، من تعصب ندارم. من فقط میگم بخونید، من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بی دانشی دیگه سراغ ما نیاد. حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده‌ای جوابای دیگه به من میدن. شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفمو بزنم. ببینید وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی. خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه منو میبینن اگر با دقت ببینن این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف من معنی نکن. و حالا من همه یه نامه شما رو میخونم، چون استدلالات بچگانه است. خودت گوش بده و ببین چی داری میگی. و تنها خرد انسان هست که وجود دارد. اصلا متوجه حرف من نشدی. گفتم اون خدا رو من، خرد من میگه اون خدا نیست، اون آدم کشه، اون خون ریزه. خرد جانشین خدا نمیشه، خدا یه چیز موهومه که من یه جوری میبینمش، تو یه جور میبینی، پدر تو یه جور میبینه، مادر تو یه جوری دیگه. خدا رو تو قالب نریختن. اگه به تو بگن ببرن توی اتاقی بگن آقا خدا رو برای ما توضیح بده، چه جور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه؟ خیالت راحت شد؟ ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا 0.5 کیلو گوشت به من بده. ببخشید اومد دم قصابی گفت 1 شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابه گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه پپسی کولا میخوام. آقا من ندارم، این بقالی بغلی پپسیکولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنم، پپسیکولا میخوام. قصاب یه آدم حلیمی بود مثل من، یه آدم صبوری بود مثل من، اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت گردن یارو، گره پفتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت واسه اینجا مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمی بردی کسی کوکاکولا بهت نمیداد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغز شیشه خالی و پپسیکولا، سوال از این بچگانه تر نمیشه. پخرد و کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم‌های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست. عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی، برو اول جهان رو بشناست، برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی، اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیش ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه ی عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه؟ هم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو فکر میکنی اگه یه کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من، من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه، من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش در دین محمد باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقای نوشته که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره، من راجب دین صحبت میکنم. دین، دینی رو که ساختن آوردن تعبیل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهایی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگن بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل این که یه کسی اسمش یوسف باشه بره فرانسه بهش بگن یوسف، همون یس جاهای مختلف که میره اسماش فرق میکنه. همین جوزف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیلی میشه خوزه، همونه، هیچی عوض نشد، همه رو هم با جایی می نویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد، یه نفر رسید که آقا چرا هم دیگر رو می زنی؟ اون که گفت من عنب میخوام، اون گفت من عزوم میخوام، اون گفت من انگور میخوام، رومی هم به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت آبا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن، اگر به مزاقت خوش میاد برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن، مرکز زمین کجاست؟ همینجا. نه همینجا، همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه، برو متر کن، متر کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است، من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه، دین میگه همینی که من نمیگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده؟ حرفای بی سر و تایی که توش میری میخونی. و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش میزد تو سر خودش، میگفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو میکنی؟ گفت وقتی نمیزنم خوشم میاد. این مرضها رو، این میکروبها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهن گشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیده ای چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینو قطع بکنم، برای اینکه خیلی حرفا بچگونه است، خیلی ابتدای، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم؟ این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را به گفته شما پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گمراه کنند و برای نفع خود قدمی بردارند، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبران رو نمیشناسی عزیزم. من همه ی حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همینایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هرچی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی ببین باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. اینا که شما داری میگی، بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از این که وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیمده بگی که الله و نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بدتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچه گونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال یک روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم، دانش من راجع به اون مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره، 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره، 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگهای هار هستند که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن، برای چی گرفتن؟ اینو داشتن درسشون رو میخوندن. اینا اومدن چهار تا تابوت رو بردن، گفتن میخوایم اینجا چال کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون کیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کار می کنن که تو بترسی، توی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستند که مردم را از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو میخوای بترسی یا نمیخوای بترسی. من کارم به اینه اگه تا آخر دنیا بترسی دیگه حق اعتراض نداری، همینیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بذاری که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر می جنگید، یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه. دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد رفت. از چی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائل خابید. چی بخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد. یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. این که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون تلویزیون اینا اینجاست که شما رو ساکت کنه، نه شما را حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش یکیشون نایمد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیرکبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. اینا رو که دارم میگم گله از کسی نمی کنم، میخوام شماها که در ایرانیت روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمم همه مستعار بود. من نه زینفم نه زی ضرر. من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند؟ اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن. اون حیوانات تا دندان مسلحند، ولی شما باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب وای میسه. اینا یه بز پیشاهنگ دارن، چپون بز پیشاهنگ رو میندازه جلو. بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میسن. اگر اون بز پیشاهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشون رو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنده‌دارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز، ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه از قول ایشون با خدا حرف بزنم، چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم. با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرستم اشتباهه. هرچی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا منو آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم. بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بیمقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهشت نشینت یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید، اون را به دوش شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی؟ اونم دروغ. آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره؟ به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت، دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خدایی نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچیز بیمقدار گل تا کی کشم حکمت الهیت؟ من سجده اون فرشته های بی اختیار و اینا رو نمیخوام، دست از سرم بردار. بابا من همون گلی بودم که میخوام. از کرمانشاه. این بانوی عزیز درد دلشو گفته، درد دلشو با همون خدایی که بهش گفتن هست. منو میبخشید، من اولش ازتون معذرت خواهی کردم برای اینکه وضعم امروز زیاد خوب نیست و ممکنه این کار حدود یک ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 سالم، مدت 3 سال از برنامه شما رو دنبال میکنم، باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم کمک بسیار زیادی با راهنماییتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمیتوانست این چنین باعث خرافه‌زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری میکند و از روز قیامت میترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرفهای من میگذارد و میگوید اگر این را نمیگفتی خدا با تو چنین نمیکرد. ببینید چقدر سطحی یه مادر فکر میکنه، که فکر میکنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو میپاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کار کردی منم اون کار رو میکنم. ببینی خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاشی خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن، اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن اول به داد خودشون میرسیدن. آقای فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده ام که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم. درود بر شما. کتاب‌هایی که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن به اصطلاح خشم الله میترسانند. از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همینها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده به جایی که به گناه خود اعتراف کنند میگویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخته براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته. اسلام همینه. اگر این آخوندها نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، نمیدونی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 کف دستت، 2 زانوات، 2 شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم طویله، اینو برداشتن، سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سرتو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم. ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا اومده، این خاک رس از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونیت بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، اینی که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیزی، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خط خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ آخه خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیوه؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خدمتتون عرض کنم این داستان منحوس سنگسار که وحشیانه ترین عملی است که انسان انجام داده در حق انسان، سنگسار. این از قدیم بوده. اسلام عزیزم چون هر چیزی که خشونت بار هست جزء ذاتشه و دوست داره که داشته باشه، از تورات یاد گرفته. در تورات به کرات و مرات این داستان سنگسار آمده، با کوچکترین حرفی سنگسار. خاخام میگوید تا اونجای پیش رفته اگر پسری از فرمان پدر تمرد کرد ببرنش پیش خاخام، حاخام، و این حاخام دستور سنگسار بدهد، دم دروازه شهر سنگسارش کنید. یهودیانی که به مدینه آمده بودن در همه حوزه عربستان، اینها عرب شده بودن دیگه، بعد از قریب چند قرن زندگی میانه عرب، نامهاشون هم عربی است، ولی خب آیین رو داشتن، به خیلی از قضایاش دیگه توجه نداشتن. یکیش هم همین سنگسار بوده. اگر تفسیر ابوالفتوح رازی درست باشد، میگوید که یکی از بزرگان یهود با یکی زنی از اشراف یهود، اینا مناسبات عاشقانه برقرار کردن و اینها رو گرفتن، مونده بودن با اینا چه بکنن. حالا خنددار کجاست؟ این است که اینها دارای خاخام بودن، همه چی بودن، حتما گفتن آقا ببریم پیش محمد، اون تاریخ ما رو، دین ما رو خوب بلده. در حالی که چیزهایی که حضرت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم یاد گرفته بود اشتباهات بود، اشتباهات تاریخ یهود بود، چون با آدمای بی سواد سر و کار داشت، تو این کاروانا و این سو اون سو اینا یادشون رفته بود. اسناد اصلی آیین یهود در دست یهودیان مدینه نبود، یه چیزهایی شنیده بودن. این چیزایی که شنیده بودن رو میگفتن. ایشون هم تصورشون بود که اینا این حقایق متون قدیم یهود است، در قرآن وارد میکردن. شما نگاه کنید داستان ابراهیم رو یه روز براتون آوردم و خوندم بخشایش، تو چه تفاوت هاست، چون اونا نمیدونستن، خودشون معلم ها بلد نبودن. حالا باری آوردن که ما چه کنیم، اینا گفت خب معلومه چه کنیم، شما گمراهانین که کتاب خودتون رو احترام نمی‌کنین، سنگسار. بعد میگوید که آوردن این زن بیچاره رو و این مرد رو زیر خاک کردن و شروع کردن پرتاب سنگ، و این بیچاره مرد دستش رو میگیره روی صورت اون خانم ازش دفاع کنه مثلا، و کشتن. و این داستان جز قوانین اسلام عزیز بر جای ماند و از انقلاب به این سو در مملکت متمدن ایران رواج پیدا کرده است. هر جا یک آخوند منحوس بی فکر ستمگر متحجر جاهل نشسته، کتابش هم گشته بغل دستش. دید که اون شریعت مداری که مثلا میگفتن آدم خوبی بود، که من آخوند خوب کم شناختم، شاید در طول این مدت از زمان ناصرالدین شاه 3 تا آخوند خوب میشود، اونا هم در واقع نمیدانستن چه میکنن، وگرنه ذات آخوندیشون نمیذاشت که حالا این حسن شهرتی هم که دارن داشته باشن، مثل طباطبایی و بهبهانی و سید جمال واعظ و عرض کنم که چند نفر دیگر، اینها سنگسار میکنه. شما فکرشو بکنید، این دهنکجی به چند هزار سال تمدن انسانی است. آقا این چه عمل زشت کریه ضد بشری است، سنگسار. بیای اونجا یک خانم بیچاره رو دکتر کمر رو بکنید سنگ، بعد با چه عشق و میلی هم میزنند. عشق بهشت است دیگه. دین آدم رو دیوانه میکنه، دین عقل رو زایل میکنه. عقل رو زایل میکنه، یعنی شما نگاه کنید به آدم ها، هرچه خردشون بیشتر بوده به این داستان دین کمتر توجه داشتن، هرچه خرد کمتر تعصبات دین بیشتر. متعصب میکند آدم رو. هیچ چیزم کثیف‌تر از تعصب نیست واقعا. باری در افغانستان یه خانمی نوجوان، حالا من بین اشاره کردم اما چند برادر افغان باز زنگ زدن و خواستن که ما باز تکرار کنیم و گفتن که در افغانستان شما بسیار بیننده دارید و از این داستانها. گفتیم آقا اشکالی ندارد، حتما تکرار میکنیم. یک دعا نویسی اونجا هنوز در افغانستان میگوین تعویز، تعویز بزار دعا می نوشته کنار خیابان. این خانمم گویا، من نقل قول می کنم از یکی دو برادر افغان، که مدرسه می رفته، کالج می رفته، اینا آمده با این آقا حرفش شده که این بساط خرافات رو جمع کن از اینجا، چه میگی مرد حسابی و اینها. حالا قرآنی هم در کار نبوده، حالا این دختر کتابی از این پاری کرده یا نمیدونم این نظم کارش رو به هم زده یا هرچه، فریاد برآورده که ای مسلمین بشتابید که کافر پیدا شده، قرآن رو دنم پاره کرده، قرآن رو سوزانده. و این آدم هایی که آدم نگاه میکند که ظاهرا متمدن هستن، که سنگ برداشتن و با چه میل و اشتیاقی، اشتیاق بهشت هست، فکر نکنید اشتیاق بهشته، زدن این بچه مظلوم رو، کشتن، از پشتبان به زیر انداختن و اینها. و شنیدم که زنهای شجاع افغانستان آمدن گفتن ما نمیگذاریم این مردا دست به تابوت این دخمه، خودمان میبریم و به خاک میسپاریم. اگر که فیلمی دارید لطفا نشون بدهید از این صحنه فجیع و این کار عجیب و ظالمانه و غیر انسانی. بله، ملاحظه کردید انسانیت تا کجا سقوط میکند و چه حدی. من فکر میکنم که بایستی جمیع کسانی که در این کار مشارکت داشتن اینا همه رو به دادگاه ببرن و به جرم قتل محاکمه بکنن تا این سنت کثیف و پلید از کنم که برفتد. در کشور ما با آمدن دادگستری نوین و جنبش مشروطه و اینا این کار پلید انجام نمی شد، اما به محض اینکه ملا آمدن سنگاشون هم آوردن در جیب قبا. هر سبت که ما یک مشتاق علی شاه داریم کرمانی، این مشتاق از اون دراویش دلسوخته بزرگ بوده. مشتاق ستار رو خیلی زیبا می زده و اهل خلق و ابداع هم بوده. اون سیم چهارم ستار که زیر سیم بم قرار میگیره سیم مشتاق مشهوره و مشتاق با این کار صدای ستار خیلی زیبا کرد، یه سیم افزود و مرحوم استاد درویش خان به تقلید او به تار هم یک سیم اضافه کرد، در حالی که ستار سه سیم داشت و تار پنج سیم. امروز ستار چهار سیم دارد و تار چهار سیم، شش سیم. باری این مردی بود مجذوب و عاشق، یه روز ستارش آورده در مسجد میزده و میخوانده، اما مسجد و اون امام جمعه تاب در واقع معرفت ستار رو بر نتافتند که این مرد چگونه مردیست، داره چه میکنه. اینها به همین وجه که ملاحظه فرمودید عوام رو جمع‌آوری کردن، وای از دست عوام، به قول مرحوم ملک علی شعرا آوردن و در اونجا سنگسار کردن. مشتاق علی شاه کرمانی یکی از مشاهیر ایران زمین بود مشتاق، و بسیاری گفتن که البته این خرافات است، من معتقد نیستم، اون بلایی که آقا محمد خان به روز مردم کرمان آورد، گفتن این در واقع انتقام خون مشتاق بود که طبیعت از مردم کرمان گرفت، که البته اصل قضیه آن است که آقا محمد خان مرد وحشی بود و اون کار فجیع رو کرد و کرمانیان رو کور کرد و اینها، این ربطی ندارد. باری از این جور حوادث بسیار اتفاق می افتاد به دستور اسلام. آقا این وحشیگری ها هیچ گونه دفاعی ندارد، این خشونت ها ربطی به خدا ندارد. بسیاری کسان گفتن آقا کار این مسلمان ها به جایی نمی رسد تا چند چیز رو یاد نگیرن، یکی همزیستی مسالمت آمیز، یکی هر صورت که بیرون کردن این دستورات وحشیانه از تعالیم اسلام و قرآن، مثل قصاص و سنگسار، این حرفا مایه ننگ واقعا که جز یک دین و مذهب باشد که سنگ به سر آدم بزن.
2: های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
3: اینا تئوریسین های آمریکایی گفتن؟ چه تئوریسین های خولی بوده؟
2: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
3: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن، چون بحث اختلاس و فساد و ران تو اینجور چیزا باشه ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
2: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
3: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
2: همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
3: لامصب 44 سال انقدر گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونت دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده، وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه کشور رو کوبید از نو ساخت.
2: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده، گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
3: من نگرفتم هنوز، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
4: مردم
2: که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام میشه.
3: کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.

ایمان سلیمانی امیری هستم. در اوقات پیش رو با طرح مبحثی در خصوص تاریخ اسلام و به نوعی مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان قریش در خدمت شما عزیزان هستم. مسئله از آنجا آغاز می شود که بسیاری از عزیزانی که آشنایی با تاریخ اسلام ندارند می اندیشند که پیامبر اسلام یک دین و کتابی رو بر حق آورد، در برابر مشرکان قرار داد و آنها با عناد و لجاجت از پذیرفتن این کلام الهی و حق سر باز زدند. اما آنچه که در خصوص اعراب می توانیم نگاه بیندازیم، به خصوص بزرگان قریش، کسانی که با فرهنگهای مختلف در ارتباط بودند، مسافرتهای گوناگون و متعددی رو به شام، به یمن و به ایران انجام می دادند. از آنها انسانهایی که دارای منطق بسیار ضعیف یا به نوعی اندیشه های سخیفانه باشد نمی تواند سراغ بدهد. بنابر طرح این مطلب، در این جلسه به بررسی مواجهه پیامبر اسلام برای اثبات حقانیت دین و به نوعی رسالت خودش با مشرکان قریش خواهیم پرداخت. ما در جلسات متعددی اشاره کردیم که پیامبر اسلام زمانی که دین خود را آشکار کرد، شروع به دشنامگویی به بتان، اجداد و بزرگان قریش نمود. در محیط حجاز با توجه به آزادی ادیان، وجود بت‌های مختلف نزد قبایل مختلف و حتی بتکده‌های متعدد، نوعی تساهل و تسامح مذهبی و دینی وجود داشت. حتی در درون جامعه حجاز آن زمان هم بودند اعرابی که بت نمی پرستیدند، به نام حنفا یا مسیحیانی بودند، یهودیانی در جای جای سرزمین حجاز سکونت داشتند و هیچگاه جنگ های مذهبی رو ما شاهد نبودیم. با آمدن پیامبر اسلام، طبیعتاً او در نوع رفتار خود به نحوی رفتار کرد که به تقابل با قریش منتهی شد. یعنی زمانی که شما دین خود رو بر حق می‌دانید و به نوعی به دنبال نابودی ادیان دیگر هستی، طبیعتاً با بزرگان آن ادیان مواجهه پیدا خواهید کرد. یعنی آنها از شما دلائل و به نوعی مدارک و مستندات و ادله و بینات شما رو خواهند خواست تا بدانند چگونه شما خود رو برحق می دانید. همین مواجهه در صدر اسلام میان پیامبر اسلام و قریش انجام شد که شاید اگر بازخوانی این مطلب صورت بگیرد می تواند ما رو به موارد متعدد و به خصوص دقیقی رهنمون بکند که ببینیم ادعاهای پیامبر اسلام تا چه اندازه منطقی و درست بوده. طبق قواعدی که ما امروزه می دانیم و یک قواعد عقلی است، بیانه به عهده شخصی است که مدعی است. یعنی وقتی می گویند البینه و علل مدعی، در واقع به این عنوان هست که شخصی ادعایی رو مطرح می کنه، باید دلیلی در درستی اون ادعا بیاورد. بیانه به معنای یک دلیل روشن هست، دلیلی که در اون نتوان چون و چرا کرد و به نوعی به شکل متناقض ارائه نشود. لفظ بیانه در خود قرآن بارها به کار رفته. در واقع در آیه 211 سوره بقره اشاره می کند به قوم بنی اسرائیل و می گوید از فرزندان اسرائیل بپرس. اسرائیل لقب یعقوب بوده است. از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه های روشنی به آنان دادیم. یعنی من آیتن بینتن.

0: دلیل روشن به نحوی که یک برهان و حجت و دلیل درستی باشد که چون و چرا نتوان بیان کرد. یکی از مسائلی که مسلمانان بعضن مطرح می کنند این هست که با آیاتی مواجه می شوند که در قرآن اعجاز رو از پیامبر نفی می کنه، یعنی مدعی هست که پیامبر دارای اعجاز نبوده، کما اینکه ما امروز بدان خواهیم پرداخت، چون یکی از ادله‌ای که در درستی رسالت انبیاء الهی شناختگری می شد همین وجود معجزات بود. در سوره حدید آیه 25 هم لفظ بیانه تکرار شده، اشاره میکنه به راستی پیامبران خود را با دلیل آشکار یعنی بالبینات روانه کردیم و به آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم و انزلنا معهم کتاب و میزان. در واقع کتاب در برابر معجزات و در کنار هم هستند، این دو یکی نیستند. چون اگر مسلمانی ادعا بکند قرآن معجزه پیامبر هست و دلیل نبوت او، این مصادره به مطلوب هست، در واقع نوعی مغالطه هست، چون ابتدا باید اثبات بشود که این قرآن فرستاده خداوند هست، سند وحی هست و بعد اثبات بشود که پیامبر فرستاده اوست که این قرآن رو آورده. در واقع پیامبر اسلام ابتدا میبایستی دلائل دیگری میآورد تا نشان بدهد او نماینده خداوند هست و کلام او رو به مردم انتقال میدهد. پس معجزه مقدمه رسالت یک شخص منظور میشد. در آیات متعددی این مطلب آمده و به اقوام مختلفی هم نسبت داده، از جمله در آیه 59 سوره اسراء آمده و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده شتر دادیم که روشنگر بود. و خب میدانید داستانهایی که معجزات متعددی به موسی یا عیسی نسبت میدهد که فعلا به دلیل روشنی بحث ما دیگر بدان نمی پردازیم. بنابراین برای اینکه قرآن رو اصولاً کلام خدا بدانیم نیازمند یک معجزه‌ای هستیم در کنار قرآن، چیزی که سنت در واقع پیامبران الهی بوده و محمد هم باید از اون تبعیت می‌کرد. داستان از این قرار هست که زمانی که پیامبر اسلام آمد و ادعای رسالت و نبوت کرد، خب امر کمی نبود. یک انسانی 40 سال در میان مردمی زیست و زندگی کرده بود، ناگاه آمد و مدعی شد که از کوه حرا پایین آمدم، در آنجا جبرئیلی رو دیدم، من رو به رسالت انتخاب کرده و به نوعی وقتی از غار آمده پایین مدعی یک امر شگفتی شد. خب بسیاری از قریش محمد رو می شناختن، با او بزرگ شده بودن، اندیشه های او رو می دانستن. این که شخصی از غار حرا پایین بیاید و مدعی بشود که من ناگهان پیامبر هستم طبیعتاً قابل پذیرش نیست، مگر اینکه بتواند امری رو خارج از آنچه که تا گذشته یعنی قبل از آن داشته اثبات بکند و آن معجزاتی بود که اصولاً انسانهای دیگر و افراد دیگر قادر به آوردن همانند اون نبودن. خب حالا ببینیم این پیامبری که از غار حرا پایین آمد و به نوعی مدعی نبوت شد، به خدایان ادیان و به نوعی اعراب و مشرکان قریش دشنام میداد، به پدران اونها ناسزا میگفت، در یک دیالوگی در میان قریش و پیامبر اسلام قرار میگیره. این نکته بسیار مهمه که ما به شکل منطقی و بی‌طرفانه نگاهی بیاندازیم ببینیم پیامبر در مواجهه با سوالات قریش چه پاسخی برای ارائه کردن داشته. مسئله این است که ما ببینیم آیا اگر خودمان هم به جای مشرکان قریش بودیم ادعای پیامبر اسلام رو میپذیرفتیم یا خیر؟ آیا آنها با منطق در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتند یا خیر؟ برای این منظور ما از کتاب سیره نبوی نوشته ابن هشام از جلد اول صفحات 387 تا 392 مطلبی در این بخش ارائه میکنه. در واقع ابن هشام آورد که بزرگان و مشرکان قریش تصمیم میگیرند تا به نوعی با محمد دست به یک گفتگو و تبادل نظر و احتجاجی بزنند، ادله او رو بسنجند، سوالات خود رو مطرح بکنند. او میگوید راوی گفت پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند، که خب اسامی ها رو هم آورده، همه از بزرگان و تیره های مختلف قریش هستند، و به همدیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن کنیم. پس همین مطلب که نشان می‌دهد اونها چندین بار با ابو طالب مذاکره کردند در جهت اینکه محمد رو از دشنامگویی به خدایان ما بازدار، او به دنبال خدای خود باشد ما هم به دنبال خدای خود، نشان دهنده نوعی روحیه تساهل و تسامح بود و از طرفی منطق گفتگو و دیالوگ. میگوید آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادن که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدن تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. رسول خدا شتابان به نزد آنان آمد. و بعد ادامه میده در چند سطر بعد، میگوید آنان به حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستادیم تا با تو سخن بگوییم. خوب دقت بفرمایید، همین که شخصی آمده به خدایان آنها دشنام میده، اما باز هم اونها میگویند بیا با تو گفتگو بکنیم ببینیم حرف حساب تو چیست، خود نشان دهنده این هست که اونها دارای روحیه‌ای بودند که امروزه بسیاری از مسلمانان در جامعه اسلامی ندارند. ادامه میدهد سوگند به خدا هیچ کس از عرب با قوم خود چنان نکرده اند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام می دهی و بر دین آنان عیب می گیری و خدایانشان را دشنام می دهی و بزرگانشان را بی خرد می دانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در برابر ما در میان نیاورده باشی. اینها مقدماتی است که اونها اشاره میکنند. بعد از این قریش احساس میکنه که خب شاید پیامبر اسلام به دلایلی دست به چنین کارهایی میزنه که عمده اون میتواند مسائل مالی یا به نوعی جاه و مقام باشه. اولین پیشنهادی که قریش به محمد میکند این است. میگوید اگر این سخنان را برای آن میگویی که مالی به دست آوری، از دارایی خیش چنان اموالی برای تو جمع کنیم که از همه ما ثروتمندتر باشی، و اگر میخواهی به جاه و مقام برسی ما آماده ایم که تو را به سروری خود برگزینیم، و اگر میخواهی به فرمان روایی برسی ما تو را به فرمان روایی خود برمیگزینیم، و اگر فکر میکنی کسی به نزد تو میآید از جنیان است و بر تو چیره شده، ما حاضریم هر مالی را که داریم هزینه کنیم و برایت طبیب بیاوریم تا تو را از این بیماری که دوچارش شده ای درمان کنیم و یا دیگر عذر و بهانه‌ای برای ما باقی نماند. در واقع قریش ابتدا استنباط کرد که شاید پیامبر اسلام به دنبال این امورات هست که دست به دشنامگویی به بتان میزند، اجداد اونها رو سفیه و بیخرد می داند، خدایان و بزرگان اون اعراب و مشرکان رو دشنام می ده. اما پیامبر اسلام این مطلب رو نمی پذیره و اشاره می کنه که خیر، من برای اینها نیست، من برای رسالت آمدم. خب این ادعای رسالت پیامبر مسئله کوچکی نیست. حال قریش چه مواجهی با این مطلب می کنه؟ یعنی در واقع وقتی قریش متوجه می شه اینها بازی نیست و پیامبر اسلام مدعی رسالتی است که انبیای دیگر داشتند و خود رو هم در امتداد آن انبیاء متصور هست و میبینه، حال به دنبال ارائه بیانه هستند که ببینن آیا او اصلا رسول هست یا خیر. به ادامه این گفتگو میپردازیم ببینیم به چه نحو بوده. گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، یعنی اون پیشنهاداتی که قبلا ارائه کردند، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد، که قصی کسی که در واقع قریش رو متحد کرد و به نوعی تیره های مختلف قریش برای او احترام زیادی قائل بودن به عنوان جد اعلای اون افراد، که او پیرمردی راستگو بود و ما درباره حقیقت سخنی که تو میگویی، یعنی در مورد رسالت تو، از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. نکته اساسی این هست که بخشهایی از این وعده در آیه 90 سوره اسراء هم آمده، یعنی این گزارش تاریخی کاملا با گزارشاتی که در آیات متعدد قرآن آمده تایید هم میشه. خب حالا ببینید پیامبر اسلام چه گفته به آنها. رسول خدا در پاسخ آنان فرمود من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خدا و رسالت الهیم را به شما رساندم. در واقع خطای منطقی پیامبر اسلام این است که به جای اثبات ادعایش که همان پیامبری است باید برهان و دلیلی ارائه بکند، دوباره دم از ادعای رسالت میزنه، یعنی فکر میکنه با تکرار ادعا اثبات میشه. در واقع قریش به اون میگوین رسالتت را اثبات کن تا پیامت را پیام خدا بدانیم. محمد میگوید من برای اثبات رسالت نیامدم، شما قبول کنید که من رسول هستم. پس این نکته اولی است که نشان میدهد تا چه اندازه قریش سعی کردن با پیامبر اسلام منطقی بحث کنن، اما پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خود دوباره ادعا رو تکرار میکنه و میگه اصلا من نیامدم که رسالت خودم رو اثبات کنم. خب باز ادامه میدهن این مطلب. مشرکان قریش احساس کردن که خب ما آن پیشنهادهایی که برای مرتبه دوم دادیم ظاهرا برای خودمان به نظر میرسد، اینکه رودهای جاری بکنی، کوها رو به عقب ببری. حال میاین پیشنهادی برای خود محمد میدن، میگوین گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمی دهی، برای خود کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته ایم بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستانها و کوشکها و گنجینه‌هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد کردیم و چنان روزی به طلبی که ما طلبیدیم، تا اگر چنان که می پنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را نزد پروردگارت بدانیم. خب یک مطلب منطقی گفتن. خب شاید اولی رو ما گفتیم نپذیرفتی برای اموال نیست، برای رسالت. حالا که رسول هستی برای جامعه عرب بیاور یه چیزی. خب پیامبر گفت ندارم. بعد گفتن اصلا ما هم نمیخوایم، برای خودت بیاور که ما بدانیم تو نزد آن پروردگار خودت یه جایگاهی داری. بخش دیگر از این وعده ها باز در آیه 91 سوره اسراء هم آمده. حال رسول دوباره چه پاسخی به آنها میدن؟ رسول خدا به آنان فرمود من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم، بلکه خداوند مرا به عنوان مژده آور و بیم دهنده به سوی شما فرستاده است. ببینید باز هم خطای منطقی پیامبر اسلام در اینجاست که او فکر میکند که این کارها کارهایی است که در بعد از رسالت اوست، یعنی رسول شده که چنین کاری رو انجام بده، در حالی که قریش مدعی است تو این عمل رو باید انجام بدهی تا رسالت خود رو اثبات بکنی ابتدا. بنابراین باز هم محمد پاسخ نمیده. بعد از این داستان قریش دیگر سعی میکنه به محمد بگه خب حالا که معجزه‌ای نداری، مطلبی هم نیاوردی، آن عذابی که به ما وعده میدهی رو بیاور. گفتند اگر گمان میکنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما بیفکن و تا وقتی که چنین نکرده ای ما به تو ایمان نمیآوریم. فحوای این مطلب هم در آیه 92 سوره اسراء آمد. اما باز هم رسول خدا فرمود چون این کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد، که در واقع آیه 96 سوره اسراء هم همینه، میگوید بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است. قریش وقتی میبینه پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خودش هیچ چیزی نیاورده، دست آخر میگوید گفتند ای محمد آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی پاسخ ما را بدهی. و بعد ادامه میدن مطلبی رو میآورند که بسیار مهمه، چون در ادامه بحث بدان خواهم پرداخت. میگویند شنیده ایم شخصی در یمامه به نام رحمان به تو میآموزاند. حالا دقت بفرمایید، در طول زندگی پیامبر اسلام وقایعی رخ داد که بیشتر اون هم حالا مربوط به مسائل جنسی پیامبر اسلام بود. خداوند برای او بلافاصله اموراتی رو مقدر میکرد، فرشته‌ای میفرستاد. اما در اینجا که محل احتجاج با بزرگان قریش و اعراب هست، آنها هر درخواستی از پیامبر میکنند او هیچ کاری انجام نمیدهد، حتی به او گفتن یک فرشته‌ای رو بیاور تا رو تایید بکند. اما پیامبر اسلام حتی این امور رو هم نیاورد. بعدها نزد پیروان خود مدعی بود وقتی دهیت ابن خلیفه کلبی هست او شبیه جبرئیله، یعنی جبرئیل به ظاهر و سیمای دهیت ابن خلیفه کلبی ظاهر میشه. و برای تمایلات جنسی پیامبر هم جبرئیل بلافاصله آیاتی میآورد که حتی زنان او به کنایه به او گفته بودند که در عجبیم که خدای تو چگونه برای انجام تمایلات تو شتاب هم میکنه. وقتی این احتجاجات و دیالوگ‌های منطقی قریش با پیامبر اسلام به نحوی نشان داد که او در ادعایی که می‌کند، یعنی رسالت، بیانیه‌ای نداره، ابن شام می‌آورد وقتی این سخنان را با رسول خدا گفتند آن حضرت بلند شد از نزد آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه ابن مغیره که در واقع پسر عمه محمد بود نیز برخاست و گفت. خوب به این مطلب دقت بفرمایید. ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را نپذیرفتی. در واقع اون پیشنهاد مالی، سرور و بزرگی قوم رفع بیماری و این مسائل. آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خدا بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاه هستی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از نزد رسول خدا رفت و رسول خدا هم اندوهگین و ناراحت از آنکه قومش با درخواست‌هایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدای یگانه بود برآورده نساخت. خب طبیعی است قریش، هر انسان منطقی، بیایید فرض کنیم امروز پسر عموی ما، پسر دایی ما، یکی از بستگان ما بیاید در حالی که گذشته او رو میدانیم، مدعی نبوت بشود، مدعی امام زمانی بشود، مثلا مدعی غیبگویی بشود. خب طبیعتا از او بیانه میخواییم. این که من از غار حرا پایین آمدم، جبرئیل بر من نازل شد، چنین آورد و چنان آورد، خب نشد دلیل. بنابراین قریش و مشرکان سر عناد و لجبازی با پیامبر نداشتند، با او بارها گفتگو کردند، حتی در ابتدای این گفتگو می آورند که این محمد تو به پدران ما دشنام دادی، به خدایان ما دشنام دادی، عقول ما رو سفیه دانستی، پدران ما رو در عذاب و به نوعی جهنم فرض کردی. با همه آن پیش زمینه ها آمدند ببینن حرف حساب محمد ابن عبدالله چیست. یعنی یک دیالوگ منطقی که ما کمتر در تاریخ ادیان سراغ داریم. طبیعی است مسلمانان این موارد رو برای بسیاری از پیروان دین اسلام نمیخوانند. به همین دلیل هست که پیروان دین اسلام فکر میکنن ابو لهب، ابو جهل، امیه، ولید ابن مغیره، نضر ابن حارث و دیگران از صبح تا شب به دنبال لجاجت و عناد با پیامبر بودن و قصد آزار و اذیت او رو داشتن. خیر، این گونه نیست. حتی بعد از این جریان دوباره واقعی رو ابن هشام میآورد که من عرض میکنم که خیلی جالبه اتفاقا این مطلب اساسی. ابن هشام اشاره میکنه در صفحه 395 از همان جلد اول، میگوید نضر ابن حارث ابن کلده یکی از کسانی بود که وقتی پیامبر اسلام مینشست و این داستانهای قرآن رو تعریف میکرد، او به واسطه آشنایی که با اساطیر ایرانی و به نوعی اساطیر سرزمینهای دیگر داشت، نزد همان اعراب میرفت و داستانهایی رو برای آنها میگفت و افراد رو از گرد پیامبر اسلام پراکنده میکرد. اما نکته اساسی این هست که نضر ابن حارث به نوعی با برخی از بزرگان مکه شور و مشورت میکنند. اونها تصمیم میگیرند دو نماینده به مدینه بفرستند که ببینن این پیامبر اسلام که صحبت از نبوت و امتداد نبوت از موسی و عیسی و دیگران داره تا چه اندازه به او وحی میشه و به نوعی آشناست با مفاهیم کتابهای دینی. میگوید وقتی نضر ابن حارث این سخنان را به آنان گفت، او را همراه با عقبه ابن ابی معید در مدینه به نزد احبار یهود فرستادند، زیرا آنان پیش از این اهل کتاب بودند و آنان از دانش پیامبران آگاهی هایی دارند که ما از آن بی بهره هستیم. این رو مشرکان تصمیم گرفتند. زمانی که به سراغ یهودیان مدینه می روند، یهودیان به اونها می گویند که شما از سه مطلب سوال بکنید از این پیامبر. یکی این که از او درباره آن جوانان بپرسید که در عصری بس پیش از این می زیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره سرنوشت آنان با شما بگوید که چرا که آنان داستانی شگفت دارد. همچنین از خبر مردی جهانگرد بپرسید که خاور تا باختر زمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز از او پرسش کنید. ببینید وقتی اونها دیدن پیامبر هیچ معجزه‌ای نداره، حال گفتن بیاییم ببینیم اصلا محمد این وحیی که به او میرسه آیا واقعا این چیزها را اصلا میدونه یا نه. خب پس پرونده عدم اعجاز محمد و داشتن معجزه برای اثبات رسالتش دیگه منتفی شد، پرونده بسته شد. حالا باز هم این بزرگان قریش که اهل منطق بودن، حالا به اندازه خودشان، نه اینکه فیلسوف باشن یا منطق شناس، بسیار منطقی تر از پیامبر اسلام بودن، حالا آمدن گفتن بریم از پیامبر سوالات درون دینی به قول معروف یا آن چیزی که او مدعی است به او وحی می شود بپرسیم. خب بعد از اینکه از مدینه میآیند به سراغ محمد میرند. ابن هشام در صفحه 397 این مطلب را آورده. راوی میگوید رسول خدا به آنان فرمود فردا پاسخ پرسش های شما را خواهم گفت. یعنی همین مطالبی که شما از من پرسیدید. اما مورخ مسلمان اشاره میکنه و انشاء الله نگفت. آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد. یعنی 15 روز طول کشید تا این پیامبر اسلام که وعده کرده بود من فردا پاسخ رو به شما خواهم داد، حالا یه چیزی جمع جور بکنه که بیاد توضیح بده. خب طبیعیه میتواند هر کسی در این 15 روز سوال کرده باشه، یا آن شخصی که ظاهرا همان رحمانی که قریش میگفتن، اثبات ادعای اونها تقریبا تا اینجا اعمال ها نشان میدهد درسته، تا اون شخص بیاد یه سری اطلاعات رو به پیامبر بده و او بیاد به قریش بگه. خب اشاره میکنه و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد و جبرئیل علیه السلام نیز به نزد او نیامد تا اینکه مردم مکه در باره‌اش زبان به هر سخن ناروا گشودند و گفتند محمد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید، اما اکنون 15 شبانه روز گذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش‌های ما نگفته است. خب در واقع 15 شبانه روز طول کشیده تا پیامبر بخواد یه پاسخی بده. حالا ببینیم ایشان چه پاسخ اصلا داده. پاسخ او در سوره کهف آمده و من اون آیات مهم رو خواهم خواند. ببینید این پاسخی که خود پیامبر میدهد عذر بدتر از گناه است، یعنی به جای اینکه بیانه باشد به نوعی خودش گمراه کننده است، یعنی روشن نمیکنه که اصلا این وحی که به او آمده چگونه است. خب آیات متعدده اما من اون قسمت هایی که بسیار مهم هست رو میخوانم. در آیه 13 سوره کهف آمده ما خبرشان را بر تو درست حکایت میکنیم. آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم. در آیه 22 خیلی جالبه. فقط کافیست دقت بفرمایید ببینید این بیانه چگونه است، یعنی خودش گمراه کننده است. میگویند سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود و میگویند 5 تن بودند و ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکی میاندازند. عده‌ای میگویند 7 تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. یعنی اقوال مختلف بود. بگو پروردگارم به شماره آنها آگاه تر است، جز اندکی آن را نمی دانن. خب یعنی چی؟ خب قرار شده این وحی بیاد و برای شما تشریح کنه، یعنی به شکل روشن، اینکه فقط خدای من می دونه، هر کسی یه حرفی می زنه، مگه شده پاسخ؟ بعد از اون اشاره می کنه پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدل مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو. خب ببینید شک و شبهه ها تا چه اندازه‌ای بوده که خود پیامبر اسلام هم نتوانست جوابی بده، یک سری داستانهایی که بله اینها در غار بودن و حتی سال خواب اونها رو هم به نوعی اشتباه گفت، چون او اشاره کرد در آیه 25 که اینها 300 به اضافه 9 سال در غار ماندن، یعنی 309 سال، در حالی که یهودی ها معتقد بودن اونها 300 سال ماندن. او هم اشتباه کرده بود. بعد از این نکته خیلی جالبی هست، همین مطلب چون در واقع عنوان شد، در آیه 26 آورده میگوید بگو خدا به آنچه درنگ کردن داناتر است. یعنی اینکه شما میگید 309 سال، ما میگیم 309 سال، شما میگید 300 سال، خب محمد چرا اختلاف هست؟ حالا اینجا میگه که بگو خدا نسبت به آنچه که درنگ کردن آگاه تر، نهان آسمان و زمین به او اختصاص داره. در واقع اشتباه خودش رو به نوعی منتسب کرد به خدا که خدا میداند، نه من میدانم نه اون افراد، این وحی که خدا به من کرده درسته. در آیه 23 هم در واقع یک کنایه خدا به خود محمد میزنه، میگوید و در مورد چیزی مگویی که من آن را فردا انجام خواهم داد، چون ممکنه خدا یا جبریل کاری داشته باشن نتونن فردا به تو پیغامشون رو برسونن. بله. در آیه 24 هم میگوید مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به ثواب است هدایت کن. در مورد آن کسی که شرق و غرب عالم رو گشت که همون بحث ذوالقرنین مطرح شد، آیات چون بسیار متعدد هست و تقریبا اکثر دوستان هم با اون آشنا هستن که تا چه اندازه خلاف عقل و منطق و این مسائل هست، دوستان میتوانن مراجعه بکنن به همون آیات سوره کهف. اما در خصوص پرسش سوم، یعنی روح چیست، خب ما دیدیم در مورد اصحاب کهف نه از تعداد اونها گفت نه سالی که آنها درنگ کردن رو بتونست درست بگه، و اینها نشان میداد که همان رحمان یا شخص دیگری به پیامبر اسلام خبر میداد، ولی آنجا که پیامبر گفت فردا به شما میگویم، ظاهرا اون شخص تشریف نداشت و 14-15 روز طول کشید تا بیاد و به پیامبر بگه که اوضاع از چه قراره. بنابراین آن چیزهایی هم که میدانست ظاهرا با کتابهای تاریخی در نوعی تناقض به سر میبرد. در آیه 85 سوره اسراء درباره روح که یکی از پرسش‌های احبار یهود بود اشاره می‌کنه. حالا پاسخ پیامبر رو فقط دقت بفهم. و درباره روح از تو می‌پرسن. بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. یعنی شما الان متوجه شدید پاسخ چیه؟ میگه از تو درباره روح میپرسن، بگو این ما دستور خدا، شما فقط اندکی دانش دارید. در واقع تمام بحث همین بوده که مشرکان بدانن تو اگر پیامبر هستی برای ما روح و مسئله روح رو تبیین بکنی، اما این که شما استناد بکنی که خدا میداند، من نمیدانم، من غیب نمیدانم. طبق آیه 34 سوره لقمان چندین مطلب دیگر هم از پیامبر خواستن. باران کی می آید؟ من نمی دانم. اینها علمش نزد خداست. جنینی که در شکم حیوانات و به نوعی انسانها هست چیست؟ نمی دانم. خداوند می داند. قیامت کی هست؟ خداوند می داند. خب ببینید مسئله اساسی که یک مسلمان معتقد باید به اون برخورد بکنه اینه. قریش تا چه اندازه صبوری پیشه گرفت؟ مجالس گفتگو، احتجاج و به نوعی آوردن ادله رو برای پیامبر اسلام فراهم کرد، اما پیامبر اسلام نتوانست کاری انجام بده. و بعدها هم دیدیم آنچه که سبب درآمدن قریش به اسلام شد شمشیر بود و به نوعی وعده های گرفتن کاروان ها، درآمد هایی که بدین طریق به دست می آمد، ناامن کردن راه تجاری قریش. کلام قرآن چیزی برای اونها نداشت، به همین دلیل بعد از مرگ محمد احساس کردن که خب فرمانده در واقع دسته غارتگران و مهاجران و جهادگران مرد، خب همه از اسلام برگشتن، در حالی که اگر تعالیم قرآن تعالیم حق بود و واقعا مسلمانان از درون به این دین پایبند بودن به خاطر درستی این کلام، طبیعتا با مرگ محمد اونها هم به قرآن معتقد میماندن. و 2 سال خلافت ابوبکر به جنگ‌های اهل ارتداد کشیده نمی‌شد. به هر حال این مطلب رو من خواستم عرض بکنم که دوستان عزیزی که نسبت به تاریخ اسلام و بعضن آیاتی که شأن نزول اونها مناسب با این مسائل تاریخی است رو نمی‌دانن، بدانن که قریش تا چه اندازه اهل شنیدن منطق، اهل شنیدن ادله برای ادعایی که پیامبر اسلام میکرد بودن، اما این خود پیامبر اسلام بود که از آوردن بیانه و ادله ناتوان بود. ممنون و سپاسگزارم از همه شنوندگان گرامی و عزیز.
1: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت‌ها که بودن، به خصوص اونجه مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبد مناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و شود که عبد شمس و عبد مطلب اینها فرزندان عبد مناف هستن. روی پرده ملازم فرمایید، یعنی اینها برادر هستن، عبد شمس و عبد المطلب، و از عبد المطلب 4 پسر به دنیا آمده است که ابو لهب عموی پیغمبر در دست و شاست است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض بکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض بکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این 4 برادر هستند. عرض بکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله، اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنم که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعاً 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجر نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند. البته چشمان بنده از اینجا نمی‌بینه که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن به هر صورت، و حضرت زینب عرض شود که و در اونجا از ام البنین، در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب، و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض می کنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبید الله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم و خیش بودند، و یکی از دختران عرشبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید، که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، عرشبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست، و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این طریق خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود، و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد، حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم، برای تو بیعت گرفتم، به جز چهار نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات هست. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا، و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید و بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه، و عرض شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3-4 هزار سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار رو انجام نمی داده، و عبیدالله ابن زیاد که عرض کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده، اخوندها میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته اینا، نه احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از بداییش رفته بوده، با باری این رو میفرستن اونجا و شعر رو میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی. و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه عرض میکنم نجات بده و از تیغ در امان باشن، که البته شعر آمد پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن. اون چهار برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المانی شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این یک داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستین وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن. شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی رو داره دست و اینا رو هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که طی شد، جنگ‌های داخلی خونینی در می‌گرفت بین اعراب و این داستان عرض می‌کنم که یکی از آنهاست. اینم از این.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه لبدار و فکلیه های استاد دانشگاه، دکتر جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش، در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، ادهی به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختن که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینین اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلن هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چه اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردند تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس می‌خواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل می‌خواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب می‌خواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه به سری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی نامیدوزدن میگیم نبا محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ کی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم، پشت کار داشت رفت مدینه کاراش را انداخت، غزوه کرد، غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد، اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت. دستور الله بود، چون شما مردم شکست خوردین از آخوندها، اینا مالتون رو میخورن، دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طویله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی، برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کالانعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونا وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخوان، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخوند حاضر میخوره برات، میره تایچا، میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران،

واقعا ببینید یه چیزایی نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشتی که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخونده پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمیپرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا رو قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا رو قبول داره با یک کسی که خدا رو قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیامده یا آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا عرضه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسانو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خود تعذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنی؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما میترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، میترسیم، من هم میترسم هنوز هم، با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی میترسم که نمیدانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی و جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا می آزارد. اما میخواهم بگویم برنامه های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدن، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجرتش بردن، این تاریخ قربونت برم، من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه‌ای هستم، بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کاره گذاشتم، حکایت آقایی بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخوندها اسلامو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرن، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلامو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خراف گوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند. بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند.
بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. میدونی چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همین جوری که الان در بعد از این میخونم. آقای با فاضلی، شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده‌ام هم با آنها دادم، اکثرا خردگرا شده‌ام، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه‌گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت میکند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او میگوید آقای فاضلی همین کارها را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه منو گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغش هم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. خب واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیرهی رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن اونا، برای اینکه برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله عرضه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیل بچهش می ده. اینقدر نمی خواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی می خواد بخره، 8 تا کفاشی می ره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام. امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من با اون پدر گرفتاری ندارم. اون پدر نمیخواد بفهمه.
این آقایی که 21 سالش برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره. منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی رو که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونایی که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقایی که از مشهد نوشته بود گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده، هنوز اون ترسه رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدون به در بکنیم، بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزهایی که نوشتم تیتر بلاش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترشم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید. یا برداشت من اشتباه هست. به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان رو کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط، ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید، هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد. این تلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین تا
طلا میگیرن، همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدین. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلان و همدانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قد کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه با تو همه تون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. ایشویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفته. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خدا یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشع جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد، یارو رفته بود به زنیشه تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یه آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم. باکره آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دین چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی، ریشش هم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم،
پیغمبر باید پولدار باشه، بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، برای من هیچ فرق نمیکنه. هر دوشون تو یه سطحن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمیبینه دیگه. اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم. من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شب 19 هم تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلاء ربکما تکذبان لا به شیء من آلاء ربک اکذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی، من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه. در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرى مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون رو کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه، پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشکم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بیقانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرنت زندان، پس بنابراین نباید بدزدم، تو ذاتن و فطرتن دزدی.
تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمیکنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی میکنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره حوری خونه وسط خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی. تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسن که کار بد بده. کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید. چون من جایی درآمد ندارم، از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که
با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید. من هیچ ادعایی ندارم، من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع‌الدین شفا، علی میرفطرس، آله دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد، به هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده هم پوزش خواسته. میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یک پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتاب‌های این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدومو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند، ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خوابه خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. منظور امویانه. آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسد به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند.
افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه رو تعویل حضرت محمد نمیدن. برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم گذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد، برای اینکه خدا این کارا رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن، سوابق آنها مرزیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکه رو تحویل من بدین، کعبه رو آمرزیده میشه. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده، ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگی تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید. و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که می کنند می بینند. بله، الله و الله بصیر علیم از این حرفا. آیه 40 می فرمایند اگر قبول نکردند، بدانید که خدا مولای شماست، چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها اللهه. در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل، در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این غزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته. خیشان لابد حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن. یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین. و در راه ماندگان، راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم که تو راه مونده، پولار میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر، و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد، راجب اونجا حرف میزنه. راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد، الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی، همین یارو مرکی که خیلی معروفه برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده،
پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن، من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد، معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینی که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشو نه، معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته، کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. و کاری کنید این برنامه پا بر جا بمونه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

نقی نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا تو رو به لنگای هوا شده و چاکرا تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نقی تو رو به ممه هاوی گل شیفته

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey, doctor.

0: خیلی دوستتون دارم. دکتر شما خیلی بچه‌ها رو دوست دارم، شما رو دوست دارم، آرزو دوست دارم.
1: من همه چیزم گیر، همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه. برای 22 دلار، 30 دلار میخونم. بیا گاممو بده.
0: بوم برا بوم بوم

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از یک کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرزیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید زد تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جد در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگو نزن به شیشه، نمیدونم دخ دخ بچه های نمیدونم همسایه دوزن شیشه رو برن، ولی

مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچ هم نمیگفتن. زنها که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجه‌شو می‌بینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونید میبینید که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه. حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند. امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه. حجاب که بوده، ولی خب اگر گهگاه کسی صورتشونشون میداده اونم سنگسار میشده و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده. یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده. همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و از این گونه شعرها خیلی شعر داره. اگه هر کدومش رو بخوام بخونم خب همتون بلد نگاله حافظ بزنم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر. شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره. بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده. نه فقط افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو گرفتند، آمریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری، سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد در یک شعر

مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها. با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست. ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من. پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن. سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها. در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن. زرنهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. چون ستاره با دوباره زرنشان، آمده از دور دست آسمان. از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت. جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا. مرسی، دست نزدید. اولین باره در امریکا، نه اون قسمت اینجا که من شعر میخونم. اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف. امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران بر نگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی، و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف می‌زدن، چه بهتر که حرف می‌زدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن. و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص خانومی. بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون. این وره دلم اوفینا، اون وره دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه. عوضی گرفتین اینا، تمام جهان رو عوضی. اینا اصلا نفهمیدن چی شده. اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن، خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوگوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست. آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمیخونند، یکیشو میخونم براتون. و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو،
تفنگ من کو، تفنگ من کو. با من بخونین این آوازو یک کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حل نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثل همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب ولی کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدر. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نمازخون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بیمغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شما ها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین و تون میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو.

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بالا. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفرشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرم میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میزنم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفرشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفرشی هم میگه بماند. یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده. اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیست از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد و از این حرفا. برزاد میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

0: Merci. Merci.
1: ایران چی؟ ایران ایران آقای مازیان خونده، من نخوندم. یاد ایران به خیر بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، 1 ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میزنن و وای میسن، خیلی سر همشون بلنشن، حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون، و بعد خدا حافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه به این روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبلش شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم، تنها تو میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

می شدم سوس با آن چگونه می توان زیست در آن چه چیزی می توان جوست روزی دوباره می شود با دروازه های بازانم.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیشن. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. بعد از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و کشته شدن چند تن از عوامل سپاه، بالاخره جمهوری اسلامی به شکلی به اسرائیل حمله کرد. اما همونجوری که خودتون دیدید، این حمله تقریبا میتونیم بگیم نمایشی و کور بود، که الان آروم آروم جلو میریم متوجه میشیم شواهد و تصاویر در واقع کاملا نشون میده، مشخصه که جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کرد که با یک بازی روانی در واقع به وجود بیاره و بیشتر میشه گفت که این مصرف داخلی داشت. همون یه روز اول هم به هر حال یه سری از این ارزشی‌ها ریختن تو خیابون، شادی کردن. جالبه که خب فلسطینی‌ها خیلی خوشحال شدن، در چند نقطه‌ای از جهان اینها تظاهرات کردن، تشکر کردن از جمهوری اسلامی، و همچنین در تورنتو، در اونجا هم زیر سایه دولت فخیمه عزیزان آزادانه تظاهرات کردند و ابراز ارادت کردند به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. یه اتفاقی پیشاپیش من میگم خیلی اتفاق خوبی بود و تاکید بسیاری از عزیزان بر اینکه تفاوت وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایران، خصوصا بازم میگم دیگه ما، این مای متکثر در جهان، مدام مجبوریم که روی این قضیه تاکید بکنیم برای دیگران و اون کسانی که به هر حال ایرانی نیستن، و بگیم که چه اتفاقی افتاده که یک مملکت غصب شده، دزدیده شده، و این حکومت یک حکومت نامشروع، یک حکومت تبهکار و فاسد و مافیاییه که به طرق متفاوت داره عمر خودشو به هر حال کش میده. امید ما و در واقع اراده و ایمان ما هم که خب طبیعتاً بر اینه که این نظام به پایان خودش نزدیک بشه. وعده صادق اسم این عملیات بود و شروعش هم این شکلی بود. ببینید،
1: عملیات وعده صادق با اسم رمز یا رسول الله به حمد الله با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح.
0: بعد از این حمله مجلس ایران دچار این حالت شد، عده ای اومدن شعار دادن. اون کسانی که در مجلس هستن البته شغل خاصی ندارن، اونجا میچرخن این شکلی. رئیس جمهور نمایشی جمهوری اسلامی رئیسی هم ابراز فضل کرد و از دقت بالای این حمله گفت.
2: دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود. در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفت.
0: یه صحنه رو ببینیم، یکی از پهپادها روی سیم برق تو عراق گیر کرد. در واقع میتونیم بگیم تا الان بجز تأثیرات روانی که به هر حال میتونه روی یه سری از این ارزشی‌ها در داخل کشور داشته باشه و همچنین بازی که با اسرائیل اینا میکنن، حالا سود و ضررش رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، از اساس یه خونه تخریب شده، ظاهراً یه نوجوان 10 ساله اونجوری که من خوندم مسلمان در اون بخش زخمی شده و یه سری حیوانات مردن، یعنی به انسان‌ها و همچنین ساختمان‌ها و اینها یا ضرری وارد نشده یا خسارت‌ها خیلی جزئی بوده. اما عزیزان، بخش گریه‌دار و ناراحت کننده قضیه اینه که نمیتونیم هم واقعا با شوخی بکنیم، اینه که این موشک‌ها و پهپادها و اینها که در فضا رها شدن و به هیچ جام نخوردن، به شکلی 185 پهباد شاهد دونه 300 هزار دلار، 36 تا کروز دونه 2 میلیون دلار، 110 تا موشک بالستیک دونه 162 تا خدمت شما، سرجم حدودی 18-19 بیلیون دلار میلیارد از جیب ملت خرج هوا شد، خرج بازی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای شد از جیب ملت. من یادمه یه زمان اون قطعه سلام رو من کار کرده بودم، یکی از همین چپا اومده بود به من گفته بود که این چه چیزیه که تو گفتی، نمیدونم پول مردم خرج میشه تو لبنان، حالا لبنان، فلسطین، سوریه، هر جا همینه. لزومن اینجوری نیست که اینها پول مستقیم بدن که میدن. این چنین خطاکاری ها که حتی عناصر داخلی خودشون، حالا این اصلاح طلبای اینا که واکنش هایی که ببینید اونا هم شاکی هستن، چون حمله احمقانه ایه دیگه. یعنی تو در چند مورد متفاوت شکست خوردی، ضربه خوردی. ببینید اینکه یک کشوری بیاد سردار شما رو بزنه، جنرال های شما رو در واقع بزنه، دانشمند هسته‌ای تو بزنه، فعلا این تحقیرآمیزه، خیلی تحقیرآمیزه. و تو این اندازه شجاعت و حتی طبق همون مرام خودت غیرت اسلامی نداری که بتونی جواب بدی، یعنی اینقدر تو خالی جمهوری اسلامی. اما برای اینکه از بازی عقب نمونه، برای اینکه از اون گردنکشی نمادین خودش در واقع شونه خالی نکنه، میاد دست به چنین کارهایی میزنه. دو تا کار اساسی جمهوری اسلامی میکنه دیگه. دفعه پیشم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی که خودی رو زد، هواپیمای اوکراین که مسافرای ایرانی بودن زد، این بارم اومد به این روش. به موازات این موشک پراکنی یا ترقه بازی که جمهوری اسلامی میکنه از جیب مردم، باز هم میاد یه فشار مضاعفی روی مردم میذاره. یعنی به همون ترتیب دوباره خیلی عجیبه واقعا، حجابو سخت میکنن، نمیدونم وضع اقتصادی بدتر خواهد شد، بگیر و ببند را میندازن. یعنی آشفتگی رو شما در جمهوری اسلامی به صورت آشکار و روشن میبینید. واقعیتش اینه که هنوز سخته و زوده که ما بخوایم خیلی دقیق در مورد این حمله صحبت بکنیم، در مورد تبعاتش صحبت بکنیم. از اون ورم نباید از نظر دور داشته باشیم که بر ترتیب این اتفاق به شکلی میتونه مفید برای حالا دولت نتانیاهو هم باشه. به هر حال در سیاست شما ناگزیر هستی از بدترین ها به بهترین روش ها استفاده بکنیم و این عرصه سیاست. در هر صورت فعلا باید صبر بکنیم تا ببینیم که تبعاتش در داخل اسرائیل چه خواهد بود. اون چیزی که رسانه ها نشون دادن و اثر اولیه‌ای که در واقع این شکست روی اسرائیل داشت، شکست جمهوری اسلامی، این بوده که یک بار دیگه اثبات شد که اسرائیل از سال 1948 به این سمت که عملا با یک جنگ تونست استقرار و استقلال پیدا بکنه، یک بار دیگه اثبات کرد که از جهت دفاعی و همچنین تهاجمی در جایگاه خوبی هست. ببینید در مورد یک کشور خیلی کوچیک داریم صحبت میکنیم، اما کشوری که متحده، ممکنه که در درون خودش اعصاب با هم دیگه درگیر بشن، نمیدونم یه سری تندروی مذهبی داشته باشن، اما اینها بحثی در مورد وجود اسرائیل، بحثی در مورد قدرتش، در مورد نمیدونم اینکه چگونه باید از خودش دفاع بکنه ندارن. اونجا وقتی که پاش برسه نفر، من میدونم از آمریکا بلند میشه، تمام زار و زندگیشو ول میکنه، بلند میشه میره اسرائیل و میجنگه. یعنی اینا در این اندازه متحد و همدل هستن، همقدم هستن برای حفظ کشورشون. این اتفاق خب طبیعتاً در رابطه با جمهوری اسلامی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی و تمام اون جریانهای مربوط بهش، اینها وقتی که در مورد منافع ملی حرف میزنن یا دروغ دارن میگن یا از اساس تنها مقطعی میخوان استفاده بکنن. چیزی به نام ایران برای اینا معنای اساسی دراز مدت نداره. اگر داشت خب نگرانی آب و خاک و هوا و رضایت مردم و همه اینا رو می داشتن، و اگر این چنین چیزی می بود دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشت. به همین دلیل هم ما میگیم بحث حجاب و اینا بحث هایی در سطح هست و پاشنه یا آشیل جمهوری اسلامی نیست. در هر صورت الان با این بحث نتایجش شما دیدیم، اسرائیلی‌ها خوشحالن، مردم به یه اطمینان نسبی رسیدن و میدونن که به هر حال چند تا پهپادم داخل رفته اما هیچ خسارتی وارد نشده. الان اسرائیل برگ برنده بازی رو در دست داره و سیستم هم جوری است که کاری نداره، چون میدونه که به هر حال کشورهای غربی دو سه تا متحد خیلی جدی داره، آلمان، فرانسه، انگلستان، از این ورم آمریکا، حالا با این دولت بایدن یه مقدار دست و پا شکسته دارن کار میکنن، همکاری به معنی دارن میکنن، اما در هر صورت اینها همبسته هستن. اصلا شوخی نمیشه کرد با وجود اسرائیل و یا کوچکترین ضرری بخواد به اون کشور وارد بشه. بد نیست که به نظر من ما پیش از اینکه از اساس بخوایم به این مسئله بپردازیم که تهش چی میشه، که سوال احتمالاً بسیاری از شما و خود منم هست و پیشاپیش هم بهتون میگم، هر کس خواست در مورد جنگ و چیزهای شبیه این نظر بده و پیشگویی در واقع بکنه، نوستر آدموس بازی نباید در بیاریم. همون حرکتی که خمینی انجام داد جالب تره، نمیدانم، اطلاعی ندارم. واقعیتشو بخواید در مورد جنگ نمیشه هیچ وقت با قطعیت صحبت کرد. من هم پیش از اینکه حالا شروع بکنم خیلی سریع بهتون بگم. به نظر من در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران در ادامه ما با یک جنگ تمام عیار روبرو نخواهیم شد. من بعید میدونم که چنین اتفاقی بخواد بیفته. اتفاقا حدس من بر اینه، بنا به تجربه‌ای که اسرائیل داره، چون اسرائیل کشور بسیار با تجربه‌ای در جنگ، در همین از عرض کردم از 1948 به این ور، خوب میدونه که چجوری باید بازی بکنه، خوب میدونه چجور نقطه زنی بکنه. وقتی که تو میتونی نقطه زنی بکنی، وقتی که میتونی این اندازه نفوذ در داخل کشور داشته باشی، خب چرا باید، خب حالا با مغز من دارم اینجوری میفهممش، بی‌معنیه که تو بخوای این اندازه هزینه بکنی، اونم با توجه به توان انسانی و لشکری که به هر حال ایران داره. ایران یک کشور 84 میلیون نفریه، 80 بالاتر از این نفر. و الان آمارا که ببینیم، به هر حال این میتونه از جهت استراتژی نظامی برای اون کارشناس ها مسئله باشه. حتما اینا به این قضیه فکر میکنن که چقدر اونا موشک دارن، ما چقدر داریم، کشتی چقدر دارن، قدرت دریایی در واقع چقدره، قدرت زمینی و هوایی چقدره. اینها به هر حال مسائلی هست و من فکر میکنم که اسرائیل به اندازه کافی نفوذ داره در جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، و ضربه هایی خواهد زد به جمهوری اسلامی به زودی که از جنگ روبرو و تن به تن، اون جنگ تمام عیار، اتفاقا ضربه هاش دردناکتر و سوزناکتره. اینو من میتونم حداقل تا یه اندازه‌ای پیش بینی بکنم، بدون اینکه خب طبیعتا نموجود که گفتم اطمینانی باشه. اما شواهد داره نشون میده که اسرائیل نیاز به اون جنگ تمام عیار نداره. ما اول باید اینو بدونیم که اسرائیل پیش از این جنگ های متعددی داشته. سال 1948 که جنگ استقلالش بوده با عرب، در واقع با همون مناطق فلسطین نشین، بعد جنگ شبه جزیره سینا بوده 1956، جنگ 6 روزه با مصر و سوریه و عراق و اردن و عربستان و کویت، تونس، لیبی، این کشور انقدی با همه اینا 6 روزه جمع جورشون کرد. جنگ یوم کیپور رو داریم 1973، جنگ 1982 لبنان رو داریم، جنگ 33 روزه لبنان رو داریم، و بعد از اون حالا این وسط ها انتفاضه 1 و 2 هم بود. بازم اینها به مراتب درگیری های متفاوت داشتن. درگیری های اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و اون مناطق رو هم اضافه بکنید. یعنی اسرائیل از اساس کشوری است که در بحران زاییده شد و ناگزیر هست با این بحران ها دست به گریبان باشه. یعنی میشناسه بازی رو، میدونه مسئله چی است. حالا پایگاه آمریکایی گلوبال فایر پاور یا GFP یه سری آمار داده که این آمار مربوط به سال 2024ه. یه دور این آمار رو با هم دیگه نگاه بکنیم، یه مقایسه کوچیکی

خود من و بسیاری دیگه از عزیزان. طبق آماری که جی اف بی درباره قوی ترین ارتش‌های جهان در سال 2024 منتشر کرده، ایران در رده 14 و اسرائیل در مرتبه 17 هست که تقریبا جایگاهشون نزدیک به همه. در این لیست آمریکا کشور اول هست، روسیه دوم، چین، هند، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و بعد میام که پایین ایران رو داریم و اسرائیل هم در رتبه 17. همونجوری که اشاره کردم، اسرائیل به عنوان یک کشور کوچیک صنعت دفاعی قوی داره، قابل توجه است و همچنین افزایش هم پیدا میکنه و خودش هم تولید کننده است، هم صادر کننده است و 2-3 شرکت بسیار مهم اسرائیلی هم در صنایع تسلیحاتی در جهان کار میکنند، در تولید مهمات و توپخانه، صنایع هوافضا، تولید پهپاد و سامانه های پدافند. از همه اینا گذشته، اسرائیل یه سامانه دفاعی بسیار مستحکم به نام گنبد آهنین داره که توان رهگیری و منهدم کردن هر شکلی از حمله هوایی رو داره که بخش جدی از این سامانه هم در خود آمریکا ساخته شده. آماری که جی اف پی منتشر کرده متناسب با شاخصهای متفاوتی هست که این شاخصها طبیعتاً تغییر هم میکنن. یکی از مهمترین این شاخصها قدرت لوجستیکی یک کشور هست که به تعداد فرودگاه‌ها، بنادر، ترمینال‌ها، نیروی کار انسانی، جاده‌ها و همچنین ریل‌ها مربوط میشه. ارتباط مستقیم هم داره با وسعت اون سرزمین. در نتیجه موقعی که میخوایم ایران رو با اسرائیل مقایسه بکنیم، طبیعتاً ایران وسعت بیشتری داره، از جهت لوجستیکی برتری بیشتری داره نسبت به اسرائیل. در این آمار از 140 کشور جهان، ایران و اسرائیل با هم دیگه به شکلی مقایسه شدن. نیروهای نظامی فعال ایران 525,000، اسرائیل 170,000. سربازهای آماده به خدمت که سالیانه در ایران به سربازی میرن 1.3 میلیون نفر، در اسرائیل 120,000 نفر. نیروی شبه نظامی ایران 1 میلیون نفر که بسیجی ها و اینا میشن، در اسرائیل 8,000 نفر. بودجه دفاعی ایران 14 میلیارد دلار و اسرائیل 16.6 میلیارد دلار. نیروی هوایی، در نیروی هوایی جنگنده های تهاجمی که ایران داره 519 جنگنده داره و اسرائیل 595 جنگنده داره. جنگنده های مختص حمله، اما هر دوتا 23 تا دارن. جنگنده های مختص حمله، جنگنده های مثل سوخوی 24 روسی و F-35 آمریکایی هستن. در ترابری هوایی ایران 85 فروند و اسرائیل 15 فروند داره. طبیعتاً به وسعت سرزمینی ایران مربوط میشه. جدای از اینا، ناوگان هواپیماهای آموزشی هر ارتش هم بسیار مهم هستش، چون در نهایت از دل این آموزش هاست که یک ارتش قوی میشه. از این جهت ایران رتبه 29 رو داره ولی اسرائیل رتبه 19 رو داره. این نشون میده که از جهت تکنیک و سیستم آموزشی اسرائیلی ها بسیار جلوتر هستن. در تعداد هلیکوپتر اسرائیل 128 و ایران 99 هلیکوپتر داره. هلیکوپتر جنگی اسرائیل 48 و ایران 12. در نیروی زمینی، خودروی زرهی ایران 8500 تا، اسرائیل 7500 تا داره. ناوگان دریایی ایران رتبه 6، اسرائیل رتبه 35. ایران 29 تا زیر دریایی داره، اسرائیل 5 تا داره. کشتی گشت‌زنی اسرائیل 48 داره، ایران 20 تا داره. این قیاس بین نیروی زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل و جمهوری اسلامی. حالا که ما همش میگفتیم ایران، به هر حال طبق اون آمار من دارم میگم. شواهد اولیه بر اساس این آمار نشون میده که از جهت کمی در چند مورد ایران بیشتر و بهتر از اسرائیل از جهت کمی تعداد. ولی اون چیزی که اسرائیل رو خطرناک و ترسناک میکنه در مقابل جمهوری اسلامی، آن سلاح پنهانه. یعنی چیزی که تا الان اسرائیل به هر حال بهش اشاره نکرده، حتی تهدیدم نکرده. یعنی وقتی ما با روسیه روبرو میشیم، همین چند وقت پیش در مواجهه با اوکراین، به شکلی ضمنی پوتین تهدیدآمیز صحبت از استفاده از سلاح اتمی کرده بود، ولی اسرائیل هیچ وقت این کارو نمیکنه، مگر اینکه به نقطه‌ای برسه احتمالاً که دیگه وجودش واقعا زیر سوال بخواد بره یا بخواد یه حمله مستقیم خیلی جدی بشه. در هر صورت ولی اسرائیل از جدای از اون سامانه دفاعی، اون سلاح رو هم داره. اما در باره جمهوری اسلامی هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر اینکه
جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشته باشه. تلاش هست برای ساختش، اما وجودش

هیچ اشاره‌ای نشده و مدرکی وجود نداره. جدای از همه اینها، اون چیزی که جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر ظاهراً خیلی روش خرج کرده و تمرکز کرده رو دو تا بخش بوده. یک، ساخت موشک و دو، پهپاد. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بله در این زمینه تا اندازه موفق بوده، حتی پهپاد تونسته بسازه به شکلی و به روسیه داده و روسیه علیه اوکراین استفاده کرد. اینها به هر حال راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفتن، میدونن. از اون ور چین در کنارشون هست، روسیه رو دارن. پیش از این حتی با یه سری از کشورهای دیگه، شما حتما میدونید که ایران در دوران جنگ از آلمان اسلحه می‌خرید، برزیل بهش کمک می‌کرد. به هر حال اینا امکانی هست که یک رژیم مثل جمهوری اسلامی که از اساس آشنا هست با راه‌های خلاف و غیرقانونی میتونه بهش دست پیدا بکنه و ساخت و ساز بکنه. و این سوال جدی هم وجود داره. دی میگن دیگه، میگن اگر جمهوری اسلامی تو ساخت موشک و پهباد قویه، خب چرا مثلا تو ساخت خودرو قوی نیست؟ خب سوال جالبی نیست، بخاطر اینکه مثل اینکه شما از یه تبهکار بپرسید آقا تو چجوری آدم میکشی، اینقدر خوب مثلا چاقو کشی میکنی، چرا مثلا نمیتونی آشپز خوبی باشی، کشاورز خوبی باشی، یه سودی مثلا داشته باشی. ذات اینها خلافه، ذات اینها کشتاره، فساده. اینها در فساد خوبن. جمهوری اسلامی در شکنجه عالیه. در نظم اطلاعاتی اینا زیاد قوی نیستن، اداشو در میارن، ولی به هر حال این کارو میکنن. آدم فروش به اندازه کافی میتونن داشته باشن، بازجو میتونن داشته باشن، سپاهی نمیدونن مردمو بزنن، اینجور کارا رو میتونن انجام بدن. در نتیجه انتظار نداشته باشید از جمهوری اسلامی که مثلا بیاد یک خدماتی به جهان بده، نمیدونم چیزی به علم جهان اضافه بکنه، چیزی نمیدونم در راه راحتی و آزادی و نمیدونم آسایش مردم مثلا بخواد کاری انجام بده. نه، اما کار خلاف تا دلتون بخواد میتونه انجام بده و میکنه و تا الان هم کرده. در نتیجه اینها تمام زورشون و تمام هزینه و خرجی که به هر حال میشد از جیب ملت بگیرن و بدزدن خرج این داستان کردن و یه سری موشک به هر حال دوربرد بالستیک، نمیدونم حتی موشک هایی که به هر حال میتونن یه سری کلاهک های شیمیایی و خطرناک رو حمل بکنن که آمار دقیقش رو به هر حال وجود داره و میتونید پیدا بکنید، اینها دارن که لیست این موشک ها به هر حال وجود داره و میتونید هم نگاه بکنید. و تا اونجایی هم که من دیده بودم چند تا از این موشک ها به هر حال میتونن بالقوه این خطر رو داشته باشن و به همین دلیل هم هست که اسرائیل این خطر رو جدی میگیره و جهان هم این خطر رو جدی میگیره. یعنی وجود یک نظم سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه جدیه. این خطر رو نباید با شوخی کرد، این خطر رو نباید دست کم گرفت و همچنین این خطر رو نباید تقلیلش بدیم به یه سری از تئوری‌ها و فکرها که بیشتر شبیه توهم توتن. مثل اینکه مثلا فکر بکنم، من واقعا شنیدم اینو که یکی مثلا میگفت آقا اسرائیل و ایران با هم هماهنگن. ببینید در سیاست همه چیز ممکنه، مثل همه ساحت‌های جهان، اما ما بر اساس شواهد و مستندات باید حرف بزنیم. دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی یه دشمنی جدیه. حالا اینها چقدر با مراقبت و با تیزهوشی و به قول معروف با دو تا چهار تا با هم دیگه برخورد بکنن، کی کیو چه جوری بزنه، اون یه بحث دیگه است. فکر ولی نکنیم که حالا مثلا یه سری رابطه به هر حال وجود داره و اینها با هم دیگه هماهنگن، چون این سوال پیش میاد که چرا جمهوری اسلامی به حداقل به کشورهای اطراف این اعلان رو داده بود که من میخوام موشک بزنم. برای اینکه این مسئله رو بفهمیم، خب نگاه میکنیم به خود موشک ها یا این پهپادا. آمارش توسط یک رسانه عربی منتشر شده که اینها اصلا کلاهک جنگی نداشتن، یعنی هدف فقط یک نمایش بود، همون چیزی که پیشاپیش گفتیم. حالا این نمایش چقدر میتونه جدی باشه و چقدر میتونه اسرائیلی ها رو به هر حال ناراحت بکنه و اونها بخوان یک انتقام دیگه در واقع بگیرن، یه حرکت دیگه بکنن که من حدس میزنم که این اتفاق خواهد افتاد اما نه به صورت جنگ، اونا رو باید منتظر باشیم و ببینیم. بحث الان اینه که چقدر این داستان میتونه از جهت سیاسی برای جمهوری اسلامی بد یا خوب باشه. از جهت داخلی، سیاست داخلی حتما یه عده‌ای رو میتونه راضی نگه داره، اما در سیاست خارجی نه. الان فرصت خوبیه که سپاه پاسداران بشه این رو به عنوان یک نیروی تروریستی محکومش کرد، طبیعتاً توسط اتحادیه اروپا و قدرت‌های جهانی، اگر مماشات نکنن، اگر همراهی نکنن. اون توهم توتر رو دیگه لازم نداریم، فقط کافیه که بفهمیم اروپایی‌ها و بخش‌هایی از آمریکا
اینها آیا میخوان بپذیرند که جمهوری اسلامی یک غده سرطانی و یک رژیم شرور و نابکار و تبهکار در اون منطقه است که نظم رو به هم زده، که مخل آسایش اون منطقه است؟ این رو اگر قدرت‌های جهانی روش توافق بکنن، اون موقع مرحله بعدی میشه بهتر در موردش فکر کرد و حد زد، یعنی آماده سازی فضایی که مردم و ناراضیان سیاسی اجتماعی در ایران بریزن تو خیابون. بدون خیابون، بدون حضور مردم هیچ اتفاق نمیفته. و اون کسانی که فکر میکنن اگر جنگی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی میرود و نمیدونم، من واقعیتش با چنین چیزی همدلی ندارم و فکر نمیکنم که اتفاق جالبی باشه چنین چیزی. یک جنگ تمام عیار که ما بعید میدونیم، من فکر نمیکنم اتفاق بیفته، تبعات بسیار سنگینی داره. شوخی نیست. همون اندازه تصور و توهم این که جنگی اتفاق بیفته و بعد مثلا نیروهای اسرائیلی بلند شن، هلک بلند شن بیان ایران مردم را آزاد بکنن، همون اندازه به نظر من احمقانه است که فرض بکنید یه نفر بشینه تو خونش علف و دود بکنه، مثلا بگه جنگ مردان، جنگ نمیدونم تستوسترون فلان. همین احمقانه است، همون احمقانه است. جنگ و این جنگ ابعاد متفاوت داره، سطوح متفاوت داره، بخشی از سیاسته. همچنان که صلح بخشی از سیاسته، همچنان که گفتگو بخشی از سیاسته، دروغ گفتن بخشی از سیاسته، کلک زدن، کشتن، همه بخشی از سیاسته. و سیاست رو نمیتونیم ما اخلاقیش بکنیم. مثلا اینکه دستاوردهای غربی ها این بوده که اخلاق رو از سیاست برداشتن. حالا اخلاق که میگم اتیک رو نمیگم، مورال و اون تصورات مثلا آه تو خوب باش من خوب باش، اینجور چیز رو از سیاست برداشتن. سیاست یعنی این که من یه دستم جلوس و یه دستم پشت و متناسبه با اینکه تو چه جوری با من برخورد میکنه، منم با تو همونجور برخورد میکنم. اگر یک منطقی مثلا مثل اروپا به یک صلح پایدار نسبی برسن بر اساس یک گفتگوی طولانی تاریخی و بعد از جنگهای بسیار، اون یه مرحله جذاب و جالبی. الان اروپا به اون نقطه رسیده. تصور این که مثلا بین آلمان و فرانسه جنگ بشه یا بین آلمان و نمیدونم سوئد و انگلستان جنگ بشه، خب خیلی نزدیک به صفره، اصلا دلیلی وجود نداره، چون اینها انقدر با هم دیگه مراوده دارن که به راحتی میتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، میتونن با هم کلک بزنن، اما میتونن گفتگو بکنن. همچنین که آمریکا مثلا سفارت آلمان رو شنود میکنه، در اومده بود دیگه چند وقت پیش، اما این موجب نمیشه که اینا سفارت‌های همدیگه رو ببندن، دشمن بشن، فلان بشن. این بخشی از بازیه. جنگ یک داستان دیگه است. این حرفی که من دارم میزنم به معنی تایید جنگ نیست و دقیقاً به همین دلیل میگم باید واقعی باش برخورد کرد. اگر یک زمانی ضرورت اتفاق بیفته میفته، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. اگرم قرار نیست بیفته، به زور نمیشه جنگ راه انداخت. اگرم راه بندازی، مثل همین اتفاقاتی که روسیه با یمن به وجود آورد. یمن یک کشور بدبخت جنگ زده است که میتونست نباشه اینجوری. و بخشی جدی از اتفاقات بدی که برای یمن داره میفته الان، از یه طرف ایران، از یه طرف عربستان، این آتشیه که روسیه برای سالها برای اون منطقه به وجود آورد. در هر صورت از یاد نبریم که ایران از جهت جغرافیایی در منطقه در جای حساسیه، تنگه هرمز رو داره. از جهت کمی هم که گفتیم وضعیتش چجوریه، و همه اینها دست به دست هم میده به نظر من که اسرائیل با دقت بالاتر، صبر و با همون روش نقطه زنی خودش کار رو پیش ببره. میتونه چنین چیزی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه؟ بله. این اون نقطه اساسی. آیا نقطه زنی اسرائیل میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه در دراز مدت؟ بله. حتما میتونه. چجوری میخواد این کار رو انجام بده؟ در چه وسعتی؟ باید وایسیم و ببینیم. منم مثل شما منتظر هستم و حتما برای من خبر خوشحال کننده ایه. در سیاست ما از این که دشمن از بین بره، عملا اونم دشمن ملت، نه دشمن اسرائیل. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه. جمهوری اسلامی دشمن من و توه. ربطی به ایران نداره. جمهوری اسلامی ایران نیست. هرچه سریتر این نظم تبهکار از بین بره یا تضعیف بشه که مردم بتونن این رو سرنگون بکنن، به نفع ایران و به نفع مردم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل ایران و اخبار روزهای گذشته میخوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. زیاد خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین توی این برنامه و مخاطبان دیگه عاشق شما هستن. عرضم به خدمتتون که توی این روزهای گذشته ما یه مسائلی رو گذروندیم. شاهد هستیم میبینیم که مثلا از خبرهای حاشیه‌ای خیلی زیاد شده و بیشتر این یعنی خوراک کسانی که از این خبرها تغذیه میکنن اکثرا اون چیزی تا اونجایی که من دیدم هموطنان خارج از کشورن که یه تردیدهایی در ذهنشون به وجود میاد یا دچار دودلی میشن یا دچار افسردگی میشن، چون همه ما میخوایم که هرچه زودتر این جمهوری اسلامی از بین بره و یه جوری میخوان القا کنن به مردم بیشتر خارج از کشور، چون کسانی که در داخل هستن انقدر زیر فشار هستن که اصلا گوش نمیدن به این حرفا. ولی بیشتر من اون چیزی که من تا حالا دیدم هموطنان خارجمون خیلی زود تحت تأثیر این اخبار قرار میگیرن، اخبار حاشیه‌ای مثلا بیرون اومدن فایل مکالمه صحبت یه خبرنگار امنیتی که در بی بی سی فارسی کار میکنه با مثلا مادرش که یه حالا حرفایی زده اونجا که اصلا هیچ اثری هم نداره در هیچ چیزی. میخوام ببینم که شما اگه ممکنه بفرمایید که نظرتون چیه راجع به اینجور اخبار حاشیه‌ای که میاد بیرون و واکنشی که هموطنان ما در خارج باید داشته باشن به اینجور اخبار.
1: ببینید، شرارت‌های روشنفکرانه و تروریسم رسانه‌ای دست در دست هم دارند و کار تروریسم رسانه‌ای ایجاد ترس هست، ایجاد دودستگی هست و روی فریبکاری و روی حیله و نیرنگ سوار شده. و ایران ما، ایران اسلام زده ما دو تا ایران داریم، ایران اسلام زده ما سرزمین خائن خیز هست، یعنی متخصص تولید خیانتکار هست، سرزمین خدعه هست، سرزمین ضد فرهنگ تشیع هست، تقیه هست، حیله و نیرنگ و فریبکاری هست. ما اون رو شما در رسانه ها میبینید، رسانه هایی که تحلیلگران اونها پیش از این همکاران رژیم جمهوری اسلامی بودند، تحلیلگران سیاسی اونها که از این رسانه به اون رسانه میرن. به سابقه اونها هم یک نگاهی کنید، پیش از این از همکاران صدا و سیما بودند. ایجاد ترس. هنرپیشگان ما با ما نیستند، فوتبالیست های ما با ما نیستند، کشتیگیران ما با ما نیستند، کارگردانان ما با ما نیستند. اینجا اونجا تک و توکی پس از گذشت هفته ها یه بازوبند سیاهی میبندند و یک روسری برمیدارند. ما تنهای تنها هستیم و چه بهتر. ما امروز متوجه شدیم که باید روی خودمون حساب کنیم و این ما نوجوانان ما هستند، جوانان ما هستند و خردسالان ما هستند که به لطف اینترنت با دانش روز، علم مدرن آشنا شدند و آزادی و تا آخر خط پیش خواهند رفت، خانه برو نیستند. اما یک پیام دارم برای این تروریست های رسانه‌ای، یک پیام دارم برای این شرورهای روشنفکر که دنیا با ماست، نه سیاست مداران، دنیا. اگر هنرپیشگان ما با ما نیستند، صدها و صدها هنرپیشه در دنیا با ما هستند. چه کارها که نکردند، موهای خودشون رو کوتاه کردند، خوانندگانی که چه ترانه هایی که اجرا کردند. اگر فوتبالیست های ما با ما نیستند، فوتبالیست های دنیا با ما هستند. همین چند روز پیش در یک استادیوم در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر فریاد می‌زدند مهسا مهسا مهسا، یک نفر ایرانی هم در اون استادیوم نبود. شما فرتورهای مهسا رو می‌دیدید و سایر دختر خانم‌های ما رو به صورت دیجیتال با لیزر، با نورپردازی، با چه شکوهی از دختر خانم‌های ما یاد شد. نام اونها رو می بردند. نام اونها نوشته می شد. شما در سالن‌های با هزاران هزار شرکت کننده خوانندگانی رو دارید، برجسته ترین خوانندگان اروپا که ترانه های ما رو بازخوانی کردند. یک ایرانی هم حضور نداشت. یک ایرانی هم حضور نداشت. بارها گفتم آقای بایدن با رژیم هست. شرکت های نفتی و بانک های دنیا این رژیم رو ساختند. پشتیبان این رژیم هستند. آقای ماکرون با این رژیم هست. با این رژیم مذاکره میکنه. آقای ترودو همینطور. روی اونها حساب نکنید. دلمون هم خوش نشه به سازمان ملل که فلانی در سازمان ملل سخنرانی کرد. این سازمان ملل هم پشیزی ارزش نداره. یک دوره هم جمع شدن هست. نه اون کمیسیون های اونها ارزشی داره، نه جلساتی که برگزار میکنن. کسی هم گوش نمیکنه. و جوانان ما این رو متوجه شدن. نوجوانان ما دنباله روی همون اینترنت و دانش روز هستند. به رسانه های ما توجهی ندارند. باور کنید هیچ کدوم از اونها اصلا اونها رو نگاه نمی کنند. بنابراین هدف تروریست رسانه‌ای این همکاران سابق رژیم که خط قرمز های خودشون رو دارند ایجاد حواس پرتی است. یا برای نمونه کنسرت گذاران ما، جمهوری اسلامی برگزار کننده یک کنسرت های خارج از کشور هست. برای پولشویی سال هاست که از طریق برگزاری کنسرت پولشویی میکنند و سربازگیری. پولشویی و سربازگیری. و همینطور برگزاری مسابقات فوتبال. فوتبالیست های ما سالیان سال هست که در خدمت پولشویی هستند. فوتبالیست های ما سالیان سال هست. باشگاه های فوتبال ما که در خدمت سربازگیری هستند و پولشویی در سرتاسر دنیا. ایجاد حواس پرتی، کنسرتی برگزار بشه و اون رو لغو کنن یا نکنن. فلانی رفته 4 تا عکس با این و اون گرفته، اون یکی بازوبند سیاه زد یا نزد، اون یکی روسری برداشت یا نداشت. حواس جوانان ما پرت نخواهد شد. جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردن که در تاریخ دنیا بی همتاست، بی نظیر هست. شما برید با هر فرهیخته فرانسوی صحبت کنید، اروپایی یا آمریکایی، به شما خواهد گفت اون چه که در ایران ما میگذره در تاریخ دنیا بی نظیر هست. جوانان ما، دختر خانوم های ما دنیا رو تکون دادند. و اگر آقای بایدن جرأت نمی کنه رک و پوست کنده از رژیم حمایت کنه، اگر آقای ماکرون جرأت نمی کنه به خاطر اینکه شما جوانان ایران، شما اونها رو به وحشت انداختید، همه و همه به خاطر شماست و ما هیچی نیستیم، ما هیچی نیستیم، همه شما هستید. و هنرپیشگان ما، خوانندگان ما، روزنامه نگاران ما، تحلیلگران ما روی فداکاری های شما، جانبازی های شما موج سواری می کنند، ادا و اطفار در میارند، نمایش های همیشگی. بنابراین حواسمون پرت نشه. پیام من برای خودمون این هست که حواسمون پرت نشه. رهبر ما دختر خانوم ها هستن، حرفی هم نداره. دختر خانوم های ایران رهبران ما هستند و ما پشت سر اونها باستی باشیم که پسران ما هستند، زنان مردان ما هستند، وارد میدان میشن یواش یواش. اما این 17 میلیون نوجوان و جوان ما، دانش آموز و دانشجوی ما خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت. دلیلش هم خیلی ساده است. شماها در مدرسه یک عمر به اونها گفتید که ما یک آدم و حوایی داریم و یک بهشت و جهنم. اما دختر خانم های ما، پسران ما روی اینترنت رفتن به سراغ دانش روز، علم مدرن، دیدن که نه، این عالم خود ما تنها این عالم خود ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. حیات 4 میلیارد سال از عمرش میگذره. با فیزیک آشنا شدند. شما فکر میکنید که زیر بار شما خواهند رفت؟ شما قیافه خانم معصومه ابتکار رو نگاه کنید. اصلا توهین به حیات هست، توهین به زندگی است. شما به قیافه احمدی نژاد نگاه کنید، به قیافه این جواد ظریف نگاه کنید. شما فکر میکنید که اینها فریب شما رو میخورند، یا این فلسفه بافی های نصر، حسین نصر و دار و دستش. شما برید به CNN، برید به هاروارد، برید اونجا سخنرانی کنید. اصلا سخنرانی آقای تریتا پارسی رو لغو کنن یا نکنن در هاروارد هیچ اهمیتی نداره. پیام من این هست، هیچ اهمیتی نداره. خودتون رو تیکه پاره نکنید که این آقا سخنرانی نکنه یا بکنه. هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره که این کنسرت موزیک در استرالیا برگزار بشه یا نشه، شد یا نشد، هیچ اهمیتی نداره مطلقا. یک آقای دوتا عکس با سناتور گرفت یا نگرفت، نه اون سناتور اهمیت داره، نه اون کمیسیون و اون کمیته، مطلقا همه شما و شما هستید. و چرا این رو میگم؟ چون هزاران هزار نفر که یک نفر از اونها ایرانی نیست، برای یک دقیقه و دو دقیقه و سه دقیقه ده ها هزار نفر در یک استادیوم فریاد میزنن نام شما رو، مهسا، مهسا و مهسا و مهسا. میلیون ها دلار پول خرج شده بود و همه رو برگزار کنندگان پرداخت کردند. اگر در مجلس فرانسه همه بلند میشن و برای شما دست میزنن، هیچ ارتباطی به ما نداره، هیچی، اصلا ایرانی اونجا نبود. اگر شما به روستایی میرید در فرانسه، به روستایی میرید در فرانسه، به احترام شما، به احترام ایرانیان جام خودشون رو بلند میکنن، همه به خاطر شماست، هیچ ارتباطی به ماها نداره. بنابراین حواسمون نواسته که پرت بشه، چون موجی رو که شما ایجاد کردید، جوانان ایران، نه تنها ایران ما رو در بر میگیره، نه تنها منطقه رو در بر میگیره، باور کنید که دنیا رو تکون خواهد داد و دنیا رو امروز تکون داده. من تلویزیون فرانسه رو نگاه میکردم، خانمی داشت برنامه اجرا میکرد، پشت سر اون خانم یک پرده بود، فیلم های رو پخش میکردن. اون فیلم ها رقص دختران ایران بود، رقص دختران ایران. من با این آقایی که مسئول پارکینگ ماست، مسئول پارکینگ ماست، مدرسه هم نرفته، دارم میام بالا، میگه که چقدر شما، جوانان شما، دختران شما الهام بخش ما هستن، همه شما رو میشناسن، از اون پارکینگ بگیرید تا اون سناتورها. شما دنیا رو تکون دادید، حواسمون پرت نشه و یادمون باشه که ایران اسلام زده خائن خیز هست، خائن خیز هست، قرن هاست که خائن خیز هست. فرهنگ ضد فرهنگ تشیع تقیه هست و خدعه، فریب و نیرنگ، خشونت بدنی، تنبیه بدنی، دار زدن، دست و پا قطع کردن، زندانی کردن، سنگسار کردن. بنابراین دلمونم خوش نشه که فلان هنرپیشه یه چیزی بالاخره گفت، یه کاری بالاخره کرد. خوشحال می شدیم اگر همه وارد میدان می شدند، با هم که نمی شد. خوشحال می شدیم اگر فوتبالیست های ما یک تکونی می خوردند. خوشحال می شدیم اگر این کشتیگیران بی غیرت ما پا به میدان می گذاشتند. کشتیگیرها که هیچ کدوم از شما، حتی یک نفر از شما، برای نوید افکاری کاری نکرد، یکی از همرزمان شما. با یا بدون شما نوجوانان ما پیروز خواهند شد، با یا بدون شما. اما جنگ هست و افشین جان، جنگ هست و این جنگ سیاه و سفید هست، یا شما این بر خطید یا اون بر خط، این وسط ها نمیشه بازی کرد، یه بازوبند نمیشه بست، دوتا روسری نمیشه اینجا اونجا انداخت، یا شما این بر خطید یا اون بر خط. جنگ هست، هیچ جای خاکستری واقعا در این میان نیست. و جوانان ما، نوجوانان ما این رو متوجه شدند. همونطور که گفتم، من تردید ندارم که پیروزی با اونهاست، پیروز شدن، پیروزتر خواهند شد. و به همین دلیل بارها گفتم ما با چه سربلندی، با چه افتخاری در خیابونها راه میریم. ما سرانجام پس از بیش از 40 سال به همه میگیم که من ایرانی هستم، پیش از این مخفی میکردیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم. الان با سربلندی میگیم که من ایرانی هستم. ولی میخوام این رو یک بار دیگه اگر اجازه بدید افشین جان تکرار کنم. در استادیومی در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر اسم مهسا رو صدا میکنند. ما هنوز منتظر فوتبالیستای خودمون هستیم. در سالن‌های ده ها هزار نفر به درخواست خوانندگان اروپایی صدای مهسا رو صدا میکنند. یک نفر ایرانی هم نبود. بنابراین شما دنیا رو تکون دادید. شما فصل تازه‌ای در تاریخ دنیا هستید، در فرهنگ دنیا هستید و به خصوص از زبان رقص استفاده کردید. رقص نیازمند به واژه نیست. بنابراین همه دنیا رقص رو میفهمند. همه دنیا رقص رو میفهمند. این رقص شماست که مرتب در تلویزیون‌های دنیا نمایش داده میشه. به خصوص رقص اون دختر خانومی که دور خودش میچرخه، به چه زیبایی. و بعد اون لچک رو به آتش میکشه. به خصوص اون دختر خانم هایی که 10-12 سالشون هست روی اون خودروها، روی اون خودروها میرن و با حرکات دست خودشون امید میدن به هم پیوندان خودشون. راز پیروزی ما در این هست که حواسمون پرت نشه، در دام تروریسم رسانه‌ای نیفتیم، در دام روشن فکران شرور نیفتیم. خودباوری پیوند. ما پس از صدها سرانجام به یک خودباوری ملی رسیدیم، بایستی که روی اون ادامه بدیم مبارزه خودمون رو. و بارها گفتم شما همین دو ماه پیش هیچ تحلیلگر سیاسی رو پیدا نمی کردید که روی نوجوانان ما سرمایه گذاری کنه. شما هیچ جامعه شناسی رو، هیچ رهبر اپوزیسیونی رو پیدا نمی کردید که روی کودکان ما، خردسالان ما، دختران ما، دختر خانم های ما سرمایه گذاری کنه. ممنون هستم.
0: بله، مرسی از توضیحات کاملتون. من فقط بگم که یعنی هر کدوم از ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم کمک کنیم به اون بچه ها و بعد تمرکز خودمون رو بذاریم فقط روی کمک کردن به اون بچه های و صدمه زدن به جمهوری اسلامی و حواسمون به هیچ چیز دیگه نباید پرت بشه. تمام این جریان هایی که درست میکنن مثل رهبری و نمیدونم پرچم و همه این چیزهای دیگه که حاشیه است، واقعا همه حاشیه داستانه و مربوط به این زمان اصلا نمیشه و جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی. امیدوارم که هموطنان عزیزمون این موضوع رو بهش توجه داشته باشن. مسئله بعدی موضوع این هستش که ببینید، مثلا ما میبینیم که در مراسم 40 و مراسمی که برگزار میشه برای کشته شدگان این انقلاب، خب جمعیت زیادی حضور پیدا میکنن و خیلی هم عصبانی هستن همه، دیگه مثل حالت عزاداری نیست، اصلا شعار میدن مرگ بر دیکتاتور یا شعارهای دیگه میدن. و یه بخشی، یعنی مثلا ما تو تحریم بستنی میهن دیدیم که چطور همه مردم مشارکت کردن. یعنی دیگه فقط اون کسانی که میان تو خیابون شعار میدن نیستن، خیلی بیشتر از اون هستن و این نشون میده که یعنی بخش بزرگی از جامعه ناراضی است و طبیعی هم هست، ناراضی مخالفه و خسته شده از این حکومت و میخواد این حکومت از بین بره ولی هنوز به میدان نیومده. سخنتون برای اون دوستان، اون هموطنان اون چیه؟
1: که به داد خودتون برسید. فکر نکنید که توی خونه نشستید، جنگ هست، بیاید بیرون. ما به یک فوت ملی نیاز داریم. اون اردنگی رو دختر خانم های ما انجام دادن، اردنگی ملی، دور انداختن خرافات. خرافات رو از میهن ما برای همیشه اخراج کردن دختر خانم های ما، اخراج کردن و پسران ما. اما بیاید وارد میدان بشید، ما یک فوت ملی لازم داریم تا برای همیشه از شر این، واقعا آدم نمیدونه اینا چی هستن، راحت بشیم. بنابراین شما به داد خودتون برسید. دریاچه ارومیه ما رو چه کسی به قطر رسوند؟ همین آخوندها. دریاچه بختگان ما رو. من دیروز به جناب هومر گوش میکردم، هومر آبرامیان. واقعا آدم کیف میکنه وقتی که بهشون گوش میکنه. گفتن که زمانی که خمینی وارد ایران شد گفتش که ایران غنیمت ماست، غنیمت اسلامی است. بنابراین شمایی که در خونه نشستید از خودمون خجالت بکشیم. داره رک و پوزکنده میگه که شما غنیمت من هستید. اصلا ایران برای اینها اهمیتی نداره. مطلقا برای اینها ایران اهمیتی نداره. رئیس جمهور شما 5 کلاس سواد داره. خمینی شما 2 تا جمله نمیتونه بسازه. به هیچ زبانی آشنا نیست. به هیچ زبانی. کتابهاش اصلا حیرت آور هستن. نه سر داره نه ته. و جوانان ما، نوجوانان ما برای نجات شما وارد میدان شدند. برای آزادی مبارزه میکنند، آزادی ایران. و چرا دنیا رو تکون دادند؟ چون یک دست اونها در فرهنگ دیرینه ماست. ببینید بریدن گیسو در فرهنگ دیرینه ماست. کاوه، کاوه، کاوه آهنگر، مرتب نام اون رو میشنوید. رستم، مهسا دختر رستم. همه ما کرد هستیم به خاطر مهسا، اما مهسا زاده رستم ماست، رستم سیستان. این هست که این مبارزه رو زیبا کرده. این هست که در دنیا مرتب در موردش صحبت میشه. بنابراین سربازان ایران وارد میدان بشید. خود شما پاسدارها، میدونم خیلی از شماها حقیقت رو پیدا کردید، متوجه شدید جریان چی هست. وارد میدان بشید. بسیجی ها وارد میدان بشید. جوانان ما بزرگوار هستند، شما رو خواهند بخشید. وارد میدان بشید. ایران خودتون رو نجات بدید. اینها که دارن فرار میکنند. چرا بچه های آقای خاتمی، آرتیستتون، یکیش در انگلستان هست، یکیش در آمریکا؟ چرا خانواده آقای ظریف همینطور؟ چرا اینجا خونه داره؟ چرا اینجا خونه خریده؟ آقای مجتبا، اون هم آرتیست شماست، در انگلستان چه کار میکنه؟ نمایندگان مجلس شما، این همه ویزا برای انگلستان برای چی درخواست کردند؟ دارن فرار میکنند، دارن فرار میکنند. به داد خودتون برسید. و بدونید که اگر به داد خودتون برسید و ایران ما زودتر نجات پیدا کنه، هم ما هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد، هم ما یک شبه راه 100 ساله رو خواهیم رفت. به خاطر اینکه ما دنیا رو تکون دادیم به لطف نوجوانان خودمون، یک فرهنگ تازه رو وارد فرهنگ جهانی کردیم، کاری کردیم که در تاریخ بشریت بی سابقه است، بی همتاست، بی نظیره. کم نظیر نیست، بی همتاست، بی نظیر هست. تا کنون هیچگاه اتفاق نیفتاده بوده. برای سالیان دراز جامعه شناسا در مورد اون کتاب ها خواهند نوشت. و نگاه کنید به دنیای هنر، نگاه کنید به نقاشان دنیا، مجسمه سازان دنیا. بنابراین اگر خودمون کاری نمی کنیم، اونها دارن انجام میدن. وارد میدان بشید، وارد میدان بشید و از یک ایران دلانگیز لذت ببرید. هوای ایران ما دلپذیر شده، هوای ایران ما دلانگیز شده. ایرانی بودن مایه افتخار شده. بیاید شما هم ملحق بشید و زندگی لذت ببرید. دختران ما میگن زن، زندگی، آزادی. شما تا به حال مردگی میکردید و دلتون خوش بوده که بعدی که مردید برید بهشت. هیچ خبری نیست، هیچ بهشتی در کار نیست، دارم به شما میگم. دلتون رو خوش نکنید دارید میرید بهشت. زندگی کنید. و ایران ما بسیار زیباست. ایران ثروتمندترین کشور دنیاست. بارها گفتم گنجینه انسانی ما به خصوص. اما تاریخ ما، فرهنگ ما، زبانهای ما، فرهنگهای ما، موسیقی ما اصلا فوق‌العاده است و فرهیختگان ما. و نگران پس از پیروزی هم نباشید. ایران ما پر آدم حسابیست که خانه نشین هستند. ایران ما پر آدم حسابیست. اصلا نگران نباشید.
0: به غیر از این که اون آدم حسابی هستن و همین بچه‌هایی که توی خیابون هستن، ما دیگه دیدیم ویدیوهایی که ازشون اومد بیرون که چقدر این بچه‌ها فکرشون جلوه، چقدر بروز هستن. و این مثلا بچه 16 ساله مثل سارینا اسماعیلی زاده که هست ویدیوهاش، تمام همه جایی تو دنیا پخش شد، زیرنویس شد، پخش شد، انقدر این حرفا قشنگ بود در اون سن. و من خیلی خیلی، ما هممون امیدواریم به این نسل، این نسلی که میتونه ایران رو بکنه از زمین، به پرواز در بیاره واقعا. ممنون از توضیحات خوبتون، اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
1: میخواستم از شما تشکر کنم به خاطر اینکه جوانان ما صفحات مجازی رو دنبال میکنن، اونا نه سی ان ان گوش میکنن و نگاه میکنن، نه بی بی سی اصلا میدونن چی هست، نه ام بی سی، یعنی میدونن چی هست، اهمیتی نمیدن. کسر شأن اونهاست که بی بی سی نگاه کنن، کسر شأن اونهاست که به این رادیو تلویزیون های ما توجهی کنن، کسر شأن اونهاست. اونها بالاتر از اون هستن، فراتر از اون هستن. و چقدر خوب هست که شما این فرصت رو فراهم کردید، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، از طریق سایر امکاناتی که دارید، چون میدونم که بلافاصله در ایران پخش میشه. همین گفتگوی ما در فاصله کوتاهی در خوزستان به دست بانوان خوزستان که از همینجا درود دارم بر اونها، در حجم کم در سرتاسر ایران پخش میشه و این کار فوق‌العاده است و این همه به خاطر شماست. اجازه بدید با سپاس از شما برنامه امروز رو تموم کنیم.
0: و سپاس از شما و پیام‌های پرمهر و روحیه بخشتون. تا دیداری بعد.
1: امید دیدار.
0: بدرود.
2: من نه مخالف لایسیته بودم نه موافق آن، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقا نمیدانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی از هر جور که باشد، نیست. پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. آنچه شنیدید بخشی از تحلیل استاد امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته و ارشد بین‌المللی است که در قالب یک گفتگو میان ایشان و یکی از خوانندگان تحلیل‌های ایشان با عنوان اصلی لایسیته، تبادل نظری دوستانه با ژان پیر در تاریخ 31 شهریور 2582 در نشریه ایندیپندنت فارسی منتشر شده. استاد طاهری در این تحلیل نوشتند: تلفن زنگ می‌زند و هنگامی که پاسخ می‌دهم صدایی می‌گوید: با درود بر شما، من مجید هستم و می‌خواستم بگویم که امروز مقاله‌ای از شما خواندم در انتقاد از لایسیته و خیلی متأسف شدم. اما روی صفحه تلفن نام دیگری نقش گرفته: ژان پیر. می‌گویم با درود به شما، آیا مجید هستید یا ژان پیر؟ پاسخ داد: اولی نام ایرانی من و دومی نام فرانسوی من است. اما علت تماس گرفتن با شما این است که فکر می‌کنم مخالفت شما با لایسیته به انقلاب جاری در ایران صدمه می‌زند. شما با مخالفت با منشور مهسا که در دانشگاه جورج تاون تصویب شد، به بهانه لایسیته در واقع رهبری را که داشت برای انقلاب شکل می‌گرفت به هم زدید. پاسخ دادم: ژان پیر عزیز، اولا من تصور نمی‌کنم که موافقت یا مخالفت با منشور مهسا یا ده ها منشور دیگری که هر هفته صادر می شود کوچکترین اثری در کند کردن یا تند کردن روند تاریخی بزرگی که در ایران آغاز شده داشته باشد. ثانیاً هنوز نمی دانیم که این روند تاریخی یک جنبش انقلابی است یا یک انقلاب تمام عیار. فراموش نکنیم که انقلاب پس از پیروزی، یعنی تغییر نظام موجود، انقلاب خوانده می شود. پیش از آن باید از جنبش انقلابی سخن گفت. ثالثاً من نه مخالف لایسیته بودم نه موافق آن، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقاً نمی‌دانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. ژان پیر گفت: یعنی شما فکر میکنید که دین نباید از دولت جدا باشد؟ پاسخ دادم: در زندگی سیاسی در چارچوب مشروطیت و فرهنگ خسروانی ایرانیان هیچ بخشی از زندگی از دولت که وسیله حفظ امنیت و اجرای قانون است نمیتواند جدا باشد. مشروطه وصل کننده است، نه فصل کننده. در مشروطه همه شهروندان حق دارند و باید در شکل دادن به قوانین و در نتیجه تعیین عملکرد دولت شرکت کنند. فرهنگ خسروانی ایرانی از آغاز آزادی باورهای دینی را پذیرفت و هرگز در پی اعمال آپارتاید عقیدتی نبود. تنها در یک مورد، در دوران شاهنشاهی خشایارشاه، دولت کوشید تا یک دین مسلط بتراشد و دیگر ادیان را ممنوع کند. در یک سنگ نوشته از خشایارشاه در سال 20 پادشاهی می‌خوانیم: در پاره ی ساتراپی های شاهنشاهی، دیوهای کهن یعنی خدایان محلی هنوز پرستیده می شوند. اما من خشایارشاه به فرمان اهورامزدا پرستشگاه های آنان را ویران کردم و فرمان دادم که دیوها دیگر نیایش نشوند و به جای آنان تنها اهورامزدا به شایستگی در نیایش های ویژه ستایش شود. این فرمان خشایارشاه برای تحمیل دین دولتی با عکس العمل شدید حتی در خانواده های هخامنشی روبرو شد و بهانه‌ای شد برای کشتن خشایارشاه، احتمالاً به فرمان پسر سومش اردشیر درازدست که بلا فاصله بر تخت شاهنشاهی نشست و فرمان پدر را لغو کرد. در قانون اساسی مشروطه اسلام و مذهب تشیع دین رسمی اعلام شدند، اما در دوران مشروطیت هیچ دولتی در پی ممنوعیت دیگر ادیان و مذاهب نبود. حملات موسمی علیه بهائیان رخ داد، اما هرگز در چارچوب سیاست دولتی نبود. ژان پیر پرسید: بنابراین شما معتقدید که اسلام و تشیع سدی در برابر ساختن دموکراسی در ایران نیست؟ پاسخ دادم: در اینجا مسئله اعتقاد مطرح نیست، زیرا اعتقاد یعنی بسته شدن راه فکر و تجدید نظر در باورها که می توانند تغییر کنند. اما می توانم بگویم که به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی هر جور هم که باشد، نیست. انگلستان دین رسمی دارد و پادشاهش رئیس کلیسای رسمی دولتی است. در مجلس اعیان کشیش‌ها، خاخام‌ها، آخوندهای مسیحی، یهودی و مسلمان، هم سنی و هم شیعه حضور دارند. با این حال انگلستان خود را زادگاه دموکراسی می‌داند. ژان پیر گفت: پس شما با دولت دینی مشکل ندارید. پاسخ دادم: دولت دینی هرگز وجود ندارد، زیرا هرگاه دولت و دین ادغام می‌شوند، برنده دولت است. هم اکنون هم در ترکیه که خود را پیرو لایسیته می داند و هم در جمهوری اسلامی دین دولتی داریم، اما دولت دینی نداریم. حتی در واتیکان نیز دین دولتی است، زیرا کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ اعظم مانند یک دولت عمل می کند، با هیئت وزرا در هیئت شورای اسقفان، سفیران در بیش از 100 کشور، طراح برنامه و بودجه، مناسبات دیپلماتیک و غیره. به عبارت دیگر بسیاری از دولت‌ها از دین برای فقط منافع خود و پیشبرد منافعشان استفاده یا سوء استفاده می‌کنند. پیروان خمینی هم همین کار را کردند و می‌کنند. در واقع روح الله خمینی مقلد میرزا ملکم خان بود. ملکم مدیر روزنامه قانون به مشروطه‌خواهان توصیه می‌کرد که عوام الناس را با این ادعا که آزادی، حکومت قانون و احترام به عزت و کرامت انسانی، یعنی خواستهای اصلی مشروطه از قرآن الهام می‌گیرند، بفریبند. همین روش دروغ مصلحت‌آمیز را خمینی در چند ماهی که در پاریس بود شاید با آموختن از مربیان خارجی خود به کار برد، با این ادعا که دموکراسی، حقوق زنان، آزادی احزاب و غیره در واقع ریشه‌های اسلامی دارند. مسئله امروز ما این است که از این دروغ‌های مصلحت‌آمیز پرهیز کنیم. اسلام یا دین دیگر با آزادی و دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم سازگار نیست. در حکومت دینی آزادی وجود ندارد، اما در نظام مشروطه آزادی دین تضمین می شود. ژان پیر پرسید: یعنی جمهوری اسلامی را یک دولت دینی نمی دانید؟ پاسخ دادم: از دید من آنچه جمهوری اسلامی در ایران خوانده می شود یک دولت به معنای متعارفان نیست. این یک باند مافیایی است که ملغمه ای از تشیع بد فهمیده شده و مارکسیست نابالغانه را به عنوان دین اسلام و مذهب تشیع عرضه می کند. در عراق در پایان دوران قیومیت بریتانیا، علمای شیعه با تشکیل دولت در بغداد مخالفت کردند و فتوا دادند که شیعه نباید در دستگاه‌های دولتی ارتش و شهربانی شرکت کند، زیرا هر دولتی که در غیاب امام عصر محمد ابن حسن تشکیل شود هم جابر است هم جائر. در غیاب امام زمان شیعیان البته میبایستی با دولتی که در دوران انتظار سر کار است مماشات کنند، اما هرگز نباید آن دولت را از آن خود بدانند. به عبارت دیگر، ساخت و سازی که خمینی و جانشینان او برپا کردند از دید فقه شیعه نوعی بدعت، اگر نخواهیم بگوییم کفر، به شمار می رود. اما در حال حاضر علی خامنه‌ای و مبلغان او می کوشند تا این واقعیت را پنهان کنند و خود را پاسدار تشیع جا بزنند و مخالفان خود را به توطئه برای نابودی اسلام متهم کنند. طرح مباحثی مانند لایسیته با نسخه انگلیسی آن سکولاریز به خامنه‌ای و یارانش امکان می‌دهد که جنبش انقلابی کنونی را که یک جنبش فرهنگی و تمدنی است به صورت یک حرکت ضد اسلام یا ضد دیانت به طور کلی بازنمایی کند. اما نبرد ما نه با اسلام است، نه با تشیع، نه با دین. به طور کلی نبرد ما برای احراز مجدد هویت ایرانی ما است. البته کسانی که مبارزه با اسلام، تشیع یا هر دین دیگری را از دید خود لازم می دانند، در نظام مشروطه خواهند توانست کانونها یا احزاب خود را تشکیل دهند و نظرات خود را تبلیغ کنند. ژان پیر گفت: یعنی به نظر شما لایسیته که با رنسانس شکل گرفت نقشی در پیدایش دموکراسی و در نتیجه پیشرفت حیرت انگیز غرب نداشته؟ در پاسخ او گفتم: در حال حاضر من علاقه‌ای به بررسی تجربه غرب ندارم. این کار را در کتاب یتیم یونانی به تفصیل انجام دادم. آنچه برای من مهم است یافتن راهی برای بیرون کشاندن میهنمان از بنبست تاریخی کنونی است. این راه حل را باید در چارچوب تجربه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خودمان پیدا کنیم، چارچوبی که بی تردید از تجربه غرب نیز بهره گرفته. به نظر من این چارچوب را نظام مشروطه پادشاهی با توجه به تغییر پذیری و قابلیتش برای بروز شدن عرضه می کند. پس پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. ژان پیر پرسید: پس به اعتقاد شما یک اتحاد میان گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی ناممکن است؟ پاسخ دادم: من هرگز چنین حرفی نزدم. از دید من اتحاد به خودی خود نه تنها یک ارزش مثبت نیست، بلکه اگر بر پایه دروغ و تقیه و تلبیس و تدلیس باشد، همانطور که در سال 57 دیدیم، صدی خواهد بود در راه آزادی ایران و نظام فاسد شلخته و مستبد کنون.

که منظور از کارگران جهان چه کسانی هستند؟ آیا آنان در همه زمینه‌ها منافع مشترک دارند؟ از این گذشته، آیا بهتر نیست اول بگوییم چه کار می‌خواهیم بکنیم و بعد ببینیم آیا برای موفقیت در آن کار نیازمند اتحاد همه کارگران جوان هستیم یا نه؟ امروز نیز پاسخ من به مبلغان اتحاد این است. اتحاد با کی و برای چه کاری؟ به نظر من اتحاد بر سر مفاهیمی که برای مردم ما شناخته نیست، اگر کار عبث نباشد، میتواند به جنبش انقلابی کنونی صدمه بزند. ژان پیر گفت: به نظر میرسد که الگوی مورد نظر شما پادشاهی انگلیس است، در حالی که من الگوی لایسیته فرانسه را ترجیح میدم. پاسخ دادم: در اینجا از یک شگرد لوس استفاده کردید. چسباندن من به انگلیس، چون میدانید که انگلیس در میان ایرانیان چندان محبوبیتی ندارد. اما این حرف شما در مورد من بی‌انصافی است. تمام هم من مصروف این است که هم میهنان را دعوت کنم که راه حل مشکلات خود را در چارچوب فرهنگ و تمدن خودمان بجویند. ما میمون نیستیم که از دیگران تقلید کنیم. دیگران چه انگلیس، چه فرانسه، چه کره شمالی، چه کوبا، چه امریکا. از این گذشته، فرانسه یک الگوی دروغین از لایسیته است، اگر بتوانیم در تعریف این واژه ابهام‌انگیز به توافق برسیم. جدایی دین و دولت در فرانسه؟ کافیست به وقایع همین هفته نظری بیاندازیم تا دریابیم که لایسیته فرانسوی دروغی بیش نیست. در 15 سپتامبر دولت پیشرفته امانوئل مکرون اعلام کرد که 600 میلیون یورو برای تعمیر کلیساها و دیگر اماکن مذهبی در فرانسه تخصیص داده. در 16 سپتامبر خانم الیزابت بورن نخست وزیر اعلام کرد که طرح لایحه کمک به خودکشی در مجلس ملی به تعویق افتاده، زیرا پاپ فرانسوا رهبر کاتولیک های جهان قرار است از شهر مارسی دیدن کند. در 17 سپتامبر اعلام شد که پرزیدنت مکرون در عشای ربانی پاپ و حضور ده‌ها فرد کاتولیک مؤمن در مارسی شرکت خواهد کرد. البته قانون 1905 میلادی همین پایگذاری لایسیته ادعایی رئیس جمهور را از شرکت در مراسم مذهبی منع نمی‌کند. در واقع رؤسای جمهوری فرانسه از ژنرال شارل دوگل تا فرانسوا هولند نیز در مراسم مذهبی شرکت کردند. نظرخواهی از کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان، شورای یهودیان و سازمان مسلمانان فرانسه نیز در مورد لوایحی که احتمالاً از دید دینداران تنش‌انگیز است، از روش‌های عادی زندگی سیاسی آن کشور است. در سال 2018 میلادی، مکرون با یک اظهار نظر آسیب‌شناسانه بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. او گفت: انقلاب به رابطه دین و دولت صدمه زده. صدمه‌ای که هنوز بهایان را می‌پردازیم. صدمه‌ای که باید تا حد امکان جبران شود. در فرانسه امروز بازی لایسیته خلاصه می‌شود در جلوگیری از ورود 32 دختر مسلمان به مدارس به خاطر پوشیدن پیراهن دراز که قوزک پای آنان را مخفی می‌کند. ابلهانی که فکر می‌کنند قوزک پای دختران می‌توانند در صورت دیده شدن از سوی نامحرم به اسلام صدمه بزند، با ابلهان دیگری روبرو هستند که فکر میکنن نشان دادن آن قوزک برای حفظ دموکراسی ضروری است. یک خبر دیگر اینکه دولت فرانسه برای فرار از جنگ قوزک ها طرحی را بررسی میکند که در صورت اجرا لباس متحدالشی یا همان یونیفرم را در همه مدارس اعم از دخترانه و پسرانه اجباری خواهد کرد. ژان پیر عزیزم، آیا ما ایرانیان در حالی که تمامیت ارضیمان را زیر سوال می‌برند، خواهران و برادران ما را در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها به قتل می‌رسانند، در حالی که زیربناهای ما در حال فرو ریختن‌اند و چپاولگران در حال غارت انفال هستند، دغدغه‌ای جز لایسیته، دموکراسی، پلورالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، لننیسم، فدرالیسم، آنارکوسندیکالیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، اتنیسیسم و قوزکیسم دختران مسلمان نداریم؟

0: او یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان قاچاق فروشان مال مردم خوران بی همه چیزان بی ناموسان از خدا بی خبران خدای خودشون امامداران و ریشداران بی امامگان و بی ریشان کلاهداران سپاهی فکل کرواتی های پراکنده در ایران و دور دنیا استخون لیسان آخوندان دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان کشور دزدان البته دزدی دینی آزاده شما در دین هر کاری یه چیز عربی پشتش بگی آزاد میشه شما وقتی که ندونی چی میگی ندونی یا روی چیزی فسطب تپونه فی اخخونه به زربن زورا که برات میخونه یا بگی این آیه قرآنه رفیق ما رفته بود به آبادان اون زمانهایی که زمان اون خدا بیامرز و آدرس میپرسی طرف بلد نبود به عربی بهش گفتش که من نمیفهمم تو چی میگی شروع کرد دعوا مراف کردن و داد بیداد کردن و فوش دادن و کار به تو کادکاری کشید بردنش به کلانتری افسر نگهبان ازش پرسید برای چی دعوا کردی؟ آقا من آدرس میپرسم برای من قرآن میخونه فوشش میدم برای من قرآن میخونه داد میزنم سرش برای من قرآن میخونه یخش گرفتم قرآن میخونه دعوامون شده وسط دعوا داره قرآن میخونه این فکر که هر که عربی بخونه داره قرآن میخونه نه اون همه ما اینجوری فکر میکنیم یک فیلمی بود زمان نوجوانی من صباح هنرپیشه لبنانی الاصل که در فیلم های مصری کار میکرد بودش که میگفت سبح به حمد کل شیء قدیر یا اتومبیل از یه اتومبیل کروکی خوشش اومده بود و ما میگفتیم این برای اتومبیل داره قرآن میخونه کل شیء قدیر سوشه وقتی آدم نفهمه همه اینا قرآنه واسش عربیه تمام در دیوار هر جا شما میخوای حاجت بگیری باید عربی بنویسن حاجتت هم دوزا میدن از رهبر دوز اکبر دوز تا طلبه جزغاله دوز آیت الله دوز حجت الاسلام دوز وزیر دوز وکیل دوز رهبر که رئیس دوزا نه ببخشید رئیس دوزا اکبر دوز است رهبرم داره تقریبا همقدر اون میشه دیگه نظیر کردان دوز دو نمیدونم احمدی نژاد دوز دو سردار سپاه دوز از اینا زیاد داریم دوزدی اسلامی دوزدی با اجازه الله امروز دیروز یه خود زیاد شد طرفمون من نتونستم من میخوام قرآن رو براتون روخونی کنم چون هرچی میگم شماها اصلا باورتون نیست من چی میگم میخوام قرآن رو روخونی کنم حوصلتون سر میره سر بره ولی باید گوش بدیم ببینید تو قرآن چی نوشته من قرآن میخونم بعضی هم فوش بدم چون قرآن دین و ایمون آدم رو زایل میکنه یهو تو قرآن میخونی که گفته برو آدم بکش مالشو بخور به به عجب قرآن خوبیه من مسلمونم همینجوری که آخونده مسلمونم پس بنابراین باید پایه اسلام نیو محمدی رو قرص نگه دارن که الله رفیقشون باشه الله آسمانی الله زیرزمینی چی کار میکنه؟ سهمشو بخشیده به آخونده آخونده مدعی سهم امامن که توی چاه ها زندگی میکنه این امام الان یه چاه واسه دادن تو قم حالا دارن این چاه ها رو پخش میکنن، همه ایران چاه میزنن که امام زمان توش دارن. اون وقت هر طلب چلقوزی دیگه هر کجای ایران میره تو چاه، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم. اینم کاغذش. ملت و امت همیشه در صحنه چی میگه؟ به میره کاغذ میندازه توش، مراد میگیره. به امام زمان میگه من برم بواسیرم عمل کنم یا نرم؟ یا امام زمان من ایج گرفتم چیکار کنم؟ یا امام زمان جیره شیره منو بیشتر بفرست. امام زمان به درد همه کارا میخوره. فکر میکنی خدا به درد چه کاری میخوره؟ درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن های متعددی دیروز شد به من گفتن عصبانی شدی. دوستان، من از چوب درست نشدم، من از پوست و گوشت و استخون هستم. من نمیشینم فکر کنم که خب حالا که رفتم یه ساعت چی بگم، چه جوری سر مردم رو گرم کنم. من رؤوس مطالبی رو که باید بگم یادداشت میکنم، اینجا مینویسم، میام این رأس مطلب رو نگاه میکنم، بعد برای شما حرف میزنم. اون بانویی که وبسایت خواسته بودن و من وبسایت نداره، شماره چیز داره، شماره ایمیل داره، ایران 2009 عددی، یه خط زیرش اندرلاین pars@yahoo.com. من چیزیگه ای ندارم. یا آقایی از من یه سوالی کرد، گفت آقای فاضلی اگر خودت الان ایران بودی این حرف رو از یک فاضلی دیگه که تو لس آنجلس بود میشنیدی چی کار میکردی؟ میرفتی اونجا؟ بدون یک لحظه معطلی گفتم بله. من اگه چیزی رو اعتقاد نداشته باشم خودم، برای خودم، هیچ وقت برای شماها نمیخوام. اینی که فکر نکنید من برای کسی تبلیغ میکنم، کسی به من چیزی میده بابت این کار. اگه اینا موفق بشن برای من کاری میکنن، اگه نشن برای من ضرر. من یک خبری برای من رسیده، این خبر رو فکر کردم ممکنه یه طوری بشه برای همتون خوندم. وقتم هم نمیخوام زیاد روی این مسئله بذارم امروز، چون اگر برم توی مسئله باز همون جوری گیر میفتم تا آخر قضیه و یه همینم یک ساعتم تموم شد. یک آقای از هلند تلفن کرده بود 3 بار. دوست عزیزم، من مسئول هیچ کسی نیستم، من مسئول خودمم. من کاری به کار کسی دیگه ندارم. کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، برم نیاد میگم نمیتونم، معذرت بخوام. من تقاضا میکنم از شما و دیگر دوستان شکایت کسان دیگر رو به من نکنید و چیزی رو نخواهید یا به من ثابت کنید، چه در مورد خوبیش چه در مورد بدیش. من خیلی محتاطانه به همه چیز نگاه میکنم. حتما ما گرفتاری داریم که 30 سال سرگردونی. حتما ما یه عیبی داشت حکومت قبلیمون که سرنگون شد. و حتما لایقمونه امروز که هیچ آدم ما نداریم اونجا به جز این جانوران که بر ما سرپرستی کنند. یک گرفتاری هست. من اهل بدگویی از کسی نیستم، کاری ندارم، هر کسی راه خودش رو خودش انتخاب میکنه و میره. و من نمیگم اینی که من میگم درسته، همه تون بیاید زیر پرچم من مطلقا. من پرچمی ندارم اصلا. من خوانده هامو با شما قسمت میکنم بدون اینکه اصرار داشته باشم روش که حتما اینا درسته، بدون اینکه تعصب داشته باشم که اگه تو گفتی این تیکش مزخرفه من شکم تو جر بدم. اما دیروز با اون نامه‌ای که من میخوندم خودم وسط زمین آسمون مونده بودم که چطور میشه یه انسانی، البته خودشو معرفی نکرده بود، جوون پیر از اونجاست اینجاست، یه ایمیل اومده بود برای من. منم اون ایمیل رو همیشه فکر میکنم یه آدمی که آدم درستیه میفرسته، هیچ وقت پایه رو بر مبنای بدی نمیذارم. و نتیجتا از حرفهای اون واکنش‌های من رو شما دیدید. و الا نه عصبانیت بود، نه دعوا مرافعه با کسی دارم، نه هیچی. این واکنشی بود که از خوندن یک مشت نوشته به من دست میداد. اگرم از کوره در رفتم حرف بدی زدم پوزش میخوام، ولی فکر نمی کنم، چون نشستم برنامه رو دیدم. فقط و فقط واکنش بود، چیز دیگه ای نبود. خوشبختانه من هر وقت بخوام برنامه هم ببینم، نزدیکترین راه رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net. روز یک شنبه بود با یه آقای صحبت میکردم، گفتش که ما برنامه شما رو از روی تیوی میبینیم، از روی اینترنت میبینیم و یه وقتهایی از دستمون میره. گفتم چجوری از روی؟ گفتش که روی کانال یک همیشه لایف پخش میکنه. گفتم خب عزیز من، هر وقت از دستتون رفت رضافاضلی.com بزنید با کیفیت تلویزیون تا 25 روز قبل و هر زمانی که شما اراده کنی یه دکمه میزنی میبینی. اگر رضافاضلی.net بری تا 2-3 ماه قبل رو میبینی، هر کجا رو بخوای ببینی. اونجا که اصلا تفکیک کرده، فیلم های سینمایی رو بخوای ببینی اصلا با من کاری نداری. فیلم های سینمایی که من آخر هفته ها میذارم، هفته که گذشت فیلم سینمایی ماه عسل رو گذاشتم براتون روز شنبه شنبه، گوگوش و بهروز وسوقی. این فیلم های سینمایی رو رضافاضلی.net برمیداره، تمام میگه که فیلم های سینمایی رو میخواییم بیاین اینجا، هرچی میخواییم فیلم ببینید. علت این که فیلم های قدیم سینما رو دارم میذارم برای اینکه خیلی کسان نمیدونن سابق تو ایران چه خبر بوده. بچه هایی که آدم هایی که جوان هایی که الان 40 سالشونه قبل از انقلاب یادشون نمیاد، 10 سالشون بوده، یه شلوغ پلوغی یادشون میاد، چیزی یادشون نمیاد. اینی که این فیلم ها خاطره است، برای من خاطره است، برای شما امیدوارم خاطره باشه. اینی که آخر هفته ها شنبه شنبه من روی سایتم فیلم سینمایی میذارم با کیفیت خوب، تونید بشینید ببینید لذت ببرید. همین فیلم هایی که بهتون میفروشم، همین فیلم هایی که میگم بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فردین، بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های وحدت و ارحام سعد، بهترین های پرویز صیاد، دایجان ناپلئون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، این فیلم ها خاک ناسپاس، اینها خاطره هاییست که تاریخ‌های مصوریه که میتونید ببینید. بنده اگه 45 سال پیش فیلم بازی کردم تو خیابونای تهران گشتم. شما خیابونای تهران میتونید ببینید. تو بک‌گراند آدم‌هایی که تو خیابونا هستن میتونید ببینید. علت داره که من این فیلمای قبل از 57 رو دارم براتون نمایش میدم، یه مقداری هم آشنا بشید به طرز فکر و مذهبی که اون موقع مردم متاسفانه بیشتر از حالا باور میکردند و ما این حکومت رو به قول آقای کسروی به آخوندها بدهکار بودیم که بفهمیم دین یعنی چی و راحت به همون نشون دادن دین یعنی چی. دین رو کاملا فهمیدیم. حالا من چون نه کتاب فروشی میکنم نه دیگه فروهه رو نمیدونم دستبند فروهه رو اینا میپوشم. ببین یه دستبند فروهه دارم این چیزا رو نمیپوشم چون شماها نمیخرید. دیگه وقت شما رو نمیگیرم، وقت خودم هم تلف نمیکنم. هر کی کتاب میخواد مال شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، مهدی شمشیری و تعداد زیادی کتاب‌های نوشته محمد رضا شاه پهلوی، فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، نمیدونم شاپور غلام رضا پهلوی، از اون کتاب‌ها اگه می‌خوان، کتاب‌های دینی و مذهبی و آقای امیر نجاتی کتابی نوشته به نام اسلام نیاب محمدی، اسلام نیاب محمدی درباره دین اسلامی که شما دوباره باید بشناسیش. از این کتابا زحمتش هم اینه که برید رضافاضلی.com کلیک کنید روی کتاب، تصویر کتاب میاد، روی هر کدوم کلیک کنید لیست کتاب ها با قیمتش میاد، هم اونجا میتونید خرید کنید، هم میتونید به من تلفن کنید، کارت بدید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. این کتاب کتابی است که همه مسلمانان جهان قبولش دارند، به عنوان اینکه این کتاب رو جبرئیل در سفرهای مختلف که درست سرویس بین عرش و مکه رو بازی میکرد و بعد که حضرتش بردن مدینه سرویس عرش و مدینه رو بازی میکرد، هی میرفت بالا میمد پایین، هر جا حضرت گیر میکرد یه چیزی میابرد براش میگفت اینو بخون برای مردم. البته حضرت حفظ میکرد، اون اولش هم که گفته اقرأ بسمه، اقرأ یعنی بخوان، بعد حضرت گفته من نمیتونم بخونم، بعد جبرئیل فشار آورده تا حضرت به حال خفگی میرسه و بالاخره میخونه. من که باور میکنم اینا رو شماها هم حتما باور کنید. در سوره انفال، سوره مدنی، سوره های مکی، سوره های ملایم و رفاقتونه و از سر آدمی است که زور دستش نیست، هنوز شمشیر به دستش نرسیده، نصیحتگرانه است، پدرانه است، عیسی‌وارانه است، مثل اشعیای نبی صحبت میکنه، در مدینه وضع فرق میکنه. دو سال اول ادامه همون کاره، ولی بعد از دو سال که در ماجرای نخله لشکریان حضرت پیروز میشند و کاروانزنی کاروان ابو سفیان انجام میشه و غنیمت زیادی به دستشون میاد، از اونجا به بعد سوره ها حالت دیگری پیدا میکنه. اگر خودتون این قرآن رو بگیرید بخونید، بالای هر سوره نوشته مکی یا مدنی، اون وقت خودتون که میخونید این رو متوجه میشید. این قرآن به این دلیل من انتخابش کردم و براتون میخونم، نه اینکه بگم هیچ عیبی نداره. تو ترجمه همه قرآن ها دستکاری میشه، چون مترجمین قرآن فکر میکنن خدا و محمد این قسمت ها رو نفهمیدن، اون کسایی هم که نشستن قرآن رو ویراستاری کردن بعد 40 سال اونا هم نفهمیدن، اینا فهمیدن میان دستکاری میکنن تو ترجمه، ولی همونو بخونید. درباره انفال، انفال که ما میگیم یعنی خب انفال چیه؟ عربیه چی آقا؟ معنیش چی میشه؟ یعنی غنایم جنگی. غنایم جنگی چیه؟ یعنی تو به یه جا حمله میکنی، هرچی اونجا داره غارت میکنی میاری. اما اگه اسم گذاشتن انفال دیگه قشنگه. اولین سوره میگه درباره انفال از تو سوال میکنن، بگو انفال متعلق به خدا و رسول خداست. گفتم هر جا که حضرت چیزی گرفتنی میاد، خدا و رسول خدا در یه صد قرار میگیرن، چون خدا که اونجا نیست بگیره، پس رسول خدا میگیره. بنابراین از نافرمانی خدا بترسید. هر چی غارت کردی مال الله و رسول اللهه. از نافرمانی خدا بترسید و کار خود را میان خیش اصلاح کنید، و اگر افراد با ایمانی هستید از خدا و رسولش اطاعت کنید. سر پولاد دعواشون شده بوده، این میگفته مال منه، اون میگفته مال منه، آیا اومده مال هیچ کدومتون نیست، مال خدا و رسول خداست. از خدا بترسید، به حرف خدا و رسولش گوش کنید. آیه دو میگه افراد با ایمان کسانی هستند که وقتی صحبت از خدا شود دلشان از ترس پر شود. خدا تا اسمش میاد باید بترسی. خدا حیولاست. اون آب بالا که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اون علکیه. اون رو زمانی که در زمان عثمان تدوین می کردند، این سوره ها اینجوری نبود. سوره درست کردند برای اینکه این سوره را از اون سوره تفکیک کنند، شروع هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم هم گذاشتن. منتها توی آیه دوم میگه خدا بترسید. مگر از خدای رحمان و رحیم باید ترسید؟ وقتی آیاتش بر آنها خوانده شود ایمانشان اضافه می شود و بر خداوندشان توکل می کنند. آیات همین چیزهاییست که من دارم می خونم. باید بترسی، و وقتی من دارم اینا رو می خونم شما باید ایمانت اضافه بشه و به خدا توکل کنی بابت این حرفایی که تا اینجا من زدم. افرادی هستند که نماز را به پا می دارند و از آن که روزی آنها کرده ایم انفاق می کنند. آدمایی هستند که همیشه نماز میخونن، یا میرن مسجد درست میکنن که چیزهای دیگه نماز بخونن. اون چیزایی هم که ما بخشیدیم به اینا که اینا بخورن و ازشون خوب شده، به مردم دیگه هم میدن. نه، آیه قرآن دارم برات میخونم، دلی نیست، ساز و آوازم توش نداره، تنبور و دف و این حرفام نداره. آیه قرآن به زبونی که من بفهمم و تو بفهمی. چنین افرادی مؤمنین واقعی هستند. مثل رفسنجانی، هر چی گیرش میاد، مثل این یارو علی شیره‌ای، هر چی گیرش میاد انفاق میکنه به این اون، میده از پس و پیش. درجات و آمرزش و روزی ارزشمندی پیش خداوندشان دارند. تو نماز بخون و انفاق بکن، تجاوزم میخوای بکنی بکن، ولی درجات تو داری. همان دور که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. حضرت از مکه فرار کرده، ولی ما میگیم هجرت کرده. حالا میخواد اون فرار و هجرت و همه اینا رو یکی کنه، میگه همان گونه که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. یعنی خدا اومد دستتو گرفت، گفت علی رو بخواب اون جای خودت، چون اینا قراره بیان تو رو بکشن و تو رو میبرمت تو غار قایمت میکنم، میبرمت همون قصه ها که شنیدید. عده از افراد با ایمان از این کار خوششان نمی آمد. گفتن چرا فرار کردی آقا؟ جوابشونو داره میده. درباره حق بعد از این که مطلب روشن شد با تو بگو مگو میکنند، مثل اینکه در حالی که نگاه میکنند آنها را به طرف مرگ میبرند. این آیه ها جواب آدم هایی است که به حضرت رسول گفتن آقا چرا در رفتی؟ اگه خدا پشتیبان توه کسی نمیتونه بکشتت. خب عربا هم عقل داشتن بعضیاشون. آقا تو میگی خدا با توه، همونجا خدا یه دیوار دورت میکشید، کسی نمیتونست از اون دیوار رد شه. جواباشون تو این آیه انفال اومده. آن وقتی را که خدا یکی از دو طایفه را به شما وعده داد که مال شما خواهد بود و شما مایل به طایفه بودید که بی سلاح و قدرت بود، خدا میخواست حق را با سخنان خود ثابت کند و دنباله افراد بی ایمان را قطع نماید. هر کدوم این دارو من نمیفهمم، میگم نمیفهمم. اگه شماها میفهمید بعد بر من بگید. نه شأن نزول آیات ها، اونو بلدم، اون قصه ایش که برای اینا نوشتن. دنباله اینو قطع کنه، دنباله اونو قطع کنه. اینا سلاح ندارن، اومدی پیش اوس و خزرجی ها که سلاح ندارن. اینا رو که خب هر بچه ای قرآنو بخونه میدونه احتیاج به علم حدیث و علم امامت و علم نمیدونم نزول فلان نداره. اومدن علم تفسیر، علم حدیث، علم سنت، علم شأن نزول، همه اینا رو درست کردن که بگن قرآن درسته. یه چیزی درسته، این همه دیگه شرح و تفصیل نمیخواد، ما هم قبولش میکنم. برای اینکه حق را ثابت کند و باطل را از بین ببرد، اگرچه گناهکاران خوششان نیاید. دعوای بین آدم ها بوده قرآن مقدس. الله که صاحب این کهکشان هاست، که بیلیون ها خورشید در این کهکشان هاست، همه جا رو ول کرده بوده، پشیده بوده رفته. صاف سر مکه 1400 سال پیش نشسته، ببینه عربا دعواشون سر چیه. براشون فرق نمی‌کرده تو همین دنیا تو چین چی می‌گذره، تو هند چی می‌گذره، تو امریکا جنوبی چی می‌گذره، اصلا براش فرق نمی‌کرده. مکه مثل موسی که رفت مصر، قومش از اونجا کشید بیرون آورد. اینا اومدن گفتن ما یه الله داریم عین یهوه، اومده قوم رو نجات بده. هر زبانی یه پیغمبر داره، منم پیغمبر شمام، خدای شمام اللهه. آن وقتی که از خداوندتان کمک میخواستید و خدا دعای شما را اجابت کرد، چون هیچ کار دیگه نداشت، همه کارا انجام شده بود، نشسته بود. ببینه این عربا 1400 سال پیش چی میگن، چون فقط زبون عربی هم میفهمه، اونو اجابت کنه. و گفت من شما را با 1000 فرشته پشت سر هم کمک میکنم. حالا به کی گفت من نمیدونم، ولی تو قرآن نوشته، باید قبول کرد. اگر حوصلتون سر میره، تقصیر خودتونه. برای اینکه من به شما میگم قرآن بخونید و شما نمیخونید، من مجبورم قرآن رو برای شما بخونم. این سوره انفال اگه شده یه روز، اگه شده دو روز، اگه شده 10 روز، براتون میخونم که خودتون بفهمید توی قرآن چی نوشته. این یکیشه. خدا آن را فقط برای مژده دادن به شما و برای اینکه دلتان به وسیله آن آرامش پیدا کند قرار داد. پیروزی فقط به دست خداست، چون خدا قدرتمند و حکیم است. تا آیه 10 سوره انفال براتون خوندم، خودتونم یه بار این رو با خودتون بخونید، ببینید این حرفا که من میزنم راسته یا از خودم درست کردم. میخونم آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، این خدا چقدر مواظب اینا بوده، چقدر میترسیده از اینا، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، چرت، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمها را ثابت نماید. بارون اومده، اینا چرت می زدن، ما نبودیم اونجا. این چیزایی است که تو قرآن نوشته و تو میخونی که بری تو بهشت. آن وقتی که خداوندت، اینا آیات قرآن من دارم میخونم، آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید، در دل افراد بی ایمان ترس میاندازم، بنابراین گردن آنها را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. الله میفرمایند هر کی ایمان نداره گردنشو بزنید یا به دارش بزنید. الله فرمودن آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، خیلی مواظبم شما عربا، تافته جدا بافته این در این دنیا در 1400 سال پیش، از طرف خودش چرت را بر شما عرض کرد، یه کاری که شما چرت بزنید، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمهای شما را ثابت نماید. شیطان مخلوق خداست، شیطان رو خدا درست کرده، اگه پلید خدا درستش کرده، اگه خوب خدا درستش کرده. در تمام طول تمام کتب آسمانی شیطان و خدا رفیق هم دیگه هستن، با هم شرط می‌بندن. داستان ایوب رو بخونید، چه در قرآن چه در تورات. آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید. حالا باز دوباره تکرار میکنه، این کار به دلیل این است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. کدومها؟ حتما اونا که تو مکه بودن باج نمیدادن، چون دعوای اصلی دعوای پولی بوده که از اون گنبد بارگاه، از اون بقعه مکه در میومده، مثل مال امام رضا الان پول در میاره دیگه. یه کسی فرده بیاد بگه من متولیم، میشه پیغمبر جدید، دعواشون میشه. افرادی که با خدا و رسولش مخالفت کنند بدانند که مجازات خدا شدید است. جهنم، سیخ، حسن کبابی. این عذاب را بچشید. عذاب آتش جهنم هم برای افراد بی ایمان وجود خواهد داشت. آیه 15 میگه ای افراد با ایمان، وقتی با عده زیادی از افراد بی ایمان روبرو شدید، به آنان پشت و فرار نکنید. موقعی بوده که لشکر اسلام ترسیده بوده در میرفته، الله میاد میگه های پشت نکنین، فرار نکنین. چرا؟ کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده. میگم این خدا همه کار رو ول کرده بود، اومده بود دعوای مثلا 300 تا 500 تا عرب رو اونجا نظارت میکرد، این چی شده. خدای کهکشان ها، اون قادر مطلق، اون قدرتی که ما میدونیم چیه. از این حرفا زیاد به من میزنین شما ها. و اون کسی که پشت کنه و فرار کنه جاش جهنمه. کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده و جای او جهنم است و جهنم بد جایی است، مگر اینکه برای حمله بعدی یا پیوستن به گروه دیگری به آنها پشت کرده باشید. اگه با استراتژی در رفته باشی، اون وقت نمیبرمت جهنم، اون وقت میبرمت حوریخونه. اما اگه در رفتی بگی که من با اینا نمی جنگم، اون وقت باید بری جهنم، باید بری آدم کشی، یا آدم می کشی یا کشته می شی، من می برمت حوری خونه. در آیه 17 الله می فرماید شما آنها را نکشتید، خدا آنها را کشت، تو تیر ننداختی بلکه خدا تیر انداخت، برای اینکه خدا افراد با ایمان را با امتحانی نیکو امتحان کند، چون خدا شنوا و داناست. دروغ میگه، خدا شنوا و دانا نیست. کسی که میخواد امتحان کنه نادانیش رو میخواد امتحان کنه. یعنی شما اگر از من میخواید امتحانی بگیرید به دانسته های من نادانید. شما اگر میخواید توی لابراتوار ببینید که اسید با باز ترکیب بشه چی میشه، علم و اشراق به این ندارید، آزمایش میکنید که ببینید چی میشه. این اللهی که میگه من آفریده دروغ میگه، نیافریده، چون اگه من آفریده بود احتیاج نداشت من امتحان کنه. امتحان مال کسیست که دانا و شنوا نیست. اینی که میگن خدا ما رو آورده تو این دنیا که امتحان کنه حرف مفته، حرف بیجاست. اگر خدا داناست احتیاج به امتحان کردن نداره. خدا اینطور نقشه های افراد بی ایمان را سست و بی‌اثر میکند، چطوری نمیدونم. اگر پیروزی را میخواهید برای شما آمد و اگر از دشمنی دست بکشید، یعنی بین خودتون، برای شما بهتر است. اگر برگردید ما هم برمیگردیم و زیادی عده شما ذره‌ای به دردتان نمیخورد. فکر نکنین که عدادتون زیاد شده. باید بیاین عتبه رو ببوسید، هر کاری من میگم بکنید. حضرت رسول میفرمایند خدا با افراد با ایمان است. حتما ان الله مع المؤمنین یا مؤمنون. عربی گفتم، عربی قرآن شد. در آیه 20 الله میفرماید ای افراد با ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید در صورتی که میشنوید از او روگردان نشوید. اللهی ما نمیبینیم، ما فقط رسول رو میبینیم. وقتی میگه الله و رسولش اطاعت کنید، یعنی از رسول خدا اطاعت کنید، از محمد ابن عبدالله اطاعت کنید، و الا الله میکشتون به سیخ، چون خود رسول که کاری نمیتونسته بکنه. مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت نمیکنند. بدترین جانداران پیش خدا کر و لال هایی هستند که عقل خود را به کار نمیبرند. اینم دروغ میگه، چون تا سوال بکنی کافری. عقل تو فقط در جایی میتونی به کار ببری که هر چی رسول خدا بگه بگی به، اون وقت کرلال نیستی. اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت آنها را شنوا میکرد. پس بازم مرض از خودشه، خودش اونا را کرلال میکنه. اگر با آنها شنوایی میداد باز هم پشت میکردند و اعراض مینمودند. آخه خدایی که انقدر میدونه پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ یادشون میره این حرفا که پشت سر هم میزنن. میگه اگرم به اینا چشم و گوش میدادم بازم اینا گوش نمیکردن، پس میدونه همه چیزو، پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ ای افراد با ایمان، وقتی خدا و رسول شما را به چیزی دعوت می کنند که شما را زنده می نماید، دعوتشان را اجابت کنید و بدانید که خدا بین انسان و قلبش قرار می گیرد. حالا کجاست نمی دونم، بین انسان و قلبش. خودتون فکر کنین ببینین بین انسان و قلبش چیه. چون فکر میکردن اون زمانا عربا که همه چی تو قلب، از مغز چیزی نمیدونستن، فکر کردن همه چی اینجاست، نمیدونستن اینجا یه ماشینه. الله هم نمیدونسته. و بدانید که پیش او جمع میشوید. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت اسرافیل در سورش میدمه همه میمیرن، دوباره در سورش میدمه همه زنده میشن. مثل این فیلم هایی که یه وقتایی نشون میدادن، من یه فیلم هایی بود که همه مرده ها را میرفتن، بعد اینا همه باید برن به پیشگاه خداوند. حالا مثلا یه نفر از آرژانتین میاد، یه نفر از ژاپن میاد، یه نفر از چین میاد، مال صدها هزار سال صف و ببین از کجا تا کجا. مسئله دریاها چی میشه؟ چون نمیدونستن این چیزا رو، همه چیزا مربوط به همون دوتا شهر بوده، مکه و مدینه. چیزی که عقلشون نمیرسیده بگن. این حرفایی که از جانب الله درست کردن، تعبیل منو تو دادن، که سروش اومد گفتش که آقا اینا حرف خدا نمیتونه باشه، اصلا الله ساخته محمده، قرآن نوشته محمده. 1400 سال پیش الله کجا بود؟ خوابیده بود. یه مرتبه 1400 سال پیش بیدار شد، رفت مکه. آقا باجگیری مکه رو بدیم به من، ابو سفیان گفت نمیدم، دعواش الله درست شد. مثل کسانی نباشید که گفتن شنیدیم، در حالی که نمیشنوند و ادعاد میکنن. اینا رو خوندم براتون. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید و بدانید که مجازات خدا شدیدی است. این آیه 25. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید. من که معنیش نمیفهمم، هر کی میفهمه بعد به من بگه. و بدانید که مجازات خدا شدید است، سیخ میکنه میچرخونه رو آتش. ماجرای جهنم میدونید چیه؟ جهنم یه جاییست که آتش همه جا رو گرفته، زمین و زمان آتشه. تو این آتش ها مار میره، عقرب میره، 19 تام ملک عذابه. شیطون هم اونجا فرمانده کل قواست، چون رفیق خداست. بعد همه رو این 19 نفر، همه این میلیارد ها نفر رو سیخ میکنن رو آتش میچرخونن، یا پرت میکنن تو آتیش. اینا تو آتیش هی پوستاشون میریزه، چیز میشه مثل همین فیلم های دیوونگی رو نگاه کنین، این همین هاست. هی پوستا میریزه، آب میشه میریزه، دوباره پوستا در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد. نمیدونم چشا حدقه قلاپی میزنه بیرون، گوشا از این ور میپره بیرون، بعد دوباره میاد سر جاش. بعد یه لیوان آب جوش بهت میدن وسط آتیش ها. این لیوان آب جوشو تو شیشه نیست، تو مثل داغه، قرد قرد قرد قرد قرد قرد سر میکشی میذاری زمین. بعد وسط این آتیشا تای جهنم یه درختیه، اون طبقه هفتم جهنم، وسط این آتیشا یه درخت عمل میاد، جلال خالق خدا هر کاری درش بخواد میکنه. وسط آتیش درخت عمل آورد. این درخت میوه داره، میوهش شبیه کله شیطونه، بعد تلخم هست، اسمش هست درخت زقوم. وقتی این آب را قلقل قلقل خوردی، گشنه هم شده که دارن میپزن، بعد از این میوه هم گاز بزن، دوباره آب جوشه رو بخوری، دوباره چیزا همه آب شه بریزه، دوباره پوستا در بیاد، دوباره آب جوش بخوری، دوباره گاز بزن. مگر اینکه حسین به دادت برسی. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. اظهار عقیده نمی کنم. وقتی را یادآوری کن که در زمین کم و ضعیف بودید، یعنی 150 تا مسلمان بود بعد 13 سال، و می ترسیدید که مردم شما را برو بایند، چون تعدادشون کم بود، اونا همه گردن کلفت و اینا هرچی فراری و نمیدونم برده و گداگودو، به جز به تعداد انگشتان دست آدم حسابی بود، بقیه همه گداگودوهای اونجا بودن که نون نداشتن بخورن. و خدا به شما پناه داد و با کمک خودش شما را یاری کرد و خوردنی های پاک را روزی شما ساخت تا سپاسگزار باشید. هیچ این کارا رو نکرد. برای اینکه بعد از اینکه محمد فرار کرد رفت به مکه، به مدینه، نون نداشت بخوره. ابوبکر همه زندگیش تموم شده بود، هیچی نداشت. اونجا مردم کمک میکردن که پیغمبر خدا نون بخوره، خدا چیزی براش نمیفرستاد از اون بالا. تا علی اومد و علی شروع کرد به کار کردن، دو سال برای یهودیان مدینه آبکشی میکرد، بابت هر دلو آبی یک خرما میگرفت. در روز کمتر از 20 خرما عایدات علی بود که اینا رو قسمت میکرد با محمد. دوتایشون اینو میخوردن. تا دو سال زندگی اینجور میگذشت تا رفتن کاروان نخله رو غارت کردن. قبل از کاروان نخله که برن کاروان زنی بارها اقدام کرده بودن ولی هر دفعه به دلایلی شکست میخوردند. ای افراد با ایمان، به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانتهای خود هم خیانت نکنید، در حالی که می دانید که این کار خیانت بزرگیست. حالا کدوم کار من نمی دونم. بدانید که مال و فرزند شما وسیله امتحان شماست. باز رفتیم سر جلسه امتحان. و بدانید که پاداش بزرگ پیش خداست. پاداش بزرگ یعنی همون حوری خونه. تو بهشت آب، عسل، شیر، خونه هاییست که با طلا و نقره درست کردن و حوریه، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه تو بهشت نیست. همه قرآن رو بخونید، اگه چیز دیگه پیدا کردید منم خبر کنید. در آیه 29 می فرماید ای افراد با ایمان، اگر از نافرمانی خدا بترسید، خدا برای شما قدرت تشخیص حق و باطل را به وجود می آورد. اما اگر نترسید، مور بهتون می کنه و گناهان شما را از بین می برد و شما را می آمرزد و خدا صاحب فضل بزرگی است. به شرطی که به حرفش گوش بدی. اگه به حرفش گوش بدی، حوری خونه خیلی کارا برات می کنه. اما اگه به حرفش گوش ندی، سیخ کباب و مار قاشیه و عقرب جراره و گرز آتشین و ملک عذاب و از این حرفا دیگه، هرچی دلت بخواد این آخوندهای بی پدر مادر درست کردن برای من تو، هرچی تو قرآن بوده کم بوده اینا هم روش گذاشتن. زمانی را یادآوری کن که افراد بی ایمان برای تو نقشه می کشیدن که تو را حبس کنند. افراد بی ایمان منظور ابو سفیانه، پسر عموی پیغمبر. معاویه است، برادر زن پیغمبر. یا بکشند یا از شهر بیرونت کنند. آنها نقشه می کشیدند و خدا نقشه ای داشت. خدا بهترین طراح است. حالا که در رفته اینا رو داره می که وقتی آیات ما برای آنها خوانده شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این را می گوییم. اینها فقط افسانه های گذشتگان است. می گفتن آقا این قصه هایی که تو داری میگی تو تورات هم نوشته شده، قصه های اوناست، تو چی داری میگی؟ امام الله گفته اینا. نه اینجوری نیستش، غلط میکنن میگوین ما شنیدیم این حرفا رو. اگه بخوایم لنگشو میگیم غلط میکنن. هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و این هنگامی که گفتند خداوندا اگر این پیام حق و از جانب توست، باران سنگی از آسمان بر ما ببار. گفتن اگه راست میگی، این محمد راست میگه، عوض بارون آب بارون سنگی بگو از آسمون بباره. هم چیزی امکان نداره، نمیشه. فوری جواب اومد از جانب الله، چون الله کاری نداشت. نیسته و دونه عرباشی میگن جوابشون بده. و یا اینکه عذاب پردردی بر ما بیاور. خدا جواب میده تا زمانی که تو بین آنها هستی و تا وقتی که از خدا طلب آمرزش میکنند، آنها را عذاب نمیکنند. نه طلب آمرزش کردند، نه اینکه خواستن محمد بین اونا باشه، کاری کردند که محمد فرار کنه. این قسمتی که ازتون خوندم سوره 8 به نام سوره انفال. من آخرینی که براتون خوندم آیه 33 بود، یعنی از آیه 1 تا آیه 33 را امروز براتون خوندم، فردا از آیه 34 میخونم براتون تا ببینم تا کجا میتونم بخونم. میخوام یک سوره قرآن رو با شما تموم کنم و ببینیم ما کجاییم، ببینیم ما راجب قرآن چی میتونیم، ببینیم که این قرآن چی برای ما به ارمغان میاره، چه چیزی به ما میده که ما نمیدونیم. من از تمام بانوان تقاضا میکنم سوره نساء رو بخونن. تو مسلمونی، سوره نساء یعنی سوره زنان، معنی سوره نساء رو برو بخون، تفسیرشو نه، معنی سوره نساء رو برو بخون. یک مسئله رو من قبل از اینکه این دو سه دقیقه آخری که دارم راجع به همین دوستان چهارشنبه سوری صحبت بکنم، این دوستان در یک ایمیلی که برای من فرستادن ناراحت بودن از اینکه من راجع به مسائل دینی صحبت میکنم، گفتن که اگر شما اینجوری بگی اینا به ما تهمت بیدینی میزنن. گفتم من هیچ ربطی به شما ندارم، من هیچ چسبندگی به شما ندارم، من هیچ چیزی با شما ندارم و شاید هیچ وقت شما رو نبینم. هر کسی هر چی دلش میخواد بگه بگه، من راهم رو عوض نمی کنم. اگرم فکر میکنید و این حرفایی که من میزنم برای شماها ایجاد دردسر میکنه، من فردا اسم شما رو حذف میکنم، نه مرام خودم رو. اینی که خواهش میکنم این مسئله رو، چون من برام فرق نمیکنه چی بگه، من اعتقاد دارم که ما از بیدانشی خودمون رو توی چاه پرت کردیم و چون از بیدانشی این کار رو کردیم، همه رو تشویق میکنم به دانستن. اینی که این قرآن رو براتون میام میخونم، من اینا رو برای خودم خوندم، برای شما میخونم که شما تشویق بشید به خوندن قرآن. اگر تشویق شدید به خوندن قرآن، او وقت میام این کتاب رو براتون میخونم، ملاحظاتی در تاریخ ایران که ببینید به نام این دین، به نام قرآن، به نام شریعت، به نام محمد، به نام الله چه بلایی سر پدران ما آوردند و هنوز هم دارن میارن. من دست از راه خودم نمیکشم. اگر شما هنوز حاضرید با این حرف که من راجع به شما حرف بزنم، با حرفی ندارم، اگرم فکر میکنید که حرفایی که من میزنم برای شما دردسری داره، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من فکر کردم که شما کار سلامتی دارید میکنید. من میفهمم شما تو ایرانید و چی میگید، نه فکر نکنید من شما رو نمیفهمم، من شما رو میفهمم، اما خودم عوض نمیشم. چهارشنبه، روز سه‌شنبه، ساعت 5 بعد از ظهر، 27/12/87 تهران، تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط مترو ایستگاه سبلان. به اون آقایی هم که ازم سوال کرد گفتم جوری سوار خط مترو میشم که سر ساعت 5 برسم اونجا. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 31 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چنبه که از یک داستان سعدی بخوانیم، داستان مستی که به مسجد رفت. بله، میفرماید شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، رودکی میفرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره

سه نفر یعنی علی و معاویه و امرؤاس رو بکشه. خب اون که رفت علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهراگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد، از یک ضربت به اون نزنه. اینها دروغ‌ها و این چاخان‌ها رو دیوات بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون مولا علی رو پس کشتن. اونی که رب معاویه رو بکشه، ببخشید عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت نایمده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیش نوازی ساده بود، فکر کرد این عمرو عاص. اونی که معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه و مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخ اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت برجاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید، به مقصوره مسجدی بردوید. بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد داره دعا میکن که من ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت، تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مستی آمد این حرفا رو میزنی، چه شایسته کردی که خواهی بهشت؟ نمی زیبدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گنهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خرزمال ما بگشت گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. او این خر آمده است در مسجد، گوه یو عباد منی مسجد دیدی که عقل منی سرستی، تو هیچ رحمان منی مسجد دیدی؟ او این خرت چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیام مسجد؟ این هم از این. خب خدمت حفظ کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشورمون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران رو به حکومت میدانستیم، مراسم مناسک اونها رو اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوندا آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مناسک جنایتکاران، رسم دزدان، ما از این پس به اعتراض نماز نمی خوانیم، آخوند دعوت نمی کنیم، پشت سرش نمی ایستیم، اقتدا به جنایتکار نمی کنیم، حج نمی رویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکاران، این دیگه دین نیست در دست اینها.

درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون را میفتدن، نکردن این کار رو. سهل است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست، مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سید علی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان از هرودوت تا هگل در باب صحبت کردند و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودند و آرامگاهش و هنوز بدجاست نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، توی یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان، اینا بوده، حقایقه. اما کوروش کبیر نبوده. چرا میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنند؟ مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جایها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنند به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها. کوروش نبوده، اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن، این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دزد، اینی که عرض میکنم، اونهای رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن، و بسیجی های چاقوکش باز همانهایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن و به بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی، ولی باید فکر کنن مقابل آینه بیسته برادر پاسدار، بیسته مقابل آینه برادر بسیج، ببینی شغلش چیه، جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشن، آیا اینا خدمتگزاران مردمن یا مزدوران علی خامنه ای؟ یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینها. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه افتادن. لطفا نشون بدید. 40 گرفتن برای حسن. آقا این بدهکاری ما به حسین تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام نمیدونم چندم و امام 14 و 18 و اینا رو زدن با بمب خراب کردن، تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران را. حالا آدم را انداختن و اگر نگاهشون بکنی به هم، یه کسی قصه میخورد گفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 84 میلیون ایرانی، این اندازه 2% اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافه‌شون رو که نگاه کنید حکایت از اون دارن، طرز لباس پوشیدنشون، طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه عین همه نگاه کنید، داره قش بکن.
و این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جورج بوش بیعقل و با اون رایزنای بیعقلترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دام به کام آخوند. همینجوری میره و میان میلیون میلیون آدم گیر مملکتی باقی نذاشتن. صدام حسین پیداش میشه نه همه فرار میکردن از خودشون و سپاهشون و اینها. اسم صدام میومد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد میره یه میلیون دو میلیون میان میرن، البته به نفع عراقی هاست، چون این دو میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده و عراقی ها میان در مشهد اونجا خانه های فاحش خانه را میگوین خانه های افا. بنده شنیدم که مرقد سامن و نعمه بزرگترین فاحش خانه ایرانه. اینطور من شنیدم 500 و چند خانه افاق و کلش آخونده ها میگیرن نوشه جام میکنن، آخونده های پاکیزه. عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید، از این عکس این هر بعین همه رو نشون دادید از شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه اینکه آخوند دینی باشه یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان، میدونم همه اینا دروغه، دکان بشه برادر من، نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما این همه غلام داریم، بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن، خانمای بسیجی ها و پاسدارا و جیره بگیرای این رژیم منحوس. سر قبر حسین. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1,300,000,000. پس چرا اون 1,000,000,000 و نمیدونم 200,000,000ش هیچ توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین و اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینه اونا کافره. مسلمانان پاک و پاکیزه ما هستیم. خب این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست، 15% پاک و پاکیزه، بقیه‌اش کافرن؟ چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بولدوزر کرده بودن. یاد بود کوروش کبیر بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل. این کوروش کبیر باید دهانش بشوید باید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قد و اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره. سید علی خامنه ای ما رو ترسوندن، آقا این دیکتاتوری ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی میترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موست باید تصمیم بگیریم. آقا یک قیمتی داره ما پرداخت میکنیم، ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل اسیر کردن این 80 میلیون ملت رو، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. یعنی حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سوخته های مفخور. میبخشید منو، مملکتی بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه، ما نشستیم نگاه میکنیم. زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون رو، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. یه کسی مرد مردانه میدن گفت ملعون تویی نه شیر و خورشید، روی پرچم پر افتخار مملکت. یه عنکبوت آوردن زدن، همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرد؟ مگه نگاه کنیم، مگه یک مرد نبودی در اون مملکت؟ یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهنتو، این پرچم ایران بوده برای هزارم سال، شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه یک کسی الله پرست نیست اونجا، تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بره بجنگی برای مملکت، مسیحی، زرتشتی، بهایی یا هر دینی دیگر. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوستر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها نه از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده، نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه. میفته به فکر جیب،
دنیا پرستر از این آخونده هیچ کس نیست، طمع‌کارتر از اینا، نجستر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایه که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیر میشن و نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندها مفت میخوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اونه سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق بخواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخوند کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا که سر این قبر و سر اون قبر و گل این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشون میام. انکر الاسفاتل صوت الحمیر، از صوت حمیرم بدتر بود. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم سایت جدید بهرام مشیری .tv بهرام که میدونید چطور نمیشه مشیریش هم کرد میدونید نقطه تیوی و سایت بسیار مفصلی است و خیلی سایت مدرن و خیلی خوب است و اونجا میتوانید کتاب های مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد. بهرام مشیری نقطه podbean.com و اونجا پیپل هست که خاطر اینکه مایل هم پشتیبانی بکنن سر نمید جاوید رو اونجا از طریق پیپل میتوانند که این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا برامشیری podbean.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونید نشون بدید امیر جان. بله خیلی سپاسگزارم از شما. خب خدمتتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی. 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومند استاد آواز نه تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز یه حرفا نیست آقا، تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم پلیس صداش خفه میشه، یعنی بخوام گرفتش بکشم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میسید کنار یا دستتون میزنه روی برده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانسای خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، من اومده و میخون
مرد حساب تو تار خوب میزدی، این کارا چی بود کردی سنت گذاشتی؟ هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. آه تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه من همه اسمشون استاد هست ولی ما ندیدیم استاد یه روزا. یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زرین، استاد هوشنگ زرین، یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، دو تا استاد، حالا کسان دیگه ممکنه باشن من نشناسم، ولی اینا که من میشه. استاد آواز که من نمیدونم کسی از آخرش آقای کریمی. این هم از این خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن، سوپرستیشن یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد و تاک بستان سرش. می تونیم تاک بستان هم بخونیمش، یعنی باغ انگور، یا تاک بستان یعنی یه دیگه درخت موی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری بر او برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کشتزار. که این یعنی خر دفع چوب از سر و گوش خیش نیارست، تا ناتوان مرد و ریش. پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میوه تو دور بکند، از یا کشتزار تو دور بکند، این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا رو خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیاره است، نتوانست، تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر موشش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کنی. خب سعدی فرزانه 7 قرن خورده پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل و سوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رعد و برق میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب بکرده و خوش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رعد و برق میزنه؟ خدا غضب کرده. یه قوس و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتصب. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا علم انواع اقسام ادیان انواع اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها ببینید یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دستی کمی میگین آقا این چیه، یه مش چیزم روش نوشتن خط، این چیه، میگه این خونه رو حفظ میکنه
از بلایای زمینی و آسمانی. یه جا می‌بینی یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو می‌کنه. آقا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه می‌کنیم؟ سخن از خرافات می‌کنیم. جبرئیل، آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش بگی ببینیم از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است. فرشته یعنی چه؟ اصلا آسمان یعنی چه؟ آسمانیش معنی نداره، بالا و پایین هیچ معنی نداره، سرمون میکنیم بالا هیچ معنی نداره، چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ماه دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم، زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی اینقدر مسخره است که این مبارک بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد. یعقوب خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شق شد این یه پیتزا که رفت میکردن یه اندازه پیتزاست کوچکتر از پیتزا از یه نلبکی یه ماه اونجا شق شد. اومد پایین از این یقه مبارکشون رد از این آسین در آمد. حالا آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا، چون ما میگویم یه چیز حدود 1/49 زمین کره به این عظمت آمد. آقا این چه حرفیست، آقا این چه بحثیست، این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای مؤذن اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز های صحبت میکرد میگفت که یه کسی از پشت یک دیوار قلعه میرد میدی که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینی آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوش میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوشت رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخریم، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه گردن باشه و دنده باشه فلان خوشمزه تره. اینا از تجربه داریم میگیم دیگه، نه اینه میگیم یه خب این کافی نیست، نخود بریزیم، لوبیا بریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم به آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارا علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیای درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سخیت میکنه میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هر چه ببینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار میبریم و انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها، هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه، پا میشه میره حضرت سامن الامر، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم است که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دل در تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، بیا برو بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم بررشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست، به خاطر کارهایی که کرد، فداکاری‌هایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید. گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شماست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بارم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیایید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن. زاده ویرجینیاست. به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی. دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره. در تصاویر این بابت این است که دندان نداشته و دندان چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنت دی به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفا قبلش هم نشون بدین واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان، تیز از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. در صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید. بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینا، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتن. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه. پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست. و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت، از نظری که هر چهار گوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده. وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده. یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش. بین سالهای 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشهی که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 سال تقریبا نکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت می‌گذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده. 45مش عوض نشده. 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه 2 سال اندیش رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق. بله حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بله هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکم تر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت 1000 سال ته چا میمون که بیا تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 سال نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالت یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، دیگه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلابا رو باز کردم به دره خزر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمد رضا شاه اینجا ارز کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهو ها میچریدن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بیرن آهو شکار میکرد، نه اسمش بود بیرن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم. گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نکشتم که به من روز اسبم دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه. اشکالی هم نداره، بچه میکنه از این کار رو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشایش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نمچی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بود اینها و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر میرفتن، وزن خیلی شاخه بلندی داشت، از اون بالا میزدن و کسرش میبردن، میبردن لندن ببینن میبرن، فکر هم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد هم میکرد. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرار شو بریم شکار، شاهنشاه هم بودن، ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود، ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود، آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمی کنه که اون شکارگاه سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسل ها رو دست گرفتن، این آهوه بدبخت از این سو می دویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد اینی به من گفت اینا مسلسل می بستن که اینا آهوه شاه هم بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقو کش و اینها بود، آمد رو آدم های درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم، بیایم شهر از این زون سو آقوان نگاه می کردن بدون کسی که بترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که میرفتن اونجا، اینا اونا هم سفهبد بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه موته که اونجا شوت موته شروع میشه، برج‌های بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از در و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتی است هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان اینقدر تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان، ببینه تا کفشش و تا زر زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنی، این چه وضعی، ما پول نداره قربان، نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن ژنرالا گذاشتن به حسابشون، نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، در زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن هشتم، اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها، به هم بزنی، این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری، نمیدونم رفسنجان اون دریا رو خشک کنی، نمیدونم چه خاکی به سرت کنی، رودخانه این خوب میشه، خودکفا میشن، کشتی های گندم است که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون سد گوتوندشون هم که دیدید که این جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل ها و یک کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود، بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بیعرضه ترین آدم ها که دستشون به جایی نمیرسید به امید آینده خوش بودن، خوش اینکه بیاد نجاتشون بده، نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعض یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا، مسایا. این که اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خواند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگردیم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا. اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزا باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشه‌شو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم. اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن‌ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم ما تولد آشورزرتشت رو نمیدانیم کیست. میگویند بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جزء دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشینش رو چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد چون آخرین صحبت ما در این دالاس. گفتم آقا آب زلالی جایی هستی در شما؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخون فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید که

خلاصه مطلب تنگنای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد به چیز به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از اولاد آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده یا قتل عامش کردن یا قارتش کرده یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد نمیشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرش نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، الان کم هم دزدیده با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلارا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قرار چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کسی خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه؟ نه اینا رو نمیشناسید، اینا رو نمیشناسید. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظ اونا حتما خواهیم خواهم. بله تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه سپاسگزار کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زاغرت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود. کفر زلف

کفر زلفش ره دین میزد، آمد بود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه میکردی دین دیگه از ذهن رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود، کفر زلفش ره دین میزد، اون سنگیله در پیش مشعلی از چهره برافروخت. اصلا همچی تعبیری خیلی خیلی غریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست، اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن. اگه خیال انگیز نباشه و از خیال برم نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه اندوخته بود. حالا این اون چه کم افتاد تو ادبیات و اینا، اون چه که ما نداریم، اون چه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی ز که آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان، به خصوص مرحوم ملک شعرهای بهار، مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یاد بودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجله و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم، نه نه اینا. اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستان ما چه بوده. چپی ها شروع کردن به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه، شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و که ساختمانه در واقع عظیم است، واقعا این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که این در رو ریختن میدانستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسل به نسل دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم، یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ

جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینویی هم گاهی وقتا عصبانی می شد، یه حرفای پرتی می زد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرده است، من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست، ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسوم رسم قدیم. بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده شاه، اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپهلوی دو تاست، برمیگردیم سر اون داستان. فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است، یادمون نره. سالار تشریفات داخل شد، سالار بار می گفتند. بله، وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشید، بهرام شابه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشه است نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات چهار سال را ببخشید. بله، به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. دکی بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی، درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سو به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسپ و
مردان شینه نوشته است و در کنار او سه ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود و وعده دستگیری پرویز را به بهرام داده بودند. حس می‌راندند بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلانسالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه، میگن چی کفگیرش به تر دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن، زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، ده ها بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، هزار شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای این سادی. و این فیلم کار هزار کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توامه و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده، محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواش رو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم. قرار بود در باب کوروش، کوروش کبیر، فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن. جنگ عراق شد، چون باعث اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلش رو داریم، نه پولش رو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلم سازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بنهور ساخت، کار به 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لورنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا لورنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم. پرویز گفت: چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس اسب را نزدیکتر به سوی رودخانه ران به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد. نقل قول است: ای روس بیزاده پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است: ای روس بیزاده پرورده در چادر کردان. اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام
آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به دراز و انجامی، پرویز عنان اسب را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمند را با شمشیرش قطع کرد، طور که دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم. و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم، خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک ژنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به آنها عرض کردن با اگر مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط بریم صحبت میکنیم. چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده، یعنی همین پیغمبر عربا، به همین خسرو پرویز نامه نوشت. چنانچه بهرام چوبین این رو یک ژنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بودیم، من خیلی خوب میدانست. گفت مشکل شما این بوده که ژنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت، این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده‌ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرفای کوبه، کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سر 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه مند بود. بله، یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از هموطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن، ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم، آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم.
مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین

سواران ایران بودن، اونها در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدانم. و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخ زاد که سپه سالار بود، درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانی اش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تو هوای گم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماهو احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یه چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود، گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپنی جنگ داریم، میدیم شما با خود چیزو جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن، خوب میشه. اینها بیماری دلن، خوب نمیشه. یعنی گفت اینا با ایدئولوژی آمدن، این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه. با دزدان مدینه به مملکت ما آمد و چسبید، باری شکست خوردیم. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به محض یک کشته میشد بقیه همون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص اگر کشته شد، نمیدونم ابو عبیده جراح اگر کشته شد، نمیدونم اون یکی اگه کشته، شش نفر هفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض این که فرمانده کشته فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن، یکیش کریم خان زن بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا در صورت خیلی سریع بوده، در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم، اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مثل که اجازه نمیداد که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیا برد سلاب و اختر گرفت، استاد طوسی میفرمایه. گفت ستاره نگردد مگر بر زیان، ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده. ما چما که شکست بخوریم از این آدم ها با این شکلی، این آسمان مخواست، مقدرات آسمانی بوده و کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ایران، اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان می‌دهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که می‌خواست شاخ

0: گاوی داشته باشد، اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله، خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش. هنگامی که شب فرا رسید، بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی روی داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخت و در اونجا شب پر وحشتی را گذران. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت، صبح با هم دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمان سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند، به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دای او بستام و بندوی، بله، و تعداد زیادی نام برده که همراه بودند با او رفتند. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند، اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد، با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب و کمانش هم به دست، به بهترین وجه هم این استایل رو نشون میده، استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست میدادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروفترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانهایی که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه، یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره، از شاخ و خیلی مواد دیگه می ساختن که تا 1000 یارد برد برد داشته و موثر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد، با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیزفون راندند. خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی. به خارجی. و این خارجی تخت و تاج اینو برگردوند براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه گرفته. ننگین تر از این تکیه خارجی هم من چیزی نمیشناسم. هموطن ننگ. شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطنان توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس 4 تا آخوند بر بیاییم، واقعا اون چه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کن هر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کزا و کزای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دوید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست به دکتر مصدق. گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود میساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من زنگ میزنم به این آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 انگلیسی دور من هم هست. میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی‌زاده مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبداد هم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شأن داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم میگم آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم، خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی عرض میشود که داستان چیز دیگریست. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه، سکه‌هاش هست، یه دونش هم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه‌هاش خودش هست ولیعهد هم پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولیعهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه‌هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه‌ها. من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی شاید میخوام تو رو شاه کنم، مثلا من نسونه ببینه هر تو میزنه گردنشو بزنه یا نه. میگه قربان فدا شما، 1000 سال عمر شما خدا من اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان، این ردش میکنه. اون یکی رو میگه نسونه رو میزه، من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکری یهی داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند، دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گدا بودن، لباس های پاره، و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی. پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود، ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتا از روم آمده، فلسفه از یونان. عکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده، به نام خودش رو پسرش میزد. یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست، ولی ایرانی این کار رو نمیکنه، من باید کودتا کنه قدرت در دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگاری ناصرالدین شاه، همین ناصرالدین شاه قلقنش که این در واقع کاستی های تاریخ ماست واقعا. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوج عقب مانده. پرویز نگران شد، از آنها پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارند. آنها پاسخ دادند ما وحشت از آن داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند. سپس از جانب او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانهی بوده. خسرو پاسخ داد موقعیت ما سخت است. به یاری خداوند امید داریم و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند. به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتند شاه ایران رو کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی فرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن توده ها و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیاهی بود. عرض میکنم که و یه خلبان روسی بیچاره یه مدرس این کمونیست ها فرار کرد و حب ما من نشست بچه هایی رفتن به اینا شکلات میداد این چیزایی که داشت بلافاصله کتا پشتشه بستن دولت ایران تحویل روسا دادن تیربارانش کرد. ای داده بیداد البته روسان کار کردن و یا تعداد که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسفون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم است. می‌خواستم راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم از همه شما نازنینان. هر جا که هستید درود دیگر بر شما. تا برنامه دیگر زنده باد آزادی جاویدی رازد.
1: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. یک برنامه دیگه دارم باهاشون در مورد مسئله اقوام و یا به قولی اتنیک ها در ایران و میخوایم ببینیم که پیشینه فرهنگی چیه و اشتراکات فرهنگی و اختلافات فرهنگی مردمانی که در ایران زندگی میکنن چی هست با هم. پدر هومر درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به هممیهنان ارجمندم که هر روز غمی بر کوله بار غمهاشان افسوده می شود. افشین جان، ما در این برنامه باید کاری کنیم که دیگران تا کنون نکردن و آن ریشه یابی این درد بزرگ میهنی است. یک پزشک کارآزموده تا زمانی که ریشه درد را نشناخته هرگز دست به درمان نمی زند. این بیماری قومگرایی و دیگر بیماری های خانمانسوز که در چند صد سال گذشته بر ما چیره گشتند ریشه در دین باوری ما ایرانیان دارد. به باور من تا زمانی که ریشه این بیماری بدخیم را نشناخته ایم همه کوشش های ما در پی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن خواهد. پس باید برویم در پی ریشه های این درد چند صد ساله در ایران. پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و پذیراندن مذهب شیعه به مردم ایران، بیشینی مردم که تا آن زمان مسلمان و پیرو مذهب سنی بودند به دو گروه ستیزنده از هم پاره شدند. ایران تجزیه شد. کسانی که از تجزیه میترسند خوب گوش کنند به این سخن. ایران تجزیه شد در روزگار صفوی و هر پاره در خار شمردن یا رد کردن دیگری کوشید. در این میان ستم بر سنی مذهبان هر روز فزونی گرفت. چرا؟ که شمارشان در ایران بیشتر بود، یعنی شمار شیعیان در ایران بیشتر از سنی ها بود. با روی کار آمدن خاندان قاجار، ستم ورزیدن بر باورمندان به دین ها و آیین های دیگر اگرچه ایرانی بودند ولی دامنه ای فراختر یافت. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ایرانی میبایست افسون بر باج و ساو همگانی یک مالیات افسوده به نام جزیه هم به دولت اسلامی شیعه میپرداختند. اینها اگرچه ایرانی بودند. فرض کنید که ما آشوری ها، که من خودم یک آشوری هستم، 2700 سال در این سرزمین زیستم ولی اکنون میبایست یک جزیه، یک مالیات افسوده میپرداختم به دولت اسلامی، چرا که مسلمان شیعه مذهب نبودم. ملا محمد باقر مجلسی در این زمینه مینویسد اهل ذمه، یعنی زرتشتیان و به گفته سعدی گرامی ما گبران و مسیحیان یا ترسایان و یهودیان، اینا رو میگفتن اهل ذمه. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند. خواهش میکنم جرفای این سخن را گوش کنید تا برسیم به امروز. این که میگویم باید برویم در پی ریشه ها، ریشه ها اینجاست. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند و مانند ایشان بر اسب عربی سوار نشوند. یعنی یک ارمنی ایرانی، یک آشوری ایرانی، یک زرتشتی که یک نژاد ترین ایرانی هست نباید سوار بر اسب بشوند و احوت آن است که بر یابو هم سوار نشوند و اگر سوار شدند بر استر و الاغ سوار شوند و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف بیاویزند. شما نگاه کنید جرفای این همه اندیشه و تباهی را. شیخ فضل الله نوری در ستیز با برابری مردم ایران در برابر قانون می گفت ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع، یعنی الله یا رسول، برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده، یعنی همین که تو مسلمان و شیعه هستی دارای یک شرف ویژه‌ای هستی، شرف یعنی بلندی، و امتیاز داده تو را و تو خودت را از خودت صرف میکنی این امتیاز و میگویی من باید با مجوس و مجوس همون زرتشتیان و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. ببینید یک برتری ویژه میدهد به مسلمان شیعه مذهب و دیگران را خار میشمارد و به آنها میگوید ای بی غیرت، شما یانی که آمده اید در این جنبش مشروطه میخواهید همه شهروندان ایران در برابر قانون حوده‌های برابر داشته باشند، تو مسلمان نیستی، تو بی غیرتی. چرا که صاحب شهر این همه فرازمندی برای تو گذاشته است، تو را برتر از دیگران جا داده است، به تو میکوشی خودت به دست خودت بگویی که نه من با مجوس برابرم. افشین جان، من خودم این همه ستم و نابرابری را با گوشت و پوست و استخوانم آزمودم. روزه بسیاری از کسان میاگن در این رسانه ها سخنانی میگویند که من به راستی حالم هم میخورم، دچار دلاشوبه می شوم از شنیدن این همه یاوه و نشناختن. ببینید ما آشوری ها و ارمنی ها و یهودی ها و زرتشتی ها میبایست ما را ناگزیر کرده بودند که باشگاه های ورزشی خودمان را داشته باشیم، دبستان های خودمان را داشته باشیم، گرمابه های خود را داشته باشیم. چرا؟ چون ما را به باشگاه های ورزشی راه نمیداد. من خودم در 15-16 سالگی دلبستگی فراوان به ورزش مشت‌زنی داشتم، ولی ما را راه نمیداد. و چه میکردیم؟ آیا این تجزیه نیست؟ شما از تجزیه میهراسی؟ ما را راه نمیدادن به باشگاه های ورزشی، ما را راه نمیدادن به گرمابه های همگانی، ما را بیرون میکردن از گرمابه های همگانی. ما هرگز نمیتوانستیم یک پست دولتی داشته باشیم، حتی اگر شایسته ترین بودیم. تنها در ارتش بود که یکی دو تن توانستن با کار و کوشش بیش از اندازه تا درجه تیمساری بالا برن و با همه شایستگی که داشتن هرگز به سرلشکری نرسیدن. چرا؟ شما نگاه کنید، همین امروز در جمهوری اسلامی با همیهنان بهایی ما و با درویشان و ایزدیان در کردستان چه می کنند این بزرگان شیعه؟ همیهنانم و تو افشین بسیار گرامی، دوست من، پسر من، من این بخت بلند را داشتم که به انگیزه کار راهسازی که داشتم در جای جای ایران زیستم. بیشینی شما مردمی که همکنون سخنان ما رو میشنوید ایران را ندیده اید. در یک شهری زاده شدید، در خانه پرش سری رفته اید به اصفهان برای گذران نوروز و آب شمال ایران. ولی من جای جای ایران را زیستم. کوهی نیست در ایران که من از آن بالا و پایین نرفته باشم، چشمه ای نیست در ایران که من از آبش ننوشیده باشم، ریگزاری نیست در ایران که من بر روی ریگهایش سر ننهاده باشم. نزدیک به ده سال در دو دوره پنج ساله در کردستان زیستم، در کردستان زناشویی کردم، در کردستان نخستین بار به یک دوشیزه دل باختم. چرا دل باختم؟ برای که جامعه کردی به تن داشت. کرد نبود همسر کنونی من، کرد نبود، آشوری بود. آمده بود به مهمانی به کردستان در خانه برادرش که همکار من، ولی با جامعه کردی نخستین بار او را دیدم. از من دلبری کرد و من با او زناشویی کردم. در کجا؟ در سرندک. و سپس پنج سال پایانی پیش از حلالوش اسلامی در مهاباد، من وجب به وجب آن خاک خوب و آن مردم نیکسرش را میشناسم افشین، ترانه هایشان را، لالایی های مادرانشان را، دستفشانی ها و پایکوبی هایشان را، سروده های اروتیکشان را، شیوه برگزاری آیین های نوروزی و مهرگانیشان را. پنج سال در سیستان و بلوچستان در کپرهای بلوچ زانو به زانوی مردانشان نشستم، با بسیاری از بزرگان بلوچ نشست و برخاست کردم، با بیشتر خاندانهای سیستانی دوستی نزدیک داشتم، همچنین در خوزستان و در جای جای ایران. همیهنانم، ستمی که حتی در روزگار آریامهر بر مردم کردستان و بلوچستان میرفت را من با چشمان خود دیدم و با پوست و گوشت و استخوانم دریافت کردم. در سالهایی که در مهاباد بودم بارها و بارها به چشم خود دیدم که دو جوان یا دو دوست یا دو برادر به یک میخانه میرفتن و در پی سرمستی گهگاه با هم گلاویز می شدن، مست بودن. پاسبانهای شهر که هیچ کدامشان مهابادی و از مردم کرد نبودند، همگی آنها یعنی پاسبانها مانند فرماندار و شهردار و رئیس کلانتری و رئیس شهربانی و رئیس اداره پست و همه دیگر نهادهای دولتی از مردم ترک زبان و شیعه مذهب از آذربایجان بودند. این بزرگترین ستم بود بر مردم خوب کردستان. که سنی مذهب بودن. پاسبان های شهر گروهی هر دو دوست یا برادر کرد را در زیر باران مشت و لگد و باتون می گرفتن و گاه تا پای مرگ هر دو را می زدن. می دانی چرا؟ برای اینکه باور داشتن که هر شیعه مذهب اگر هفت سنی مذهب را بکشد همه گناهانش بخشیده می شود، یک راست می رود به بهشت. افشین اینا که من میگویم یاوه نیستن، اینا باور این لایه های بزرگ از مردم ایران هست. مردم شیعه مذهب هنوز هم میباورن که اگر من شیعه هفت سنی را بکشم همه گناهانم بخشیده میشود و میروم به بهشت. شما اگر این را تجزیه نمیدانید نامش چیست؟ مرا از تجزیه میترسانید؟ شما تجزیه شده هستید. من ستمی را که دولت شیعه و هم میهنان شیعه مذهب ما بر مردم بسیار نجیب و با غیرت

که این سرزمین خوبان روزی روزگاری زادگاه رستم بوده است. انگار نه انگار که این سرزمین نیاکان روزی روزگاری کانون یکی از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان بوده است. این همه را گفتم تا نشان دهم که اگر این مردم ستم دیده، ستم کشیده صده های پیاپی در ایران شیعه مذهب، گاه از دست ستمی که ما و دولت‌های ما، دولت‌های شیعه مذهب ما، حتی شیعه مذهب روزگار آریامهری، بر آنها روا داشته ایم و ها روا می داریم، اگر گهگاه به خشمی آیند، به جای ستیز با آنها باید دردشان را شناخت، باید پای سخنانشان نشست و باید گوشی برای دهانهای پرخشمشان بود. نباید آنها را نکوهید. آنکه شایان نکوهش است، همیهنانم خود ما مردم دین کوبیده و خرد در بازار دین گم کرده هستیم، نه کرد و بلوچ و عرب خوزستانی و دیگران. اکنون بپردازیم به این قالی خوشباف و پر از نقش و نگارهای دلپذیر که ایرانش می‌نامیم. تار و پود این قالی که در شکوه زیبایی در جهان بی همتاست، با مردمی از تبارهای گوناگون، فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در هم بافته و تنیده شده است. ما در ایران پدیده ای به نام اتنیک نداریم، پدیده ای به نام خلق ها نداریم، ملیت های گوناگون نداریم. این گونه واژه های بیریشه از سوی برخی از پتیارگان پشت به میهن کرده به فرهنگ سیاسی ایران راه یافتند و خوشبختانه با همه کوششی که به کار برده شد نتوانستند در فرهنگ سیاسی ما جا خوش کنند و در دلهای ما. پروانه بدید از همین واژه اتنیک بیاغازیم. این واژه اتنیک نخستین بار در فرهنگ سیاسی کشورهایی مانند استرالیا به کار گرفته شد و من روی استرالیا تکیه میکنم، چرا که پررنگی این واژه را در استرالیا بیش از دیگر سرزمین ها میبینیم. نخستین باشندگان استرالیا مردمانی تیره پوست به نام ابوریجینال بودند که ده ها هزار سال پیش به این خشکسار آمدند. این مردم خود ابوریجینال ها به بیش از 700 زبان و گویش‌های گوناگون سخن می‌گفتند که البته امروزه از شمارشان بسیار کاسته شده است. خشکسار نایافته اندک اندک مانشگاه همیشگی بزهکاران و زندانیان انگلیسی شد، ولی دیری نپایید که جویندگان طلا از سرزمین‌های گوناگون اروپایی خود را به استرالیا رساندند، با زبان‌های گوناگون و فرهنگ‌های گوناگون از همه سرزمین‌های اروپایی. در سده 19 هم زایشی کوچوران چینی به استرالیا رسیدند. به طرفی آنها کوچورانی از ایران و مصر و ترکیه و هندوستان هم برای جابجایی کاروان‌های شتر در بیابان‌های استرالیا به این سرزمین آمدند. سپس نوبت به کارگران از لبنان رسید. در بازی زمانی میان دو جنگ بزرگ جهانی کوچ بزرگ مردم از سرزمین‌های گوناگون به استرالیا فزونی گرفت. در گرماگرم جنگ دوم جهانی شمار بزرگی از یهودیان از سرزمین‌های گوناگون مانند آلمان و اتریش و چکسلواکی و مجارستان و لهستان با زبانها و خرد فرهنگهای دیگر به استرالیا رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی استرالیا برای افزودن بر شمار مردم خود کوچوران دیگری از سرزمینهای دیگر به ایران، به استرالیا پذیرفت، فراخواند و همه را پذیرفت. هنوز هم همه روزه شمار بزرگی از مردم سرزمین‌های گوناگون به استرالیا می‌آیند و شهروندی این کشور را می‌پذیرند. من در سال

1990 به استرالیا آمدم. تا پیش از سال 2000 دولت استرالیا در پاسداری از زبان و فرهنگ هر یک از این مردم کوچور میکوشید. وزارتخانه‌ای در اینجا بود، در این سرزمین، به نام مولتی کالچر افرز و سازمان بسیار توانمند و نیرومندی بود به نام اتنیک افرز کامیشن با بودجه بسیار کلان. کار اینها چه بود؟ پاسداری و برانگیختن این مردم گوناگون که هر یک دبستانهای خود داشته باشند، زبانهای خود پاس بدارند، آیین‌های خود پاس بدارند و مانند مردم گوناگون زندگی کنند. ولی اندک اندک این سیاست دگرگون شد و به جایی رسید که امروزه دولت استرالیا با همه توش و توان میکوشد که همه این مردم را در هم بیامیزد و یک ملت یک دست به نام ملت استرالیا پدید آورد. دولت مردان استرالیا تا پیش از سال 2000 هر یک از این تبارهای مردمی را اتنیک می گفتند و هر اتنیک را در برپا کردن دبستانها و آموزشکده ها و مرکده های خود یاری می رساندند. ولی این کوشش اندک اندک فرو نشست و سال 2000 به این سو جای خود را به سیاست یکسانسازی مردم استرالیا سپرد، چرا که دانستند اینگونه نمیتوان زیست، اینگونه نمیتوان کشور دارد. یک ملت، یک مردم. حالا از لهستان آمدی باید فراموش کنی، همین که به استرالیا آمدی تو استرالیایی هستی، زبان تو انگلیسی است و فرهنگ تو استرالیایی. فراموش کن از کجا آمدی، ایرانی هستی، خوش آمدی، ولی نمیتوانی در اینجا از ایران ایران سخن بگویی. پیشترها چرا؟ پیشترها حتی ما خانه‌ای برای خود داشتیم، بسیاری از اتنیک ها، ارمنی ها، آشومی ها، خانه این، خانه آن، ولی اندک اندک این بساط جمع شد. اکنون این واژه اتنیک در خواستگاه خود که استرالیاست دارد اندک اندک کمرنگ و از فرهنگ سیاسی این کشور دورانده می شود. خب ببینیم که ایران چگونه است؟ آیا در ایران اتنیک هست؟ من براستی نمیدونم این کسانی که این واژه را به کار میبرند آیا شرمشان نمیشود؟ آیا نمیشرمند از به کار بردن این گونه واژه ها؟

دست و خواهیم بست، نخواهیم گذاشت تو این یاوه ها را به کار ببری. برای من کرد، برای من بلوچ، برای من آشوری، برای من ارمنی، برای من عرب، برای من ترکمن، برای من آذربایجانی، تو به من میگویی اتنیک؟ هنگامی که میگوییم ایران، همین الانم از این گربه نشسته در نقشه گیتارشناسی جهان سخن نمیگوییم. از سرزمینی به نام آرین و اجا یا ایران ویج میگوییم. از کهن‌ترین سرزمین در میان سرزمین‌های جهان سخن میگوییم. در فرگرد دوم یا فصل ببخشید یکم، در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد میخوانیم. شما نگاه کنید، اینها بنوایی‌های بسیار بسیار کهنند. شرمتان باد که به من میگویید اتنیک، من را اینگونه خار میکنید با این واژه. میگوید اهورامزدا با سپیدمان زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی برای زنی نشست و چنین گفت. شما نگاه کنید افشین، خدا با آدمی به گفتگو به هم پرسگی می نشیند، رای زنی می کند. اهورامزدا به زرتشت گفت من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، یعنی اگرچه بسیار زیبا نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، نمیدونم هر کجای جهان را به گونه‌ای آفریدم که اگرچه خیلی هم خوش نباشد ولی به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمین را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویژ روی می آوردند. ببینید ایران ویژ، ایران به اندازه زیبا و با شکوه هست که خداوند به زرتوش می گوید اگر من سرزمین های دیگر را اینگونه نمی آفریدم، آقا همه می خواستن بیاین به ایران، خب ایران که جا نداشت. ایران ویژ. سپس ادامه می دهد، نخستین سرزمین، ببینید نخستین سرزمین و کشور نیکی. آه توی کرد باید به خود ببالی که ایرانی هستی، توی بلوط همون گونه که می بالی، درود بر تو مردم بلوط، درود بر شما مردم کردستان، و ننگ بر کسانی که این واژگان ننگین را این گونه به ارزانی و فراوانی بر زبان می آورند یا بر خامه می آورند. از اتنیک در ایران سخن می گویند. افشین جان، من این پیمان با تو و با مردم و با همیهنان این پیمان می بندم تا روزی که زنده ام با این یاوه پردازی ها خواهم رزمید، خواهم رزمید. چرا؟ چون این دشنام است به من، به من آشوری، به من ارمنی، به من گیلکی، به من مازندرانی، به من کرد، به من بلوچ، به من عرب، همه ما این دشنام است. آقا ما اتنیک نیستیم، ما صاحبان این سرزمینیم. من صاحب این سرزمینم، تو به من میگویی اتنیک؟ نخستی این سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود. نخستین کشور و سرزمین نیکی که خدا آفرید ایران ویج بود، ایران. پس آنگاه و چون بسیار نیک بود و بسیار زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی. پرت پیداست هر کجا که شکوه و زیبایی است بر آن یورش میبرند. همان گونه که امروز چرا این همه یورش بر ایران است؟ از همه جای جهان، از روسیه و چین و آمریکا و اروپا و جای جای جهان این همه یورش و آخوندها بر ایران و فرهنگ ایران شهری. چرا؟ برای شکوهش، برای بزرگیش، برای نیکیش میخواهند تباهش کنند. این اهریمن همه تن مرگ که میگوید آمد به پتیارگی، همان نیروی کاهندگی دین باوری و خرافه های مذهبی است. چگونه میتوان چنین سرزمین با شکوه و زیبا را تباه کرد؟ تنها از راه دین باوری، تنها از راه یاوه پردازی های خرافات دینی میتوان تباهش کرد. اهریمن آمد به پتیارگی، تنها
همین باورهای مذهبی است که مردم ایران را به دستاویز شیعه و سنی و مسلمان و نامسلمان

0: مؤمن و مخالف و خودی و زن و مرد و کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و ارمنی و آشوری و یهودی و دیگری به جان هم میاندازد و کشور را هر روز در سیاهچال سیاه روزگاری فروتر میشوند. همیهنانم ما از ایرانی سخن میگوییم که در برگیرنده ایران کنونی بخش بزرگی از قفقاز، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه که خود در برگیرنده تاجیکستان، ازبکستان، فرارود، خارزم، سرزمین های جنوبی دریاچه خارزم، آرال تا دریای کاسپیان، پاکستان، کشمیر، کوههای هندوکش و بخش های باختری چین امروزی و همچنین ترانه ها و آبخست ها یا جزیره های جنوبی دریای پارس در باختر در برگیرنده کران تا کران میان رودان یا همین عراق کنونی، کردستان و بخش خاوری ترکیه امروزی و آناتولیست که در زبانهای اروپایی از آن با برنامه پارس بزرگ یا Greater Persia یاد می کنند. ایران بزرگ از جنبه‌های گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سالی این کهن‌ترین سرزمین جهان دارد. شاه اسماعیل یکم با پذیراندن مذهب شیعه بر مردم ایران به زور داغ و درفش و کشتن و سوختن و دستیازیدن به زن و مرد ایرانی نخستین سنگ پایه سیاه روزگاری مردم ایران را پی گذاشت. پس از یورش تازیان این دومین بار بود که بزرگترین تباهی در ایران پا گرفت. مذهب شیعه، شیعه گستری در ایران، همون گونه که امروز در سایه سار شیعه گستری در جهان شما ببینید که ایران به کجا رسید. پس از چندی در سایه سار ننگین این خاندان ایرانسوز صفوی بسیاری از بخش‌های ایران از دست رفتند. از آن میان واگذاری کردستانات در ترکیه و عراق کنونی به امپراتوری عثمانی و در پی آن خانقین، دیالی در عراق امروزی، واگذاری بخش‌های خاوری هرات و مرو در افغانستان و بلوچستان پاکستان به دولت‌های بهره‌کش انگلیس در سال 1857 تا 1905 سایشی یا میلادی، واگذاری بخش‌های ارمنستان، خانات، باکو و خاور گرجستان برابر پیمان‌نامه شرم‌آور گلستان به خانات ایروان و از دست رفتن نخجوان و تالش شمالی برابر ترکمانچای به روسیه تا رسیدیم به این گربه نشسته. مردمی که از دیر زمان تاریخ تا کنون با زبانها و آیین‌ها و خرده فرهنگ‌های گوناگون مانند یک ملت در این پشتی فراخدامن زیستند، همگی مانند اندام‌های یک پیکر زیبا و باشکوه به نام ملت ایران یار و یاور و غمخوار یکدیگر بودند. پا به پای هم در بزم و شادی یکدیگر جشن‌ها ساخته و آراستند. این جشن‌ها را چه کسی پی گذاشت؟ جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، همین مردم بلوچستان، همین مردم کردستان، همین مردم خوزستان، مردم تالش، گیلان، مازندران. دوشا دوش هم از خراسانی و کردستانی و بلوچستانی و خوزستانی و سیستانی و گیلانی و مازندرانی و سپاهانی و شیرازی و جای جای آن خاک خوب با دشمنان این سرزمین اهورایی رزمیده اند و برای پاسداری از این مرز پرگوهر جان فشانده اند. در همین رستاخیز زن زندگی آزادی دیدیم که پدر داغدار مهسا ژینا امینی کرد، یاد دارید چه گفت؟ گفت مهسا دختر ایران است. نگفت دختر من، نگفت دختر کرد، نگفت دختر سقز، گفت دختر ایران است. و دیدیم که مردم کردستان در ستیز با آخوندهای ایران ویرانگر خروش برکشیدند از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، و مردم رنج کشیده بلوچستان که من با افتخار خودم را یک بلوچ می دانم خروش برآوردند از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران. اینا رو از یاد بردید شما نویسندگانی که واژه اتنیک را به کار می برید با بیشرمی؟ این مردم یک پارچه و به هم پیوسته را هیچ نیروی اهریمنی همیهنانم نمیتواند از هم جدا کند، چنانچه تا کنون نتوانست است. این شارلاتان های پشت به میهن کرده که روخک پشتیبانی از مردم کرد و بلوچ و عرب بر چهره میزنند و با واژه های دلاشوب خلق های ایران، ملت های ایران، اقوام ایران، اتنیک های ایران برای نابود کردن این سرزمین تاریخی خیز برداشتند، از دست همین مردم آزاده سیلی خواهند خورد و مانند موشهای بوگندو به لانه های گندیده خود پناه خواهند خورد. همیهنانم، ما در ایران اتنیک نداریم، همه مردم این سرزمین صاحبان این سرزمین هم. اقوام نداریم، ملت ها نداریم، خلق ها نداریم، یک ملت بزرگ داریم به نام ملت ایران با اندام های گوناگون و بسیار زیبا به نام کرد و بلوچ و لور و آذری و عرب و فارس و طالش و گیلک و مازندرانی و جز اینها. شیراز بند این مردم گوناگون زبان پارسی و جشن نوروز و دیگر جشن ها و شادروزهای ایرانی و شاهنامه فردوسی است. نکته ای که تاکنون گفته نشد این است که خب با این زبان ها که گوهرهای گرانبهای فرهنگ ایران هستند در ایران آینده چه باید کرد؟ شما نگاه کنید، هنگامی که من از استرالیا سخن گفتم مردمانی با بیش از 220 گونه مردم از سرزمین های گوناگون به استرالیا آمدند، ولی یک مردم امروز در استرالیا شناخته می شود، مردم استرالیا، و یک فرهنگ، یک پرچم، یک سامانه پولی، یک سامانه بانکی، یک ارتش، یک سیاست برون مرزی. اینجا دیگر نه لهستانی کار می کند، نه ایرانی بودن من، نه نمی دانم چه و چه، همه اینجا یک مردم هن به نام مردم استرالیا. خب در ایران چه کنیم؟ آیا همان گونه که در استرالیا به این زبان‌ها دیگر بهانه می‌دهند، آنها را اندک اندک دارند خاموششان می‌کنند، ما هم باید چنین کنیم؟ آیا این پتیارگی، این زشتی برازنده مردم ایران است؟ برازنده فرهنگ ایران است؟ همیهنانم، زبان همگانی مردم ایران، زبان همگانی ما، زبان پارسی است. زبان مادری من پارسی نیست. من با همسرم، با خانوادم، با فرزندانم، با خواهران و برادرانم در خانه به زبان آشوری سخن میکنم، و این هودی توست که در خانه به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی، به زبان ترکی سخن میکنم. این نکته جای هیچ گفتگو ندارد و یک باید همگانی است، یک باید است که همگان باید به زبان پارسی سخن میکنم. چرا؟ که اگر پارسی رو بلد نباشیم، ندانیم، خب من چگونه میتوانم با تو در پیوند باشم؟ من که نمیتوانم با زبان آشوری با تو سخن بگویم، باید با تو به زبان پارسی بگویم. همین گونه است یک کرد، یک بلوچ و دیگر. در پاسداری از این زبانها که گنجینه های بسیار گرانبهای فرهنگ ایران هستند، همان گونه که داشتن یک فرهنگستان ادب و زبان پارسی یک باید ملی است، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، داشتن فرهنگستان ادب و زبان کردی، فرهنگستان ادب و زبان بلوچی و آذری و عربی و گیلکی و طالشی و جز اینها، همگی یک باید ملی باید شمرده بشه. چرا که فرهنگ ایران در همین جامعه‌های گوناگون نهفته است. فرهنگ ایران را کجا جستجو کنیم؟ جز در زبان کردی، جز در زبان بلوچی، جز در زبان آذری. کجا پیدایش کنیم؟ همینجاست. نمی رویم در آمریکا فرهنگ ایران رو جستجو کنیم. همین هنانم ایران بدون این خرد فرهنگ ها ایران نیست. همه شکوه این سرزمین به همین اندام های گوناگون است. همان گونه که ایران بدون رستم ناتمام است، به ایران نیست. اگر رستمی نیست، ایران هم نیست. افشین گرامی، از این پس اگر پرسشی هست با من در میان میخواهید بگذارید، وگرنه ببندیم.
1: دقیقاً، یعنی در حقیقت ما همین زبانی که الان بهش میگیم پارسی، این زبان هم برای در توس فردوسی در توس بود دیگه و این زبان رو گسترش داد. یعنی ریشه این زبانی که ما امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم شاهنامه باشه، اگه اشتباه کردم چیزی رو بفرمایید شما. و یکی چیز سوالی که من ازتون دارم همینه، اینی که واقعا این اشتراکات خرد فرهنگ ها که فرهنگ ایران رو میسازه چقدر هست و اختلافاتش در چه چیزهایی ما میتونیم اختلاف، مثلا بگیم فرهنگ اینجا و فرهنگ اونجا فرق داره، و خود این داستان زبان، خود داستان زبان پارسی هم چقدر برگرفته از تمام این زبانهای دیگه است؟ آیا اینطوری هست یا نه اینطور به گونه دیگه؟
0: از اینجا آغاز کنم که گفتی اختلاف. من هیچ اختلافی ندیدم. دگرگونی چرا؟ برای دگرگونی اختلاف نیست. برای نمونه شما بروید به خوزستان، شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی در دسفول با اندیمشک حتی دگرگون است، ولی اختلافی با هم ندارن. هر دو نوروز رو برگزار میکنن، یکی به یک شیوه، دیگری به شیوه دیگر. برخی از آیین‌ها در دسفول من دیدم که در جاهای دیگر ایران ندیدم، ولی این هیچ اختلافی با دیگر مردم ایران ندارد. یک دگرسانی است، یک بسیار هم زیباست. زیباست که همه یکسان نباشیم. یعنی هنگامی که میخواییم آیین مهرگانی برگزار کنیم، خب یک سری یک رشته چیزها هست که همه با هم مشترک هستیم، ولی در برگزاری آیین‌های نوروزی، مهرگانی یا دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، دگرسانی‌هایی رو شما در همه جا خواهید دید. حتی در خود کردستان اینگونه نیست که هرچی شما در سنندج میبینید در مهابات هم همان را ببینید. این دگرسانی‌ها بسیار بسیار زیبا و با شکوه هست. میرسیم به زبان، که زبان پارسی به باور من یک اشتباهی در اینجا رخ داده است که ما این زبان رو پارسی نام دادیم. اکنون من نمیخواهم بنابرد با پیشینیان برخیزم که چرا این زبان رو پارسی گفتم. این زبان پارسی نیست، این زبان زبان ایرانی است. شما یک اشاره بسیار درستی داشتی به توس، به خراسان. ببینید اگر این زبان پارسی است، یعنی از استان پارس برخواسته است، در خراسان چه میکنه؟ در گیلان و مازندران چه میکنه؟ در همه جای ایران. این زبان زبان ایرانی است. از کجا برآمده است؟ از همین زبانهای گوناگونی که در ایران هستند. یک زبان ساخته شد و این زبان که امروز من با هم سخن میگوییم این گونه هم نبود، به این زیبایی هم نبود. اگر ما برویم به اون گذشته‌های دورتر، درشناکی‌های زیادی در این زبان خواهیم دید و سختی‌های بسیار بسیار فراوان. چه کس یا چه کسانی این زبان را زیبا کردند؟ شگفت زده خواهی شد اگر بگویم کردها، اگر بگویم بلوچها، اگر بگویم آشوری‌ها، ارمنی‌ها، اگر بگویم گیلکی‌ها، تالشی‌ها، مازندرانی‌ها، همه اینها. چرا؟ چون این زبان بسیار سخت بود، بسیار واژه‌های درشناک داشت که به زبان روان نمی‌گردید. همه این تبارهای گوناگون مردم ایران چکش و قلم به دست گرفتند، هر یک گوشه ای رو زدند، تراشیدند، برابر کردند با شیوه گفتار خود، وندکندکندکندک از این سنگ خام و نازیبا یک پیکر یا یک تندیس بسیار زیبا مانند میکلانج که از سنگ خارا اون تندیس‌های زیبا رو بیرون می‌کشید، این زبان شیرین و شکرین و شیواترین زبان در میان خانواده زبان‌های جهان رو همین مردم آفریدند. یعنی اون درشناکی‌ها رو از میان بردن، اون زبری‌ها، اون ناهمواری‌ها، اون گوش‌خراشی‌های برخی از واژگان رو همه رو تراشیدند. این زبان به دست مردم ایران ساخته شد. پس این زبان ایرانی است، نه برآمده از فارس که ما فکر کنیم این زبان از فارس، از استان فارس آمده است و منی که اصلا استان فارس رو ندیده ام حالا باید به زبان مردم فارس سخن بگویم. این گونه نیست. این زبان در خراسان پرورش یافته است، نه در فارس. حالا در فارس کسانی مانند حافظ و سعدی هم آمدن به این زبان، ولی شما نگاه کنید در آذربایجان شمار سخن پردازان آذری زبان بسیار بیش از سخن پردازان پارسی زبان است، ولی همشون به زبان پارسی سرودند و چه سرودهای نابی که سرودند. و همین گونه سخن سرایانی که در خراسان بزرگ، از این سوی خراسان تا اون سوی خراسان، اینها به زبان پارسی گفتن. ولی این زبان رو بهتر بود، من نمیگویم از این پس بیایم این کارو بکنیم، برای که کار بسیار سختی است، ولی بهتر می بود اگر این را زبان ایرانی می گفتیم نه زبان پارسی. خب گمان می کنم بسنده بود پاسخ، نه؟ اگر چیز دیگری هست.
1: بله بله، یکم راجب پس ما می تونیم بگیم که این فرهنگ ها، چون وقتی که صحبت از اقوام میشه بلافاصله میگن که ما مثلا فرهنگ ها فرق داره، ما میتونیم بگیم که محتوای این فرهنگ یکیه ولی ظرفاش جاهای مختلف فرق میکنه، اگه اینو بگیم درسته؟
0: هیچ فرقی نمیکنه. ببینید این که میگوین خورده فرهنگ ها، خود این هم یک شارلاتان بازی است. فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی دیدی که ما نسبت به جهان هستی داریم. برای نمونه میخوام بگم یا جشن ها و شادروز های ایرانی، شما جشن مهرگان رو در سراسر ایران برگزار میکنید، ولی همون گونه که گفتم با شیوه های گوناگون، ولی این اختلاف نیست.

شود اختلاف. من اختلافی با تو ندارم. من خان نوروزی گذاشتم، تو هم خان نوروزی گذاشتم. من شاهنامه گذاشتم، تو دیوان حافظ گذاشتی. این که نشد اختلاف. این میشود گونه دیگر سانی. فرهنگ ایران از همه این تکه تکه پاره ها با هم برآمده است، بالیده است. ببینید کردستان که من روی به ویژه روی این دو من بسیار بسیار پافشاری دارم، اگر خودم یعنی پدر مادرم هر دو از آذربایجان بودن، ولی شما دیدید که من کمتر درباره آذربایجان سخن گفتم، بیشتر درباره کردستان و بلوچستان سخن گفتم. چرا من پافشاری میکنم نه روی آذربایجان، فقط بیشتر روی کردستان و بلوچستان، بلکه هر دوی اینها سنی مذهبن. بر مردم آذربایجان ستم نرفته است، اگر رفته است همان اندازه رفته است که بر همه مردم ایران رفته است، ولی بر مردم کردستان ستم رفته است. شما نگاه کنید در نخستین روزهای رسیدن خمینی به ایران، هنگامی که کردستان خواهان برخی حوده های خود شد، آقا از اصفهان، از نجف آباد، از همه جای ایران ثواب می دانستند. نه این که برون به جنگ، برون برای کشتن. نه این که میهن پرست بودن، نبودند. افشین جان باور کنید اینها میهن پرست نبودند. اینها مسلمان شیعه مذهب بودند. ببینید از شهرهای مذهبی مانند اصفهان، مانند نجف آباد، مانند قم، مردم گروه ها گروه میرفتن به کردستان. برای چه؟ برای کشتن، که همیهنان کرد ما رو بکشن. شما نگاه کنید در بلوچستان چی میگذرد امروز در بلوچستان. گناه این مردم چیست جز ایرانی بودنشان؟ چه گناهی دارن جز این که سنی مذهب هستن؟ اگه دین بد است، خب دین تو که بدتر است. اگه مذهب او بد است، مذهب تو که بدتر است. این چه آزار رساندن است به این مردم بسیار نیکسرشت. به من بگویید اصلا سرزمین ایران و فرهنگ ایران بدون بلوچستان آیا هنوز هم ایران است؟ بدون بلوچستان هنوز هم شما فرهنگی داری؟ آقا من همین که بلوچستان رو برداری، من هم رستمش رو برمیدارم. تو بدون رستم میخوایی چه کنی؟ تو بدون شاهنامه میخوایی چه کنی؟ چگونه میخوایی؟ ولی این همه ستم چرا؟ بیشینی کودکان بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند. تو از کدام برابری سخن میگویی؟ از کدام تجزیه مرا میترسانی؟ تو تجزیه کرده ای با مذهبت، با دینت، این سرزمین تاریخی را تجزیه کرده ای. حالا نشسته ای مرا میترسانی از اینکه اگر من بروم ایران تجزیه میشود. تو تجزیهش کرده ای و من میخواهم پسش بگیرم از دست تو. من میگویم نه، ایران، همه ایران، ببینید همه ایران یک صاحب بیشتر ندارد و اون صاحب مردم بلوچ. این مردم بلوچ صاحب کران تا کران ایران، صاحب دیگرش کرد است. این مردم کرد همه ایران را دارد، یعنی همه ایران، خاکش، آبش، نفتش، گازش، درختش، هوایش، همه چیزش از آن مردم کرد است. همان گونه که همه چیزش از آن من است، من آشوری. همان گونه که همه چیزش از آن مردم آذربایجان است و خوزستان است و لرستان است و گیلان و مازندران و تالش و جای جای ایران. پس همه ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم. هیچ یک نسبت به دیگری نه برتری داریم نه کمتری. من از تو کمتر نیستم، از تو بیشتر هم نیستم، با تو برابرم. این همه داد که ما میزنیم برابری زن و مرد، آها، تنها به زن و مرد نباید بسنده کرد. حالا گیرم که زن و مرد با هم با هم آمدیم و همه را برابر کردیم، آقا با این نابرابری سنی و شیعه میخواهیم چه کنیم؟ با این نابرابری مردم مسلمان با مردم بهایی در یک سرزمین، با مردم یهودی در همان سرزمین که بیش از 2500 سال پیشینه زیستن در این سرزمین دارند، خدمت کردن به این مردم که ما این در تمام زمینه‌های از هنر بگیرید، از خنیاگری بگیرید، از داروسازی بگیرید، از پزشکی بگیرید، ما به این مردم بدهکاریم، به این مردم یهودی. ولی شما رو این شما اومدید اینا رو در

0: محله های ویژه جا دادید به نام محله نمیدونم کلیمی ها، هنوز هم اونها رو خار میشمارید. ما زمانی مردم خواهیم شد افشین جان، زمانی ما مردم خواهیم شد و برازنده این نام زیبای ایران که بباوریم همه ما نخست این که شناسی خود یا هویت خود رو نگه داریم. من میخواهم یک آشوری بمانم، من هرگز نمیخواهم این آشوری بودنم را از دست بدم، ولی من یک ایرانی هم همون گونه که تو هستی. من یک یهودی میخواهد دینش را، آیینش را، فرهنگش را نگه دارد ولی ایرانی است. یک کرد، یک بلوچ، یک دیگری، همه و همه. این آن قالی خوشبافتی است که تار و پودش از این مردم به هم تنیده شده است. پس همه ما، هر یک از ما، دارندگان این سرزمین هستیم، صاحبان این سرزمین تاریخی هستیم و هیچ کدام نه دیگری کمتریم نه برتر، برابری. یعنی ببینید هنگامی که ما میگوییم از فرهنگ ایران سخن میگوییم، این فرهنگ افشین جان یک جام دارد، یک پیاله دارد، تو هوا که نیست، یک جام دارد. این جام این فرهنگ، فرهنگ ایران، زبان پارسی است. پس هرچی بیشتر باید این زبان رو بپالاییم، آنگاه بر دامنه جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و فرهنگ ایرانی و بینش ایرانی و منش ایرانی خواهیم افزود.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد؟
0: نه دارم. من سپاسگزارم زمان دادی. تا درود دیگر.
1: تا درود دیگر. بدون.

0: درود بر شما. در 28 مرداد 1357، چند ماه قبل از به ثمر رسیدن به اصطلاح انقلاب 57، ساعت حدود 10 شب سینما رکس آبادان، در حالی که صدها نفر در حال تماشای فیلم گوزها بودند، در آتش سوخت و صدها نفر سوختند. عده کشته شده ها از 377 نفر تا 600 نفر تخمین زده میشه، ولی آنطور که آمارها در همون قبل از انقلاب به طور مشخص از طرف شهربانی مخصوصا و پزشکی قانونی فکر میکنم منتشر شد، 377 نفر بودن. در این 34 سال که گذشته، در تمام این سالهایی که گذشته، هیچ وقت حکومت بعد از انقلاب هیچ برنامه‌ای در بزرگداشت یاد قربانیان بیگناه این آتش سوزی که فقط رفته بودن یه فیلم تماشا بکنن برگزار نکرده و هیچ کاری برای برگزاری حتی محدود اون در هر جای ایران از جمله آبادان تدارک ندیده. چرا؟ قبل از انقلاب حادثه سینما رکس آبادان از این نظر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار رژیم شاه بود و هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار روحانیون و مذهبی‌های تندرو طرفدار سرنگونی حکومت شاه بود، در تشدید و تحریک حرکت انقلابی جوانان به ویژه نقش بسیار زیادی داشت. اهمیت موضوع از اینجاست، اما چرا جمهوری اسلامی ایران تا حالا بهش نپرداخته؟ این ظن این که دست شماری از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا در آتش سوزی سینما رکس آبادان، فاجعه سینما رکس در واقع بوده است، خب این ظن رو زیاد میکنه. باری بعد از 34 سال ما تونستیم خواهش کنیم از جناب سرهنگ اردشیر بیات که سال 57 رئیس پلیس آبادان بودند و شاهد و ناظر ماجرا و مسئول در واقع یکی از مسئولان حاضر در صحنه برای چگونگی رسیدگی به موضوع، چگونگی اطفاء حریق و چگونگی دستگیری کسانی که دست به این جنایت زده بودن. تنها کاری که در این 34 سال شده، من یادم نره بگم بهتون که یک بنای مختصر یادبودی است که در کوچه پشت سینما رکس درست کردن بعد از انقلاب که دارین میبینین، که با جناب سرهنگ بیات قبل از برنامه صحبت میکردیم درباره این بنای یادبود. ایشان به نکته جالب اشاره کردن، گفتن پشت سینما گذاشتن که کسی نبینه. خب چرا توی اون چهار راهی که خود سینما دو بر چهار راه در واقع هست سر نفش، چرا همون وسط چهار راه درست نکردن که هر کسی که رد میشه از اونجا این بنا رو ببینه و براش این پرسش پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده در این مکان که چون این بنای یاد بودی درست کردن؟ ولی خب شاید نخواستن که در اونجا درست کنن. جناب سرهنگ خوش آمدید به این برنامه.
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم که تشریف آوردید.
1: متشکرم که بنده را دعوت کردین. با درود و سپاس بی پایان به پیشگاه ملت عزیزم، ملت ایران. امیدوارم که همگی خوش و خرم باشند و این برنامه بتواند پرده ای از راز مبهم و مهیب سینما رکس آبادان را بگشاید.
0: جناب سرهنگ، شما موقع با درجه سرهنگ تمامی رئیس پلیس آبادان بودید؟
1: بله.
0: و بعد از انقلاب هم، یعنی در انقلاب همچنان سمت خودتون رو حفظ کردین تا سال چه سالی، چه موقع شما از ارتش کناره گرفتید یا اخراج شدید یا بازنشست شدید؟ خواهش من ببرم.
1: بنده از روز 25 اسفند 56 به سمت ریاست پلیس آبادان گزیده شدم با تیمسار سرتیپ رزمی که ایشان هم به سمت ریاست شهربانی، و من در آبادان بودم تا فردای انقلاب، یعنی در حدود یک سال کمی کم 11 ماه من در آبادان بودم. و بعد از واقع انقلاب من اولین افسری بودم که در شهربانی کل تقاضای بازنشستگی کردم. به این صورت که من حساب میکردم که با جو آتش‌سوزی سینمالیست آبادان و وضعی که آخوندها دارن پیش میارن امکان خدمت که نیست، هیچ ما رو خواهند کشت. بیش از یکی از دوستان و همدوره هایم سرهنگ پاکبین که به دست همین دژخیمان اعدام شد به خاطر داشتن یک روزنامه مجاهد دست پسرش، فقط این به من گفتن اردشیر اگر شما بخواهید بروید برای بازنشستگی اعلام شده کسانی که با حکومت همکاری نکنن ضد انقلاب محسوب شد. من گفتم در هر حال اینها ما را اعدام خواهند کرد، چه بهتر که مهر همکاری با این رژیم ننگین به پیشانی ما نچسبد. و من با تقاضام به پیش سرتیپ جزایری سرتیپ مجللی رئیس شهربانی وقت رفتم و از ایشان تقاضا کردم. ایشان گفت آیا به عواقب بازنشستگی خود فکر کردی؟ گفتم بله قربان. گفت میدانی؟ گفتم بله کاملا میدانم. نگاهی به صورت من کرد و موافقت کرد و من از اول فروردین 57 بازنشسته شدم. 58 بازنشسته شدم.
0: بله و بعدم تشبوردی به خارج از کشور.
1: و بعدش به خارج از کشور من اگر بخواد برنامه طولانی خواهد بود. من در ایران بودم تا دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل شد.
0: صحیح.
1: و حدود 5 ماه هم بعد از محکومیتم باز در ایران بودم و سپس به وسیله از مرز بازرگان وارد ترکیه شدم. 4 ماه در ترکیه بودم و بعد به آمریکا آمدم.
0: دادگاه سینما رکس آبادان وقتی که تشکیل شد در ایران برای شما حکم غیابی اعدام صادر کرد اون دادگاه.
1: بله.
0: و روزنامه هم نوشتن همون موقع.
1: بله. افتخارم میکنم.
0: نه شما مخفی بودید یا اینکه
1: به من حدود یک هفته قبل از اینکه دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل بشه به من از آبادان تلفنی خبر دادن که فردا با یک شماره تلفنی که ناشناخته است تماس بگیرم، یکی از دوستان افسران همکارم، چون من در تمام این مدت با آبادان در تماس بودم. بعد ایشان به من گفتن که دیروز جلسه تشکیل شده در حسینیه اصفهانی و این گروهی که اعتصاب کردن و تقاضای تشکیل دادگاه دارند به اینا گفتن که چون اینها حاضر نیستن دست از تحصن بردارند ما یک دادگاه تشکیل میدیم و تمام سران آبادان را که در آن زمان در کار بودن میگیریم اعدام میکنیم، شما نفر سوم هستین که تو این لیست قرار دارین، آگاه باشید. و من از همون ساعت که حدود فکر میکنم 15 تیر ماه بود قبل از قیام رستاخیز نوژه، چون حقیقتش بخوام من جزء اون گروه هم بودم.
0: صحیح.
1: ولی باعث شد که من به مخفیگاه برم و دیگه از مخفیگاه بودم من تا 15 دی ماه از ایران خارج شدم.
0: یعنی شما در کودتای نوژه هم بودید؟
1: من تماسی با افسرها داشتم، بنا بود شاخه بازنشستگان شهربانی را به عهده من واگذار کرده بودن که من اونا رو جمع بکنم که متأسفانه به جایی نرسید.
0: در واقع سمتی براتون در نظر گرفته بودم برای بعد از پیروزی احتمالی کودتا.
1: نه، قرار بود که همزمان قبل از کودتا من بازنشستگان را شناسایی کنم و با اونها تماس بگیرم و اونها رو آماده کنم برای کودتا.
0: صحیح.
1: بله.
0: ولی اصلا نشد.
1: نشد اصلا. نه من هیچ اقدامی نفسم.
0: جناب سرنگ اجازه بدین که بریم سراغ سینما رکس. این رویداد و آنچه که دیدید خواهش میکنم که تصویر کنید که چه گذشت اون شب.
1: از موضوع انبرتون باید قبلا عرض کنم که آبادان نسبتا آرام بود، فقط هفته یک بار جلسه به نام جلسه روحانیون در یکی از مساجد برپا میشد، جمعیتی جمع میشد، اونها مردم رو تحریک میکردن، ولی ما با گماردن مأمورین و رأسا خودم حضور در محل اجازه دادن تظاهرات به مردم نمیدادیم، اینا رو متفرق میکردیم. تا اینکه به ما خبر رسید که از تهران یا قم و اصفهان هیئتی آمدن وارد سینما وارد حسینیه اصفهانی ها شدند و مصرن خواستار اونن که در آبادان بایستی یک واقعی اتفاق بیفتد تا مردم هم مثل مردم بقیه شهرهای ایران به جنبش و تحرک وادار شه. رو این حساب ما مأمورین رو در نقاط حساس و حیاتی بیشتر کردیم و اتفاقی که قبل از آتش زدن سینما افتاد، یعنی در حدود 3 روز قبلش به ما اطلاع دادن جمعه که در مسجد بهبهانی ها جلسه برقرار بشه، تعداد زیادی چوب به صورت چوبای بیسبال که در آمریکا هست در مسجد جمع کردند و میخوان این چوب‌ها را به دست مردم بدن که بعد از اینکه سخنرانی مسجد تمام میشه مردم بریزن تو خیابان و آشوب بپا کنن. ما توانستیم قبل از اینکه اینا هر اقدامی بکنن، مامورین اطلاعاتمون به داخل مسجد نفوذ کرد و این چوب‌ها را ضبط کردن و اجازه اینا نداد و ما فهمیدیم که قضیه جدی است و این اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه روز 28 مرداد پس از پایان مراسم سان رژه 28 مرداد که همساله در همه شهرها برگزار می شد، من به اتفاق فرمانده قرارگاه شهربانی سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود و قهرمان دو بود ایشان، در منزل من بودیم. ساعت حدود 10 دقیقه به 10 تلفن منزل من
0: شب
1: 10 دقیقه به 10 شب تلفن منزل من زنگ زد. افسر نگهبان صدفان احیایی اطلاع داد که سینما رکس آتش گرفته، فرمانده قرارگاه سریعا خودشون برسه. فرمانده قرارگاه حرکت کرد، شاید 5 دقیقه طول نکشید دوباره تلفن من صدا کرد، گفت شما خودتون هم تشریف بیارین، آتش سوزی شدیده و میگویند داخل سینما آدم بسیار زیاده. من نیز به هر وسیله‌ای بود خودم رو سریعا به محل رسوندم. بعد من رفتم به اتاق افسر نگهبان، دیدم گروهی در اتاق افسر نگهبان، از جمله دختر جوانی بود حدود 20 ساله در حال ملتهب و لباس‌های تقریبا نیم سوخته که افسر نگهبان از ایشان بازجویی می‌کرد. اینا کسانی بودند که از داخل سینما به بیرون آمده بودند. افسر نگهبان بازجویی می‌کرد که ببینه وضع آتش‌سوزی چه بوده و من بلافاصله رفتم به محل. محل آتش سوزی با شهربانی بوده 100 متر فاصله داره. بین شهربانی و سینما رکس یک ساختمان اداره دارایی آبادان قرار داره. من رفتم اونجا، خب جمعیت بسیار زیادی جمع شده بود. 2 ماشین از آتش نشانی شرکت نفت یعنی پالایشگاه آبادان آمده بود و فریاد مردم بلند بود و در این حین مسئله بسیار مهمی که جلب توجه کرد و متاسفانه قبلا به اون هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود یا یعنی پیشگیری نشده بود، این بود که این سینما در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که زیرش پاساژ بود و انواع و اقسام فروشگاه‌ها در زیر این بود و راه ورود به سینما یک پلکانی بود تقریبا به عرض 2 متر سیمانی و داخل سینما قبلا چون من دیده بودم به علت کهنه بودن ساختمان با آگوستیک یا نایلون یا چیزهای پلاستیکی به کلی مفروش بود، چه دیواره چه کف، این مواد بسیار قابل اشتعاله و پس از اشتعال گازهای بسیار سمی از اون تولید میشه و به همین دلیل این وقتی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود حرارت و دود و گاز به طوری از این راه رو بیرون میزد که هیچ ماموری قادر نبود وارد سینما بشه و هو جنجال مردم بیشتر از این بود که چرا مامورین نمیتونن. ما چون 2 دستگاه ماشین آتش نشانی که مختص شهر آبادان بود کافی نبود، از پتروشیمی آبادان، از گمرک خرمشهر تقاضای کمک کردیم، اونها ماشینای فرستادن ولی متاسفانه وضعیت جوری بود که اینا کاری از دستشون بر نمی آمد. در حقیقت عده‌ای در این حین فریاد برآوردن از مردم که اجازه بدین ما خودمون بریم و این آتش رو خاموش کنیم و من که میدونستم امکان این نیست
0: برای کاری ازشون بر نمی اومد ماشین آتش نشان.
1: الان از آتش نشان عرض کردم نمیتونستم وارد سالن بشن، یک پلکان کوچیک بود، فقط از این پلکان باید میرفتم و گاز و دود و شعله آتش بود و متاسفانه مجهزم نبودند اینا به اون صورتی که اینجا ما میبینیم آتش نشان ها مجهزن وارد شعله آتش میتونن بشن.
0: اصولا آبادان مثل این که اداره آتش نشانی نداشت،
1: اداره آبادان خود شخصا اداره آتش نشانی نداشت و آتش نشانی آبادان وابسته به پالایشگاه آبادان بود پالایشگاه آبادان هم قوی ترین ماشین آتش نشانی رو داد، ولی دو دستگاه ماشین برای شهر در نظر گرفته شد که اون ماشین ها به اون صورتی که مال خود پالایشگاه بود نبودن. ولی خب در شهر هم اگر آتش سوزی کوچیک اتفاق افتاد این ماشین ها کفایت میکردن میشه.
0: برای میفرمایید اگر حتی ماشین هم
1: مجهز بودن، هیچ داخل برای این که اومد ماشین بندر خرمشهر اومد مجهزترین ماشینی که بود که من حتی در آمریکا هم ندیدم همچین ماشین، هیچ کاری نتونست بکنه.
0: بله بفرمایید. و بعد مردم از شما
1: بعد وقتی که مردم فریاد برمیدادن که اجازه بدیم ما خودمون بریم، من گفت من کشیدم عقب و فریاد زدم کیا حاضرن برن داخل سانه برای خاموش کردن آتش. عده‌ای در حدود 50 نفر جوان دور من جمع شدن، گفتم بفرمایید من از جلو میرم شما پشت سر من بیاین. راه جلو که بسته بود، گفتم از پشت در خروجی سینما وارد شد.
0: راه جلو چرا بسته بود؟
1: راه جلو که عرض کردم مأمورا آتش نشانی بودن و کاری هم ازشون بر نمی اومد، داشتم میرفتم.
0: آیا قبل از اینکه مأمورا آتش نشانی برن، چون این صحبت خیلی شده جناب فرنگ، که در جلو اصولا بسته بوده به خاطر اینکه نه برای اینکه اون تو مردم بسوزن، برای اینکه سیانس آخر بوده مثل اینکه، و معمولا کسایی که اون تو کار میکردن درو میبستن که دیگه از در عقب همه خارج میشن دیگه کس نتونه خب. در جلو بیاد تو.
1: این اگر در جلو بسته بود حسین تکبلی زاده چطور از در جلو اومد بیرون؟ پس و در حدود 20 نفر
0: بود. بله
1: بله ما رفتیم به درب خروجی سینما. درب خروجی سینما که بایستی این عرض بکنم بزرگترین اشکالی که مردم سوفتن این بود که درب خروجی سینما به جای این که به خارج باز شه به داخل باز می شد، و بنابراین وقتی مردم هجوم آورده بودن این در بسته مونده بود، نتونسته بودن در باز کنن. در قبلا که باز نبود و بعدم که مردم اومدن پشت در قرار گرفتن. در هر حال با این حالا می رسن. ما وقتی که اومدیم به پشت سینما شدت حرارت، دود، گاز به قدری زیاد بود که هیچ کس قادر نشد حتی یک قدم جلو بره، که همه برگشتیم. گفتم به مردم، گفتم میبینید این وضع سینماست، چجور میخوام بینید خاموش کنید ازوید. در این هند تنها راهی که به نظر ما رسید و مؤثر واقع شد، منتها خیلی دیر، سرگرد نیکوباز افسر مبارزه با مواد مخدر شهرانی آبادان پرید به بالکونی که دور تا دور سینما بود به عرض تقریبا یک متر یا یک متر و نیم، که میگفتن خطرناکه و این بالکون میریزه الان، ولی این افسر شجاع پرید روی بالکون، پشت سر اون حدود 15 یا 20 مأمور شهربانی نیز پریدن روی بالکون و اینها شروع کردن با دیوار را امتحان کردن که آیا دیوار را میشه سوراخ کرد یا نه. دیوار به ارتفاع یک متر بتونارمه بود و با سیمانی قابل سوراخ کردن نبود، ولی به بالاتر که دست زدن دیدن که دیوار تیغه است و میشه. در هر حال با چوب و بساطی که از مردم گرفتن دادن دستشون، اینا توانستن حدود 15 سوراخ در دور تا دور سینما ایجاد کنن. اولین سوراخی که توسط همون سرگرد نیکوباز به داخل سینما باز شد، شعله آتش به وضوح معلوم بود که داره هنوز هم سینما میسوزه و فریاد مردم بلند شد.
0: چند ساعت تا اون موقع طول کشیده بود؟
1: از روز امرتون از زمانی که آتش سوزی شروع شده بود تا اون ساعتی که دیوارها سوراخ شد بیش از یک ساعت گذشته بود.
0: بله.
1: در هر حال 15 سوراخ به داخل سالن سینما باز شد و مامورین لوله های آب آتش نشان رو گرفتن و شروع کردن به خاموش کردن آتش. حدود شاید نیم ساعت طول کشید تا توانستند آتش را به کلی مهار کنند، یعنی معلوم شد که دیگه آتشی در داخل سینماش نیست. خب حالا بایستی وارد داخل سینما شد. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، مطالعاتی که داشتیم و مأمورین آتشنشانی با تجربیاتی به دست آورده بودن، در سالن‌های دربسته زمانی که آتش شدیده و بعد آتش رو خاموش بکنن حرارت بسیار بالا ایجاد میشه که هیچ کس قادر به ورود به اون سالن نیست. بایستی صبر کرد تا حرارت کم بشه و بتونن وارد بشه. حدود نیم ساعت نمیدونم چقدر تقریبا صبر کردیم. درست به یادم ساعت یک بامداد روز در واقع 29 شهریور 29 مرداد. یعنی ساعت 3 ساعت بعد از آتش سوزی ما توانستیم وارد سالن سینما بشیم.
0: 3 ساعت بعد از آتش سوزی تقریبا شده بودم که 2 ساعت یا تو مجبور شده بودین که 2 ساعت مجبور شده منتظر بمونید تا سرد بشه.
1: نه ببینید من عرض کردم حدود 1 ساعت وقت صرف شد تا سوراخ‌ها رو ایجاد کنه. بعد از سوراخ‌ها شروع کردم به خاموش کردن آتش. بعد از خاموش کردن آتش صبر تا اینکه آتش سرد بشه. و وقتی وارد سالن سینما شدن متوجه شدیم که ردیف آخر سینما، یعنی چند ردیف آخر سینما که لوژ تقریبا میشه گفت، تماما نشسته سوخته و مردن و این نشون میداد که گاز متصاعد از این مواد در همون دقایق اول اینا رو خفه کرده و عده زیادی به در خروجی هجوم آورده بودن و در آنجا هرمی تشکیل شده بود. این معموله در آتش سوزی هایی که وقتی جمعیت زیاده هرم تشکیل میشه وقتی راه ورود بسته است.
0: کشته از کشته
1: بله به روی هم در به ارتفاع شاید 2 متر همجور پشت در سوار شده بود. اینا هجوم آورده بودن که در باز کنن، بهتر در بسته مونده بود و به هیچ عنوان در حتی از بیرون هم اگر با بولدوزر هم زور میدادی کسی قادر نبود در رو باز کنه. و به این صورت این وضع واقعا وحشتناکی که شاید فقط در کوره های آدم سوزی هیتلر مشابه اون اتفاق افتاده باشه، این وضع همه را ناراحت کرد و بالاخره یه عده از مامورین ما و یه عده از مردم شروع کردن به تخلیه جسدها از داخل سینما. این عملیات حدود 5 ساعت تمام طول کشید، یعنی ساعت 6 صبح که من تنها افسری بودم که منزل نرفتم برای استراحت، با یک افسر یا خلیفه بود یا سروان ثابت رئیس کلانتری، خلاصه یک افسر همراه من بود، همونجا قدم می‌زدیم و ناظر بر تخلیه اجساد از سینما بودیم. 377 جسد تا اون که شماره شد به گورستان هم شد.
0: پزشک قانونی اعلام کرد
1: اینا همجا میشمردن. بعد هم که رفت به گورستان و برای مقبره برش ساختن و شماره شد، تا اونجایی که من اطلاع دقیق دارم 377 نفر بود.
0: جام سرنگ، آیا چون این چیزی درسته که شما در آغاز، حالا شخص شما یا هر مسئول دیگری که اونجا بود، در آغاز آتش سوزی درهای سینما رو بستید به خاطر اینکه احیانا کسانی که آتش سوزی رو راه انداختن تصور میکردی که در داخل سینما و اینجوری میتونین دستگیرشون بکنین؟
1: اولا ما وقتی رسیدیم به صحنه آتش سوزی شروع شده بود، توجه فرمودید این کار اگر کسی بخواد بکنه باید قبل از، یعنی در همون لحظه‌ای که آتش سوزی شروع میشه بکنه. توجه فرمایید بنده مثلا از منظرم تا اومدم به افسر نگهبان تا تلفن زده بود، من خبر کرده، رئیس شهربانی رو خبر کرده، معاون شهربانی رو خبر کرده، بقیه مامورین اومدن، این حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشیده و قبل از من مسلما مامورین آتش نشانی رسیدن. توجه فرمایید عرض کردم پله ها باز بود و مامورین آتش نشانی رفتن بالای پله، نتونستم وارد بشن. از طرفی اگر درهای سینما بسته بود، حسین تکبلی زاده که عامل اصلی این آتش سوزی چطور بیرون اومد؟
0: شما تحقیقاتتون رو بعد از اینکه آتش سوزی انجام شد و دفن احیانا کفن نمیدونم سوخته ها انجام شد و بعد از به هر حال 29 مرداد شما تحقیقاتتون رو آغاز کردید و دنبال کسانی بودید که این فاجعه راه انداختن. میرسیم حالا به تکبلی زاده که میفرمایید از زندان فرار کرد، از کجا فهمیدین چی شد این تحقیقات، چی شد و کیو گرفتین؟
1: از اول بعد عرض بکنم ساعت 5 همون بامداد که من جلوی سینما راه میرفتم با افسر دیگه، 2 نفر از مامورین ما آمدن و هر یک اعلامیه در دستشون بود، گفتن سر تا سر شهر مملو از اعلامیه است. اعلامیه چیه؟ دیدین در اون اعلامیه نوشتن که رزمی سینما را آتش زد و دستور داد با دستبند درها را قفل کردند، با دستبند شهربانی درها را قفل کردند تا مردم در آتش بسوزند. و ما فرمودیم، ما فهمیدیم که مسئله به این سادگی نیست و بایستی خیلی مراقبت بود و فعالیت شد. منتها هیچ گونه مدرکی فعلا در دست ما نیست و این اعلامیه ها مردم را به شدت بر علیه شهربانی تحریک کرد.
0: بر علیه کل علیه کل نظام دیگه.
1: بر علیه کل اول شهربانی و ساواک رو هدف قرار دادن، بعد رسید اعلامیه خمینی از خارج از کشور که شاه مأمور مردم را زنده زنده در آتش سوزوند.
0: بله معروف شد اعلامیه که شاهکار شاه و اینا نسبت داد. بله
1: وقتی که این اقدامات شد، خب ما در صدد دستگیری متهمین بودیم ولی هیچ گونه سرنخی در دست ندادیم. فقط ما الان مراقبت میکردیم که آبادان به از این وضع ناهنجار حفظ کنیم امنیت شهر. فردای اون روز تیمسار رزمی در تلویزیون آبادان ظاهر شد و سخنانی ایراد کرد و که هیچ به خرج مردم نرفت مطلقا. بعد دو روز بعد از اون ایشان به تهران احضار شدند و جای ایشان سرهنگ امینی معاون شهربانی انتصاب شد. همین احضار ایشان به شهر باعث شد که مردم این را به یک پیروزی به حساب خود بیارن و حساب کنن که در اولین قدم پیروزی را برداشتن و ناآرامی ها بیشتر شدت پیدا کرد. در ظرف 3 یا 4 روز میخواهم عرض کنم که جمعیت آبادان شاید دو برابر شد. عده کثیری از تمام شهرهای دور و نزدیک با لباسهای سیاه وارد آبادان شده بودند و در تظاهرات مردم شرکت میکردند و بدترین و مشکل ترین پیش آمدی که شد شب 7 قربانیان سینما رکس. در این روز عده کثیری در گورستان آبادان جمع شدند و مامورینی از ما هم در داخل جمعیت بودند که به ما گزارش دادند. تعداد جمعیت بیش از 100,000 تخمین زده شد. بیش از 100,000، من میگم حداقل 100,000 تخمین زده شد که گفتن تماما به چوب و چماق و بیل و کلنگ و هر کس هر چی به دستش اومده مسلح هستن و قسم خوردن که شهر آبادان را به کلی نابود خواهند کرد. نقاط دولتی به صورت هست، تمام ادارات شهر اون روز خالی شد، یعنی تمام ادارات تخلیه شدن و اسناد و مدارک معتبر رو از بردن جای دیگه پنهان کردن و وحشت عجیبی در مردم ایجاد شد و متاسفانه تا اون ساعت هیچ گونه کمکی به شهربانی آبادان نشده بود. در هر حال جمعیت به ما اطلاع دادن که ساعت حدود 3-3:30 از گورستان آبادان به سمت آبادان حرکت میکنه. من با 40 نفر مأمور در میدان خسرواباد آبادان مستقر شدم و برای اولین بار ما با گاز اشکاور مسلح شدیم. تا اون زمان ما گاز اشکاور در هیچ جای استعمال نکرده بودیم. جمعیت آمدن، پرچم سرخ بزرگی جلوی جمعیت حرکت میکرد و تمام چوبها رو به هوا و فریادها بلند. رسیدن تا 100 متری من که رسیدن و من مرتب گزارش به مرکز میکردم و مسئله بسیار مهم این بود که رئیس شهربانی کل کشور بسیار هراسان از این وضع و به شهربانی فشار آورد که منو در جریان بذارید. ناچار شدیم بیستیم شهربانی را به اتاق رئیس شهربانی کل کشور به وسیله تلفن وصل کنیم که ایشان در جریان باشه و من با فرامینی که من میدم برای سکوت ایشان مستقیم میشید. من به جمعیت اخطار کردم جلو نیان ولی توجه نکردن. به 30 متری من که رسیدن حمله با گاز اشکاور شروع شد و جمعیت را به عقب راندیم و من به جمعیت اخطار کردم من محال اجازه بدم شما یک نفر از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. از ساعت 4 بعد از ظهر
0: گروه از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. منظورتون این بود؟
1: بله منظورم این بود که به صورت گروهی اجازه نخواهم داد و این جمعیت عقب نشستن پشت 2 ساختمانی بود که در حال ساختن بود و پشت اونجا سنگر گرفتن و من مرتب با بلنگ اخطار کردم. نتیجتا وقتی که چیز شد دیدن کاری از پیش نمیم، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا از چوب ها را به زمین انداختن و اینها اومدن داخل و منم به مأمورین گفتم که از پیوستن اینها مجدد به همدیگه شدیدن جلوگیری کن. خلاصه ساعت 9 بعد از ظهر این جمعیت پراکنده شد و من با بیسیم اعلام کردم که شهر کنترل شهر در دست منه و اتفاق نیفتاد. به من از من پرسیدن تعداد تلفات خودی چند نفره، تعداد کشتگان غیر چند نفره. من اعلام کردم 0. هیچ کس باور نمی کرد. گفتن آیا پرده پوشی می کنی؟ گفتم چه پرده پوشی نیست، تعداد زخمی و تلفات 0. این هم بلا فاصله به عرض اعلیحضرت رسید و همون 10 دقیقه بعد مراحم شاهانه به من ابلاغ شد و ما آمدیم و این شورش ها دیگه تا روز انقلاب به همین صورت ادامه داشت و من در البته بعدن کمک از طرف
0: در پیوند با سینما رکس چه کردین و چه
1: در پیوند با دستگیر گرفتید؟ عرض بود هیچ کس رو ما حالا دستگیر نکرده. تنها اقدامی که شد در این جریان 5 میلیون تومان پول توسط اولیاعظمت شهبانو به اهواز فرستاده شد که اون پولم به وسیله رئیس شهبانی به ما یعنی سرهنگ امینی به سازش داده شد که بین بازماندگان فاجعه سینما رکس تقسیم شد.
0: سازش کی بود؟
1: سازش کسی بود که 5 نفر از افراد خانوادهش در جریان آتش سوزی از بین رفته بودند و می شود گفتش که فعالیت معترضین یعنی قربانیان سینما رکس آبادان

0: 20 روز یک بار، دقیق یادم نیست چند وقت گذشته بود، یک صبح رادیو اعلام کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان در عراق دستگیر شده و هواپیمایی برای آوردن اون به عراق رفته و اون رو میاره. بعد از اینکه این جریان اعلام شد، یکی از خیشاوندان من در خرمشهر به من تلفن زد، جوانی بود، به من گفتش که جناب مواظب باشید، این شخصی را که الان رادیو اعلام کرد و میگویند عامل آتش سوزی سینما است، دیوانه است، دچار توهمه و هر حادثه و هر واقعی را به خودش منتسب میکنه بدون اینکه قادر باشه کوچکتری عملی انجام بده. مواظب باشید با تنها این شخص به شاه نرفید. من این جریان رو به رئیس شهرمانی گفتم.
1: اون موقع ماجرای سینما رکس خب داغ بود و
0: داغ بود و بسیار حساس و همه مردم منتظر
1: که من این کارو کردم، انقلابی کردم
0: و بالاخره این شخص بعد از چندی که در اختیار ساواک بود به شهربانی اومد تحویل بده. متاسفانه وضع بسیار ناهنجاری داشت، شرایط جسمانیش در حال خیلی بدی بود. رئیس شهربانی گفتن که من این شخص را تحویل نمیگیرم.
1: چی مریض بود؟
0: نه خیر، به نظرم شکنجه شده بود.
1: شکنجه شده بود.
0: بله.
1: تو چقدر وقت بود که دست ساواک بود از وقتی تحویل گرفتنش؟
0: بیش از یک هفته ده روز.
1: بله. در عراق شکنجه شده بود؟
0: نه خیر، در ایران، در عراق که این را همون روز اول فرستادن، به مدت طول نکشید فرستادنش، در همون ساعت اولیه فرستادنش به ایران.
1: بله خب، با حضور پزشکی قانونی تحویل.
0: بعد سرهنگ امینی گفتن که من این شخص رو تحویل نمیگیرم مگر نماینده دادستان یا دادستان نه آبادان با پزشکی قانونی آبادان در اینجا حضور داشته باشند و وضعیت جسمانی این شخص رو صورت جلسه کنن، من این شخص رو تحویل میگیرم. و همینجوری هم شد و اینو بازجویی در بازجویی معلوم شد که این آدم شعورش کار نمیکنه و پرت و پلا میشه. به دادگستری هم که دادیم بازپرس صرافی نیست، به همین مسئله واقف شد، ولی هیچ چاره‌ای جز این نبود که قرار بازداشت اینو صادر کنه. چرا؟ اگر این را ما آزاد می‌کردیم که بلافاصله تمام ایران می‌گفتن که قاتل سینما عامل سینما رئیس آبادان دستگیر شد، ولی دادگستری و شهربانی این شخص را آزاد کرد. حالا اگر این شخص را بخوایم به محاکمه بکشیم که رسوایی بار میاد. خلاصه این یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که به ما در اون زمان تعمیر شد.
1: بازداشتگاه بود.
0: این در بازداشتگاه بود تا حسین تکبری‌زاده دستگیر شد.
1: خب چگونه دستگیر شد حسین؟
0: دستگیری حسین تکبری‌زاده به این صورت اتفاق افتاد که بعد از اینکه ناآرامی‌ها در آبادان شدت گرفت، در 10-11 شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد، از جمله یکی از اون شهرها آبادان بود. در جریان حکومت نظامی آبادان چندین فقره سرقت مهم از فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد که گاو صندوق‌ها را سارقین با خود می‌بردند. این هم شده بود شایعاتی که خود مأمورین شهربانی و ارتش در این سرقت‌ها دست دارند در زمان حکومت نظامی که کسی قادر به سرقت است. تا اینکه بر حسب تصادف ما یکی از شب‌ها رأس ساعت 10 که زمان تعویض مأمورین شهربانی با مأمورین فرماندار نظامی بود، سارقین را دستگیر کرد و معترف به سرقت ها شدن و توانستیم گاف صندوق ها رو از مخفیگاه هاشون بیاریم، به مردم نشون بدیم که ما سارق نیستیم. در حین بازجویی از یکی از سارقین مسئله پیش میاد، یعنی به این صورت که من ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی نشسته بودم، با رئیس شهربانی صحبت میکردیم، ناگهان سلمان رسایی جانشین رئیس آگاهی به اتاق رئیس شهربانی وارد شد و سراسیمه گفت یکی از متهمین سرقت اطلاعات بسیار مهم می‌داره می‌خواد بده و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم به شرط اینکه هیچ کس در اتاق ایشان نباشه. خب به طبع رئیس شهربانی ما اومدیم بیرون و رئیس شهربانی با اقداماتی که بازرسی بدنی از اون که اتفاقی نیفته وارد اتاق رئیس شهربانی شد. بعد از یکی دو ساعت که جریان ایشان از اتاق اومدن بیرون، معلوم شد که این آقا اطلاعاتش به این صورت میده. میگه که روزی من با تنی چند از جوانان در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان که برادرش به نام زاغی اگه یادم باشه دقیقا معروف بوده، حالا کدام یک از متهمین من نمیدونم، ناسزا میگفته به عاملین آتش سوزی سینما رکس آبادان. جوان دیگری پروی ما نشسته بود به نام حسین تکبری‌زاده. ایشان گفتن که آقا ناسزا نگویید. گفت چرا نگویم؟

0: گفتش برای اینکه برادر خود شما در این آتش سوزی دخیل بوده، سهم داشته. میگه شما از کجا میدانید؟ میگه من هم با ایشان بودم. این سرنخی بود که ایشان به دست ما داد. ما بلافاصله اون برادر زاغی که میگم اونم احضار کردیم، اونم تأیید کرد صحبتهای نفر قبل رو و ما اقدام به دستگیری تکبلی زاده کردیم. پس از بررسی ها معلوم شد که تکبلی زاده به اصفهان رفت. بلافاصله سرهنگ امینی با تیمسار مصطفایی رئیس شهربانی اصفهان تماس گرفت و جریان اون رو در جریان گذاشت و آدرس هایی که از خویشاوندان تکبلی زاده به دست آورده بوده به ایشان دادن که ایشان در دستگیری تکبلی زاده کوشش کنه و ما هم گروهی را به اصفهان فرستاد. تیمسار مصطفی پس از چندی، شاید 7-8 ساعت یا کمتر، اطلاع داد که مأمورین به محل رفته، ایشان وارد این شهر شده، در منزل خویشاوندانش بوده، به پیش آیت الله طاهری نیز رفته و گویا در آنجا پذیرفته نشده، از آنجا به مجدداً به منزل خویشاوندانش آمده و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس اعزام کرد.
1: آیت الله طاهری که بعد از انقلاب شد امام جمعه اصفهان.
0: قبلاً هم بود، بعداً هم بود.
1: قبلاً هم بود.
0: بله.
1: بله بفرمایید.
0: ما با تیمسار یزدانفر یا یزدانبخش، درست اسمش یادم نیست ولی فکر کنم یزدانفر صحیح‌تر باشه، تماس تلفنی برقرار شد و به ایشان باز همین مطالب عرض شد. خوشبختانه ایشان توانست در ظرف چند ساعت حسین تکبرزاده رو دستگیر کنه. ایشان به ریاست شهربانی کل کشور اطلاع میده که من عامل آتش زدن سیستم رشته آبادان رو دستگیر کردم. ریاست شهربانی نیست که در جریان ام بود، دستور میدن که اینا فوراً به آبادان اعزام کنند. حسین تکبرزاده به آبادان اعزام رسید و بازجویی از ایشان شروع شد و اون چه نباید بگوید گفت.
1: کی بود بازداشتش؟
0: بازداشت این دیگه به نزدیک های انقلاب رسیده بود. دقیق یادم نیست، حدود 15 یا 20 روز قبل از انقلاب، یک ماه قبل از انقلاب، دقیق یادم نیست ولی قبل از دیگه به اواخر فتنه رسیده بود. خود حسین تکبریزاده جریان آتش سوزی را به این شهر اعلام کرد که ما قبلا عرض کنم که در آبادان سه گروه مذهبی فعالیت شدید مذهبی داشتند. یکی حسینی اصفهانی ها بود که خیلی شدید بود فعالیتش، برادران زریباف، رشیدیان، لورقبا، حاج ابراهیمی، قبادی و چند تن دیگه بودند که اینجا رو کارگردانی میکردند.
1: رشیدیان که بعد از انقلاب دو دوره نماینده مجلس شد.
0: بله. گروهی بود فرهنگی ها بودند که در رأس اون کسی بود به نام کیاوش، دبیر دبیرستان آبادان بود، جلسه تفسیر قرآن داشت، جلسه ارشاد بسیار جوانان را به عهده داشت و گروهی دیگر روحانیون بودند که
1: معذرت میخوام این عکس رشیدیانه و این هم عکس کیاوشه که شما فرمودید. بله. همین الان که کیاوش هم نماینده مجلس شد بعد از انقلاب.
0: بله بله.
1: و استاندار شد
0: بسید. یا فرماندار یا استاندار نمیداره. بله. و در بین روحانیان فعالترین و قسی القلبترینشون شخصی بود به نام جمی، آخوندی بود به نام جمی که بسیار فعال بود و ایشان تکبریزاده گفت ما در جلسه قرائت قرآن و ارشاد به اصطلاح کیاوش شرکت میکرد. ایشان یک روز ضمن این که ما را تشویق کرد که چرا حرکتی نمی کنید و کاری نمی کنید، بعد گفتش که از طرف جوانان شهرستان بوشهر گویا برای شما سوغات فرستادن. گفتم سوغات چیه؟ با عرض پوزش. گفت بله، لباس زیر خانمانه برای شما فرستادن، برای اینکه بر شما مردی نمی بینن. مثل این که
1: اینو کیاوش میگه،
0: اینو کیاوش به جوانا میگه. این هم به اینا بر میخوره، میگه و ما تصمیم گفتیم ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. گفت خیلی خوب بفرمایید. گروهی تشکیل میشه به سرپرستی تکبلی زاده یا 5 یا 6 نفر و اینها برای اقدام آماده میشه. اولین طرحی که تهیه میشه طرح ترور تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان. باید عرض بکنم که تیمسار رزمی قبل از اینکه رئیس شهربانی آبادان بشود رئیس شهربانی قم با درجه سرهنگی بودند زمانی که آشوب‌های قم و تبریز شروع شد. در آشوب های تبریز، تبریز تقریبا نیمه ویرانه شد، تمام مقامات برکنار شدند، رئیس شربانی آن شهر نیز یک تنزیل درجه داده شد از سرتیپی به سرهنگی و تیمسار رزمی چون توانست قم را به نحو احسن اداره کنه و اجازه تخریب و هیچ گونه عمل ضد وطنی صورت نگیره، ترفیع مقام پیدا کردند و به شهربانی آبادان منصوب شد. خب این برای قم بسیار ناگوار بود و تیمسار رزمی یکی از اهداف اولیه اینا بود که به هر نحوی لطمه بهشان بزنه. بنابراین طرح ترور ایشان تهیه میشه.
1: بفرمایید این طرح از قم،
0: از قم 100% خط 100% از قم به اینها، این مسئله تیمسار رزمی در این ذره من تردید ندارم.
1: اون گروهی که می‌خواست ترور کنه،
0: گروهی که بله این برای اینکه همون گروهی که قبلا عرض کردم آمده بودن و میگفتن که حتما باید در آبادان شروع بشه و اینا طرح ترور رزمی جز اولویت‌هاشون بود.
1: میدونید کیا بودن توی اون گروه؟ حالا با تحقیقات که اعتراف
0: نمیدونم، ولی اینا میدونم که کسانی که اینا رو گسیل داده بودن، آیا پسر محمد منتظری بود، احمد خمینی بود و گروه دیگه، ولی دقیقا اسمش نمیدونم، ولی محمد منتظری را در ترغیب و تشویق اینا بدون شک اعلام میکنن که بود
1: محمد منتظری
0: و احمد خمینی.
1: احمد خمینی اون موقع فکر میکنم عراق بود.
0: نه هنوز عراق نبود. احمد خمینی اولین کسی شد، اگر یادتون باشه روزنامه دستور آتش زدن سینمای قم را شخصا احمد خمینی صادر کرد.
1: اولین بود اون موقع
0: قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل از آتش زدن سینما را صادر کرد.
1: چقدر سندیت داره این حرف؟
0: مالا اونی که من روزنامه‌های اطلاعات کیهان اون روز درشت از قول خود احمد خمینی نوشتن که خودش گفته که من دستور دارم.
1: صحیح. معذرت میخوام، بفرمایید درباره ادامه همین وضعیت آبادان بس گروه.
0: این گروه یا این تیم میان به تیم خانه تیمسار رزمی که در بوارده آبادان بود و میبینن حفاظت ازشان بسیار شدیده، چون ما همونطور در ابتدای برنامه گفتم بعد از اطلاع به این مسئله که خرابکاری خواهد شد، از حفاظت از تیمسار رزمی را بسیار شدید کرده بود. اینها موفق نمیشن کاری بکنن و نتیجه این میشه که برمیان سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین، اون سینما رو میخوان آتش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه تینری که به داخل سالن پاشیده بودن آتش نمیگیره و تلفن میزنن میگن که فردا شب اقدام دیگه بکنید و سعی کنید که مواد آتشزاتون قلیستر باشه که زود نپره. اینا میرن از یک رنگ فروشی تینر میخرن، با روغن مخلوط میکنن و میان به سینما رشتابات. 5 تومن میدن به بلیط فروش، بلیط فروش رو روانه میکنن بره برای اون ساندویچ بگیره تا ناظر آتش زدن سینما نباشه. بعد از اینکه بلیط فروش میره، اینا مواد آتش زده رو میپاشن و کبریت میکشن. وقتی که آتش میگیره اینا میگن باید وارد سینما بشیم که با جمعیت بیرون بیان، چون امکان داره که مامورینی که جلو هستن ما رو ببینن.
1: پس اینا قصدشون ظاهرا این نبوده که مردم بسوزن، قصدشون این بوده که مثلا مرکز فساد
0: بله،
1: که سینما است، سینما را آتش
0: بزنن. بله من دیگه از قصد واقعی اینا بله. اعتراض ندارم، ولی اینها وارد سالن سینما میشن و اینها کسانی از بودن تک بلی زاده بوده، 3 نفر دیگه به نام فرج الله، ید الله و فلا، اون 3 نفر در آتش میمونن میسوزن و حسین تکبرزاده میتونه با بقیه 20 نفری که از سینما خارج شده بودن خودشو به بیرون برسونه. این داستان
1: اول آتش و شما میفرمایید که تکبرزاده با اون در 20 نفر نه از در خروجی،
0: از در خروجی یک نفر از در خروجی بیرون نیومد، برای اینکه در خروجی همونجوری که عرض کردم به کلی بسته مون تا آخر.
1: در خروجی بسته بود،
0: از بسته بود از هر دو، برای که اواسط سینما بود فیلم و در خروجی باز نشده. در خروجی بعد در خروجی معمولا 5 یا 6 دقیقه مونده به آخر سینما باز میشه به آخر سانس. این در درهای خروجی هم میشه بسته است.
1: خب با تکبلی زاده چه کردین شما؟
0: تکبلی زاده رو ما بازپرس صرافی آمد در شهربانی از ایشان مفصلا بازجویی کرد و ایشان را تحویل زندان شهربانی دادیم. بعد از اون ایشان اعلام کردن که به رئیس شهربانی که حسن آشور یا علیرضا عاشور با این اقرار صریح تکبلی زاده بیگناهه و من میخوام اینو آزادش کنم، که رئیس جمهورم گفت ما از خدا میخوام اینو آزاد بشه برای این وبال گردن ماست این دیوانه، و حسن عاشور آزاد شد و حسین تکبلی در زندان ماند تا روز انقلاب و مراتب
1: چرا محاکمه نشد به سرعت و علنی نشد
0: از روز دستگیری آبادان، چون دیگه ما به انقلاب نزدیک می شدیم، مراتب گزارش کامل این هم به اطلاع وزیر دادگستری دکتر باهری رسید و پیش به دست دکتر رئیس اطلاع وزیر اطلاعات عاملی تهرانی داده شد که مطالب در رسانه‌های جمعی ایران پخش بشه، ولی متاسفانه وقت کافی نبود، انقلاب شد و اینا همه معوق ماند.
1: من برای همین سوال کردم که از زمان دستگیری تکبلی زاده تا انقلاب فرمودید
0: مدت کم بود، بالاخره برای
1: دو هفته حدوداً، ده روز
0: حدوداً، 20 روز، یک ماه هم کافی نبود که این پرونده تکمیل بشه، برای اینکه چنین پرونده‌های اول متهمین دیگه داشت در اظهارات تکبلی زاده بعد اون هم دستگیری میشد، کسی جرأت نمی‌کرد کیاوش رو در جریان دستگیر کنه، کسی حق نمی‌تونست جمیع رو دستگیر کنه در اون جوی که به وجود اومده بود. بله این بود که پرونده تقریبا ما میدونستیم چی شده، ولی قادر نبودیم که پرونده تکمیل و به دادگاه ارجاع بشه. این بود که انقلاب شد، فردای انقلاب حسین تکبلی زاده یعنی تمام متهمین زندانیان آزاد میشه به دستور جمعی و آخوند دهدشتی، و بعد رئیس زندان به اینا میگه متهمین پرونده سینما رکس که حسین تکبلی زاده بود و جوان دیگه به نام ابراهیم نظریان نیست، گویا جز هم متهم بوده که من از هویت اون هیچ خبر نداشتم، دستگیر شده بوده و اینا رو چیکار کنیم؟ میگن اینا هم فرزندان انقلابن، اینا رو آزاد کنید. حسین تکبلی زاده آزاد میشه، به تهران میره، به پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره،
1: سباقیان وزیر کشور،
0: وزیر کشور بازار. بله، و پیش احمد خمینی میره، آیا به حضور خمینی هم میره یا نه نمیدونم. بعد وسیله محمد منتظری به آیت الله منتظری معرفی میشه، آیت الله منتظری به ایشان اماننامه میده به این شرط که این فرد فرزند انقلاب، هر کاری کرده برای پیروزی انقلاب کرده، کسی مزاحم ایشان نشود.
1: به واسطه محمد منتظری،
0: به واسطه محمد منتظری به پیش پدرش معرفی میشه. ایشان میره به اصفهان، در اصفهان مشغول به کار میشه، در اسمان وقتی مشغول به کار میشه و آبها از آفتاب میفته، مردم آبادان میبینن که
1: یعنی چی مشغول به کار میشه جام سرم؟
0: در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه،
1: تعمیرگاه،
0: بله، در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه. بعدش مردم آبادان که دیگه از خواب غفلت بیدار میشن، میبینن که بله، میرن به سرپرست سازش، این شخص رو در اصفهان دستگیر میکنن،
1: خود مردم
0: بله. میان در اصفهان این شخص رو دستگیر میکنن، میارن تحویل کمیته انقلاب آبادان میدن.
1: جناب سره این کی بود؟
0: این جریان شاید نمیدونم دقیقا کی بود، بعد از انقلاب،
1: سال 58 بود،
0: سال 58 این دستگیر شد،
1: سال 58
0: این دستگیر شد.
1: بله.
0: متعال عرض میکنم،
1: بفرمایید. پاش
0: این دستگیر شد، در زندان که هست نامه مفصلی به سباقیان مینویسه، عرض کردم بعد اینکه تحویل کمیته آبادان میشه مجدد رها میکنن، مجدد مردم در کنار شط که قصد رفتن به کویت رو داشتن دستگیرش میکنن.
1: عجب.
0: دستگیرش میکنن، این بار میارن تحویل شهربانی میدن و شهربانی رو تردید میکنن که بعد از این مراقبت بشه. برمونه شهربانی هم که خود از خدا خواسته این متهم رو بایز رو چشم میذاشتن و نگهش میداشتن، در این تردید نبود، اینه نگه میدارن. منتها در داد تشکیل دادگاه تعلل میشه، در این زمان این نامه‌ای به سباقیان مینویسه که شما به من وعده ها دادید، من الان در زندانم، مادرم هم زندانی شده، نمیدونم چرا، پدرم از کار اخلاص شده، وداد من برسید. و بعد مصر به رئیس زندان که به من اجازه بدین تلفنی با بهشتی یا محمد منتظری تماس بگیرم که این اجازه به ایشان داده نمیشه. این در زندان میمونه. مردم آبادان میبینن که پرونده تشکیل نمیشه، هیچ کس رسیدگی نمیکنه و اینا قصد دارن به نحو این پرونده رو بایگانی کنن. 400 نفر از مردم اعتصاب میکنن، در داخل اداره دارایی آبادان مینشینن. دو ماه این عده در اونجا میشن، آب زیرشون میندازن که از اونجا بیرونشون کنن، بیرون نمیرن، تهدیدشون میکنن بیرون نمیرن، و دروش به دور تا دور سینما رکس آبادان شعار مینویسن: رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم. و این شعار در دست دهان مردم و بچه ها همه در شهر پراکنده است و مردم با چشم میبینند.
1: و سرپوشی برای جنایت رژیم جدید.
0: بله، رژیم حاکم.
1: بله.
0: خودشون مردم دیگه میدونستن که چه کسانی دستور دادن سینما رو تیر بزنن. بعد خلاصه همونجوری که اول عرض کردن، جلسه تشکیل میشه و میگن که عده‌ای از سران رژیم گذشته در آبان رو میگیریم، اعدام میکنیم و دهان مردم رو میبندیم. و بعد موسوی تبریزی، آخوندی که سر و کلش در آبادان پیدا شد، و این شخص یکی از جنایتکاران بزرگ رژیم ایره و در تبریز در جریان جمهوری خلق مسلمان ایشان توانست در یک شب فقط 30 نفر را اعدام کنه و این در قساوت قلب به مراتب از خلخالی شدیدتر و بی‌رحم‌تر بود. این آدم که در آبادان هم سخنرانی میکرد، یک روز به دستور من دستگیر شد و 14,000 تومان پول از جیبش در آمد بیرون و 2 شب در زندان بود، ولی با فشاری که به شهربانی اومد این از زندان رها شد. این شخص که خود من میخوام به قاطعانه بگم نقشی در این آتش سوزی سینما رکس اگر مستقیم نداشته باشه، تحریکاتش مؤثر بوده. این شخص شد رئیس دادگاه انقلاب آبادان و برای متهمین و عده‌ای را به دادگاه احضار کردن، دستگیر کردن، آوردن دادگاه. در اولین جلسه دادگاه وقتی مردم چشمشون به متهمین افتاد، فریاد اعتراض بلند شد که اینا متهمین ما نیستن، اینا کیان شما آوردین به دادگاه. وقتی که این اعتراضات شد، دستور داده شد سازش و گروهی که معترض بودن از دادگاه اخراج شدن و تا آخرین جلسه دادگاه اینا را راه ندادن. بعد اولین در این جلسه داستان موزیکی که باز اتفاق افتاد، سر و کله حسن آشور یا علیرضا آشور در دادگاه پیدا شد. آقای موسوی تصور میکرد که الان با فراخواندن آشور به جایگاه و اظهاراتی که ایشان میگه میتواند پرونده رو به مسیر دیگه بکشونه و جریان رو فیصله بده. از حسن آشور که وقتی به جایگاه فراخوانده میشه، مثل دلغک های سیرک شروع میکنه از خودش هم عملیات نشون دادن و به دور خودش چرخیدن. میان دست این آقا رو میگیرن، میبرن پشت بلنگو، میگن اینجا وایس. میگه که نگاهی به بلنگو میکنه، میگه من باید بروم داخل این بلنگو، من باید بروم داخل این. که شلیک خنده هزار بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه گافی داده، میگه بیرونش کنید این دیوانه رو. عوامل شاه اینجور دیوانگانی بودند. و این بیرون میشه و بازجویی از متهمین آغاز میشه تا میرسد به حسن. یکی از این اسفناکترین وضع بازجوییش که از صدفایکون منوشهر بهمنی میشه. صدفایکون منوشهر بهمنی اولا در روز آتش سینما رکس آبادان در مرخصی بود، سیاوش امینی رئیس اطلاعات شهربانی در مرخصی بود که این هر دو اعدام شدن. و در حکم سیاوش منوشهر
1: بهمنی
0: گناهش این بود که فقط آخوند موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود. در حکمی که داده میشه، اعضای دادگاه حاضر نمیشن برای سیاوش منوشهر بهمنی هیچ گونه حکمی بدن. در آخر حکم این سندی است که مردم ایران باید بدانند، یک روزی باید اینو ببرن تماشا کنند. در زیر حکم که بقیه امتناع کردن، این آقای موسوی تبریزی می‌نویسد: ضمناً صدفان یکم منوچهر بهمنی به دستور این جانب به اعدام محکوم شود. یعنی یک کینه شخصی.
1: فقط دو سه دقیقه وقت داریم. تک بلیزاده در دادگاه چه گفت؟
0: در تک بلیزاده وقتی به دادگاه فراخوانده شد، ضمن سوالات به این نحو بود که چگونه سینما را آتیش زدی. ایشان شرح میده آتیش زدن سینما. بعد موسوی تبریزی شروع میگه: آقای حسین تجبلی زاده، روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ حسین تجبلی زاده میگه: بله بفرمایید، سوالتون رو تکرار کنید. میگه: عرض کردم روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ پوزش میطلبم. میگه: مرد تیکه یک ناسزای بسیار رکیک فلان فلان شده.
1: تکبلی زاده
0: به موسوی تبریزی فحش رکیکی میده. میگه: آیه ساواک کیه؟ شاه کیه؟ اینا که روحشون از این ماجرا خبر نداشت. شما نمیدونید چه کسی به من دستور داد سینما رو آتیش بزنم. جلسه دادگاه به هم میخوره، درها بسته میشه، دوربین ها رو از خبرنگاران و از فیلمبرداران میگیرن، ضبط صوت ها، نوار ها، فیلم ها هم خارج میشه و به اونا اخطار میشه اگر یک کلمه از این جریانی که در دادگاه اتفاق افتاد در بیرون بگین ضد انقلاب محسوب میشه.
1: جناب سرهنگ، شما قبل از انقلاب ناظر، شاهد و مسئول چگونگی برخورد با این موضوع بودید. این دقتی که در بیان خاطرات بعد از انقلاب دارید رو از کجا آوردید؟ بعد از انقلاب که خودتون مخفی بودید.
0: من با از روزی که از آبادان خارج شدم تا روزی که از ایران خارج شدم با تمام افسران آبادان به هر وسیله بود هر روز ارتباط داشتم و دقیق ترین اطلاعات من از رئیس زندان آبادانه که قبل از انقلاب رئیس زندان بود و تو چندین ماه بعد از دادگاه انقلابم رئیس زندان آبادان
1: بعد از دادگاه سینومره
0: این شخص محکومین رو می برد، مجرمین رو در واقع می برد به زندان، در دادگاه حضور داشت تا آخرین لحظه، تحویل می گرفت می آورد شهربانی، دوباره برمی گردن. در اجرای حکم هم نیز ایشان یعنی ناظر و شاهد بودن که مردم خواستن جلوی اجرای حکم رو بگیرن. ساعت 3 بعد از نیمه شب، اشتباها اگه نگفته باشم قبلا، ساعت 3 بعد از نیمه شب اینا را میبرن با جنگ و گریز در یک گورستانی اعدام میکنن و فرار میکنن. این اطلاعات من از اینجا بود.
1: جناب سرهنگ، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. یک، اسم این فردی که میفرمایید باهاش در ارتباطید و آشناتون رئیس زندان بوده است، اینو میتونین بگین؟
0: متاسفم،
1: ولی هست، ایشون هست و باهاتون در ارتباط میشنن. بسیار خوب. اگر سخنی دارید یک دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: من فقط به مردم آبادان می‌خواستم عرض کنم ما تنها جنایتی بود که مردم آبادان شما دست در دست جنایتکاران گذاشتین و به ما که در صدد کشف جنایت بودین چوب و چماق زدین. امیدوارم که از خواب غفلت بیدار شده باشید به کفاره گناهانی که اون روز مرتکب شدید و ما را مورد تهدید و تیر ملامت قرار دادید. به فرزندانتون بیاموزید که حق بگن و دنبال حق برن و شما هم اگر جوانانتون به پا میخیزن از آنان پشتیبانی کنید که سهمی از گذشته تاریک خودتون را جبران کرده باشید.
1: جناب سرهنگ، من حالا جسارتا عرض میکنم شرایط به هر حال شرایط انقلابی بوده است و امروز هم اگر در چنین شرایطی مردم به پا میخیزن، شما اگر امروز حمایت پدر مادرها رو میخواین از فرزندان، چرا در برابر بودن در موقعیت انقلابی اون روز خانواده ها شما مخالفید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
0: آقای باید خرد به کار بیفته. فقط شهربانی یا شاه چه نتیجه‌ای میتواند از آتش زدن مردم در اون جوی که همه چی بر علیه اونا شوریده؟ بله. آیا کسی در خونه شما آتش گرفته باشه حاضرین بنزین بپاشید رو آتش؟
1: سپاسگزارم ازتون و از شما سپاسگزارم که این یک ساعت با ما بودید. شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبت ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با از مقال بهترین درودهای حاضرانه و همه جوانان همین.
0: ما می‌خواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران می‌گذره. ما می‌خواستیم بشنویم ببینیم که شما چطور می‌بینید.
1: راستش افشین جان، صد سینه سخن دارم، نمی‌دانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد، می‌گوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است. از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم، در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واجب بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه می‌گذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمی‌توان این همه رو در واژه‌ها گنجاند. ولی من کوشش می‌کنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو می‌دیدم از استاد آری پیام، که همه ما او رو به نام حالو میشناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی میدارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن میگفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون میگفت که شماها ما رو در نمییابید، ما رو درک نمی کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی، ما آمدیم به ستیز با همه سنت ها، ما آمدیم به ستیز با اندیشه های شما. یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آری پیام، من و دیگران. آمدیم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آلی پیام نشان داد با اون جوان، که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود، بر دل من نشست، من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید. آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما این که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای، کسانی به سن و سال من، به باور من باید همه کسانی که، همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران می‌گذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه می‌کنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمیابیم. آنچه که میفهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوانان، از پسران و دختران ایران میشنویم، مرا وامی دارد به ژرف‌تر اندیشیدن، مرا به ژرفای اندیشه فرو میبرد که از خودم بپرسم که آقای هومر آبرامیان، آیا میفهمی چه میگویی؟ آیا میفهمی که در ایران چه میگذرد؟ و بسیار بارها پاسخم نایست. نه، به راستی نمیفهمم. به راستی نمیفهمم چه میگذرد. نشان میدهم نفهمیدن خودم را با آنچه که در ایران میگذرد. چرا میگوییم افشین جان؟ چرا میگوییم آنچه که امروز در ایران رخ میدهد نه تنها در کارنامه ایران پیشینه ندارد، در کارنامه جهان پیشینه ندارد؟ این چیست که ما در هیچ کرانی از کارنامه جهان و برای اون پیشینه نمیشناسیم. نمیتوانیم بگوییم این مانند آن است. برای نمونه بگوییم مانند بهار عربی است. بگوییم مانند انقلاب مشروطه است. بگوییم مانند انقلاب اسلامی سال 57 است. بگوییم مانند انقلاب فرانسه است. بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دستکم اونچه که من می‌بینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه می‌نگرند که من امروز سخن می‌گویم. من پیرانه سر اونچه که می‌فهمم می‌خواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه. آیا پدران و مادران می‌فهمند که در ایران چی می‌گذرد یا هنوز هم نمی‌فهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمی‌فهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها ایران پیشتاز بوده است و گرانیگاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران می‌رود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، می‌رویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به دارمندی شاهنامه و تاریخ بهتر می‌توانم بگویم که آنچه که می‌بینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و بجز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمی‌دانم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم، اونچه که می‌دانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه می‌کنم به آنچه که امروز در ایران می‌گذرد. برمی‌گردیم به چیزی پیرامون 20000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه‌ها از درختان یا کندن برخی از ریشه‌های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه‌ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود. و سرپرستی این کمون به دست زنان بود، زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود. و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیگزیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمیگزید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله مییابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15 تا 12 هزار سال پیش، که اندک اندک زنان پی میبرند از این گیاهی که میچینند از زمین، که گاهی میدونی که ما مردها هر روز نمیتوانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یکی دو روز بر نمیگشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمیکردیم، نه خوراکی بود، نه میوه بود و نه شکاری. ولی کودکان میماندن، گرسنه میماندن و مادران برای این که بتوانند کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی میچیدن و میگذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک پی بردن از این گیاهی که از زمین میچینن تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دچار همون رویش و بارش میشود، دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن میروید. از اینجا بود که نخستین گامه های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما می‌رفتیم دنبال شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرث می‌شناسیم، روزگار گیومرثی که ما به زودی من و تو برنامه های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار گیومرث در شاهنامه در اوستا و کیومرث در شاهنامه همین چرخه است که من اشاره کردم، چرخه‌ای که مردان میروند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام میدن. تا میرسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، هوشنگ پرداخت، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازواریگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدن. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختن و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من، همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون هم بودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه‌ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش میرفت و هیچ دشمنی در میان نبود. به گفته فردوسی در همون بخش گیومرث یا کیومرث که بگیتی نبودش کسی دشمن ها، جزن در نهان ریمن احریمن ها. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت، همین سپهر بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز اینا یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرآمیز و خوب پیش می رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد و ما این را در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می شناسیم، مالکیت خصوصی که پدید آمد در پی اون جنگ ها، کشتار ها، کشورگشایی ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها را سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، بالند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در میابم و در آغاز گفتم که واژگانی که من می شناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در میابم، که می گویم این انقلاب می رود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی، از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت، گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چند اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو، هم از ایران هم از عراق، بمب گذاری هایی که کردند در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادند، ترورها که کردند، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و اون همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و اونچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از اونچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادن. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشون بود. ولی شما نگاه کنید در این دو ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینهی کرده باشن، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم. آنچه که من در میابم این چیست؟ ما نخستین بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمده ایم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمین ها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ ابزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارند، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ می‌دهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که می‌رود که جهان را دگرگون کند. و آن چیز رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است. ولی این بسنده نیست افشین. آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوان ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم، اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند. پسران پشتیبانی از دختران برخواستند، نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدن به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند. نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران هر دو، اینکه این پسر میآید به عالی پیام میگوید که ما نیامده این تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده این برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن. و من شگفت‌زده میشوم، نخست میترسم، ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست دارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان، چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15 16 ساله 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیافرینند. ولی به یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، سپس سخن رو به تو میسپارم افشین جان، اگه پرسشی داشته باشی یا سخنی، اگه بخوای مرا ردم کنی یا بپذیری. ببینید، بالای 40 ساله ها هنوز نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ این نکته رو من همینجا بگویم که در یکی از برنامه ها اگه به یاد داشته باشید گفتم که ایران آوردگاه دو نیروی نیک و بد است، اهورا و اهریمن. این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست، بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است، و نه اهریمن یک باشندی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یک دیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید، بسیاری از ما بزرگسالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد نداریم. هنوز بر این باورند که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارند، نگاه نمی کنند و نمی بینند. اگر رهبری نیست، پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته میشود، مگر میشود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینان ندارید، گوش شنوان ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قرزدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر، افشین گرامی و شما فرزند و خوب من، همه ما می دانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد، اگر به میدان بیاید برای رزم، باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای اینکه او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کار نیکی کرده است، او را باز می دارند. این از کجا می آید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران می گذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگاست، 40 سالگان است، که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواستهای خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار، ببینیم این بچه های ما چه. آنچه که ما کردیم که بد بود، هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود، بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمیتوانید یاری رسان باشید، چرا سنگی میشوید در پیش پای آنها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمیخوام بیش از این به جوش بیارم، مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشه و چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
0: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن، البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین، یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن، ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چیکار میکنن، راه خودشون رو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی‌های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه، بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
1: هیچ شک نداره، انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز میگوله بوده است که ایران بشود گرانیگاه جهان. من هیچ شک ندارم پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران جهان رو دگرگون خواهد، نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
0: بله بله، من به همین باورم. دقیقاً. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
1: خاطر بیکران دارم از تو تا نشست دیگر که ببینیم که چه باید گفت، چه باید کرد.
0: تا نشست
1: دیگر. امیدوارم تا نشست آینده با هم داشته باشیم. امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم، در زمینه‌های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
0: به اون امید، به اون امید. بله. بدرود. ممنون.
2: خب از این هم که بگذاریم، عرض می شود که بنده داشتم بررسی می کردم تاریخ، داشتم فکر می کردم که وضعیت ما چه بوده و چگونه این اتفاقات بزرگ برای ما افتاده است، اتفاقات بعد اینها. این بدون علت بوده است که این سرزمین در دست مردمش البته نبوده، یعنی بدین وجه بوده است که یک اتفاق می افتاد بزرگ در این بازی قدرت، چون سرزمین ما همواره زورخانه بوده، یک کسی قدرت رو به دست می گرفت و مردم اون رو پشتیبانی می کردن، به جهتی که تازه بود، جدید بود، امید می داد و تا مدتی هم کارها انجام می دادن که سبب رضایت مردم می شد. اما رفته رفته این خاصیت قدرت مطلق هست که فاسد بشود، این فاسد می شد و فاسد می شد و فاسد می شد، مردم ناراضی و ناراضی و ناراضی، تا زمانی می رسید که به طور کل هر شبت که مردم هیچ گونه میلی به تداوم این حکومت ها نداشتن. مردم ما هم، سرزمین ایران هم سرزمینی بوده که ارتباطات خیلی خیلی بد بوده، کم بوده، یعنی ما نه دریاچه‌ای داشته ایم اینجوری که حالا مثلا کشتیرانی بکنیم از یک سوی، نه رودخانه قابل کشتیرانی، حالا بگذاریم کارون در این گوشه، اما بخش عمده کشور کوهستانی، صحرا و هر دهی و هر شهری برای خودش مستقل بوده، مستقل بوده به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، خودش میکاشته، خودش میخورده و چنین چیزی کمتر سابقه داره در جاهای دیگر. بسیار اتفاق افتاده است که فرض کنید قحط سالی شده است، یک ده اینا گرسنگی مردن، در ده کناری اینا وضعشون خوب بوده، گندم هم داشتن، نمیدونم آرد و ذرت هم داشتن و اینها. بنابراین این ناسیونالیسم به وجهی که ما امروز میشناسیم نبود در ایران زمین، اینها پشت این کوها و کبیرها و اینا پراکنده بودن و هر سبت که منتظر می شدن ببینن چه می شود. به معنی که می شنیدن که فرسون اسکندری حمله کرده، کمک نمی کردن به دولت، سهل است که کمک می کردن به اسکندر، چون کسی هم که می آمد پیغام های خوب می داد، عرض کنم امید به مردم می داد که آقا آدم فاسدی در اونجا هست، ما اومدیم چنان چنان کنیم. و خیلی شگفت انگیزه در باب اسکندر که چگونه به چه راحتی این بابا آمده، چنین بیگانه‌ای مثل اسکندر از مقدونیه آمده، با حدوداً 15 هزار تا 20 هزار بیشتر نبودن سپاهیان این مرد، آمده و کشور رو گرفته و هر سبت که پادشاه بزرگ مملکت ما داریوش سوم گریخته از میدان جنگ، بعد ایرانی ها رو کشتن و اسکندر آمده انتقام خونش رو گرفت. بعد زمان میگذرد، دوباره اشکانیان آمدن و بعد ساسانیان آمدن و باز هم قضیه تکرار شد، یعنی وضعیت بسیار نابسامان این 50 سال آخر پادشاه ساسانیان و هر شبت که بی ارزگی هایی که اینها به خرج دادن و جنگ های بیهودهی که با رومیا کردن و این مالیات های سنگینی که تحمیل مردم کردن و طبقاتی بودن جامعه زا مشکلی ده، سبب شد که هر شبت که بیابانگردان بیاین و هر شبت که چه راحتی شکست بدهن در جنگ. ژنرال های ایرانی تعجب میکردن، هرچی از این عربان کنیدن تعدادشون زیادتر میشد، کیا بیارفتن؟ خود ایرانی ها بودن یا کسانی که در این هیته زندگی میکردن در اون سوی عرض کنیم دجله و اینها. اینا باز شاهنشاه فرار کرد، اینا ماهوی سوری استاندار خودش رو کشت نگاه که میکنیم میدیم زمان مغول هم به همین وضعیت بوده. داستان فساد دربار این خوارزمشاهیان چیز عجیب غریب بوده، کارها و شرابخواری ها و غلامواری

سلطان حسین. همینجور که ما میام تاریخ تا همین دوره های جدید و همین داستان خمینی و رژیم سابق واقعا همینجور بود، یعنی بدعملی و از کنم بی‌عرضگی رژیم گذشته و راه ندادن مردم در میدان سیاست سبب شد که این آقا بیاد سر و صدایی بشه و باز اون آقا فرار بکنه. و ببینید تکرار مکررات چقدر خونبار و ملال‌انگیز. حالا صحبت است که چاره چیست؟ چاره آن است که عرض می شود که این سرزمین برگردد به صاحبان اصلیش، یعنی مردم. چاره کار فقط حکومت دموکراتیک هست و به محض اینکه مردم به بازی گرفته می شوند چه استعدادهای شگفتی از مردم ما بروز می کنه واقعا. هرگز این کشور در دست صاحبان اصلیش نبوده متاسفانه، و بعد از گذشت عرض میکنم عصر و قرون و عرض کنم که در این قرن بیستم این عقاید مختلف سیاسی و تئوری های مختلف و اینها، برمیگردیم به این که دوای درد ایران آزادی و دموکراسی است، حاکمیت ملی است، تقسیم قدرت هست که قدرت در دست عده‌ای برای همیشه نباشد. خیلی ساده است. فهمش خیلی ساده است. اما عرض شود که این آخوندهایی که امروز هستن بر قدرت و اینها اونچنان حریص هستن به این قدرت و اونچنان گرسنه چشم که کارهای انجام میدهند که هیچ تاریخی ما سراغ نداریم واقعا اتفاق افتاده باشه. یعنی در همین ماجرا یک نمونهش رو عرض کنم. حالا عرض کنم این سبائیت و درندگی که واقعا این آخوندها نشان دادن در سالهای 60 و سال فرض کنی 67 و 68 و اینها که داستان مشهوری است و مرتب باید تکرار بشه. یعنی این رژیمی است که دست او نه تا آرنج به قول معروف مرفق، بلکه تا شانه به خون آلوده است. در همین ماجرای عرض شود که گرفتن اراذل اوباش، اینا کاری که میکردن اول شناسایی میکردن مخالفان کی هستن، چه کسان رو باید بگیرن. میتوانستن در خیابون بگیرن اما نمیگرفتن. کاری که میکردن و میکنن این هست که عرض شود که منزل آقا کجاست خوب در نظر میگیرن. بعد دوستی میگفتن که در تماس هستن با این دستگاه اینها، ناگهان ساعت پس کنید 3 بامداد آقا بیچاره پیش زنش خوابیده، مادرش یه گوشه، بچه‌هاش یه گوشه، 10-12 نفر نقابدار و نقاب پوش مسلح دادندان میریزن بر سر این خانواده بیچاره، شروع میکنن به زدن با پوتین و مشت و لگد و اینا، هر کس به دم دست اینا آمده زدن. و بعد اون بیچاره که باستی بگیرن پیش زن و بچهش لخت کردن و همونجا زدن، توهین کردن، توف انداختن، لگد زدن، همه کار کردن، کشیدن بیرون با سر و صدا و اینا که همسایه‌ها بنانن که رژیم قدر قدرت اسلامی و سرداران اسلام رحم نمی کنن. ما خونهای گدا آمده ایم که بمانیم، این پیام رو بفرستید با ضرب چماق و چوب و لگد و اینها. بعد حیثیت یک انسانی رو اینجوری بردن پیش زن و بچهش. روسی سوگند یاد میکرد، میگفت همه کسانی که گرفتن به همین وجه گرفت، نقاب تا اینجا عرض کنم که چوب و چماق و مسلسل و اینها ریختن سر بدبختی که یه لاغبایی که پیش زنش خوابیده، بلکه اون رو لخت و عور کردن اونجا برای توهین و لگد زدن، توف انداختن، همه کار، بعد کشیدن بیرون کشان کشان در خیابان و از اونجا به زندان. بله، گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. این آخوندهای محترم هر سبت که می دانند که این اولین و آخرین شانس بوده برای گرفتن قدرت، و عرض کردم اینها سهم آخوندهای آینده رو خوردن. فکر نمی کنم این مردم در آینده به این آخوند چیزی بدهن، یا آخوند اساساً آیندهی در کشور ما داشته باشه. و این حیثیتی که این منبر داشت و این عمامه داشت و اینا پیش عوام اینها یک سر برباد رفت.

0: بر باد شده یک سر، با خاک شده یکسان، به قول خاقانی. دو دستی چسبیدند. و عرض می شود که اگر نگاه کنید این آقای احمدی نژاد و اینها به این دانشگاه ها می روند و این سو و اون سو، هیچ صحبتی از اصلاح، هیچ صحبتی از گسترش، هیچ صحبتی از بهبود وضع مردم نیست. اینا در همون، عرض کنم که ذهنیت خود، جستجوگر گسترش قدرت هستن با بلوف و با، عرض کنم که، مبالغه و اینها، که بله ما چنین گفتیم، آمریکا چنین گفت، یعنی ما همسنگ آمریکا هستیم، بله از ما میترسن، ما چنین کردیم در لبنان، فلان کردیم و اینها، و غافل از گردش روزگار که این ملت و این مردم بسیار دیدند از اینجور. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد. پوزه بدید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر هموطنان گرامی، عرض می شود که روزهای چهارشنبه در تیوی سابق شاهنامه می خونیم خدمتون، داستان رستم و اسفندیار رو دنبال می کردیم و در 5 دقیقه پایان هم دوست گرامی آقای کربلایی به آواز می خواندن. و دوست دانشمندی به من می گفتن که صدای آقای کربلایی بسیار زیباست اما حالت قهوه‌خانه‌ای می آورد. اتفاقا منظور من هم همین است، اتفاقا مقصودم همین است. عرض شود که اون فضا باشد، چون کسانی که در قهوه‌خانه می نشستن مردم ایران بودن و همین مرشدایی که در قهوه‌خانه در صحبت که شاهنامه میخوندن، تأثیرشان بر جامعه بسیار بیشتر از اون استادایی بود که در صحبت کنج دانشگاه مینشستن و برای خودشون غالبا هم اشتباه میفهمیدن شاهنامه رو. از تحلیلاشون که در دست هست من نمیفهمم، چون اینها اون همیت و غیرت و عرض میشود که استادی و آشنایی و انس و الفت رو با کتاب نداشتن. این است که چون به حکم ضرورت می زدن به داستان، این است که دیگه دیر بود براشون. مثلا مرحوم سیرجانی، خدا بیامرز، محقق بسیار خوبی بود، ایشان می گوید که من دیگه سنی رسیده بودم، اینها به عمر من به شاهنامه نگاه نکرده بودم، تا اینکه یک استاد محترمی که تدریس شاهنامه می کرد می خواست به فرانسه بره، گویا سرطان داشت، به من گفت آقا شما کلاس من رو عرض کنم اداره کنید، و من تا حالا نخونده بودم، اما رفتم خوندم دیدم عجب چیزی است و اینها و فلان و اینها. اعجاب میکنه مرحوم سیرجانی که البته این رژیم او رو کشت. این است که اتفاقا فردوسی هم مقصودش همین بوده، یک حماسه ملی برای همه مردم سروده میشود در حیطه همون زبان و همون فرهنگ. این است که ویژگی های خاص خود رو باید داشته باشد تا بتواند به اون درجه برسد که همه مردم بخوانند و دوست داشته باشند. و بفهمند این شاهنامه تنها کتابی است که شما احتیاج به فرهنگ لغت ندارید که بفهمید فردوسی چه میگوید. این از خصیصه های حماسه های ملی است، ساده اما متعالی. این خیلی کار مشکلی است که شما به سادگی سخن بگویید اما پایگاه سخن بسیار رفیع باشد. و چون سخن از شاهنامه هست، میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ منظومه بزرگی نمیتواند ابیات یک دست داشته باشد. اساسا نقض غرض میشود اگر همه ابیات، یعنی اونجایی که فرض کنید که مجلس بزمی هست یا فرض کنید که اتفاق بزرگی نمیفته، اگر قرار باشد این ابیات به همون درجه باشد که عرض میکنم که قهرمان اصلی داستان وارد صحنه میشه، کارهای بزرگ میکنه، یکی اساسا نقض غرض به درد نمیخوره، خلاف بلاغت هست. این است که از وجوه واقعا درخشان شاهنامه فردوسی آن است که متناسب با مقال ارتفاع سخن کم و زیاد شده، یعنی اونجایی که شنونده دوچار هیجان هست و عرض میکنم که تمام این تخیلش به حرکت در آمده، ابیات هم جواب این احساسات رو میده، میبره بالا میبره بالا تا اونجایی که حقیقتا این سخن استاد به پایه عرض شود که اعجاز میرسد. حالا اعجاز نه به اون چیز آسمانیش، یعنی این که واقعا فقط از او برمی آمده این کار و از کسی دیگری بر نیامد. بسیار کوشیدند. باری خب برویم ببینیم که عرض شود که چه شد این داستان و نبرد رستم و اسفندیار رو برای شما بخوانم اینجا. خب چون این گفت رستم به آوای سخت که ای شاه شادان دل نیک بخت. اینا در میدان جنگ هست، در اگر رویاروی رستم و اسفندیار. بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشای یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپو یا ویختن. بگو تا سوار آورم زابلی که باشن.
2: یه مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی‌ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم، یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی خیلی کار مونده. 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
3: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
2: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود تا
4: تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزنم، دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارها باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن، یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امریست دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگر است. تا اشخاص عادی شاید الان صدها یا حتی هزار خوردهی پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش بپردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکتی دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که، چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی همه است، در بیچارگی همه است، در فقر همه است. حالا اسمشو نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه همه است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

0: عرض دارم سلام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز جمعه است، برنامه ویژه‌ای داریم، حتی بهش توجه کنید. زود کس کنم، در دوره پیش از انقلاب در پروپاگاندای دوران جنگ سرد سابق شده روی کف رمز برای حمله به ایران، به حکومت ایران. اونایی که در خارج از ایران زندگی میکردن بینه میدیدند که این هیاهویی که ایجاد شده و تبلیغاتی بیشتر علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی بیشتر تمام جوامع بشریت، تمام کشورهای دنیا خب دستگاه‌های استخبارات و دستگاه‌های امنیه داشتند، اما همه رو این رسانه‌های غرب، احزاب به ویژه چپ در غرب رها کرده بودن، پرداخته بودن فقط و فقط به سواک در ایران. انگاری یک کشور تو دنیاست که نهاد امنیتی داره، بقیه کشورها نهادهای امنیتی رو تعطیل کردن یا اصلا نهاد امنیتی ندارن. ما سازمان‌های مخوف امنیتی داشتیم در شمال آفریقا و همینطور در خاورمیانه، دیگه دستگاه استخبارات نبودن، دستگاه‌های مخوفی بودن که کارش فقط سرکوب مردم بود. این روزا خیلی صحبت است آقای که ببیشه بعد از انتشار مستند آقای پرویز ثابتی، یکی از مدیران پیشین سواک، مدیران سواک در دوران قبل از انقلاب، آقای رضا کیانی برنامه جایت میکنه. از این سپاسگزارم. آقای هستیم به کارشناس مطالعات امنیتی آقای عرفان قانیفت. آقای قانیفت درود بر شما.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران در هر کجا که این برنامه رو ملاحظه میکنه.
0: تو من این توضیحاتی که دادم می‌خواستم ببینم که شما تعبیر تفصیلی دربارش دارید در همین جا، بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
1: عرض کنم که در سال 1387 که ضبط خاطرات جناب پرویز ثابتی شروع شد برای اولین بار، در سال 1390 اواخرش خب کتاب حاضر شد و ایشون افتخاری برای بنده بود که اومدن توی صدای امریکا و درباره کتاب صحبت کردن و کتاب در اختیار مردم ایران قرار گرفت به اسم در دامگه حادثه، و قرار بر این بود که یادداشت‌های خصوصیشون رو هم در جلد دیگه تکیه بکنیم و اون هم چیزایی که تکراری نباشه در دامگه حادثه اون رو در یه جای دیگه آماده بکنیم، که ایشون تمایلش بر این هست که به اصطلاح هرچه دیرتر منتشر بشه بهتر هست. و از اون موقع در دامگه حادثه منتشر شد و این مستند که پخش شد یک کلمه بیشتر و کمتر از کتاب در دامگه حادثه نگفتن. با ذکر صفحه میشه تمام روایت ها رو نشون داد و گفت،
0: ولی یعنی در واقع سیناریو این مستند نوشته شده بود از قبل.
1: خب یعنی کتاب منتشر شده، خب وقتی یه آدمی یک روایتی داره، روایتش همه جا به اصطلاح مشترک هست. ایشون همون روایت ها رو اومدن و به صورت تصویری بیان کردن حدود 13 ساعت، که از این 13 ساعت 5-6 ساعتش رو به میل خودش شخص کارگردان انتخاب کرده و اونجا گذاشته، و آخر کار هم آقای ثابتی میفرمایند که من سال 2011 مصاحبه کردم به خاطر اینی که برخی از چهره های دوران پهلوی دوم زنده بودن و من میخواستم که اونها شاهد داستان باشن. این کارگردان محبت کرده اونو سانسور فرموده، به اضافه اسم بنده حالا مهم نیست، به هر حال جهان سوم بود، دنیای سانسور. ولی از اون 13 ساعت
0: یعنی اسم شما سانسور شده تو این مستند؟
1: البته قسمت آخر ایشون اومده این کارو کرده و به نظر من حالا نیازی به حرف زدن دربارش نیست، ولی نشان کم اخلاقی حرفه‌ای است، و یعنی آدم اخلاق حرفه‌ای داشته باشه ارجاع میده و دخل و تصرف در عنوان سخن کسی نمی‌کنه. مثلا در کتاب در دامگه حادثه منبام مثال، وقتی صحبتی شده حتی طرف کمونیست بوده، تروریست بوده، اسلامی بوده، نمیدونم هرچی، من ارجاع دادم با صفحه و با اسم، در حالی که ایشون مثلا اون شخص دشمن دوران پهلوی بوده. من آوردم به این خاطر که در ارجاع دادن دیگه ایدئولوژی شخصی حکم فرما نیست. وقتی کسی طرفدار مصدق السلطنه یا بختیار، خب وارد کار تاریخ معاصر نشن. بدبختی تاریخ معاصر ما در ایران اینه که یا یه گروهی طرفدار چپ اللهی ها هستن، یا یه گروهی حزب اللهی هستن، یا یه گروهی مصدق اللهی هستن. کتاب خوندن این سه گروه به نظر من تفکر انسان رو باز نمی کنه. در تاریخ معاصر باید بی‌طرف وایساد، ارجاع داد به همه اشخاص. ولی وقتی دست ببری به سانسور، یعنی اینکه میخوای اون عقیده و ایدئولوژی خودت رو ارجاع بدی، و این کار قشنگی نیست در کار تحقیق. حالا چه
0: این اتفاق افتاده در این مستند؟
1: بله به نظر من در این مستند، به نظر فهم شخصیم، یک نفر بین 88 میلیون نفر انسان، تصور ذهنیم این هست که یک عینک ایدئولوژیک پشت این مستند هست، و انتخاب 13 ساعت که 5 ساعتش رو انتخاب کردن برای پخش کردن، و اون شخص به میل خودش مثلا اومده این افراد، حالا زحمت کشیده، کار کرده، ایناش مقبول، محترم، سر جا خودش، و به نظر من خوب و بدی هر کاری رو باید رک، صریح و صادقانه گفت. و این که آقای ثابتی بیاد از یک کتابی صحبت بکنه، شما اسم کتاب و اسم نویسنده رو حذف بکنید، این اخلاقی نیست و این نظر بنده است نسبت به این.
0: اعتراض کردید یا نکردید؟
1: نیازی نیست. برحال در جهان سوم و ایران از این اتفاقات زیاد میفته. مثلا طرف، شما در این چند روز دقت بفرمایید، تمام روزنامه‌های جناح راست و روزنامه‌های جناح زبان املال اصلاح طلب، و همزمان در خارج از کشور مثلا شخصی که پروپاگاندایی رو که جمهوری اسلامی در روزنامه جامعه جمع و کیهان منتشر میکنه، همون رو میاد مثلا با پوزخند و تمسخر با تفکر توده‌ای در کاریکاتور منتشر میکنه، و یک شخص دیگه‌ای که مصدق اللهی هست، هیچ ربطی به تز توده نداره، میاد اون کاریکاتور رو در صفحه خودش بیان میکنه، و شخص دیگه‌ای که اصلاح طلب هست و در واقع پیرو حزب امید و میخواد برای دوره نجف آبادی و ری شهری تبلیغ میکرد، همون شخص میاد و این کاریکاتور رو تعریف و تمجید میکنه صرفا برای دشمنی با عالی جناب پرویز ثابتی.
0: اینا این کار اتفاقا در ایران افتاد یا بیرون از ایران؟
1: در خارج از کشور. اسمن به اسم اپوزیسیون شناخته شدن. آخه بدبختی ما یکی دوتا نیست. بدبختی ما فقط ملا نیست. بدبختی ما فقط تروریست نیست. بدبختی ما جامعه ایرانی است. بدبختی ما سیاه روزی جامعه ایرانی است که هنوز که هنوزه در افکار 57 سر میبرن خیلی از این افراد. هنوز فکر میکنن کشور اداره امنیت نمیخواد. مثلا اونایی که طرفدار بختیارن، افتخارشون به اینه که در دوران ایشون به اصطلاح ساواک منحل شده، هرچی تروریست و کمونیست و تجه‌طلب بوده وارد کشور شده و جنایت کرده، این افتخار هست. مثلا این زندانیانی که در زندان ساواک بودن، کدومشون آدم حسابی بودن؟ خب به من معرفی بفرمایید یه مش تروریست. مثلا حالا دو تا سیوی هم خوردن، چهار تا لگدم خوردن، خب درک چت مثلا چه حقوق بشری رو تروریست میفهمه؟ وقتی بمب میذاره منفجر بشه کجای حقوق بشر
0: گفته؟ آقای قاریپا میخوام بگم که خود ساواک رو الان اصول تا چقدر مقصر میدونید در همداستانی با انقلاب؟ به هر یه بخشی از ساواک با انقلاب بوده، در این شک نیست. جامعه که وقتی انقلاب شد، یکی از اولین تظاهراتی که برگزار شد در برابر نخست وزیری بود، نخست وزیری هم آقای بازرگان. اینا ساواکی هایی بودن که حقوقشون رو میخواستن، و بعد اداره هشتم ساواک احیا شد، به کارش ادامه داد، یعنی دعوت کردن رسما. بگو ببینم که خود شما تحقیقات شما چی میگه؟
1: سوال بسیار هوشمندانه فرمودید. فقط یکی از اون افرادی که در جنایت دست داره همین مهدی بازرگان هست، که من فکر میکنم اولین کسی هستم که نمیگم مهندس مهدی بازرگان، انگار مثلا مردم جامعه ایران عقب ماندن، بی سوادن، فقط یک نفر مهندس شده. اون یک نفر هم در واقع رضا شاه فرستاده خارج از کشور برای تحصیلات با پول مردم ایران، و همون شخص برمیگرده در دانشگاه شریف سخنرانی میکنه، میگه آب در یک وجب، یک وجب هر فضولاتی توش بریزی پاکه، چون این آب کر است. این شخص با همچین مشعشعات فکری در روزنامه نیویورک تایمز میگه چتونه دارید به اصطلاح اهانت میکنید، اعتراض میکنید به حکم دادگاه های انقلاب؟ این 60 نفری که کشته شدن کمتر از اون 100 هزار نفری است که شاه کشت. کدوم روزنامه نگار، کدوم زبان امرال روشن فکر، کدومی که از این فعالایی که الان زبان گشاد و دهن باز نسبت به ساواک فحاشی میکنن اومدن به این مترجم قرآن متقلب گفتن اون 100 هزار نفر اسامیش کجاست؟ فقط اسامیش، حالا اصلا بقیه‌اش پیچکش، پرونده پیچکش، اسامی این 100 هزار نفر کو؟ شاه فقید ایران اون 100 هزار نفر رو که کشته در کدوم قبرستانه که مردم برن ببینن؟ آخه دروغ گفتن حد و حساب و اندازش هم باید معقول باشه، ولی اینها اینطوری نیست. همین دوران بازرگان اومدن با مقدم ساخت و پاخت کردن. از زمانی که مقدم رفت برای پلم کردن کاخهای سلطنتی، در دورانی که مصدق اللهیا میخواستند شاه فقید بره و جمهوری روسی تشکیل بدن، خب از اون موقع مقدم با این افراد مرتبط شده بود.
0: خب مقدم کی انتخاب کرده؟ خود دستگاه انتخاب کرده بود، منتخب دستگاه بوده.
1: خب دیگه منتخب دستگاه که نمیاد که ایدئولوژی کسی، کدوم دستگاه اومده ایدئولوژی فلان کارمندش رو کنترل بکنه که مثلا یک کارمندی علاقمند به بازی شطرنج هست مثلا دستگیر بشه چون ایدئولوژی کارمندش این هست مثلا، این که نیست. و بعدش گروه چند اداره داشته، اداره سوم مطلقا همکاری با جمهوری اسلامی که نکردن، اداره هشتم یعنی ضد جاسوسی اومدن و در واقع با جمهوری اسلامی همکاری کردن. توی این چند روز خیلی از افراد یهو یک شبه شدن کارشناس ساواک، توجه به این ندارن که خب کتاب آقای هاشمی هست، تیمسار هاشمی با بنده مصاحبه کرده، تیمسار هاشمی با تاریخ شفاهی هاروارد مصاحبه کرده، همین جدیدن کتاب ساواک یکی از کارمندان اداره هشتم آقای موسوی منتشر شده. پس بنابراین همینجوری هر دنبیل که نمیشه حرف زد. گروه اداره هشتم با تصور بازرگان اومدن همکاری بکنن با خمینی. افراد گروه اداره هشتم اومدن و گفتن حقوق کارمندان ما و زن و بچه ما رو باید پرداخت بکنید. رژیم جدید هم پرداخت کرد، همین به همین سادگی. و بعد در اونجا مثلا سعادتی دستگیر میشه، در اونجا مثلا ماجرای عراق رو دوباره زنده میکنن و حتی سفارت روس کمک میکنه در این رابطه. خاطرات کوزیکچین هست، شما ملاحظه میفرمایید. و از رو بی‌مطالعگی، از رو بی‌تفکری که نمیشه یه چیزی رو حکم داد. و افراد اداره سوم، افراد گروه ضد خرابکاری، مثلا این افراد رو شما آوردینی که از اون افراد بهمن تهرانی هست. خب این فرد جز دروغ، جز فریب چیزی دیگه ای نگفته. و همین تروریست های فدایان خلق جز توهم و دروغ چیزی رو از زبان ایشون نقل نمی کنن. جامعه بشری چه نیازی به دروغ داره؟ و با این دروغ ها تا کی مثلا دست جدید تا کی باید در این ناآگاهی و تاریکی و ابهام به سر ببره؟ سودش برای کجاست؟
0: آقای قانبا، آقای ثابتی، از گرایشات مقدم با خبر بودن یا نبودن؟
1: در قریبی مقدم یک نفر تردید و شک نداره. مدباب مثال دختر تیمسار،
0: گزارش هم کرده بودن.
1: بله دختر تیمسار پاکروان زنده است در فرانسه و یکی از نویسنده‌های مشهور هست. وقتی که یک سناتوری اسمش یادم رفت، اگر اشتباه هم نمیخوام بگم که جسارتی نباشه، یک سناتوری که بعدن از زندان آزاد شد و اومد امریکا و در امریکا درگذشت، در زندان همسلولی آقای پاکروان بوده با آقای مقدم. جمله مشهور آقای پاکروان که همینجا تو برنامه شما گفتم این بوده که خمینی مثل کرگدن میمونه و تا انتقام نگیره ولکن نیست. این جمله کپی رایتش مال جناب تیمسار پاکروان است. مقدم گفته من بهشون کمک کردم، فکر نمی‌کنم من اعدام بشم. آقای پاکروان میگه نه خیر، من ایشون رو از مرگ نجات دادم ولی من اعدام میشه. و بعد چند شب بعدش هر دوتاشون اعدام میشه. پس بنابراین نکته ای که هست، خود دستگاه در این اواخر شاهنشاه رها کرده بود، یعنی عقب نشینی کرده بود قدم به قدم در مقابل مخالفین. مردم ما که معترضن در چند روز فعلی متوجه یه نکته نیستن. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی چاکران مخلصان گفتن نیست. شغل تحلیلگر امنیتی و مقام امنیتی اینه که واقعیات رو در اختیار حاکم قرار بده. حاکم کی بوده؟ شاهنشاه ایران، آریامه محمد رضا شاه پهلوی. ساواک تمام صحنه رو در اختیار ایشون گذاشته.
0: تصمیم در مورد مقدم، حتی در مورد
1: در برابر تمام مسائل تصمیم با شاهنشاه هست و پادشاه مملکت خودش تصمیم میگیره و تصمیم گرفته. پس بنابراین که بقیه میگن ساواک خیانت کرده، خیانت در کجا؟ خیانت به کی؟ این خیانت کجاست؟ یا مثلا تخریب شده، تخریب در کجا؟
0: آقای قانون، اتفاقاتی قبل از انقلاب افتاده در شبهای انقلاب، اتفاقاتی که نباید بیفتاد ولی افتاد. امیرعباس خویدا رو دستگیر کردن، انداختن به زندان. قطعا ساواک دخیل بوده در دستگیری او و میدونیم یکی از اشتباهات متش گذشته بوده دستگیری شخصیتی که واقعا به ایران خدمت کرد و ایران رو دوست می‌داشت. کاری هم از دست برآمد انجام داد. روشنفکر بود، اندیشمند بود، متفکر بود، برخلاف همه اون شایعاتی که مخالفانش به سر زبون ها انداخته بودن. در این زمینه اطلاعات ما چیه؟ سبانیش در ساواک کی بوده؟
1: شما جناب میبودی، اداره داخلی ساواک یعنی اداره سوم از خرداد 1357 که مقدم میاد سر کار عملا تعطیل هست. پس بنابراین اداره ساواک، اداره سوم ساواک از خرداد 1357 که مقدم هوادار مصدق و بازرگان میاد سر کار عملا تعطیل هست، یعنی کار قبلی رو نمیخواد بکنه. پادشاه هم دستور داده که فتیله رو بیارید پایین، آوردن پایین. و بعد نخست وزیری که ملای اعظم هست اسم شریف امامی میتونه نخست وزیر، کدوم نخست وزیر در جهان میاد تاریخ تقویم کشور رو قیچی میکنه 2000 سال میندازه تو دوباله به خاطر حرمت ملا؟ تاریخ شاهنشاهی رو چه کسی تغییر داده؟ شریف امامی. شریف امامی این کار رو انجام میده. حالا ماموریت بوده نبوده اون یه بحث دیگه است، برنامه دیگه الان وقتش نیست. همکار ایشون در ساواکی هست، ناصر مقدم هست. تمایلی به واکنش محکم در برابر تروریست ها نداره. و بعد در کمیسیون سلطنتی شروع میکنن به اسامی زندانی ها رو معرفی کردن. تلفن زنگ میزنه تو اون جلسه در کاخ، آقای نهاوندی زنده است حی و حاضر. یک نفر اعتراض کرده برای دستگیری هویدا. چه کسی بوده؟ تیمسار پاکروان. حتی شهبانو در اون جلسه بوده و یک کلمه حرف نزده. شهبانو هم حی و حاضر و زنده. و نکته ای که هست، یک نفر، اونم رئیس قبلی ساواک بوده و شاهنشاه همیشه به حرفش احترام گذاشته و گوش داده، گفته دستگیری هویدا یعنی خیانت. خب یک نفر بوده، یک رأی داشته، بقیه گفتن نه خیر باید دستگیر بشه. خب شد، الان ما چیکار کنیم؟ الان ما بگیم که الان گناه ساواک هست، ولی خب ساواک گناه اون مدیر ساواک در اون تاریخ هست. ولی رئیس قبلی ساواک آقای جنرال پاکروان در داخل جلسه بوده و مخالفتش رو اعلام کرد. پس هر دو زاویه رو باید دید، نه اینی که فقط یک جا رو ببینیم و ما شروع کنیم به محکوم کردن. با محکوم کردن ساواک به کجا میخوایم برسیم؟
0: بنابراین مسائل امنیتی مملکت به طور دموکراتیک حل و فصل میشده، بررسی میشده؟ یعنی منظور تصمیم گیری بوده و رأی گیری بوده؟
1: مسائل امنیتی مملکت در داخل ساواک جداست، مسائلی که در کاخ سلطنتی تصمیم گیری شده جداست. وظیفه ساواک این نیست که بیاد به خاطر خوش آمدگویی و به اصطلاح این که دل شاهنشاه رو شاد بکنه گزارش خلاف واقعیت بده. چه رکن دوی ارتش، چه اطلاعات شهربانی، چه ساواک و همه اینها گزارش‌های مخصوص خودشون رو به پادشاه دادن. تصمیم با پادشاهه. پس بنابراین اینجا نمیشه که گفت مثلا رکن دوی ارتش چرا گفته مرز ناآرامه. خب وظیفه‌ش بگیر.
0: خب این همه تحلیلگر در ساواک بود. میدونیم که تحلیلگرهای برجسته‌ای در ساواک بودن. خود آقای ثابتی. اینا اعتراض نکردن، قیام نکردن وقتی مثلا هویدا رو میخواستن دستگیر بکنن که به نظرم این مقدمه جری شدن انقلابیون بوده در دوران.
1: پاکروان اومده اینجا گفته من مخالفم. به عنوان یک جنرال با سابقه امنیتی جلوی شهبانو و جلوی پادشاه مملکت گفته من مخالفم. دستگیری هویدا جنایت هست، خیانت هست. گفته دیگه چیکار باید بکنه؟ یک نفر. شما در نظر بگیرید پشت سر بنده در این به اصطلاح کتابخونه بنده 68 خاطرات دارم، دو تا مدلش 70 تا. 68 خاطرات دارم از مدیران قبلی CIA، موساد، اینتلیجنس سرویس، حتی مال استخبارات و جاهای متفاوت. چرا در کشورهای مختلف وقتی یک مدیر امنیتی کتابی منتشر میکنه، خاطراتش رو منتشر میکنه، مردم اون جامعه با ادب و احترام میشینن، میخونن، تحلیل میکنن، میآموزن، نقاط ضعف و قوت خودشون رو درک میکنن. به جز کشور ما، بدون اینکه بخونیم، بدون اینکه مطالعه کنیم، بدون اینکه توجه کنیم، همه میشیم کارشناس امنیتی. خب این فاجعه است. خب اجازه بدید آقای ثابتی هم بعد از 45 سال روایت خودش رو بگه. یا مثلا یک سری افراد غرغرو، مغرور در داخل و خارج از کشور به غلط از روی ناآگاهی و بی‌سوادی میگن ایشون مأمور مخفی بوده، جاسوس بوده. آخه شخصی که میاد مصاحبه مطبوعاتی میذاره، شخصی که بعد از 35-6 سال میاد کتاب خاطراتش یک بخشش رو منتشر میکنه، ایشون مأمور مخفی هست. مخفی کجا؟ این سخن عیناً در وبسایت تصمیم خبرگزاری فارس تکرار میشه. ایشون خیانت به کجا کرده؟ و افسوس که هنوز عقلانیت ما در پاشنه سال 57 میچرخه. یه گروه پشت ملکه و اسم پادشاه قایم میشن برای توهین کردن، برای هزیانگویی. ولی یک آقای ثابتی از دید بنده که بارها و بارها بدون تعارف گفتم، یک فرد درستکار، صادق، باشرف و وطن پرست بوده. دوست که نبوده. ایشون نیومده خودشو در تصاحب قاطی بکنه.
0: آقای غنی فرد عزیز، به من بفرمایید که این خاطرات آقای ثابتی پیش از این وجود داشته؟ ایشون الان زمان رو مساعد دیده برای انتشار اونها؟ قبلا تا فکرشم نمی کرده که اینها رو میخوام ببینم که دلیلشون چی بود که امروز رو مناسب دیدن برای انتشار خاطرات، یعنی بعد از مدت ها وقفه ای که در این کار افتاده بود چه دلیلی داشتن؟
1: شما خودتون اولین کسی بودین که با بنده مصاحبه کردین، اولین نفر بودین بعد از زندیات تراژ نگهبان در باره کتابی که با آقای ثابتی قرار شد منتشر بشه. هیچ کدوم از مردم ایران، هیچ کی از رسانه ها اینو متوجه نشده بود و جلوی چشمای خودتون به عنوان شاهد صادق هر فحش و ناسزا و اهانتی رو بنده مخلص تحمل کردم. CIA، موسادی، اینتلیجنس سرویسی، سپاه قدسی، سپاه پاسدارانی، هر تهمتی که شما بنده شنیدم. ولی در واقع هم این کتاب منتشر شد، در اختیار مردم و نسل جدید قرار گرفت. نسل جدید روایت 57 رو نمیپذیره. روایت 57 سراسر دروغ هست، سراسر بیشرمی است. نسل جوان میخواد از دروغ و بیشرمی رها بشه و آقای ثابتی هم کمک کرد، تلاش کرد برای اینکه با روایت دیگه‌ای آشنایی زدایی بکنه و نسل جوان رو دعوت به تفکر و تعقل بکنه و با عقل نقاد بیان این بدبختی که سرشون اومده رو نگاه بکنن. اینجا کجاش جرمه؟ به نظر من بهترین کار هست. نه مثل اون افرادی که یک کمونیست رو میارن تو رسانه خودشون چند ماه پیش تقاضا میکردن که مصاحبه رو بکنن با آقای ثابتی. آقای ثابتی جواب نداد. الان ایشون شدن در رسانه منتقد آقای ثابتی. توی این چند روز، در این 10 روز، من یک منتقد با شخصیت و با شرف ندیدم که بیاد صحبت بکنه از رو عقلانیت و منطق. هر چی من دیدم همسو با تبلیغات جمهوری اسلامی.
0: خیلی دلشکرید. میخوام ببینم آقای ثابتی که از کاری که کرده که پشیمون نیست الان.
1: برای چی پشیمون باشه؟ یک آدم با شرف اومده تاریخ مملکت خودش رو به نسل جوان گفت. همین. و این کافیه. نوشتهشم
0: که موجود. تشکر آقای قانیفت. قسمت دومی هم داره، حتما پیگیری کنید همیانانم که بعد از این بیشتر به جزئیات مستند. همینطور اگر تتم خاطراتی باقی مونده که نیامده در مستند رو میخوام از آقای قانیفت تقاضا بکنم که حتما در گفتگوی بعدی با شما در میان بگذارم. به هر حال تصور نمی کنم که حملاتی از این دست بتونه کمک بکنه به اینکه ما دید روشنتری داشته باشیم مثل اون چیزی که در اطراف ما میگذری و در تاریخ معاصر ایران گذشته. این روامداری شرط کاره و امیدوارم ما به عنوان یک ملت متفکر با تاریخ و قایش آدم ها برخورد بکنیم، نه با فحش و دشنام و انتقادهای بی ارزش و مبتذل. از رضا کیهان تشکر میکنم، از شما که ما رو همراهی میکنید.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه سیوم از ماه مارس سال 2020، در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود یک ساعت و 20 دقیقه اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خودی ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. که حریفان زمل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب برسن، من از تأمل کنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، مولانا میگوید. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی ثنای تو هم اگه بکنم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بله، سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوش نشستن بودی، تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. خب این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان ها هستن، چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان از شما حتما مطلع هست. خب دو تا آدیو داریم از یه مرد بختیاری و یک ویدیو داریم از یک آخوند. اجازه بدید که اول اون آدیو رو بشنویم. ضبط کردن، صدای یک مردی است و لهجه بختیاری هم صحبت میکنه و در باب دین صحبت کرده و تاثیراتش خیلی خیلی شنیدنی است. لطف کنید سپر جان، همون به ترتیبی که ارسال کردم خدمتتون، اول یک و بعد دو رو پخش میکنیم، گوش میکنیم، ببینیم چه میگوید این مرد بختیاری.
3: خدا خیرت بده آقای ایلونی.
2: این رو یک دوستی برای من فرستادن.
3: خیلی چیز نخوندم، خیلی هم چیز نونم، ولی اون آخر فرمایشت فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده، این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترایه یا ایره شیشه اوینه گرند جلوی آخوان نگاه هف کمونه استی صفا بارم با مبچه هم این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزه ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میارم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون مردمی که هستی هر روزشون یک پرس خوابی آخون داده به نام دعای روز یک شنبه به نام دعای روز مردمی که 1400 سال پرس خواب و مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همی تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کن. هنوز گوشه یه شیخی گرن که دعای صحیفه لونم سجادیه کارساز تو کرونا هنوز مردمی که اینه درکشون اینه ویو چی ترین بیدارشو کنیم هنوز مردمی که به این شعور و در زم مردمی که دانن خدا لریبه لده مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت ایکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا ایقدر سوادش کمه شعورش کمه که فارسی نیفهمه این مردم هم میترام بیدار کنم یا چی تری بیدار کنی. مردمی که هنی نونن خدا با قلبشو گفی زنه نبا زمونشون تو امی ترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی ایگون بجر خمینی هنوز تو فضاین هنوز خمینی نه تو مای بینن تو چطوری ترین مردم بیدار کنیم. پشت پرده حرف زدنده گذاشت زمانش زمان عبید زاکانی گذاشت باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب مذهب خرافاته مذهب یه لایه یه که رو نور الهی نپوشنده مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی مگر مولانا نه یا آخانده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که باب شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش آبی مولانا چو آبی یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوان موتی ترین بیدارش کنین. مردمی که هم مولانا نه قبول دارن هم شیخ فلان کمینه قبول دارن این مردم مردم شخصیت و پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت چون ببینید شدن ویبو گب بزنی که بیدار آبون نهایتش متهمت ای کنن و کفر همینطوری که مولانا نه متهم کردن شمس متهم کردن و کفر کافری چه فرقی کنه او مردم و این مردم. وقتی که مردم مذهبی بودن چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش چه مردم الان زیر همون پرس خواب و مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرفی زنم تعدادی حرفمون نفهمن شاید برنج شاید ناراحت آمون.
2: بله خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره بطری میاره پیش آخوند گفت حف کن بنس یعنی فوت کن تو این بطری برم برای تبرک و تیمان و تمثیل خوبی از مولانا آورد خیلی جالب دو سه عبارت خیلی موثرم گفت این دین خاکستر به روی خدا و در واقع تضادایی هم که از مطرح کرد پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه است گفت اندکیست از بسیار و مشتی از خروار اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم بعد موقع علف، اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
4: نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
2: خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده، اینقدر هست که این به زبان آورده. من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایرانی دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده‌ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو به مکتبی است که لازمش فرض و فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، اتی شده، اون هم در واقع یک آدم ایدئولوژی است. اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمد است و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با آمریکا مثل که مادرزاده. من نمیدونم چرا باید دشمنی کرد، بابا اینجا به سرزمینی است و شیوهی که میخوان دارن زندگی میکنن. گذشت اون روزگار، گذشت اون روزگار مارکس و داستانه نمیدونم بهره کشی کارگر و این حرفا، گذشت بابا جان دیگه رفت. اما هر چه شما بگویید چهار تا عرض کنم که استدلال های غلط علیه آمریکا و اعمال رفتار آمریکا میکنه. پنداری که هیچ چیز نیکی از این مملکت بر نخواست، چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطوره. بله این آقا آخونده، آخونده مله. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بیرم اونجا هم جنگ بکنیم. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت و مسالمت آمیز هست جز این اینای به جهت اینکه در بطنش نفرت از دیگران مرکوز واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف ضمیر بقیه آخوندار هم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنید یا اینطور فکر میکنید. به هیکلش نگاه کنید، گردنش، یا آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد.

نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از اینکه من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم به که شهرها برده به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده، کشاورزان اما به شیوه های مدر، این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن، در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن. اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشند، یا اون چه ما میدم و میخریم که از برکات زمین است واقعا، تولیدات زمین است نباشد، ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است، با توجه به این که همه چشم‌ها به زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی می‌شد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد، دیگه جهان به منتهی درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز در قدردانی. حالا یک در واقع روایت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی، چون بیدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشهور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم اومدیم پایین. ایرانی ها از برادران هندی جدا شدن و آمدن، ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخش های شمالی افغانستان و آمدن تا حتی تا نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدن و بعد به صورت 3 شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدن. مادها به طرف مغرب رفتن، پارسها به طرف جنوب و پارسها در خراسان موندن و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی می گفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیا آمدند. این ابداع اختراع قنات فقط از ایران، در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنید. با شاغول و گونیا برای اندازه‌گیری و برای دقت در حفر شاه و در واقع یک چاه افقی است برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌هاش کم است آب رو جبران بکنند. و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. درسایی روی دیوار تخت جمشید هست نشون میده که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم. و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم. جز اینکه بگیم افسانه.

0: در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرساند. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت، یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهیست از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب، اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. بله نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولاً از برد یمانی بود بر تن می کرد و زینتی بر خود استوار می فرمود و به تنهایی در دربار حاضر می شد. بس شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتن بر شاه داخل می شد. خیام می گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود چنین بوده است. در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی، با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم که قابل تقدیم باشه و این دست خید نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله، درمی و دیناری خسروانی و یک دست خید خوید نوشته میشه، البته خه و واو و یه و دال، خوید خید خوانده میشه، خید نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان، چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی، آفرین تحصیل. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین، به ماه فرودین آزادی گزین، به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی، به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر، هجیر یعنی نیکو، هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار، سرت سبز باد و جوانی چو خید، اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر. به هم کشور بگیر نو بر تخت با درم و دینار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار عین مولا خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا و درم خار میگه پول رو خار بشمر ای پادشاه محتشم سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گدایه نمیدونم بانک بین المللی و آقای سید علی از پول خودتون چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبی به طوری که میگوین در واقع 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه ای که اینها پیروان علی هستند که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه گفت با من کار یک چراغی داشت و داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسر هم دربانش بود و اینها گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید گفتن نه ما کار شخصی داریم یعنی گفت مربوط به اسلام است مثلا دولتی است یا کار شخصی گفت اون رو خاموش کرد و یکی رو روشن کرد گفت اون هزینه بیت المال بود چون کار شخصی داریم و هزینه منه میخوان بگن که میزان زهد داشت علی خب ایش که نامش هم که علی است این مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا پس چه شد هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه چیز ساخته بود از دست جانش گذاشت تو کاری اولش همه مصادره شد به بیت رهبری بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش رویتر در همین 20 سال پیش هم 10-20 سال کمتر 8 سال پیش 92 میلیون دلار ثروت ایشون با توجهی که میگویم هر کسی چیزی میفروشد به بیت رهبری هم باید بدهد و این ساختمانی چند طبقه هست صندوق‌های بزرگ اسناد زمینای ملت هست ایشون مصادره کرده برای خودش حالا چرا به مردم کمک نمی‌کنه خیلی چیز عجیبی است 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی فراموش کردیم امروز وقتی است که آقای سید علی و شما دوباره جمع میکنید خرج مردم کنید میگوید و درم خار بله میگوید که به پیشت هنری یعنی مردمان هنری و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری چیزایی که میاردن میگه خیلی در دست دیگر نهادن یه جام شراب میداد به همین روی دستی گندم نورسته که ببشید خوب و نیکو بستی شده بود میدادن خدمت شاهنشاه ایران بله حالا این ادامه دارد
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپی پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادن از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آبها بر می داشته. بله. زیر آسیابها بر می داشتند. بله. به روایت دیگر، حالا آسیابهای قدیم می دونید چگونه بود که آب در جوی می آمد یک تنورهی درست می کردن بلند، بله، که وقتی می آدیم بالاتر پهن‌تر می شد، اون پایین تنگ‌تر می شد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو، سنگ روی دو سنگ بود، سنگ زیر سنگ رو به شرخش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شود و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیا، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود دختران می آوردن. بله. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب ها بر می داشتند. این که از کتاب المحاسن و الازداد آمده. به روایت جاهز، چون نوروز به شنبه می افتاد، پادشاه می فرمود که از رئیس، بله، گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است، نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینا به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینها است. و میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، این حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پول ها رو میدادن به خلفا. در زمان همه حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقی بزرگ. ایشون زمینی که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله، این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامر الامه نسبت میدن و در تاریخ های مهمتر به علی و باج ها میدادن. برابر این بسیار علاقه من میشدن، چه بسا که خلفای عباسی یا عموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن، اینا می دادن. و رفته رفته علی‌رغم همین مخالفت این آدم های صفی، نوروز می دونید که امروز یک عید جهانی است، علی‌رغم عرض کنم که مخالفت این سفها. و ما در روزگار قدیمتر یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها نوروز خیلی خیلی خیلی باشکوه و قرار می شد و در طول زمان عرض کردم علی رغم وقتی که مدارس ملایی باز شده این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس دشمنان ایران زمین دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان این آخونده هست و چه ایران بدانند و می دانند وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز می کردن اما به جایی نرسی. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش اون نمیشه. این غزالی او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا که درست میگن برنشاد اینا حرام است و چنین است و چنان است، از این مزخرفات او هم گفته ولی به جایی نرسید. اینه که این ملا اینو بایستی بردش سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخت، میختویله کوبید، بگیر آقا بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی بگیر، خربوزه های که میخوری از اصفهان ببین علی بهت میده، اون روی ده دوازده نان سنگکی که در اون از کنن خندق بلا میاندازی ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من دیگه دوباره خوندم این نثر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست، لوده ظرفای چوبی خیلی بزرگی بود تو شنگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان اونجا گفتن لوده، میگوید گوده ملا لوده خداست، هر چه در او بریزی یا هر چه به او بدهی هل من مزید میزند، یعنی آیا کسی از من بیشتر بده سیری نداره، مانند یابوهای کمخور پر کمدو آفت کاه و قارت جو، یا خونده مثل اون خرابه و یابوهای میمونن که پرخورن دو یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیدن. نزدیک هزار سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره، چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه، هزار رشوه باید به این زمین داد، هزار رو کوب داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم اینان ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر به خودشان مطمئن شدند که فکر آینده خودشان هم نیستند، واقعا فکر میکنند که تا ابد تا آمدن اون امامت دهچا اینها بر گرده مردم سوار هستن، وقیح شدن. ببینید با چه وقاحتی میگفت، میگفت من خر اینا نیستم، یعنی شما خرین دیگه، و انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه، غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم نداره. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن، میگوید به این سو بروید، به این سو بروید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفتخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آینده هم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کردن تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلاوی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگ وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلاوی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم، یعنی سوالاتی من با تخبیر رفت آمد داشتم یا او رو میدیدم من ندیدم. و یک داستان جالبی گفت ایشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. و یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلاوی که رفتن پیش پادشاه گفتن که اعلی حضرت این پهلوان تختی کارش ورزش بوده، اینا راش نمیرن. گفت آخه این سیاسیه. این رو من از پهلوان فیلاوی شنیدم، مستقیما دارم نقل قول میکنم، یه روزم به خودشون باید حتما صحبت کنم. گفتن آقا، گفتن این سیاسیه. و قربان تو سیاسی نیست اینها. دو دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از سختی هست کنار دکتر مصدق، یک یکم چیزی که علازر پرتاب کردن. گفتم بفرمایید ببینم این آقا. و ایشون هم معترض بودن بر این که کشتوندن محروم تختی رو، کشتوندن. بله نگشتن، خودش خودشو کشت، اما عرصه بر او چنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونست بکنه، خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش، در این جاش وزیر دارایی. و اولین دوره بود که آدم های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیشم دکتر آلیخانی بود، آموزگار بود، آدم های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیشم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود. بله وزیر دارایی بود، نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازیم و نه. میخوام این داستان خدمتتون بگم، این داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و این حرفا. میخوام این داستان خدمت شما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود، حالا درک رو بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، فرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون، همه دوستان بودن، جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتم، همه رفقا رو می دیدیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد، بس رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز و لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن، با کراوات بودن و خودشدوار و اینا و ریش تراشیده، و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید؟ من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو شرفتی برم؟ گذشته از این، ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخش هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر می‌رسید و صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود، ما بیزار بودیم، یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر می‌کردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد، یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه، ما اهل این حرفا نیستیم، رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو من یادم منزوی هستم، در رادیو من چه کارم، به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی، دوست عزیز و نازنین من بود اون بعد نازنین، آقای دائمی فردا با زنگ زد. گفتم که آقای دائمی من اهل این کار رو. گفتم حالا یه روز شما بیم. باشه، فردا رفتیم دیدیم عجب داستانی، خیلی بند و ساده مفصلی بود و جای شیکی بود در سانتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و ضبط و پخش بود و میز گردی و برنامه آقای دائمی شروع شد. اتفاقا برای من جالب بود که با یه ترانه معروف دین مارتین شروع شد، If the moon hits your eye like a big pizza pie it's amore، اینجوری شروع میشه و خیلی خیلی مشهور و آقای داری مرد شیکیست. خلاصه یه نمیدیادم نیست راجع به چی صحبت کردی، ولی بعد از 15 دقیقه یا اینطور گفت حالا خطها رو باز کنیم. خطها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی شما، از کجا این دانشمند بود؟ ما چیزی نگفتیم هنوز. نه خلاصه برنامه شروع شد. ما می رفتیم روز چهارشنبه بود یا سه چهارشنبه بود بکنم، چهارشنبه یا پنجشنبه، در رادیو صدای ایران صحبت می کردیم، شنوندان خیلی زیاد شدن و اینا. یک روز داشتم در باب اغراق و مبالغه صحبت میکردم، در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماسه سرا در اغراق، نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه میآوردیم و اینها، کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه، که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینها. بله، میگوید به گرز گران دست برد اشبوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوس، اگه که شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره‌هایی که برای کار برای شعر غنایی هست بکنه کارش درست میشه. این داشت هم یه حرف بر میزن.
2: خلاصه
0: شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم به آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما من با صحبت میکنم و باشه برده نمی کنه و ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه شما ناراحت نباشه. خلاصه آقای موری ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق رو میکردی گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری و کار توک. بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن فکر کنم 79 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست و من اصلا نپرسیدم چی کجا و چی ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست ایشون رفتن اونجا. تا یه روزشون به من زنگ زدن که آقا چه میکنی یا اینا؟ گفتن میچه گفت که شما بیاین مهمون برنامه من بشین. گفتن برنامه چی؟ گفت تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد به خاطری که تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا میلیارد ها میلیارد سرمایه ها این کار هاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست ساختمانش در نیویورکه. من دیدم بلند گفتم کی بوده که چینی سرمایه؟ گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه، این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتم که بسیار خوب بسیار خوب. رفتیم دیدیم بله دوتا فیلم بردار هستن و آقای زیا آتابای اونجا هستن و ایشون هم داره برنامه اجرا میکنه و رفتیم یه دو ماهی بیشتر 15-20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنده‌دار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد از جنم بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. اینجا که همه نمیشنا بعد که فکرم باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون گفتم آقا این مصرع دومه جعلیه اینطور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده چه ایران رو تن من بر این بوم بر زنده یک تن نبار کجا آمده؟ اصلا چطور از این اگه یک تن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده این چه صحبتیس میکنید؟ این خاطر روز اول و خوندم که این بیت از کجا بوده از چگونه است. چون غره که گفت از زبان حجیر که سهراب میگوید رستم رو من نشون بده، حجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده پدر من کشته میشه برادران من کشته میشه. میگوید چو گودرز و هفته تور گزین همان پهلوانان با آفرین نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد که چون برکشند از چمن بیخ سر سزد گرگیا را نبودت تزر. از موقع شنیدن که اگه سر رو از بوستان میگوین که تزر کم قرقابل باشه روی سر مینشینه، اگه سر می نباشه دیگه این گیاه های بیارزش دیگه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به در نمیخوره اگر من معرفی کنم. بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمیکنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کی آوردین؟ آقای میمودی چی از این حرفا فلان چیزی ما نمیشناخ. روز اول بود باری بعد تکرار شده اینا تا من رفتم راه دور یک دو زنگ زد آقای زیاد دوست ما زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره و ایشون رفته بود اینا با برگرم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سودو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یک کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنی من جواب بدم. گفت نه آقا نمیشه اینجور نیست، من میخوام شما به شما اینجور باشید سولو صحبت. خلاصه ما این داستان هم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا یه سیش ماهی هست مطالبی هست ما برای هم بتنان خواهیم گفت اینا و یه روز یه روز قربان رسیده به اینجا. بله یعنی بعد از خودم تعجب میکنم بابا من چی میگم این چیستان چیه. یه روز یه روز بعد با آقای میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق تو نبرتنان اقبال کردن به یه حرفای ما. این است که تداوم یافت، اگر ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای. و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما هموطنان باشم و سعادت بزرگی هست. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنانی که زنگ زدن. این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه و اگر شما نگرفتید این کتاب رو زنگ بزنید و خانم مهری صحبت کنید. خیلی خیلی کتابی جالبی است، من قطعاتی ازش رو بعد آور میارم میخونم خدمتتون. آشنایی با بزرگان جهان، بزرگان فکر. تلفن خانم مهری 310 هست 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره. کتاب آینه عبرت هست، سه جلد، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست. ایشون از سیاسیون قدیم هستن، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید. واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفت. ایشون برادر بزرگیشون هستن و ایشون کسی هستن. علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیش خارج جای تحصیل کنه؟ و فرستادن ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی از اروپا بودن گرفتن و برگشتن. بله دکتر سیف‌پور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی
2: این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قول ها دقیق. من توصیه می کنم خدمت شما که علاقه من هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار ضیاءالدین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون سه کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریان کشور بوده و ندیدم جایی فرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، دو مجلد بعدی بقیه تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. دو جلسه یا سه جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش، خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی خیلی خیلی خیلی واجب است که ما جزئیات موضوع پیدامش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینها، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن، انگلیس ها چه کردن، اینها همه در این کتاب هست و کتاب های مهم دیگر البته، مثل عرض کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل ترم هست و خاطر یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، اینا کارهای درجه اول در باب مشروطه هستن. ببینیم که چه خواهیم کرد. اما دو مطلب فراموش نکنید، زنگ زدن به سرکار خانم دکتر افت آفی و این کتاب در نظر داشته باشید. یک کتابی لایق باشه، من اینجا به شما گزارش بدم، یک کتابی لایق نباشه مطلقا اسمش هم نمیارم. هر حال سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپهر گرامی و شما هموطنان بینندگان همچه که هستید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

به نام انقلاب ملت ایران. مشخص دارم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه براش پیشنهاد ندارم و نمی کنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است، اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این بر اون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن این که خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ ته نداره، همچنان که ابتدا شما نمیدونید. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قراره این خواست ها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتیشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب برق نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر این که مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تش چی میشه، این تش چی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چه میشود، بعدش چی میشه، بعد از طویله جمهوری اسلامی، من مشخص میگم طویله چون اگر گاو به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی، بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمی کنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم، هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه. من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی، حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم. روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه. یعنی شما یه توانایی داری، بر اساس اون توانایی‌ها یه سری باید پاسخگویی‌ها داشته باشی، مسئولیت پذیری‌ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم. جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدینگ؟ جوون 17 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبری؟ ما اونا. اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راههای فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات کیه، شکل تظاهرات چه جوریه، نمیدونم چه جوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروهای کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه. اینا نیاز به کاردان داره. با جیغ جیغ که نمیشه که، عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقته اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینو. کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخصه در نظر بگی. من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجرب، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم، و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن. اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن، اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید. کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره
که در چه راهی و به چه هدفی. نفر ممکنه بیا تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه. آقا عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه، موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. خب دیگه اونجا احساسات دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم. اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه ها رو بگیرید. تو تاوان میدی؟ این کار نیاز به یه برنامه‌ریزی داره و بعد اصلا ما هر چیزیو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزیو بگی. این کار غیر قانونیه عملا. تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجوری بیفته، تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم، تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی. بعد نقد میشی، میگه اتحاد فلان، نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل اینکه چه میشه رهبری داستان، چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن. هیچ راهی نداریم از این. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره. حرفش خوشگله اما دشواره. پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم. و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون های ایران ما یاد میگیریم. تئوری شاید بدونیمش، اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوت دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای دیگه، الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیم می درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست، اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیت‌گرایی به نام جمهوری اسلامی رو میتونیم فلج بکنیم، فقط و فقط. بعد این تیم ببینید چقدر زیبا میتونه اتفاق بیفته. بحث اعتصاب پیش میاد، بگیم عزیزان اعتصاب، اونها میبینن، کسبه میبینن، اصناف، دانشجوها، ببینید دارن خود بچهای راهنمایی الان اعلامیه دادن، چقدر زیباه. اون میبینه میگه اه، مخالفان جمهوری اسلامی اونور حواسشون هست، به خاطر ما تازه متحد شدن. بذارین از متحد یه واژه بهتری هم بگم، همبسته شدن، که زیادم از داریوش اقبالی عزیز ما این واژه رو میشنویم. همبستگی، همبستگی یعنی این که من با تو میتونم مخالف باشم. تئوریک فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم. جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه. اگر این منطق باشه، اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم، با هم دیگه حرف بزنیم، این تیم ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی راه اشتباه میزنه. چرا؟ چون بخواد بگه منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا. آقا چه خبرته؟ پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار. حواست به بقیه باشه، جلویی بیشتر دیده میشی، حواست به پشت.

0: سنگی رو دیدید بازی میکردیم میبینیم کی سنگو دورتر پرت میکنه، الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر. این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدمهای سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن، الان دیگه دارن ورود میکنن. بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان؟ چون خودش آخه ببین، حجاب توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم. من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکن. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه وضعیت تکرار بکنن، آن کسانی که رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه. نکن، حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه. همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه. نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان وای من فلان مظلوم، اونور بری بگه I'm leading this movement. بچه ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواسا جمع. الان 80 ها شوخی نهارن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه. ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه و بدونید این یک دوی صد متر نیست، از اینجا حرکت بکنی به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه، استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه. اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. امروز ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم. از شکست ایران از اسلام شروع شد داستان، که چطور رسید به دوران صفویه، چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و در دوران شاه اسماعیل چه اتفاقاتی افتاد. فکر می‌کنم دو قسمت از برنامه مربوط به این میشه و بعد هم شاه طهماسب و تا اینکه رسیدیم به ابتدای به قدرت رسیدن شاه عباس صفوی و ایشون نتیجه تحقیقاتش رو با ما به اشتراک گذاشته. حالا ادامه میدیم به قدرت رسیدن شاه عباس و اینکه در دوران شاه عباس صفوی چه اتفاقی افتاد در ایران. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما. درود بر شما و بینندگان و طرفداران کانال ارزشمند و زیبای شما. خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگه در خدمت شما و دوستان همینان عزیز هستم.
1: من بازم ازت ممنونم که نتیجه تحقیقات و مطالعاتت رو همینطور بدون هیچ چشم داشتی عرضه میکنی به بقیه همیهنان، برای اینکه این حقیقت روشن بشه و ما تاریخمون سر در بیاریم. ریشه بسیاری از اتفاقاتی که امروز داره میفته تو همون تاریخ چند صد سال پیشه. واقعا وقتی که خود تاریخ رو میخونیم میبینیم شباهتاشو میبینیم و در ضمن الگوهاشو یاد میگیریم. به هر حال ممنون از اینکه وقت میذاری و این کار رو انجام میدی. گوش میکنیم به صحبت شما.
2: خواهش میکنم. امروز بیشتر صحبت هامون درباره شاه عباس هستش، شاه عباس یکم، یا حالا بعضی از مورخان بهشون میگن شاه عباس بزرگ. یکی از پرماجراترین دوران ایران هستش، دورانی که یه دوران خیلی عجیب غریبه، دورانی است ترکیبی از آشوب و هرج و مرج و سکون و آرامش، دورانی از جنگ های بسیار فراوان همراه با رونق اقتصادی. اصلا خود شاه عباس هم در واقع یک شخصیت بسیار ملون و هزار چهره‌ای داره. یعنی شما وقتی که زندگی شاه عباس رو بررسی میکنید واقعا نمیدید با چه کسی طرف هستید، با یک انسان بسیار بیرحم یا بیرحم و خونریز یا انسان بسیار تمکار، یا یک جای دیگه میبینید انسانی فرهنگ دوست، علاقمند به معماری، علاقمند به نقاشی، انسانی خوشگذران یا انسان مذهبی. کلن یک چیز عجیب غریب این شاه عباس، شخصیت عجیب غریبیه. یه مقدارش برمیگرده به دوران زندگی، یعنی از لحاظ روانشناسی شاه عباس دوران کودکی پرتلاطم و سختی داشته. خب میدونید که بعد از مرگ شاه طهماسب یکم میشه گفتش که کشور ایران محل تاخت و تازا و رقابت های ایلات قزلباش میشه. داستان در واقع

0: ایلات قزل باش یک جوری تو کشور ما میگفت الان هم باز هم داره تکرار میشه و میشه گفتش که اگه من بخوام مثال بیارم، حالا یه گریزی به تاریخ میزنم به دوران جنگ های صلیبی، زمانی که پاپ اوربان در پاریس سن ژرمن پاریس اعلام میکنه در قرن دهم میلادی که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد، ولی به دلیل اینکه کفار یعنی مسلمانان در اورشلیم مستقر هستند و مسیح نمیتونه ظهور کنه و شما باید کمک کنید تا اونجا رو پاکسازی کنیم از حضور محمدیون، حالا به قول خودشون یا همان کفار و غیر و ذالک، ایشون یک سخنرانی پرشوری انجام میده و صدها هزار تن، حالا بعضی هم حتی در حد 3 میلیون نفر از قبایل فرانک یا حالا جرمن به قول گوتها ویزیگوتها غیر و ذالک از به ویژه شمال غرب اروپا میپیوندن برای جهاد بزرگی که پاپ اعلام کرده بود و راهی میشن و برای به اصطلاح انجام جنگ های صلیبی. بسیاری از اینها افراد به اصطلاح بی فرهنگ و بی دانش و وحشی بودند که حالا توسط پاپ تحریک شده بودند و حالا یا ایمان مذهبی به شور مذهبی اینها رو گرفته بود، حالا بعضیشون به قصد غنایم از شدت فرد گرسنگی و اینا بدبختی که داشتن به این لشکر پیوستن. خیلی اومدن حتی با زن و بچه، یعنی زن و بچه هاشون انداختن رو گاری، گفتن که میریم اورشلیم و منتظر مسیح خواهیم بود. حالا دیگه وارد اون جزئیات جنگ های صلیبی نمیشم. وقتی که اینها با یه بیرحمی های عجیب غریبی اورشلیم رو فتح کردند، یک عده در واقع بین این گروهی بین شکل گرفت که اسم خودشون گذاشتن شوالی های معبد. بعدش خب اینا میگم از لحاظ مذهبی خب آدم های بی سوادی هم بودن، یک چیزای حالا محدود از خود این کشیش ها یاد گرفتن و بعدن گفت خودشون صاحبی رسالت الهی هم دانستن و اول گفتن در حد مثلا محافظت از معبد، محافظت از راه های منتهی به اورشلیم، یعنی راه های اروپا به اورشلیم که ما اینجا مراقب زائران باشیم و کم کم شروع کردن زائرا اصطلاحاً عوارض گرفتن و این پول های یامفتی که اینها در واقع می گرفتن به اینها خیلی چسبید، مزه کرد. بعدا حتی زمانی که تجارت دریایی راه افتاد بین این سوی مدیتران، یعنی بنادر فلسطینی، حالا عکا، حیفا، غیر و ذالک از یک طرف و از اون سو ونیز و جنوا و حتی روتردام یا بنادر مثل مانده آنتورپ، اینها هم سود زیادی تو این قضیه بردن و کم کم اینها به یک تشکیلات بسیار ثروتمند همراه با قدرت نظامی تبدیل شدن و اینها سودای این رو پیدا کردن که خب حالا وقتی خوب داره درآمد داره و خیلی میتونیم پول در بیاریم، چرا در واقع این رو به جاهای دیگه گسترش ندیم و یه رسالت الهی هم به خودشون تعریف کردن که ما باید بقیه کفار رو هم مسلمان کنیم و آمدن حمله کردن به منطقه به بین میشه گفتش که آلمان امروزی و بین اقوام روس که اون زمان یک اقوام به نام بروسی، پروس نیستا، پر رو باید بخونیم بروسی، و اینا هم خب مقاومت کردن، مسیحی نشدن و اینها رو قتل عام کردن. بعد حمله آوردن به سمت شرق، به سمتی که اون زمان خب دولت به نام دولت روسیه وجود نداشت، اینها شروع کردن به کشتار اسلاف ها روس های اون دوران و اینجا بود که ترک های قبچاق مسلمان هم بودند، چون اینا صلیبی ها رو بزرگترین دشمن خودشون میدونستن و به اون با همون شعار دشمن دشمن تو دوست توست، از این روس هایی که اون زمان هنوز مسیحی نشده بودند در واقع حمایت کردن، به دادشون رسیدن و این صلیبی ها رو شکست بزرگی دادن و اینها ناچارن برگشتن به سمت اروپا و تشکیلات مخفی خودشون رو در اروپا گسترش دادن و به قول معروف بعدها در چند قرن بعد تبدیل شدن به بانکداران بزرگ اروپا، تجار بزرگ اروپا که هنوز هم کمزه فرزندانشون میشه گفت نقش بزرگی در اداره جهان دارن، همین شوالی های معبد. این داستان یه جورایی در ایران ما تکرار شد در همین زمان انقلاب، ملایان و خمینی آمدن پستری نقشار اجتماع رو از به قول مناطق فقرنشین شهری و روستایی جمع کردن، یک گروهی درست کردن به نام کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینها در واقع وقتی باشون شما صحبت میکردی حتی از لحاظ مذهبی آگاهی زیادی هم نداشتم، فقط به اصطلاح شور حسینی اینها رو برداشته بود، آدم های متعصب مذهبی بودن، ولی میگم از لحاظ علمی آگاهی مذهبی چندانی نداشت، اکثرا آدم های بیسوادی بودن و اینها آمدن شدن در واقع هر جا که امامشان میفرمود میرفتن اونجا را حالا شخ میزدن، یه روز کردستان، یه روز ترکمن صحرا، یه روز تبریز و آذربایجان، یه زمان جنگ هم که جای خودش رو داشت. البته خب تو جنگ هم بگم برخلاف اون چیزی که در مورد جنگ تبلیغ میشه و تلاش میشه، موفقیت هم اگر ایران داشته در واقع به افتخارش به سپاه بدند، این واقعا افتخار اول مال ارتشه، به ویژه دو سال جنگ، اول جنگ به ویژه در فتح خرمشهر و بعد این نیروهای مردمی که حالا اسمش رو گذاشته بودن بسیج، که اون بسیج با این بسیج خیلی تفاوت داشت و معمولا نیروهای سپاه این وسط نقش در واقع تشریف کردن و لوجستیکی و مردم و جلوی گلوله دم ببخشید گوشت دم رو با کردن در واقع بازی میکردن. بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدند و به ویژه زمانی که خب اون زمانی که حالا خود خمینی بود اینها چندان قدرت مانور نداشتند، ولی بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ زمانی که خب قدرت دوگانه هاشمی خامنه‌ای ظهور کرد و هاشمی خب میشه گفتش که بنوی هم اقتصاد رو در کنترل داشت، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی رو در کنترل خودش داشت و خامنه‌ای خیلی احساس ترس میکرد، جای پای سفتی هم نداشت، تلاش کرد تا جایی که میتونه در واقع این نیروی سپاه رو گسترش بده، امکانات بده، اختیار بده. خب همزمان که خب هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات وارد اقتصاد کشور میکرد، خامنه ای به ویژه در دوران خاتمی تلاش کرد که سپاه رو بر هم پروژه دولتی هم بنادر کشور و خیلی چیزهای دیگر مسلط کنه و کار به جای پیش رفت که در حال حاضر به نوعی سپاه همه کاره کشور هستش و از ریز تا دورش کشور رو افراد سپاه در اختیار گرفتن و به قول در همه تجارت ها دست دارن، حالا از مواد مخدر گرفته تا نفت و گاز و غیر و زالک، و برای خودشون یک کارتل بسیار عظیم در یک مقیاس جهانی شدن و کم کم میرن که کلن حالا روحانیت رو به یک شکلی حذف کنند. یعنی همون اتفاقی که بین ترکان سلجوقی و به اصطلاح خلفای عباسی افتاد، همون اتفاقی در اروپا در دوران به اصطلاح همین شوالیه معبد رو مثال زدم که بعد از تضعیف قدرت پاپ و شکلگیری دولت ملت ها اینا به عنوان قدرت های پشت پرده نقش بازی کردند و به اصطلاح همین هم یه جورایی میشه گفت در دوران صفوی تکرار شد. یعنی ایلات قزلباش که آمدن روزی با اسماعیل جوان، اسماعیل که صوفی بود، بزرگ این صوفی ها بود، در ازرون جمع شده بودن که خب حالا ما بریم به ارمنستان لشکر بکشیم، به گرجستان لشکر بکشیم که اسلام رو به اصطلاح توسعه بدیم، تصمیم میگیرن بیان به سمت تبریز و اونجا خب شاه اسماعیل خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه، تا همین قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و بعد از شاه طهماسب دیگه علنا شاهان صفوی میشه گفتش که ابزار اینها شدند و یک دوره عجیب غریبی شده بود. یعنی هر کدوم از این ایلات قزلباش رفته بود دور یک ولیعهد یا یکی از شاهزاده ها رو گرفته بود، یا دور مثلا شاه رو گرفته بود، حالا شاه اسماعیل دوم یا به اصطلاح محمد خدابنده، و اینها به قول ما فیجوری گروکشی میکردن. حالا به غیر از اختلافات داخلی بین خود قزلباش ها، یک اختلاف در واقع یک جنگ قومی هم در ایران شکل گرفته بود. قزلباشانی که ترک بودند یک جورایی با تحقیر به بقیه ایرانی ها در واقع برخورد میکردن، بقیه ایرانی ها رو تاجیک خطاب میکردن، اونها رو آدم های ضعیف خطاب میکردن که در واقع قدرت مردانگی و جنگاوری ندارند، و از این سو هم در واقع ایرانی ها رو اینها رو یک جوره تحقیر میکردن و میگفتن افراد خشن و بیدانشی که در واقع به جز زور و بازو هیچ هنر دیگری ندارند. یعنی این درگیری ها بود، یعنی بین مردم، حالا شهرنشین به خصوص، و این قزلباش های شمشیر به دست متعصب شیعه. و در زمان میگم شاه اسماعیل دوم که پادشاه سوم صفوی است به اوج میرسه، و حتی جالب بدونیم این شاه اسماعیل دوم دستور مرگ برادرزاده خودش رو که اون زمان عباس، همین عباس میرزا که داره میگیم، این در واقع نوه شاه طهماسب هستش، نوه شاه طهماسب و در واقع برادرزاده شاه اسماعیل دوم هستش و قزلباشا میگن که اینو در واقع شما این از بین ببر، این بعدن کار دستت میشه. اون زمان خب یه بچه کم سن و سال بودش و از اون طرف قزلباشا که دوره بره شاه عباس بودن، از اون زمان شاه عباس نشده بود، فرزند محمد خدا بنده بود، تصمیم میگیرن ترور کنن. و جالبه که در اثنای زمانی که حکم مرگ شاه عباس داره میره به سمت، از قزوین داره میره به سمت هرات، چون اونجا به دنیا اومده بود عباس میرزا، در حین اون هم در واقع اینها میان برای کشتن شاه اسماعیل دوم. و جالبه شاه اسماعیل دوم پشیمان میشه و یک حکم دیگر رو میفرسته که آقا صرف نظر کنید نکشید، ولی خب عجل مهلتش نمیده و کسانی که برای ترورش رفته بودن موفق میشن بکشنش و برادر نابیناش که از ضعف نابینایی هم به شدت رنج میبرد، محمد خدابنده رو به تخت سلطنت بنشونند. خب محمد خدابنده، خب میگم ضعف نابینایی داشتین آدم و طبعا ناتوان برای اداره کشور و کشور افتاده بود دست زنش مهدولیا. جالب بدید مهدولیا مثل مادر ناصرالدین شاه هم هستش و سران ایلات ترکمن و بیگانگان از این قضیه نهایت سوء استفاده رو کردن. عثمانی ها در واقع تبریز رو گرفتند، ازبکان در واقع به شمال شرق ایران دست اندازی میکردن، مشهد رو حتی گرفته بودن و کشور وضع به شدت آشفته ای داشتش. شما میتونید دیگه ببینید چه تصور و چه وضعیتی میتونه باشه. چیز شبیه شاید بگم امروز بخوام مثال بزنم لیبی، حالا خیلی بخوام حالا مثبت نگاه کنم، ولی سران در واقع ایل استاجلو تصمیم میگیرن که در واقع از عباس میرزا حمایت کنن و با او بیان و بر علیه محمد خدابنده پدر عباس میرزا کودتا کنن و موفق هم میشن و در سن 10 سالگی ایشون رو به سلطنت میرسونن. جالبه بدونید و در سن 10 سالگی، یعنی مانند پدر بزرگش شاه طهماسب، در سن 10 سالگی به قدرت میرسه. البته جد شاه اسماعیل هم همینطور بود، شاه اسماعیل در سن 14-15 سالگی خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و اسم گذارش هم جالبه، اسم ایشون رو در واقع پدر بزرگ شاه طهماسب انتخاب کرد که با این شعر در واقع عباس علیست شیر غازی سردفتر لشکر حجازی. این در واقع به عنوان شیر علی این اسم رو به عنوان عباس رو انتخاب میکنه و جالبه که خود شاه عباس کلب آستان علی خطاب میکرد، یعنی این یکی از عنوانهایی که باش مهر میزد یا امضا میکرد، یعنی سگ درگاه علی عباس. برحال ایشون دوره های این وضع فاجعه بار کشور، اون کودتایی که خودش بر علیه خودش انجام میده، حتی در کودکی یک بار قزلباشا اینو رو بودند که بعدا ناموفق شدن، از این آدم بسیار توطئه انگار وجود میاره. یعنی این به همه بدبین بود، بدبینی بسیار مفرطی داشت، به خاطر به بدبینیش دست به بعضی وقت قتل‌های فاجعه‌آمیزی میزنه و جالب بدون هیچ یک از پسرای این آدم به خاطر اینکه یا کشته شدن یا کور شدن نتوانستن به سلطنت برسن. یعنی این از ترس کودتا، اگر میترسم که با بابای خودش کرده بچه خودش با خودش انجام بدن، در واقع پسرای خودش رو یا کور میکنه یا میکشه. در نتیجه فرزند ولیعهد خودش صفی میرزا رو در واقع مجبور میشه که به عنوان ولیعهد انتخاب کنه و وقتی میبینه این صفی، یعنی از بچگی میبینه این خیلی بچه باهوشی هستش، از ترس اینکه این بچه همون دست دوباره در قدرتی دور بچه جمع بشه و کودتای انجام بده، دستور میده این بچه رو در حرم سرا و بین زنان تربیت کنند. خب ما تا قبل از اون، خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، چه در دوره هخامنشیان چه ساسانیان چه بعد از اون، نسبت به ولیعهد بسیار سختگیری میشد. یعنی سعی میکردن فنون نظامی رو، فنون کشورداری رو، سیاست رو به ولیعهد یاد بدن، آموزش بدن. حتی در دوران ایران باستان میگفتن علاوه بر حالا بحث کشورداری، شما یه فن هم باید یاد بگیره. روزی اگر پادشاه نشدی یا برکنار شدی به هر علتی به هر سببی، از گشنگی نمیری. در واقع به چند هنر اینها مرتز داشتن، مهارت داشتن و رسم میشه گفت منحوس و شوم تربیت در میان زنان حرمسرا رو متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره و همینجور ادامه پیدا میکنه. و تنها کسی که میشه گفت اینو قیچی میکنه، خب اول نادرشاه افشار و کریم خان هست، ولی متاسفانه باز میبینیم در دوران قاجار همین داستان ادامه پیدا میکنه. و شاه صفی هم خب وقتی که به قدرت میرسه یک آدم میشه گفت نیمه مجنون شده بود، یعنی یک خب مشخصه کسی که از کودکی در میان زنان، اونم زنان فراوان تربیت میشه، چنو حالت های پیدا میکنه. آدم بود بسیار شهوتران، از سوی دیگه بسیار شراب خاره. و یه چیزی هم که جالب بهتون بگم، شاه عباس واسه این که در واقع این رو آدم رو به اصطلاح از لحاظ عقلی یا از لحاظ هوشی اینو کاهش بده، میزان هوششو، دستور داده به این بچه هر روز به اندازه نیم نخود تریاک توی چای به این بچه میخوروندن. یعنی بچه رو به نوعی معتاد بار آوردش. ببینید چه اتفاقات ما توی تاریخمون داشتیم. به هر حال این آدم وقتی این تعاریف ازش هستش، یکی از ماهرترین فرماندهان نظامی تاریخ ما هستش، حداقل تاریخ 1400 سال اخیر، و فتوحات بسیار زیادی داره، تعداد بسیار بیشمار جنگ داره. یعنی به نظر من کسی بخواد یک از زندگی شاه عباس رو تبدیل به فیلم و یک سریال کنه، شاید یکی از اینقدر این زندگیش پر ماجرا هستش، پر فراز و نشیب هستش، به ویژه زندگی نظامیش، که شاید مثلا ما یه سریال 100 قسمتی 200 قسمتی بشه از جنگ‌های از زندگی شاه عباس درست کردش. خب یکی از حالا به غیر از این بحثا که حالا لحاظ بود اجتماعی، بود مذهبی، شاه عباس صفوی پای آخوندها رو به صورت رسمی و در مقیاس بسیار بالا به ایران باز میکنه و فاجعه که امروز برای ایران حاکم شده میشه گفت آغازش به صورت زمان شاه عباسه. بهانه این قضیه آزار شیعیان جبل عامل و به اصطلاح ملاهای جبل عامل توسط سلاطین عثمانی هست و شاه عباس به اونها پناه میده و اینها شروع میکنن گله گله از جبل عامل مهاجرت میکنن، میان به ایران و شاه عباس اینها رو در واقع بهشون عزت میده، بهشون تکریم میکنه اینها رو. و حتی یکی از اونها که خیلی اسمش هم معروف است به نام شیخ بهایی، در واقع این رو انتخاب میکنه و به نوعی یکی از مشاوران شاه عباس میشه این شیخ بهایی. و اینها کم کم مدارس مذهبی رو در ایران باز میکنن، در اصفهان و غیر و ذلک، و قدرت بسیار از این پیدا میکنن که میتونن در طی نزدیک به 400 سال سلطنت و حکومت رو در ایران از آن خودشون بکنند. بر روی خب یکی از ملاهای معروف هم که باز خیلی مورد توجه شاه عباس هستش، شخص ملا صدرا هستش که ملا صدرا میدونی که از ملاهای بسیار محبوب این آخوندها هستش، بسیار محبوب خمینی هستش، حتی در واقع یک بنیادی هست به نام بنیاد صدرا که اداره میشه امروز در ایران. و یه دوره کوتاهی مورد غضب شاه عباس هم واقع میشه و ایشون رو تبعید میکنه به منطقه بسیار خوش آب و هوای کهک قم که یک خانه زیبا اشرافی هم البته اونجا در اختیارشون قرار میدن که الان هم جزو در واقع میراث فرهنگی است. خانه ملا صدرا رو شما در واقع میتونید ببینید اگه قم، حالا دوستان که در ایران هستن میتونن برن ببینن. به هر حال میگم بزرگترین میشه گفتش که یا بدترین میراث شاه عباس همین بحث آخوندیسم هستش. خب در دوران شاه عباس کم کم صوفیان که خب از جایگاه در واقع قدر و منزلتی که داشتن قبلا به پایین آورده میشن، شاه عباس با تحقیر با اونها برخورد میکنه، حتی کم کم اون داستان صوفی مرشد کامل و صوفی اعظم کم کم در نام شاه مستحیل میشه. و حتی میبینیم در زمان جانشینان شاه عباس ما جریان صوفی کشی توسط روحانیون شیعه در واقع پیگیری میشه و حتی به دانجایی که مثلا معروف میگن که این کوزه های گلی که ساخته میشد در زمان شاه سلطان حسین اگه اشتباه نکنم در بازار اصفهان گذاشته بودن و باد میزده و این صدای هو هو میداده، این به اصطلاح سربازان و داروها و این محتسب و فلان میزدن این سر اینا رو میشکستن که صدای هو هو نده، یعنی تا اینجا با این دراویش برخورد میکردن. تا جالبه دیدن هنوز هم که هنوز جمهوری اسلامی با همین صوفی ها چنه میدیم داستانشو که چه برخوردهای تندی داره و مثل همین دراویش گنابادی، یعنی هنوز به نوعی اون ماجرای نفرت ملاها از این صوفی ادامه داره. ما یک باری که یک درویشی خدا بیامازش از خیشان بود بعد صحبت میکرد، اتفاقا عضو ساواک هم بود، سازمان اطلاعات امنیت کشور، ایشون تعریف میکرد که ایشون درویش هم بود، میگفتش واقعیتش بخوای ملاها از ما دراویش میترسن به خاطر اینکه احساس میکنن ما یک دکان دو نفش دیگری باز کردیم، در واقع رقیب هستیم، بعد به عنوان رقیب نگاه میکنن به ما، واسه همین سعی میکنن در واقع دراویش رو سرکوب کنن. بر روی حالا تلاش میکنم در واقع اینو قضیه بریم به سمت آذربایجان. گفتم در زمان شاه عباس آذربایجان و شهر تبریز در تسخیر و اشغال عثمانی ها بود به صورت ویژه، و شاه عباس چون اوایل مشغول و درگیر با جنگ های داخلی بود با عثمانی ها یک صلح میکنه و به نوعی تبریز رو در اختیار اونها میذاره تا بتونه بر رقبای داخلی چیره بشه، و پس از چیرگی در واقع با یک کلکی یک تدبیری میزنه، میگه من میخوام به شکار برم، چون میخواست جاسوسان عثمانی که بالاخره اطراف پایتخت یا در همون اصفهان مستقر هستن متوجه بحث لشکری کشی نشن، با یک لشکر خیلی کوچیک 11000 نفره میگه به سمت شیراز میخوایم بریم برای شکار، راه رو کج میکنه و با سرعت بسیار زیادی به سمت آذربایجان میاد و حاکم عثمانی تبریز در واقع که اگه اشتباه نکنم به شهر خوی رفته بود برای بازدید، متوجه میشه که شهر تبریز به تسخیر در واقع سپاه ایران در آمده و مردم تبریز با استقبال بزرگی به استقبال و لشکر ایران میرن و با شعار شاه سوند یعنی شاه دوست هستیم، شاه دوست هستیم، یه چیزی میشه گفتش که حالا همون جاوید شاهه به اصطلاح به زبان ترکی، از شاه عباس در واقع حمایت میکنند و در واقع مردم حالا نیروهای عثمانی که غافلگیر شده بودن دستگیر میکنن و همه رو میکشن و سر خیلیاشون رو میبرن، بر نیزه ها میکنن، حتی کسانی که اون زمان از اروپایی‌ها در شاهد ماجرا بودن میگه که زنان تبریزی که در واقع شوهر عثمانی داشتن اینها رو شوهراشون رو میآوردن معرفی میکردن که در واقع اینها رو به قتل برسونن و این جالبه در نوع خودش. و شاه عباس از مردم میخواد تمام آثاری که عثمانی ها چون حدود تبریز 20 سال در اشغال اینها بودش، تمام آثاری رو که به اصطلاح عثمانی ها ساختند همه رو تخریب کنن، اما از مسجد اما از حمام و غیر و زالک، و مردم هم حمایت میکنن و این تمام آثار تخریب میشه و عثمانی تلاش بیهوده میکنن تا تبریز رو در واقع بازپس بگیرن. یکی از در واقع پاشاهای معروف عثمانی به اسم سنان پاشا در واقع تلاش میکنه تا تبریز رو بازپس بگیره، نه تنها موفق نمیشه بلکه شاه عباس پیشروی میکنه و ایروان و شاماخی و شیروان و گنجر هم در واقع اضافه میکنه و اینها مجبور میشن تا خود از روم هم عقب بنشینن. این جنگ در واقع تبریز یا فتح تبریز یکی از بزرگترین پیروزی های ایران هستش بر علیه عثمانی ها و شکست تحقیر کننده هم به اینها وارد میکنه. البته شاه عباس سه تا جنگ میکنه ولی در واقع یک پیمان صلحی با عثمانی میبنده به نام عهدنامه سراب، در شهر سراب آذربایجان این عهدنامه بسته میشه، ضمن تاکید به اون به اصطلاح قرارداد آماسیا که بین سلطان سلیمان و شاه طهماسب بسته شده بود، در واقع مقادیر دیگری از اراضی در واقع به ایران اضافه میشه و شاه عباس وادار میکنه تا عثمانی ها حاکمیت ایران رو بر کل آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی که منطقه در واقع امروزه در واقع تفلیس تو اون منطقه هستش، حالا کارتلی و کاخیتی گفته میشه، به رسمیت بنشناسه. حالا وقتی حالا بحث گرجستان که میشه یه بحث بسیار مهمی هم هستش، خب شاه عباس تلاش میکنه در واقع نفوذ ترکان قزلباش رو بر کشور و به ویژه بر سیستم سیاسی و بر پادشاه کم کنه. شاه عباس دو تا انتخاب داشت، یا چشمش رو بر این قزلباش ها میبست و میشد مثل پدرش، مثل عموش، ابزار دست اونها و این ریسک رو نمیکنه، یا اینکه اینها رو باید قلقم میکرد. اگر قلقم میکرد، خب اینها نیروی میشه گفتش که تنها نیروی نظامی قدرتمند صفوی همین قزلباش ها بودن. اصلا نیروی صفوی بر پایه قزلباش ها شکل گرفت نیروی نظامیش. خب تصمیم میگیره یک نیروی در واقع دیگری ایجاد کنه، جایگزین اینها کنه و استفاده میکنه از گرجی ها و ارمنی هایی که مسلمان شده بودند، در واقع کسانی که حالا به اسارت در اومده بودن، به عنوان غلام تبدیل شده بودن. این غلام ها بعدا در واقع روش کرده بودن و تبدیل شدن به نیروی نظامی صفوی، یه شبیه همون ینیچری هایی که توی ترکیه بودن، یا یه چیز شبیه همون به اصطلاح دوران اوایل صدر اسلام که غلامان ترک آمدن در دستگاه سامانی یا در دستگاه خلفای عباسی روش کردند و بعدا سردار شدن. همین داستان این دفعه برای قفقاز اتفاق میفته و شاه عباس از این موضوع هم بسیار استقبال میکنه. مثلا که سرداران بسیار معروفش که از خاندان به اصطلاح اوندالیدزه هستش و شاه عباس این رو در واقع لقب الله وردی خان بهش میده. الله وردی خان یعنی کسی که به ترکیه، کسی خدا اینو داده، و این الله وردی خان به نوعی حتی بعدها به سپه سالار ایران تبدیل میشه. و جالب هستش که این عنوان های نظامی شاه عباس میده، مثلا سپه سالار عنوانی بود که مال دوران ساسانی بود و برای اولین بار شاه عباس اینو وارد در واقع ادبیات نظامی ایران میکنه. قبل از اون خب امیر عمرا میگفتن، شاه عباس در واقع یک سمتی وجود میاره به نام سردار لشکر و میگم از اسم واژه ایرانی هم هستش و در واقع سردار لشکر حالا بعدن جایگزینش میذاره سپه سالار و این به اصطلاح گرجی ها رو در واقع سپه سالار ایران میکنه. خب بعد خب شاه عباس با میشه گفت رابطه پرتنشی هم با گرجی ها داشته. مثلا ما میشه گفتش که هنوزم که هنوز خاطره تلخ لشکرکشی شاه عباس و قزلباش ها از حافظه تاریخی مردم گرجستان پاک نشده، یعنی یکی از میشه گفت بدترین خاطرات تاریخی مردم گرجستان که توی ذهنشون دارن به غیر از اون حمله چنگیز، ماجرای شاه عباسه. یعنی حالا بعضش واقعیه، بعضش افسانه است، ولی مثلا شما اگر سفری به گرجستان داشته باشید، به تفلیس یا باتومی، تا ببینن شما ایرانی هستید میگن شاه عباس، شاه عباس. یعنی هنوز انگار مثلا شاه عباس به اصطلاح انگار زنده است. و خب نزدیک 10 بار به گرجستان لشکرکشی میکنه، حتی یکی از ماجرایی که به نوعی برای گرجی‌ها یک حماسه هستش، اگر شما به شهر تفلیس مسافرت بکنید، یک جای قلعه هستش به نام نارین قلعه میگن، اسمش جالبه، نارین قلعه. ما چون این نارین قلعه رو ما چند تا توی چیز هم داریم، توی ایران هم داریم، بعد عرضم خدمت از جمله در شهر میبود. بعد یک سردار گرجی که توسط در دامن خود شاه عباس تربیت شده بود به اسم گیورگی ساکاتزه، این گیورگی ساکاتزه امروز از قهرمانان ملت گرجستان هستش. در کاخیتی مردم اونجا شورش میکنن سر مالیات و غیر ذالک. شاه عباس اون زمان در جنگ با ازبکان بود و به اصطلاح همین گیورگی ساکاتزه رو میفرسته به سمت گرجستان، میگه شما برو به این سمت کاخیتی. مشکل داستان چی هستش؟ ساکاتزه میاد میگه که بله من بحث مالیات و مردم دیگه توان پرداخت ندارن. شاه عباس میگه که فرماندهان یا رهبران یا کسی که مردم رو به شورش تحریک کردن رو شما شناسایی کن، سرشون رو بزن برای تأدیب و عبرت دیگران و زن و بچهشون رو بفرست اصفهان و جورگی سارکازه جواب تندی بهش میده، میگه که نه تنها من این کارو نمیکنم، اگر تو بخوای حتی وارد این قضیه بشی جلوی تو هم خواهم ایستاد و از مردم حمایت خواهد میخواهم کرد. انقدر این قضیه شاه عباس رو به خشم در واقع میاره، شاه عباس جنگ با ازبکان رو نیمه کاره رها میکنه، برمیگرده شما فکر کنید دریای مازندران رو دور میزنه و از این سو حمله میکنه به سمت گرجستان، به منطقه بهش کاخیتی. کاخیتی میشه گفت یکی از میشه گفت حاصل خیزترین مناطق گرجستان هستش، انگورهاش خیلی معروفه و میشه گفتش که بیشتر شراب گرجستان خیلی معروف است در دنیا از همین انگورهای کاخیتی تهیه میشه و جنگی بزرگی در میگیره و گورگی ساکازه یکی از پناهگاهاش همون قلعه نارین قلعه است. و حالا روایت های متعددی هست، خود گرجی ها میگن که مثلا بین نزدیک بین 90 تا 100 هزار گرجی کشته شده، 150 هزار نفر به اسارت در میاد از مردم گرجستان. چیزی که توی عالم آرای عباسی از صحبت مثلا صحبت 700 نفر صحبت میکنه و به قول معروف شاه عباس نزدیک 181 هزار نفر از اهالی کاخیتی رو تبعید میکنه به ایران که امروزه در منطقه فریدن که حالا بعد از انقلاب اسم فریدون شهر هم گذاشتن در نزدیک اصفهان و مقداری هم در به اصطلاح در مازندران که به گرجی محله در واقع مشهور هستش در اینجا تبعید میکنه و امروزه در واقع مردم گرجی ایرانی در اونجا دارن زندگی میکنن. البته خب بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی گرجستان ساکاشویلی به ایران سفر کرد در زمان احمدی نژاد و حتی رفت از فریدن هم در واقع بازدید کرد و مردم گرجی اونجا رو دعوت کرد که بیاین یعنی به زادگاه در واقع سرزمین اجدادیتون به سلام از شما استقبال میکنم، اینا تعداد زیادی از همین فریدنی ها رفتن به سمت به تفلیس و در اونجا مستقر شدن. حالا بعضیشون حتی دینشون رو عوض کردن، برگشتن به همون دین و در واقع دین و مذهب اجدادی خودشون، بعضیشون در رفت و آمد هستند و رابطه نزدیک با گرجستان دارن. ولی خب در هر حال این خاطره بسیار تلخی متاسفانه برای مردم گرجستان. حالا من یه چیزم حالا اینجا به طنز بگم، یکی از دوست ایرانی دارم در گرجستان، ایشون در زمان شوروی یعنی حدود 30 سال پیش در مسکو عاشق یک دختر گرجی میشه، در دانشجوی پزشکی بود این دختر خانم. بعد خب گرجی از لحاظ فرهنگی روحیات خیلی شبیه ایرانی هستن، سنت هاشون عادت هاشون، و میگه که خب شما منو میخوای، ما با روسا فرق داریم، شما باید بیاید با خانوادت یا خودت به منو از پدرم پس پدر مادرم خواستگاری کنیم. و ایشون بلند میشه میره به شهر باتومی در غرب گرجستان و خب خانواده میشینن، همه میشینن، دایی عمو و پدر مادر دختره، و ایشون میگن صحبت کردن، میگن خب آقا شما کی هستید، از کجا میاید؟ ایشون میگن که من ایرانی هم. تا اسم ایران میاد میگه چی؟ ایرانی؟ شاه عباس؟ تو بچه قاتل اجداد من اومدی دختر من خواستگاری کنی؟ برو بیرون. بعد یه اوضاعی هستم میشه، حتی مثلا ایشون رها نمی کنه، حتی بعد از جلسه دایی دختر واسطه میشن میگه آخوش به این چه ربطی داره، آخوش چه کار هست. بعد حتی پسرم های دختره با تفنگ میان سراغش و میگن که آقا بیا برو رد کارت، میگه باشه میتونی من رو بکشی، ما به قول معروف ولکن نیستیم، اون شعر معروف هستش یا از جان گذشتن یا به جانان رسیدن، آخر سر رضایت میدن و ازدواج میکنن. الان بیاد فکر کنم یه دختر خانم 23-24 ساله بچه شون هستش. برحال این چیز منفی رو متاسفانه شکل میدن، علی رغم نزدیکی های فرهنگی بین دو کشور هستش. ما نزدیک به 2000 واژه فارسی در زبان گرجی ما داریم، ولی خب این خاطر تلخ رو به وجود میاره، علی رغم اینکه حتی گرجی ها توی 300-400 یعنی بعد از شاه عباس خیلی نقش پررنگی هم در تاریخ ما دارن. و همین نارضایتی ها، همین کینه هایی که شکل میگیره بعدها پایه میشه تا در واقع ماجرای جنگ آقا محمد خان و حاکم گرجستان شکل بگیره که اون جنگ پایه اصلی جنگ های ایران و روس میشه. ببینید یه بعضی چیزا ریشه هاش به کجا برمیگرده و مصیبتی که بعد از این جنگ های ایران روس حالا به ایران در واقع حاکم میشه. به هر حال جالب بدونید که یکی از دلایلی که در واقع این شخص آقای الله وردی خان محبوب شاه عباس در واقع میشه اینی که در واقع مرشد علی قلی خان استاجلو، بزرگ ایل استاجلو رو که شاه عباس رو حمایت کرده بود و به پادشاه رسونده بود رو میکشه، چون شاه عباس از این آدم میترسید، میگفتش که اینی که منو مثلا به حکومت رسوند مبادا فردا از دیگری حمایت کنه. شاه عباس در واقع واسه تضعیف در واقع قزلباشا 7 نفر از سران بزرگ ایلات قزلباش و ایلات مختلف قزلباش رو دعوت میکنه به یک مهمانی و خودش به اتفاق چند نفر دیگر خنجر به دست این سران ایل قزلباش رو که خب به خاطر که به دیدار شاه آمده بودند مسلح نبودند اینها رو در واقع میکشه. خودش هم تو اون جمع بود که اگه اشتباه نکنم این قضیه توی کاخ 40 ستون اصفهان اتفاق میفته. خود انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان هم در دوران شاه عباس هستش و در دوران شاه عباس میشه گفت اصفهان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل میشه، شهری که حتی جهانگردان و حالا سفیران اروپایی از اون به عنوان یکی از زیباترین شهرهای جهان نام میبرن، مثل پیترو دلاواله یا مثلا شاردن که مثلا میاد بازدید میکنه از اصفهان و اون میدان معروف نقش جهان و اون میدونی یکی از بزرگترین میدانهای دنیا هم هستش، حدود 150 متر در 500 متر یعنی نیم کیلومتر، یعنی از مسجد شاه اصفهان تا به اصطلاح سردر بازار قیصریه 500 متر نیم کیلومتره و این عرض این مستطیل هم 150 متره یکی از بزرگترین میدان‌های جهان هستش و جالب هنوزم این تیرک‌های چوگان چون بازی چوگان می‌کردن شما می‌تونید اونجا ببینید به چیزی یک میله‌های در واقع یک ستونک‌های فلزی بزرگی هستش هم جلوی حالا دوستانی که در اصفهان هستن یا توریستایی که میرن اصفهان میتونن نفع دقت کنن هم جلوی سردر بازار هم اون سوی میدان جلوی مسجد شاه سردر مسجد شاه این دوتا تیرک رو می‌بینن که اونجا چوگان بازی میکردن و شاه عباس میشست تو همون بالکن کاخ عالی قاپو و بازی چوگان رو تماشا میکرد. شاه عباس در واقع نقش مهمی هم بازی میکنه در رونق اقتصادی ایران، یعنی در دورانی که دوران اقتدار شاه عباس هستش تلاش میکنه به ایران یک رونق خوب اقتصادی بده، در بسیار از جاده ها کاروان سرا میزنه به صورتی که نزدیک به 80% کاروانسرایی که امروز موجود هستش، حالا کاروانسرا اون چیزی که حالا بعداً حالت به اسم اروپاییش بهش میگن هتل، اون زمان کاروانسرا هتل ایرانی هم گفتن کاروانسرا و 80% اگر اغراق نکرده باشم کاروانسرایی که امروز موجود هستش متعلق به دوران شاه عباس هستش، یعنی در مسیر که هم در مسیر تجارت ابریشم هست، مثلا شما از اصفهان تا تبریز جاده مثلا خراسان به مشهد جا به جا کاروانسراهای یک میل با معماری اسلوب ایرانی ساخته شده و خیلی هاشون معروفن به کاروانسراهای شاه عباسی یا کاروانسراهای عباسی که جالب بدونید که از معروف‌ترین کاروانسرا که حالا امروز یکی از هتل 5 ستاره هم هستش در اصفهان که قبل از انقلاب کاروانسرای در هتل شاه عباسی بهش میگفتن، بعد از انقلاب گفتن هتل عباسی، این یک کاروانسرا بود که در واقع موقوفه مدرسه مذهبی بود که اونجا کنارش قرار داره، هنوزم البته فکر کنم گذاشتن مدرسه امام خمینی ولی قبلا اگهش بونه مسجد مدرسه شاه بود اگهش بونه کنم و ببخشید مدرسه مادر شاه، این رو مادر شاه سلطان حسین میسازه، مادر شاه سلطان حسین میسازه و این کاروانسرا هم موقوفه اون میکنه و جالبه که سردر این مدرسهش یه کتیبه که میذارن به عنوان وقف، تو کتیبه وقف معمولا می نویسن واقف کی هستش، یعنی واقف یعنی کسی که در واقع هزینه کرده این موقوفه رو درست کرده، معمارش، طراحش، سازندش چه کسی بوده و در واقع مقصود از این وقف هم برای چیه، برای چه کسی هستش. تو اون کتیبه وقف مادر شاه سلطان حسین می نویسه که لعنت خدا و رسول خدا بر کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. این دقیقا در زمانی که در واقع اروپا داره خودش رو از قرون وسطا میکنه میخواد بس کنه به دوران از روشنگری، بحث علوم طبیعی در اروپا بسیار مطرح میشه، رشد میکنه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات. در دوران پایان صفحه ما میبینیم که آخوندها چگونه به جنگ با علوم طبیعی و علوم پایه میرن و سعی میکنن مردم رو جاهل و احمق نگه دارن، که این خانوم برمیداره این مدرسه که اونجا در واقع وقف میکنه، میگه در اینجا قدغنه کسی اینجا ریاضیات و فلسفه بخونه. که بعدها این کناشون کاروانسرا که معروف به کاروانسرا مادرشاه در واقع وقف همین مدرسه بود، اینجا رو بس از مرمت در دوران پادشاه فقید اینجا تبدیل میشه به هتل، که هنوز هم هست و یکی زیباترین هتل اصفهانه. و هر روی شاه عباس یکی از تجارتی که بسپسش خیلی مهم بود و خیلی بهش رونق میده تجارت ابریشم بود، چون ایشون با اروپا در واقع یک رابطه بسیار گسترده تجاری باز میکنه با انگلستان و به ویژه با هلند. و یکی از دلایلی که در واقع انگلستان متوجه در واقع ایران میشه و منافع عظیمی که در ایران هستش، همین دروازه هایی است که شاه عباس برای اونها باز میکنه. یعنی اینها میان به ایران، تو ایران پایگاه میزنن، پایگاه گسترده ای میزنن و کم کم متوجه هند میشن. یعنی آغاز استعمار هند به نوعی به همین ماجرا برمیگرده، که حتی شاه عباس آنچنان از به اصطلاح این اروپایی حمایت میکنه، در جا برمیگرده میگه که من خاک پای حقیرترین مسیحی را به تک تک بزرگان عثمانی ترجیح میدم. یعنی اون نفرتش از این عثمانی ها و کینه که از عثمانی ها داشته، این رو در واقع به یک عمل افراطی وادار میکنه که در واقع به اینها امتیازاتی میده. و این بازی امتیاز دادن، امتیاز تجاری دادن، یک رسم شومیه که در دوران قاجاری خیلی دیگه به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. خب میدونید دیگه اون اواخر قاجار هر کسی، روسیه که اینم امتیاز گمرک شمال رو داشت، انگلیسی ها اینم امتیاز گمرک جنوب رو داشتن، حتی رفتن مثلا امتیاز تنباکو رو هم گرفتن انگلیسی ها توسط بارون جولیوس دورویتر و غیره، همه اینا رو میدونید. حتی مثلا شاهان قاجار میخواستن برن یک سفر اروپا هم برن، چون مملکت به فقر و نکبت نشسته بود، یک امتیاز بینا به اینها میدادن، مثلا آقا شما بیان یه فلان بانک شاهی رو باز کنید، امتیاز بانک مال شما، اینقدر مثلا به ما وام بدید تا مثلا ما بتونیم تا انگلستان بریم و برگردیم. تا این حد دیگه مملکت به بدبختی کشیده شده بود. به هر حال بازی ماجرای امتیاز دادن هم در اون دوره در واقع شروع شد، که حالا جمهوری اسلامی هم همین سنت شوم رو ادامه داده، به چینی ها امتیاز میده، به روس ها امتیاز میده که آقا از من حمایت کنید و من رو نگه دارید. البته خود جمهوری اسلامی به همه داره امتیاز میده، والا به این دوتا خیلی بیشتر. بر روی در دستگاه نظامی، حالا صحبت از کشتار سران قزلباش شد. شاه عباس بعد از این کشتار آمد و تعداد قزلباش ها رو از 60,000 به 30,000 نفر کاهش داد، یک سپاه درست کرد از همین غلامان گرجی و ارمنی و چرکس. چرکس ها یک قوم میشه گفتش که ایرانی تبار هستن، در شمال قفقاز زندگی میکنن. خب در شمال قفقاز یک سری اقوام ایرانی هستن که شاید واسه ما ایرانی کمتر شناخته شدن، مثل اوستیایی ها. مثل جالب اوستیایی ها مثلا اسم زبانشون ایرانیه، یعنی اسم نام زبانشون زبان ایرانی هستش، یک زبان خیلی قدیمی قفقازی. یا مثلا خود چچنا هستن و چرکس ها. چرکس ها در زمان تزارها به اصطلاح به شدت قتل عام میشن، اینا میرن به بندر سخومی و حتی سوچی. بندر سخومی که میدونیم امروز روس ها اینجا اشغال کردن، بندر سخومی رو متعلق به گرجستان بود، ولی روسیه با حمایت از تجزیه طلبان آبخازی اونجا رو در واقع اشغال کرد. و در واقع میدونی که اصلا کار روسیه همینه، در واقع بره تجزیه طلبان منطقه حمایت کنه و بره اونجا رو اشغال کنه، کاری که حالا بعدن هم در تبریز ما اتفاق میفته در زمان جنگ جهانی دوم. و اینا آمدن به سلطان عثمانی پناهنده شدن و کشتی چرکس رفتن به ترکیه و امروز هم در واقع در ترکیه هستن. و در معمولا توی فیلم های سینمای ترکیه به دلیل زیبایی که چرکس ها دارن، از خیلی زنان چرکس استفاده میشه توی فیلم ها و سریال هایی که شما میبینید در ترکیه. به هر حال شاه عباس از این چرکس ها و ارمنی ها و همچنین گرجی ها در لشکر خوش استفاده میکنه و یک لشکر جدیدی درست میکنه به نام شاه سوون و مقدار از اون قزلباش هم داخل لشکر میکنه که حتی قسمت این شاه سوون، شاه سوون یعنی شاه دوست، که امروز هم به صورت ایلات شاه سوون که امروز هم هستن در آذربایجان، که حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تلاش میکنه اسم اینها رو عوض کنه و میذاره ایلات، به خاطر منطقه که زندگی میکنن منطقه ارس باران هستش، اسم اینا ایلات گذاشته ایلات ارس باران. ولی خب اینا در واقع هنوز هم شما با اینا صحبت کنید مقدار زیادی از همین شاه سوون ها امروز در قم زندگی میکنن، از آذربایجان مهاجرت کردن در قم هستن، به خودشون میگن شاه سوون. حالا جمهوری اسلامی میخواد بگه ارس باران، بگه ارس باران، مشکلی نیستش، جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو میگه. بعد عرضم خدمتتون که خب شاه عباس میشه گفتش که حالا در مورد شیخ بهایی هم چیزام بهتون بگم، یکی از چیزایی که حالا چون مربوط به رشته خود من تخصصی من هستش معماری و آرشیتکت، جالب بدونید که انجمن مفاخر معماری ایران چند سال پیش، خب شما تصور کنید ایران یکی از کشورهای در جهان هستش که در واقع سبک ویژه معماری خودش رو داره، حتی به جهان در واقع اسلوب معماری صادر کرد، چیزی که شما به نام گنبد در کلیساها می‌بینید و بعدها در مساجد، چیزی هستش که در نخستین بار در اواخر دوران اشکانی در واقع ابداع میشه، در زمان ساسانی به اوج خودش میرسه و رومی ها و در واقع به خصوص بیزانس اینو یاد میگیرن و اینو میبرن وارد معماری کلیسا میکنن. خواستم بگم یکی از میراث ایرانی برای معماری جهان چی هستش. خب چنین کشوری با اون قدمت معماری که شما میبینید در تخت جمشید، در تیسفون یا به اصطلاح خیلی از کاخهایی که از دوره ساسانی به جا مونده و بعد از اسلام، خب میدونیم ادامه پیدا کرد اون معماری ایرانی، خب نام یک معمار رو در واقع یا زادروز یک معمار ایرانی رو اینها انتخاب نمی کنن به عنوان روز معمار، میرن نام یک ملای عرب، یک ملای شیعه رو به نام شیخ بهایی، حالا عرب بودن مشکل نداره، مثلا عرب که میگم یک بیگانه، بیگانه که خب از جبل عامل اومده هیچ ربطی به ایران نداره، و زادروز این رو در اردیبهشت به عنوان به اصطلاح روز معمار اعلام میکنن. و متاسفانه من میبینم بعضی از همکارای من به ویژه در سطح دانشگاه زمانی که در واقع گرامی داشت روز معمار هست، بدون که کوشش کردن اعتراضی بکنن که آقا به ما چه ربطی داره اصلا شیخ بهایی، اول شیخ بهایی معمار نبوده، آرشیتکت نبوده، و بعد این چه ننگیه که ما با داشتن این سابقه معماری، با چند هزار سال معماری، بیایم در واقع یک آخوند جبل عاملی و زادوش به عنوان زادوز در واقع به عنوان بزرگداشت روز معمار در واقع اجر بگذاریم، و متأسفانه این خفت و این ننگ رو میپذیرن. این هم در واقع یک نقدی بود که باید گفته میشد. به هر حال این چیزی که حالا گفتنی هستش در مورد
1: شهرام جان. خب حالا اگه ممکنه چون رشته خودت هست، به هر حال امروز ما تقریبا وقت برنامه‌مون رو به پایانه، و ما جنگ های شاه عباس و فقط فتح تبریز رو عنوان کردیم، خیلی بحث های جانبی جالبی توش انجام دادی، خیلی خوب بود. ولی معمار این مسجد شیخ بهایی کی بوده؟ هم مسجد شیخ بهایی هم مسجد شاه.
0: مسجد منظور شما مسجد شاه اصفهان هستش؟
1: بله بله،
0: مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه، مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه. بعد ارزم خدمتون که گنبد مسجد شیخ لطف الله رو نقاش و صورتگر معروف دوران عباسی که موزه عباسی هم در واقع به اسمشون هستش، اگر شما اسمش به خاطر بیارید، کاشیکاری رو در واقع ایشون انجام داده، و خود معمار رو هم حتما به خاطر من بندازید نگاه کنم بهتون بگم، یک در واقع معمار ایرانی و اهل اصفهان هم هستش مسجد شیخ لطف الله. هم شیخ لطف الله هم مسجد شاه اصفهان هر دو معمارشون ایرانی هستن. مال مسجد شاه رو در واقع اسمش رو یاد دارم استاد علی اکبر اصفهانی، ولی مسجد شیخ لطف الله من نگاه میکنم خدمتون میگم، ولی میدونم که من مال ایران هستن هر دو. و جالب بدونید در مورد مسجد شاه اصفهان نکته جالبی که هستش، یه نکته دوستان که اگر نمیدونم شما تشریف بردید یا نه،
1: من رفتم بله،
0: ولی یک نکته خیلی که جالبی که هستش، این مسجد سوی قبله خب با سوی میدان نقش جهان اختلاف زاویه داره، بعد آمده با یک هشتی طراحی، یعنی هشت سلی خیلی قشنگ، اینو حل کرده، یعنی اختلاف این زاویه راستای مسجد و با میدان حلش کرده. یعنی شما وقتی که وارد ورودی میشید اصلا متوجه چرخش نمیشید. خیلی کار جالبی انجام داده. و یکی از چیزهایی که حالا معمولا توریست‌ها خیلی دوست دارن، خوششون میاد، اون زیر گنبدش هستش که این طراحی که انجام گرفته باعث شد از لحاظ صوتی این اکو جالبی داشته باشه. یعنی شما وقتی که دقیقا نقطه اون مرکزی گنبد زیرش وای میزید و یه صدایی رو صدا میدید، 17 بار این انعکاس پیدا میکنه. و کاشیکار خیلی قشنگی هم داره، در نقش چهار ایوانی هم هست. جزو میشه گفتش که آخرین دوران میشه گفت شکوه معماری ایران همین دوره صفوی و میشه دوران شاه عباس هستش. ما دورانی هستش که لحاظ طراحی و ساخت حالا مساجد، کاخ ها، باغ های بسیار زیبا، میگم چون در دوران، چون معماری یک هنری است که در دوران اوج رشد اقتصادی این رشد میکنه. شما وقتی که اقتصاد ضعیف میشه معماری هم تحلیل میره، و زمانی که در کشور آرامش برقرار میشه، مملکت ثروتمند میشه، معماری هم در واقع همراه با اون، یعنی به شدت وابسته است به وضعیت آرامش، سکون و وضعیت مادی کشور و حکومت. به هر حال این دوران دوره خیلی میشه گفت آخرین دوران رونق معماری ایران دوران شاه عباس. البته در دوره قاجار ما خانه های زیبایی طراحی میشه، اکثرا خانه تجار هست، چه در تبریز، چه در کاشان، چه اصفهان و تهران. ولی خب اون چیزی که ما در بساط عموم میبینیم، یعنی حمام‌ها، مساجد، خانه‌ها، بازارها، اینا مال دوره صفوی به ویژه دوران شاه عباس هستش. خب شاه عباس میگم آدم بسیار طماعی هم بود و حتی در یک سری از زمین‌ها رو به عنوان املاک خاصه یا اصلا اسمش میذاره املاک تاج، یعنی متعلق به پادشاه در میاره. البته خب چون فرصت کوتاه هستش، حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جنگای دیگه بشیم، ولی خب فراموش نکنیم که حالا صحبت سردار گرجی شد، در واقع همین الله وردی خان توانست بنادر جنوبی ایران رو از استعمار پرتغال آزاد کنه، که یکیش معروفش همین بندر، خود بندر عباس، قبل از اون معروف بود بندر گمبرون، و در واقع الله وردی خان موفق شد اونجا از وجود پرتغالیا پاک کنه. خب پرتغال زمان ابرقدرت دنیا بود و در واقع یکی از کار فوق‌العاده‌ای که انجام داد، حالا هم شاه عباس، هم الله وردی خان، هم چه لشکر حالا ایران، و اینجا رو به افتخار شاه عباس الله وردی خان بندر عباسی خطاب کرد که حالا بهش میگن بندر عباس. شاه عباس هم در پاسخ اون محبتش اون پل معروف روی زاینده‌رود رو ساخت، 33 پل رو، که معروف به اسم به افتخار الله وردی خان معروف شد به پل الله وردی خان. و پسر الله وردی خان دوباره در واقع نامش امام قلی خان هستش، در زمان شاه صفی سپه سالار ایران بود و ایشون هم باز خدمت بزرگی به ایران میکنه و بندر به در واقع جزایر ایرانی رو از جمله جزیره قشم رو در واقع از وجود استعمارگران اروپایی و پرتغالی پاک میکنه. و این جنگ هایی که انجام میشه با پرتغالی، کلا جنگ هایی با پرتغالی انجام میشه، چه جنگ هایی با عثمانی انجام میشه، میشه گفت یکی از حماسی ترین جنگ های ایرانی ها هستش. اینم باید اینا رو گفت. ولی خب شاه عباس یک آدمی که باید بسیار خاکستری بهش نگاه کرد، در واقع نمیشه خوب خوب نگاه کرد، نمیشه بد بد نگاه کرد، باید خوب و بدش رو با هم دید. ولی خب من تلاش کردم این آثاری که ایشون هم از لحاظ فرهنگی و مذهبی رو ایران گذاشته و هم کارهایی که در آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که در زمان شاه عباس هستش که کم کم شاه عباس به صورت کلی عثمانی ها رو عقب میزنه و عثمانی ها هر سه جنگی که راه میندازن و تلاش میکنن برای تسخیر آذربایجان ناکام میشن، تا اینکه داستان حالا در دوران پادشاهان بعدی شاه صفوی ادامه پیدا می‌کنه. حالا بعداً داستانش هم بهتون خدمتتون عرض می‌کنم.
1: بله بله، خیلی داستان، یعنی خیلی داستان هست از دوره شاه عباس، شاید مهمترین شاه این دورانه، پادشاه دوران صفوی میشه گفت. البته شاهان صفوی در حقیقت اگه برگردیم به معنی تحت و لفظی شاه، همشون سلطان بودن در حقیقت، خلیفه مسلمین بودن تا اینکه شاه باشن. از اگه بخوایم برگردیم به معنی خودش کرد واژه شاه، به نظر من اینجوریه. و به هر حال ما میشنویم صحبت‌های شما رو در جلسات بعدی، فکر می‌کنم یه دو سه جلسه دیگه با شاه عباس کار داریم، چون خیلی اتفاق افتاده در دوران شاه عباس.
0: خیلی مثلا شاه عجیب غریبی هستش. مثلا ببینید در مورد شاه عباس بحثی که هستش، یه نقدی هستش، حالا علاوه بر این مثلا جنایاتی که الان گرجستان انجام میده، ایشون زرتشتی کشی هم انجام میده. حالا چقدر این قضیه استناد داره، حالا بحث استناد تاریخ من حالا جلسه بعد صحبت میکنم که مسئله که صحبت میشه یا روایات هایی که از این شاهان هستش چقدر با حقیقت

0: میرفتن در داخل زاینده رود، جشن میگرفتن و آبازی میکردش. یعنی پادشاهی که به تا این اندازه به قول معروف به سنن ایرانی اهمیت میده، جالبه. این جای سوال هست که آیا چنین شاهی میتواند مثلا زرتشتی کشی به راه بیاندازد؟ میگم یک آدم عجیب و غریبی است، هزار چهره، که واقعا میشه گفت یک پادشاه هزار چهره است. یعنی از یک سمت مثلا ملاها رو میاره پای پیاده و سر گشاده، یعنی این عمامه رو از سرش مینداختش به در واقع تا مشهد برای در واقع زیارت امام هشتم شیعیان، پای پیاده میره، از اون طرف جشن ایرانی رو برگزار میکنه. اصلا میگم یک چیز، یک مجنون عجیب غریبیه. یعنی حالا یک زمانی مهران مدیری یک سریالی ساخت به نام مرد هزار چهره، حالا بمانه که خدای مهران مدیری هم به نوعی یک مرد هزار چهره است، این شاه عباس هم در واقع میشه گفت یک شاه هزار چهره است. حالا سلطان بنامیم حالا یا عنوان ایرانی شاه، حالا جای صحبت داره. سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. متشکرم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم. تا دیدار.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولی ها و سرداران سپاه، که در یک صفت همگی با هم مشترکند، آن صفت دزدی است. صفتی که از طرف الله بهشون اجازه کامل داده شده برای هر نوع دزدی، غارتگری، از اکبر دزد تا رهبر دزد، حجت الاسلام دزد، آیت الله دزد، طلبه جزغاله دزد، وکیل دزد، وزیر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد، سه قوه عمامه ای دزد، دزدان در طویله شورای ملی، شورای اسلامی، ملی دیگه وجود نداره، ملی مال کافراست، دو بار اسمش گفته میشه، یک بار در طویله ها و یک بار در قوه ها، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. دزدان اجازه دار از طرف الله در آسمون هشتم، چون الله در دین اسلام اجازه فرمودند که بکشید مردم رو، مالشون رو بدزدید، بنابراین اینها بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص و محکم بکنند که نکنه بیزه اسلام ترک برداره. الله آسمانی پشتیبان ایناست در دزدی های با جبر و زور. الله زیرزمینی که در 1200 سال پیش درست شد، 200 سال بعد از الله آسمانی 1400 سال پیش درست شد، الله زیرزمینی 1200 سال پیش درست شد، اون سهمشه و باید بدید آخوند بخوره. هرچی میدوزی 20% رو سهم امام بده، بقیهش حلاله. تجاوز میکنی برو با آخوند پول بده برای سهم امام، حلاله، چون تمام زور آخوند اینه که این امامو که کردن قاطی خیک روغن، حالا آوردنش قم و دارن وسط جاده درست میکنن که بیاد نصف جمعیت، دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. عدل رو میخواد برقرار کنه، عدل اسلامیه. من وقتی میگم اسلام دین خون و خون ریزیه، میگین چرا؟ امام زمان باید بیاد خون مردم

0: ریزه درست کنه. خمینی میگفت اسلام خون میخواد. خمینی فواره خون درست کرد برای شما. شما میرین در قنبلعظیم زیارتش میکنید، البته پلو هم میخوریم، اونجا همه چی میدن برای او، کسایی که میرن اونجا قضاشون به راهه، همونجا هم میخوابن دیگه، چیزی نمیخوان دیگه. مردم وقتی بیکارن راحت میرن اونجا، هم قضا میخورن هم میخوابن، تمام وسایلم براشون آماده است، فقط یه لحاف باید ببرید. خمینی هم پلو امام زمونه. حالا من نمیدونم آخونده ها که صبح میرن تایی چاه که صبحونه با امام زمون بخورن، خمینی هم اونجا هست یا نه، ولی وقتی میان بیرون میگن فقط کاغذ از امام زمون داریم، از خمینی دیگه حرفی نمیزنن. دیروز گفتم گفته های خمینی رو سانسور میکنن. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه مطلب دارم امروز براتون. یکی درباره خدا و روح و جن، یکی درباره چهارشنبه سوری، و یکی درباره دو تا ایمیلی که نمیدونم خواستن منو سر کار بذارن یا نه، ولی به گفتنش میارزه. آقایی که اسم ایمیلش محسن دهقان بود و فکر میکرد زبونم گرفت، روشن فکره و بقیه مردم نفهمن که حرف منو گوش میدن، فقط این آقای روشن فکر هست. تنها به قاضی ندید، شما یکی دعوت کنید اونجا بیاد باهاتون صحبت کنه. آقای دهقان، شما، من نمیدونم اسمت حقیقیه یا غیر حقیقیه، من میتونم با آقای شهرام همایون صحبت بکنم، شما یک ساعت برنامه بخرید، احتیاجم نداره با من صحبت کنید، نقطه نظرهای خودتونو بگین، چون من چیزی که میگم میگم بخونید، شما میگین نه نخونن و آخوند گوش بدن، ما بحثی با هم نداریم بکنیم. من میگم قرآنو بخونید، تو میگی نخونید. یا یه ساعت $500 من برات درست میکنم، آقای شهرام همایون یه ساعت بهت بده و بیا بشین اونجا یه ساعت حرف بزن، بگو قرآن رو نخونید. فاضلی هرچی میگه دروغ میگه، بی خود میگه. به خرد رجوع نکنید، ببعی بشید. مگه من دین تازه‌ای آوردم؟ تو از کجا میدونی که من چقدر راجع به دین اسلام میدونم؟ چون مخالف تو حرف زدم و حقایق رو گفتم؟ تو میخوای 1400 ساله همون مزخرفاتی که آخوندها تو مغز ما کردن، مگر دین اسلام بر مبنای کتاب قرآن نیست؟ من میگم کتاب قرآن رو بخون. تو خوندی؟ من که معنی نمی کنم کتاب قرآنه، که میگم بخون، هر نوع فارسیش که دستت میرسه بخون، تفسیرشو نه، معنی قرآن رو بخون. آقای روشن فکر. و یکی دیگه هست، آقای آرش 25 ساله، یا خودش رو زده اون را، یا اینکه راست میگه و اینجوری باور داره، با ایشون هم کار داریم. و آقای سوشیانس، امیدوارم بتونم همه اینا رو عمل بکنم. دیروز براتون از آشیل و زیگفرید و اسفندیار صحبت کردم و گفتم هر چیزی یه نقطه ضعف داره. به تمام مظاهر طبیعت که مراجعه بکنید نقطه ضعفی توش هست، و اگر کسی آگاهانه بخواد کاری رو انجام بده و این کارش به نتیجه برسه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که از اون راه، مثل دارم بهتون میگم، دو تا کشتیگیر که با هم کشتی میگیرن، اگر یکی از اینها به نقاط ضعف اون طرف واقف باشه فوری میتونه اون کار ازش بگیره بزنه تش زمین. اگر دو نفر تنیس باز بدونن که مثلا طرف قسمت چپش ضعیفتر از راستشه میتونه از اون قسمت استفاده کنه. یعنی اینو در تمام دنیا، در تمام مسابقات، در تمام کارهایی که میکنن و بعد در تمام جنگ ها اگر برید بخونید، فرمانده خوب کسی بود که به نقطه ضعف دشمن حمله میکرد و همیشه پیروز میشد. و اینا رو که گفتیم، گفتیم که نقطه ضعف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوریه. البته روز سیزده بدر هم هست، من از اون زیاد چیز ندارم، ولی روز چهارشنبه سوری مردم ایران بسیجن. من میدونم از مثلا 10 روز 15 روز مونده به چهارشنبه سوری بیاد، این جنسایی که میخرن برای ترقه و اینا رو همه رو تعطیل میکنه و میگه شما دیگه حق ندارید بفروشید. مردم حتی ترقه زیر پای پاسدارا در میکنن و اونا دستور کامل دارن که مقاومت نکنن، برای اینکه اگر مقاومت بکنن شورش میشه، شورش کور میشه. و اگر کسی توی این ماجرا، توی ماجرایی که تمام کسانی که اسمشون اپوزیسیونه یا کسانی که در ایران به عنوان اپوزیسیون هستن یا گروه هایی که در ایران هستن، اینها اگر بتونن یه رهبری یه جا ایجاد بکنن که بگن مثلا اگر همه در یک نقطه یه میدانی یه جایی جمع بشن و یک مرتبه از اونجا هدفی داشته باشن، جایی بخوان برن، رهبری داشته باشن، کسانی رو آماده کنن که بتونه اینا، واقعا اون روز اگر سازماندهی بشه یه کاری انجام میشه، باور کنید انجام میشه. من اعتقادم اینه، شماها که در ایران بودید و چهارشنبه سوریا رو دیدید حتما بهتر از من میدونید، من فقط عکس و فیلمشو دیدم. و من نگید که اون بالا نشستیم میگی لنگش کن، نه، من مطمئنم این کار هزینه داره، من مطمئنم گرفتاری داره، من مطمئنم اون دولتی که تا دندان مسلحه به هر صورت یه جایی مجبور دفاع بکنه. ولی این بره قضیه هم شماها این رو بدونید، تو برنامه عقاب آقای روحانی بارها و بارها گفته تنها چیزی که هر ارتشی رو به زانو در میاره حرکت دست جمعی مردمه. امکان نداره، امکان نداره بتونن اگر تعداد مردم زیاد باشه روی مردم آتش باز کنن، برای اینکه هر کسی آتش باز کنه حکم قتل خودش امضا کرده. برای اینکه مردم اگر خون ببینن اون وقت به هیجان میان، اون وقت وضع طور دیگه ای میشه. اونا سعی میکنن تا اونجا که ممکنه کنار بیاند و از این کنار اومدن، از این نقطه ضعف اگر کسانی بتونن در ایران استفاده بکنن، واقعا کار جلو میره. اینی که همش من میگم در ایران، برای اینکه در خارج کسی نیست دنبال این کارا باشه. به شما گفتم من نه رهبر اپوزیسیونم نه چیزی، من چیزی که عقلم میرسه میگم، ادعاییم ندارم که اینایی که من میگم همش درسته، بارها و بارها تو همه برنامه هم شنیدین، ولی به نظر من میاد این کار عملیه. گفتم دیروز یه ایمیل دادم، گفتم یه مرکزی بود دوباره ایمیل برای من فرستاده که آقای فاضلی اون ایمیل ما رو که اعلام کردی خیلی متشکریم، ایران 2009 underline pars@yahoo.com. جاش کجاست نمیدونم، ایمیلی که برای من فرستن از کجا اومده نمیدونم، ولی شما میتونید با احتیاط ایمیل بزنید، جواب بگیرید، هر کاری میخواین بکنین. امیدوارم یه سازمانی باشه که بتونه شما رو یه راهنمایی بکنه، نمیدونم، خودتون میدونید. این گروه ما هستیم برنامه مفصلی داره برای چهارشنبه سوری، مردم ایران برنامه مفصلی دارن برای چهارشنبه سوری. اگر این قدرت ها جمع بشن، دست به دست هم دیگه بدن، کاری انجام میشه. از دلاوران پارس یه ایمیلی فرستاده بود که اونا برای چهارشنبه سوری برنامه دارن. سازمان پارس یک ایمیلی فرستاده بود که افرادش در ایران برای چهارشنبه سوری تدارکاتی دیدن. خلاصه خیلی خبرها هست. اگر جوانها آماده بشن، بسیج بشن، من مطمئنم بسیجی ها به شما میپیوندن. من مطمئنم یک چهارشنبه سوری باعث سقوط حکومت دینی میشه. نمیدونم، اینجوری فکر میکنم. من کاسه جام جهان نما دستم نیست، ولی هرچی نشستم فکر کردم دیدم که اینها نقطه ضعفی مثل چهارشنبه سوری هیچ جا ندارن و اگر خوب عمل بشه از این نقطه ضعف خیلی خوب بشه استفاده کرد. بازم صحبت میکنم راجع به چهارشنبه سوری. درود بر شما. من سوشیانس هستم، 29 ساله، کارشناس کشاورزی. 5 سالی هست از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودند، بچه های سال قبل. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد، تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و پشت خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردی؟ من و هم اتاقیم به خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشه و سقف اتاق پایین میاد. پس از مدتی دیدیم نه بابا، خبری نیست، طرف سنگ نشد، سقف اتاقم تکون نخورد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌های درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار و تجاوزها و ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا را خواندم. از آقای انصاری کتاب دانلود کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده شده بودم مثل همه. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. آقای محسن دهقان، من میگم بخونید، تو میگی نخونید. فرق من و تو اینه، دین میگه نخونید، دین میگه همینی که من میگم، دین میگه دیکتاتوری، من میگم انسان آزاده. دین زد و نقیز حرف میزنه، من مستقیم حرف میزنم. شما هم اگر دینی هستید امیدوارم دینتون رو مستقیم صحبت کنید. 500 دلار چیزی نیست. من براتون ایمیل بزنید یا تلفن کنید، تلفن من که هست. من براتون جا میگیرم، بیاید بشینید با کمال میل هر چی دلتون خواست بگید. بگید این فاضلی همه حرفایی که میزنه مزخرفه، دلیلم بیارید. تلویزیون سلام هستش، تو تلویزیون پارس دو نفر هستن. آخر شبا یه آقای به من تلفن کرده بود که این آقایون دکترا که اینجا هستن همش راجع به اسلام حرف میزنن، میگن ما استاد دانشگاهیم، یه شغلی هم واسه ما پیدا کنین، من بیشتر از اینا از این چیزا بلدم. هر کی پول بده بهش ساعت میفروشن. من با شما قول میدم من میتونم از آقای شهرام همایون براتون ساعت بخرم. اگر آقای شهرام همایون نداد، آقای شجره حتما ساعت بهتون میده. آقای سکویی حتما بهتون ساعت میفروشه. بشینید حرفتون رو بزنید. تلویزیون سلام مجانی به شما وقت میده، چون پولشو امداد غیبی میده، ولی پول منو $10 مردم میدن. گرفتاری شما اونه. گاهی با خودم فکر میکنم اگر مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چه میکردن؟ شاید اگه مسلمان نبودن تبهششان کمتر بود. به ایران آشنا شوند، این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد. دین به این زودی از بین نمیره، زمان میخواد، چند دهه میخواد. ولی کسانی که ایرانی ها معمولا ملی هستند، عرق ملی دارند، اگر جوری بشه همه بخونن بدونن این عرب های وحشی 1400 سال پیش چه بلایی سر این ملت آوردند، شاید یه خورده اون غیرتشون سر چیز بیه، غیرتشونی که آخونده از بین بردند، سر غیرت بیان و بگن که اگر اینه و خودشون قضاوت کنن. نمیدونم، چند پیشنهاد خدمتون ارائه میکنم، هر کدام به درد بخور بود استفاده بفرمایید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. ببینید چقدر خوب شده، هیچ کسی اصرار رو حرفش نداره، پیشنهاده. من اینجوری فکر میکنم. درود بر شما. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید و حداقل روزی یک روب. خیلی صحبت کردم، بازم چشم. نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. بذارید من یه توضیح بدم نوید آزادی یعنی چی. نوید یعنی امید، یعنی چیزی که به شما میگه که شما آزاد خواهید شد. این آزادی، آزادی جنگ و جدل نیست. نادانی یک نوع قفسه. یک بار دیگه ماجرای اون عربی که هر شب خورما میخورد براتون میگم. عربی بود، هر شب نون و خورما میگرفت، میرفت خونه و شروع میکرد خوردن. یک شبی پول زیادتری پیدا کرد، شمعی هم گرفت که تو تاریکی نشینه، رفت و نشست و شمع روشن کرد و خرمای اولی رو برداشت بخوره، دید کرموه، خوزش زمین. خرمای دومی دید کرموه، خرمای سومی دید کرموه، چکار کرد؟ خرما رو ریخت دور، برد پس داد؟ نه، شمع خاموش کرد. یعنی خودشو در قفس نادانی محبوس کرد. دوست عزیزم، اسم برنامه من خردگراییه، منتها نوید آزادی، آزادیست وقتیست که شما به خردگرایی میرسی. میدونی چقدر بند رو از خودت باز میکنی؟ میدونی وقتی که خیلی ها برای من نوشتن که آقا من آزاد شدم، من از شر بهشت و جهنم آزاد شدم، من از بند نادانی آزاد شدم، نوید آزادی به اون معنیه و در واقع همون حرف شماست. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. کتاب روایات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. امروز درباره روح صحبت میکنم و من به اندازه که لازم بوده درباره روح خوندم، دیگه نمیخوام بخونم، یعنی اصلا نمیخوام آگاهی بیشتری داشته باشم، چون به اون جایی که رسیدم برام کافیه، براتونم توضیح میدم چرا. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همگی اینها تا دهانشان باز می شود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی می کنند هنوز در گمراهی و نادانی به سر می برند. یکیشون چند روز پیش فکر می کنم تلجه افغانی داشتی، جوونی بود، این مقداری گوشی رو برداشته بود، تلفنش هم افتاده بود، آدم ناشی بود، ولی محلی نذاشتم. ولی فرهیختگان افغانی خیلی زیادن، هم در خارج از کشور هم در خود افغانستان و از تاجیکستان. من خیلی ایمیل دارم، کسانی که در تاجیکستان من میبینن برام ایمیل میفرسن، کسانی که در آذربایجان شمالی منو میبینن برام ایمیل میفرسن، از ترکیه، از همه جا هستش. من وقتی صحبت میکنم برای فارسی زبانان صحبت میکنم و هر کسی که به زبان فارسی دری صحبت میکنه، ولی اونها خب بالاخره یه مقداری به اندازه‌ای که ما الان داریم به طور دست جمعی میشنویم در افغانستان امکان ماهواره شاید کمتر باشه. برای افغانایی که بیرون هستن اتفاقا 3 تا 4 تاشون جزء کسایی هستن که به برنامه من کمک میکنن. یکی از دوستانم در اروپا زندگی میکند، میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کبرمدنشان را در مسجد باز میکنند و به کناری میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده، ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میروند خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. این اسلام همینه، کسی نمیدونه. برای همین من میگم برو قرآن رو بخون. در زیرنویس برنامه تا میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. تا اونجا که برام مقدوره میگم. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته و سروده های وی یا همان گاهان نه گادها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانند. در پایان از اینکه درباره ما هستیم حرف زدید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. همیشه سربلند و سرفراز باشید. این نامه دیروز به دستم رسیده. ببینید آقایی به من تلفن کرد و حرف که به من زد خیلی بر من جالب بود. دیروز بهتون گفتم نرسیدم این حرف رو تموم بکنم. گفتم راجع به روح، جن و خدا صحبت میکنم. اول بریم سر خدا. من به کسی نمیگم خدا هست، به کسی نمیگم خدا نیست، ولی خیلی ها اصرار دارن به من تلفن کنند و بگن که اونها خدا رو قبول دارن. از نظر من اشکالی نداره، ولی من هم حق دارم فکری برای خودم داشته باشم. این آقا مرتب میگفت من صبح به صبح روی دفترم مینویسم به نام خدا، به نام یهوه، به نام یهودی بود ایشون. ببینید دوستان، من نه با الله دشمنی دارم، نه با یهوه، نه با پدر آسمانی، اما حرفی که دارم اینه: یهوه در مصر میگه که این خدایی که یهودیان قبول دارن، میگه که گوسفند بره 2 ساله چاق بکش، خونشو بزن سردر خونت، من امشب به مصر، به قاهره، به همون مصر وارد میشم و تمام نخست زادگان اونا رو میکشم. قرار من تو خونی باشه که اون بالا زدی که من نخستنادگان تو رو نکشم. این نوشته توراته. آیا یهوه نمیدونه توی کدوم خونه کی زندگی میکنه و چرا نخستنادگان رو میکشه و چرا این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه؟ حالا مفسرین میگن برای این که میخواسته آزادی به این آسونی به دست نیاد، آزادی با سختی به... آخه این حرف مفته. این یهوه برای من نمیتونه یهوه باشه که خونه منو نشناسه. برای شما میتونه باشه، من دعوایی ندارم، ولی سعی نکن اون رو به من هم بقبولونی، چون من چیزی رو نمیخوام به شما بقبولونم. در بیابان در اون 40 سال سرگردانی، اولین سنگسار یهود میدونین کجا بوده؟ میان به موسی خبر میدن یک نفر رو گرفتیم، این یهودی است که روز شنبه رفته چوب جمع کرده و فردا میخواد با این چوب آتش درست کن. کار کردن روز شنبه ممنوع اعلام شده بود. موسی میگه نگرش دارین، حضرت موسی میگه نگرش دارین تا فردا تکلیفش رو روشن کن. میره از یهوه میپرسه که چه کار کنی. یهوه به موسی میگه که سنگسارش کن و فردا مردم اون رو سنگسار میکنن، میکشنش. جرم این آدم چی بوده؟ روز شنبه رفته چوب جمع کرده. آیا این کار جرمش سنگساره؟ یهوه بگه من قبول ندارم، موسی بگه قبول ندارم، محمدم بگه قبول ندارم، عیسی بگه قبول ندارم. این ظلم، این کار شیطانیه، این کار خدایی نیست که یه عده بیان با سنگ بزنن یه نفر کشته بشه. شما اول دفترت هر چی دلت میخواد بنویس، راحت قبول کن، همه اینا رو قبول کن. من رو مجبور نکن که قبول کنم، من همه حرفم اینه. اگر الله میاد به رسولش محمد میگه که برو آدم ها رو بکش و تقسیم غنایمی که از اونجا دزدیدین و بردین من براتون شرح میدم که چجوریه، چجوری، چقدر چی ببره که چقدر چی ببره، این الله برای من الله نیست. من نمیگم شما قبولش نکن، میگم اینو به من نچپون. حالا باز شما میای به من میگی آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ شما راجع به کدوم خدا صحبت میکنی که من قبول دارم یا ندارم؟ شما فکر بکن وقتی به دنیا آمدی تو خانواده‌ای بودی که اسم خدا رو نگفته بودن بهت، الان راجع به کدوم خدا صحبت میکردی؟ پیغمبران چون حرف خودشون رو قبول نمی کردن یه چیزی می تراشیدن تو غیب. تنها کسی که این کار رو نکرد عیسی بود، کتابم ننوشت، با الله هم هر بای پدر آسمانی هم حرف نزد، موعظه می کرد، میگفت یهودیان یهودی خوب باشید، کاری به کار کسی هم نداشت. نه که من دارم میگم کتاب تاریخه، اونایی که شما برین کتاب فریسیانو بخونید اینا رو توش نوشته، اونایی که شما دارید میگید کتاب انجیل، من نمیگم قبول نداشته باشید، میگم اگه دلتون خواست برید مطالعه کنید بخونید. من نمیگم شما خدا رو قبول نداشته باشید. اگر دلت میخواد قبول داشته باشی، اگر میخوای ببینی این چیزی که قبول داری درستی یا نه، برو مطالعه کن راجبش. من به یه قدرت برتر اعتقاد دارم، این قدرت نمیدونم. ببین دکون برای خودت درست نکن، یا خدا هست یا خدا نیست. چرا سر خودتو کلا میذاری؟ بازم میره دلیل میاره، میگه خب اگه نیست پس ما از کجا به دنیا آمدیم؟ همون جایی که خدا به دنیا آمد. خیلی ساده است. حداقل یه انگیزه ای هست که من چجوری به دنیا آمدم، تو چجوری به دنیا آمدی. یه تاریخچه ای هست که خودمون میدونیم از کجا به کجا آمدیم. ولی خدا رو یه شبه بر ما ساختن. حضرت موسی تو آتیش دیدش، حضرت محمد با فدرال اکسپرس با واسطه می دیدش. پدر آسمانی هیچ وقت ادعا نکرد پسر آسمانی. شما برید بخونید راجع به کتاب های مختلف. من اینم امروز از گوشم ور نداشتم، هم اینجوری که خود خستم. جواب دوستانی که میگفتن که یه خود ملایم حرف میزنی، خسته ای، برای اینکه من ریدیشن دارم میکنم و این ریدیشن روی من اثر میذاره و خستم میکنه. اینی که اگر اجازه بدید یه چند وقت ملایم صحبت بکنیم. قبلش هم ملایم صحبت میکردم، ولی به هر تقدیر تا اونجایی که بتونم سعی میکنم شما کتاب بخرید چه نخرید، چه کمک بکنید چه نکنید، این برنامه رو ادامه بدم تا روزی که نفسم در میاد. روزی هم که در نیامد که بالاخره نوارا هست و صفحه ها هست و نه. ولی اینایی که دارم میگم فکر نکنید قرار من فردا یا پس فردا بمیرم، حالا یه چند سال دیگه مهمونتونم. راجع به روح و جن از نظر من این چیزها وجود نداره. شما مطالعه دارید، در نظر شما وجود داره؟ حرف ندارم. باز من نمیتونم قبول کنم. آقا من خودم رفتم احضار روح دیدم فلان. آقا شما قبول کن، با من کاری نداشته باش. من نمیتونم قبول کنم. من هیچ چیزی غیر از نظام طبیعت، غیر از اشای زرتشت، هیچ چیزی رو نمیتونم قبول کنم. نظام داره این طبیعت، حرکت یک اتم هسته و الکترونش با حرکت تمام کهکشان ها یکیه. این نظام طبیعته و بقیه چیزا حادث میشه در اثر اتفاقاتی که میفته، در اثر ترکیباتی که میشه. کسانی که فیزیک و شیمی میدونن این رو راحت تر میتونن متوجه بشن من چی میگم. وقت دارم این آقایی که سر ما رو سر کار گذاشته براتون بخونم، از کازرون، یک آقایی که فکر میکنه بیش از کسان دیگه میدونه، برای من نوشته و منو نصیحت کرده. ممکنه آدم های دیگه هم مثل ایشون باشن، خیلی هم آدم چیزی احترام به من گذاشته، ولی یه چیزایی تو مغزش هنوز خامه از نظر من. ممکنم هست من خام باشم از نظر ایشون. میگه دو ساله به برنامه شما گوش میدم، برنامه آقای مشیری رو دنبال میکنم، جالب و آموزنده است همینا. البته برنامه آنقدر برام ارزشمند هست که در تمام مدت دنبالش کردم، گاهی هم ثبت کردم به کسای دیگه دادم. آقای فاضلی، شما وقتی که به تحلیل و بررسی مسائل مذهبی و تاریخی هست، کارتون بسیار ارزشمنده. همین که از مفاهیم وارد مصادیق به خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی می شوید، به شدت برنامه افت پیدا می کنه. در حوزه مسائل سیاسی هم در بعد نظری و هم در بعد مصادیق به شدت از مسائل به دورید. حتما شما درست میگید. البته خود شما هم به این امر همیشه از آن داشتی، باش هرچی شما میگید، ولی یک مسئله هست باید حتما با آن توجه داشته باشید، آن هم مبانی نظری هر مقوله است. به عبارت دیگر نباید سخنی گفت که در زمان و مکان دیگر سخن دیگر شما را نقض کند. چرا؟ هر روزی انسان اشراف جدیدی پیدا میکنه، هر روزی انسان یه چیز تازهی میفهمه. اگر من بگم همون چیزهایی رو که 15 سالگیم قبول میکردم امروز قبول میکنم، کودنم، متحجرم، سنگم، من ممکنه امروز یه چیزی رو بگم، فردا بیام بگم دیروز اشتباه کرده بودم، امروز این رو فهمیدم. ما آدم هایی داریم اینجا 85 سالشونه هنوز که هنوزه متحجرن، اینا در مثلا 50 سال پیش 55 سال پیش سنگ شدن، همینجوری موندن. من سعی میکنم با زمان جلو برم. این شیوه باعث میشود که شما در مجادلات کلامی دچار مشکل نشوید. من با اون چیزا زیاد آشنا نیستم. آخه اگه شما اونجا زیاد مشکلی ندارید، اینجا اما ما باید برای هر جمله‌ای که میگوییم ساعتها و ساعتها به بحث و جدل بپردازیم. بسیار کار زشتیه. دو نفر که با هم بحث میکنن مبادله کلام میکنن نه جدل. دو نفر که با هم بحث میکنن از هم یاد بگیرند. سعی نمیکنیم این اونو خانش کنه، لولش کنه، بچپونتش توی سوراخی، پدرش در آوردم، سوارش شدم. نه، غلطه. این بحث نیست، این جدله. خودت هم نوشتی. دو انسان وقتی با هم حرف میزنن، دیروز من اول برنامه هم گفتم که دوستان زیادی تو برنامه اون مهمونی ما هستیم بودن که آقای شهرام همایون داده بود، من ممکنه نقطه نظر مشترکی نداشته باشم با اونا، ولی دشمن کسی نیستم. اونها نظرات خودشونو میگن، منم نظرات خودم میگم. ما باید از همدیگه یاد بگیریم، نباید اون چیزی که توی مغزمونه تو مغز همه بکنیم. آقای فاضلی، شما به شکل کلی از مردم ایران تعریف میکنید، هرچند انتقاداتی هم دارید، ولی همین که بر روی مصادیق، این لغت مصادیق از کجا آوردی انقدر باهاش چیز میدی؟ میدونی لغت مصادیق یعنی چی؟ یا فکر میکنی حرف قلمبهی میزنی؟ مصادیق جمع چیه؟ برو مطالعه بکن ببین این لغت مصادیق رو، چون خیلی به چیزت خوش اومده، خوشت اومده از مصرف این کلمه. مصادیق مردم ایران میرسید، یک جور حس کینه بروز میکند. اگر من با مردم ایران کینه داشتم، همه عمرم رو صرف این نمی کردم که بتونم چارچ آگاهی به مردم ایران برسونم، که مقداری با چشمت بازتر به من نگاه کن عزیزم. حالا خواه این مردم همکاران شما باشن، سیاسیون داخل و خارج کشور باشن، شاهی یا مصدقی باشن یا هر کس دیگه، شما گاهی از هر کسی که درون کشور است و مستقیما به آخوندها فحش ندهد انتقاد میکنید. من نمیدونم حرفی که میزنید من قبول ندارم. نه، اینجوری که شما میگید، ببخشید عذر میخوام، غلطه. ولی واقعیت اون این نیست که شما فکر میکنید. شما اصلا نمیدونید من چی فکر میکنم. قرار نیست هر کسی مثل شما فکر نکنه خائن و نادان باشه. 100% با این حرف شما درست موافقم. دقیقا درست میگی. هر کس مثل شما عمل نکرد خود فروخته. من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. هر کی مثل من عمل نکرد فرد خود فروخته. شما برداشتای شما یه گرفتاریایی داری، حالا بعد بهش میرسیم. ممکن است هر کس از لیدرهای سیاسی داخل و خارج برنامه‌های مختلفی جهت مبارزه ارائه بدهند. اگر پیدا کردی اون لیدرها که برنامه‌هایی ارائه دادند و من ازش بیخبرم و شما با خبرید، به من ایمیل کنید، من اون برنامه‌ها رو بخونم. ولی شما فقط به یک یا دو مورد آنها اعتماد دارید. من اصلا هیچ کدومو نمیتونم که ببین از خودت همینجور حرف زدی عزیز من. آرش جان 25 سالته، یه مقداری فکر کن. آدم وقتی 25 سالشه فکر میکنه که همه چیز رو در همه جای دنیا میدونه. منم مثل تو بودم. یه مقداری فکر کن، با کلمات بازی کردن هیچ اتفاقی نمیفته. اینایی که تو میگی به من نمیچسبه. من اصلا لیدر رو نمیشناسم که به اونا اعتماد بکنم یا نکنم. بقیه یا براتون احمقانه است یا یک بازی که توسط اطلاعات جمهوری اسلامی صورت میگیره. گفتم بعضی جاها مثل این که میخوای منو سر کار بذاری. آقای فاضلی بذار صادقانه شما رو از افکار نسل امروز مطلع کنم. ایشون در کازرون افکار نسل امروز رو، افکار نسل امروز ایران رو، یعنی 45 میلیون جوان رو میخواد به من بگه. اگه شما میگید ایران را دوست دارید، دلتون براش میتپه، تصور نکنید فقط راه حل شما و افکار شما راه صحیح باشد. چه راه حلی من ارائه دادم که از نظر شما ناصحیح بوده؟ عزیز من یا متوجه نیستی چی میگی یا باز گفتم میخوای منو سر کار بذاری. همه ایرانیان ایران را دوست دارن؟ نه، همه ایرانیان ایران را یه تیکش را میفروشن. الان یه گروهی هستن میگن آقا ما آذربایجانی هستیم، از دولت امریکا پول میگیرن چون دولت امریکا یه سیستمی داره که ایران تیکه تیکه کنه. چون نمیتونی اینو بگی که همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن، ولی ایرانیان ایران دوست تعدادشون خیلی زیاده، حتی آخوندا. این یکی اشتباه میکنی، 100% اشتباه میکنی. آخوند مملکت نداره. آخوند رو تو نمیشناسی. ما رفیقای زیادی داریم که آخوندزاده هستند و مثل شما فکر میکنن. آخوند هیچی نداره. منتها مشکل اینجاست که یه عده میگن فقط ما درست میگیم. ببین رو در دیوار میپری و به همین بهانه مخالفین رو سرکوب میکنن. این اتفاقاتیست که تو شهر شما میفته. شما تو یه شهر زندگی میکنی، من دنیا رو یه جوری دیگه دارم میبینم. بنابراین ما تلاش میکنیم ساز و کاری شکل بگیره. ما کیه؟ راجب خودت حرف میزنی یا گروهی؟ ما کیه که همه در کنار هم زندگی کنن؟ باور کنید خسته شدیم، با هر کی صحبت میکنیم یه انگ به ما میزنن. این گرفتاری حکومت آخوندیه، این گرفتاری عدم فرهنگه. اینجا هم همین کارو میکنن. هر کی با هر کی حرف بزنه 7-8 تا مور تو جیبشون میزنن تو پیشونی مردم. در حالی که حاکمان اینجا، حاکمان به جانمون افتادند، امان ما رو بریدند، این حاکمان همون آخوندهایی هستن که گفتی وطن رو دوست دارن. اگر با سران یک کشور دیگه صحبت کنیم به ما میگن شما جاسوس. شما چجوری میتونی با سران کشور صحبت کنی؟ ببین یه جا مثل آدم بزرگا حرف میزنی، یه جا مثل بچه ها حرف میزنی. وابسته به بیگانگان هستید. اگه با ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم بلافاصله ما را به همدستی با ضد انقلاب متهم میکنن. از اون طرف هم هر کسی از زن خود یار ما میشه. اگه مثلا دستورالعمل ملی گراها رو مد نظر بگیریم از سوی سلطنت طلبان متهم میشویم. شما ایرانی نیستید. من برعکس شما ایرانیم. من با اینکه قسمت اعظم عمرم خارج از کشور زندگی کردم ایرانیم. شما یا همینایی که گفتی سلطنت طلبی یا نمیدونم ملی گرایی یا از این چیزا میخوای به خودت ببندی. من میگم همه باید ایرانی باشن. تو خودت گفتی همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن. الان داره ضد خودت حرف میزنی که اومدی از من انتقاد کنی یا اومدی خودت چیز یاد بگیری یا اومدی من سر کار بذاری. نمیدونم. و بالعکس خارج نشینان در بیرون گود نشستن و میگن لنگش کن. باش، آخه اینجا گروه زیادی هستند، خیلی ها هستند اصلا با ایران کاری ندارن، مثل اونا که حالا بعد آن نوشتی، اونا فقط با گوگوش کار دارن. شما با گوگوش کار داری؟ شما مگه اینجا بودی جزو کسایی بودی که میرفتی گوگوش هم دیدی؟ ولی کسایی هستن ایران توی وجودشونه، تو چمدونشون نیست. یکسانی هستن اومدن اینجا یادشون نرفته از کجا آمدن. من 74 سالمه، 40 سال عمرم خارج از کشور بودم. میدونی یعنی چی؟ اینجا هم نشستم از کسی پول بگیرم، پول درارم، کاری بکنم، چون فکر میکنم به مملکتم بدهکارم، این حرفا رو میزنم. و برعکس این که تو فکر میکنی، من از سیاست خیلی خوب میفهمم، اما نمیذارم سیاست سرم و کلا بذاره. اینقدر ساده ای که وقتی من به تو میگم من سیاست چیزی نمیفهمم، قسمت دومش رو گوش نمیدی. میگم هر جا من رفتم با سیاست مواجه بشم سرم کلا رفته. پهلوانیه که من هر جاشو میگیرم میخورم زمین. من اینقدر فهمیدم. اون حرفی که شاعر گفت، تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم این که نادانم. ولی تو سیاست مداری، تو میخوای بری و این سیاست رو بگیری و خورد کنی و به هر صورت اظهار عقیدهی میخوای بکنی. قلمه رو کجا گذاشتیم؟ میخوام علامت بزنم اینجا، چون این بحث جالبیه، فردا بتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم. بیرون گود نشستن و میگن لنگش کن. این رو از این نظر خوندم که خیلی از شما ایرانی ها ممکنه فکر کنید تمام کسانی که بیرون هستن اینها آدم های بدی هن یا آدم های خوبی هن. یه دی بودن نتونستن اونجا زندگی کنن، اومدن بیرون، به اولین کشوری هم که رسیدن یا زن و بچهشون رو بردن یا اونجا ازدواج کردن، یادشون رفته ایران کجاست. یه دی اومدن یه کاسبی برای خودشون درست کردن، یکی وکیل شده، یکی نمیدونم دندونساز شده، یکی پزشک شده، یکی چلو کبابی شده، یکی سوپرمارکت درست کرده، اونها هم کار خودشون رو دارن میکنن. یه دی اومدن رادیو تلویزیون درست کردن، یه کسی تبلیغات جمهوری اسلامی میذاره، اگه یه نفر دیگه بیاد تبلیغات. ببینید الان آقای شبخیز 4 تا فرستنده داره، آقای تپش 3 تا فرستنده داره. اینا وقتی که نمیدونم اون آقای اندیشه میاد، اینا باهاش دشمن میشن که این بابا تو میخوای بری تبلیغات ما رو بگیری. یا مثلا این AFN که میاد، اینم باید یه مقداری تبلیغات یه قسمت میشه دیگه، الان شدن 10 تا که تبلیغات میگیرن. اون یارو مسافتی هست، نمیدونم، خیلی هستن، حدود 20 تا هستن که اینا تبلیغات دبی، با تبلیغات دبی زندگی میکنن. یه دی هستن تبلیغات دبی ندارن، زیر زیرکی با اون بر کار میکنن، صورت ظاهرم تلویزیون ملی هن. یه دی هستن میان هیچی ندارن بگن، شروع میکنن به کسان دیگه دشنام دادن. یه دی هستن اومدن فرش فروشی کردن رفتن. هر کسی یه جوری نون خودشو در میاره از این کار، این لغت منو بشنوید، نون خودشو در میاره، برای کاسبی اومده، هیچ اشکالی هم نداره. یه کسی ضمن این که نونش خود داره در میاره، یه کمکی هم به شما مردم میکنه، یه آگاهی میرسونه. من یه آدم استثنائیم، من زندگیم تأمینه، کاریم به ایران ندارم، پستم نمیخوام بگیرم، نه خست وزیرم نمیخوام بشم، سپورم نمیخوام بشم، وظیفه بدهی میدونم که بشینم این حرفا رو بزنم، اصراریم روش ندارم. ساعت من گذشت، الان دیگه آقای اپریتور گرفتاری پیدا میکنه با این کار من. فردا این بحث رو ادامه میدیم دوستان. دیگه روزهای آخر فوریه است، هر کاری میکنید بکنید، اگرم نمیکنید که دیگه خودتون میدونید. میگم با تصمیم گرفتم که هر جوری هست کارو بگذرونم، چه شما کمک بکنید چه نکنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نظام سیاسی ساسانی یا به بیان دقیق تر نظام ایران شهری، آنگونه که تاکنون تاریخ شناسان درباره فروپاشیش نوشته اند، دچار فروپاشی نشده است، بلکه در شکل دیگری به بقای خود ادامه داد، اگرچه خاندانهای ساسانی دیگر نقشی در زندگی سیاسی ایران شهر ایفا نمی کردند، ولی ساختارهای دیوان سالاری مدرن آن به تعریف امروزی دستگاه بوروکراسی دولتی نه تنها از میان نرفت، بلکه در زمان قدرتگیری اعراب حتی بسیار ظریف‌تر و کارآمدتر گردید. حذف پادشاهی ساسانی و جایگزینی آن با یک شاه عرب یا امیر عرب به خودی خود به معنای فروپاشی نظام سیاسی ایران شهری نبود و نیست. فروپاشی پادشاهی ساسانی پیامد حمله اعراب خارج از قلمرو ساسانیان نبوده است، بلکه این فروپاشی برایند و محصول یک مجموعه از فاکتورهای ریشه دار در مرکز قدرت و سراسر ایران شهر بود، از قبیل شورش‌های پی در پی در زمان هرمز چهارم یا به اصطلاح جنگ‌های داخلی از سال 589 میلادی تا 591 میلادی، از میان رفتن مشروعیت خسرو پرویز، جنگ 25 ساله خسرو پرویز علیه بیزانس، شکست نخست خسرو پرویز در سال 622 میلادی در ارمنستان و سرانجام شکست نابود کننده سال 628 میلادی در نینوا در برابر بیزانس. در سال 628 میلادی خسرو پرویز به دلیل شکست‌هایش از هراکلیوس، از دین ترت، سپس دستگیر و پس از دو سه ماه به قتل رسید. درست از همین زمان جنگ‌های داخلی در ایران شهر آغاز شد که بازیگران اصلی آن طبقه دبیران یا همان سیستم دیوان سالاری، خاندان‌های اشکانی و عرب‌های مسیحی ایرانی در میان رودان بودند. همان گونه که خواهیم دید این جنگ‌ها در ابتدا آری از هر گونه جنبه دینی بود و صرفاً جنبه سیاسی و معطوف به قدرت داشت. جنبه دینی این کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی بعدها در یک روند نسبتاً طولانی به وجود آمد. در این ویدیو می‌کوشیم گام به گام رویدادهای تاریخی واقعی را مانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیر تا زمان مرگ یزدگرد سوم دنبال کنیم، تا در نهایت پرده از راز خیانتی بزرگ برداریم که با همکاری تاریخ نویسان عرب به عمد از کتاب‌ها حذف شده است. اما ما هیچگاه پشت ابر نمی‌ماند و یافته‌های جدید باستانشناسی پرده از این راز بزرگ برمی‌دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان نوشته حمید کاویانی. کتاب سوم زوال و فروپاشی ساسانیان نوشته پروانه پورشریعتی. و کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. پیش از ورود به بحث اصلی، ابتدا ضروری است که بدانیم عرب‌ها چه کسانی بودند و در کجا زندگی می‌کردند. موضوع تعیین کننده‌ای که بسیاری از مورخان غربی و ایرانی تحت تأثیر روایات اسلامی به بیراهه رفتند.

ها بسیار کوچک بود، بلکه امکانات مادی این مردمان تقریبا نزدیک به صفر بود. ایرانیان به بیابانگردهایی که از عربستان امروزی به آنها تاخت و تاز می کردند تازی می گفتند. تازی برگرفته از واژه پهلوی تاختن است. از این رو در اینجا باید تأکید کرد که عربها برخلاف تازیها از یک تمدن بسیار کهن برخوردار بودند، ولی تازیها که زندگیشان بر مبنای اقتصاد غارتی و دزدی از یکدیگر استوار بود، فاقد تمدن بودند. به سخنی دیگر، عربها بخش قابل توجهی از ایرانیان را تشکیل می‌دادند و بخشی از فرهنگ ایران شهری متعلق بدانها بود. از این رو درست آن است که از عربهای ایرانی سخن گفته شود. این هم میهنان از خارج نیامده بودند، بلکه در درون قلمرو ایران ساسانی زندگی می‌کردند. از میان رودان تا خراسان بزرگ قبایل مختلف عرب اسکان داشتند که در دوره‌های مختلف از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان به داخل مرزهای ایران کوچ داده شده بودند. حتی در جنگ‌های ایران و یونان در زمان خشایارشا آنها بخشی از پیاده نظام ایران را تشکیل می‌دادند. به این نقشه خوب دقت کنید. تمرکز جمعیتی عرب‌ها از پترا در اردن امروزی آغاز می‌شد، سپس از فلسطین تا سوریه و از آنجا به سوی ایران تا خوزستان امروزی ادامه می‌یافت. عرب‌ها از پترا تا شامات و تا خوزستان اکثراً به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند. این عرب ها به گویش های گوناگون حرف می زدند، ولی همه کتاب های دینیشان به زبان سوریانی بود. به اصطلاح زبان همگانی آنها آرامی سوریانی بود، برخلاف روایات اسلامی که عرب ها را با بت پرستی معرفی می کنند. آنها تقریبا همه به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند، ولی روایات اسلامی از مسیحیت آنها چیزی نمی‌گوید و آنها را تا سطح گروه‌های کوچک بت‌پرست در صحرای عربستان کاهش می‌دهد. همان گونه که گفته شد، عرب‌های شامات تا خوزستان همه مسیحی بودند. عرب‌های شامات عمدتاً عرب‌های قسطانی بودند که در پیمان نظامی با بیزانس قرار داشتند و به عنوان نیروی کمکی آنان علیه ایران و عرب‌های وابسته به ساسانیان یعنی لخمیان که پایتختشان حیره در 150 کیلومتری تیسفون بود عمل می‌کردند. اکثریت عرب‌های قسطانی پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. به همین دلیل این شاخه مسیحی توسط موریکیوس امپراتور بیزانس مورد پشتیبانی قرار می گرفت، در حالی که عرب‌های ایرانی اکثراً غیر تسلیسی بودند، یعنی عیسی را فرزند خدا نمی دانستند، بلکه او را به عنوان پیامبری همچون پیامبران دیگر قبول داشتند. در تاریخ نگاری همه این جریان‌های مسیحی غیر تسلیسی در قلمرو ایران را زیر سقف مسیحیان نستوری خلاصه کردند که البته چندان دقیق نیست. ایران ساسانی بسیار بزرگتر از ایران امروز بود. اگر به این نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جنوب ایران از جندی شاپور شروع می‌شود و تا مرز ارمنستان ایران و نسیبین ادامه پیدا می‌کند، ولی عرب‌ها تنها در جنوب امپراتوری ساسانی ساکن نبودند. بخش دیگری از آنها در خراسان بزرگ ساکن شده بودند، به ویژه در مرو و نیشابور. اگر به نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جمعیت عرب‌های ایرانی ده‌ها بار بیشتر از عرب‌های بادیه‌نشین حجاز بوده است.
در نقش از بخش سبز رنگ به بعد زیر نظر امپراتوری بیزانس بود، تا این زمان هنوز به عربستان امروز شبه جزیره عربستان گفته نمی شد. ما منبع تاریخی نمی شناسیم که صحرای عربستان را به عنوان جزیرة العرب یا

0: شبه جزیره عربستان ثبت کرده باشد، به دلیل بی اهمیتی آن و اندک بودن جمعیت آن و فقدان نقش ساکنانش در تحولات سیاسی، این منطقه به اصطلاح یک منطقه جغرافیایی بدون تاریخ بود. از زمان اشکانیان به منطقه میان دجله و فرات جزیره می گفتند. بنابراین هرگاه در این دوره تاریخی از جزیره سخن به میان می آمد، منظور نه عربستان سعودی کنونی بلکه منطقه میان دو رود دجله و فرات بود که امروز به آن میان رودان می گوییم. عرب‌های مسیحی از روزگار اشکانیان از سال 247 پیش از میلاد تا سال 224 پس از میلاد آرام آرام وارد قلمرو ایران شدند. دلیل مهاجرت‌ها هم تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و هم سرکوب‌های دینی بود. بخش بزرگی از این مهاجران از یمن، فلسطین، سرزمین یهودیه، پترا و غیره به سوی ایران حرکت کردند. هرچند جمعیت عرب‌ها در جنوب امپراتوری ایران یعنی منطقه میان رودان بیشتر می‌شد، مهاجرت‌های آنها به سوی شرق یعنی خراسان بزرگ هم افزایش می‌یافت. البته گاهی این مهاجرت ها به شرق توسط شاهان ساسانی با زور و اجبار قرار می گرفت، هم به دلایل سیاسی و هم به دلیل جنگ های فراوان میان خود قبایل و خاندان های عرب. آغاز یک پایان. حاکمیت ساسانیان عملاً پس از مرگ خسرو انوشیروان و آغاز پادشاهی هرمز چهارم وارد یک روند وقف ناپذیر از بحرانهایی شد که سرانجام به فروپاشی پادشاهی آن منجر گردید. هرمز در ادامه اصلاحات پدرش خسرو انوشیروان دست به سلسله اقدامات رادیکال و خونی نیزد. او در این راستا یک حمله بزرگ به زمینداران بزرگ که اکثراً از خاندانهای اشکانی بود انجام داد و تعداد بسیار زیادی از اشراف اشکانی را به قتل رساند. در کنار این اقدامات اصلاحی مانند پدرش به تقویت مالکان میانه یعنی طبقه دهقانان و نیروهای نظامی اسواران که از اشراف درجه دوم و سوم تشکیل می شد برآمد. شاید بتوان گفت که با مرگ خسرو انوشیروان و آغاز حکومت هرمز چهارم تضاد منافع خاندانهای بزرگ ایرانی یعنی خاندانهای اشکان و ساسانی کلید خورد و روز به روز عمیق‌تر گردید و به اصطلاح به یک مکانیسم خودکار تبدیل شد. یکی از سرداران بزرگ ایران در آن زمان بهرام چوبین بود که او را یک مغز متفکر نظامی می دانند. بهرام چوبین از خاندان اشکانی مهران، یکی از هفت خاندان بزرگ ایرانی بود. او میان سربازان و افسرانش از احترام بسیار بالایی برخوردار بود و به اصطلاح این شخصیت نظامی به تنهایی به یک نهاد نظامی تبدیل شده بود. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم مرزبان ارمنستان و آذربایجان نیز بود. بدون شناخت درست از جایگاه اقتصادی، نظامی و دینی خاندانهای اشکانی در عصر ساسانی عملاً نمیتوان فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان را درست توضیح داد. بسیاری از اشراف اشکانی از زمینداران سوپرکلان بودند و اکثراً در رأس ارتش قرار داشتند. این وضعیت از روز نخست قدرتگیری ساسانیان توسط اردشیر بابکان در سال 224 میلادی وجود داشت. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم توانست به عنوان یک فرمانده نظامی در چند جنگ پیروزی به دست بیاورد، به ویژه پیروزی او بر سپاه ترکان باعث شهرت او شد. پیروزی های اسپهبد بهرام چوبین و غنایم سرشاری که به دست آورد باعث شد که هرمز چهارم قدرت خود را در خطر ببیند. به همین دلیل به محض پایان جنگ با ترکان، هرمز چهارم بهرام چوبین را به جنگ علیه بیزانس فرستاد. بهرام در این جنگ شکست خورد و هرمز هم تقریبا به آرزوی خود رسید. او نه تنها به خوشحالی و شادی اکتفا نکرد و طی یک آیین تحقیرآمیز بهرام چوبین را از مقام اسپهبدی برکنار کرد. ولی بهرام چوبین که مورد حمایت کامل افسران و سربازان بود به این فرمان اعتنایی نکرد و اقدام به شورش علیه شاه کرد و مدعی تاج و تخت شد. سالهای 589 تا 591 میلادی سالهای جنگ و آشوب در سراسر ایران شهر است، هم در مناطق عرب نشین میان رودان و هم در مناطق دیگر. بهرام چوبین که از خاندان اشکانی بود پس از رفتار تحقیر آمیز شاه علیه او دست به شورش زد و خود را پادشاه اعلام کرد. اگرچه هرمز چهارم تلاش‌های نظامی بسیار کرد که بهرام چوبین را از میان بردارد، ولی همه برنامه‌هایش با شکست روبرو شد. شورش سال 589 میلادی بهرام چوبین علیه شاه رسمی ساسانی یک نقطه عطف در تاریخ این سلسله بود که عملاً هسته مرکزی امپراتوری ساسانی را به مرور زمان از درون متلاشی کرد. برای خواباندن شورش بهرام چوبین در دربار یک کودتا علیه هرمز چهارم صورت گرفت. دایی‌های خسرو پرویز، گستهم و وندوی، یعنی برادران همسر هرمز چهارم که از خاندان اشکانی بودند، علیه شاه وقت هرمز چهارم دست به کودتا زدند. او را دستگیر و زندانی کردند و سپس کشتند و خسرو پرویز را به عنوان شاه اعلام کردند. البته این اقدام هم کارساز نشد و باز هم بهرام چوبین حاضر نشد که از ادعای پادشاهی خود کوتاه بیاید. او پادشاهی خسرو پرویز تازه به قدرت رسیده را هم نپذیرفت. به همین دلیل خسرو پرویز به جنگ بهرام چوبین رفت. در اوایل سال 591 میلادی بهرام چوبین توانست خسرو پرویز را در جنگی در میان رودان شکست بدهد و تیزفون را به تصرف خود در بیاورد. به دنبال آن بهرام چوبین به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد و به نام خود سکه زد. خسرو پرویز به همراه بخشی از افسران، سربازان و خیشاوندان نزدیک خود به بیزانس نزد امپراتور موریکیوس پناهنده شد. موریکیوس امپراتور بیزانس با گشاده رویی از خسرو پرویز استقبال کرد و به او قول کمک‌های نظامی داد. باری موریکیوس نیروهای نظامی خود را در اختیار خسرو پرویز گذاشت و آنها توانستند مناطقی که زیر نظر فرماندهان وابسته به بهرام چوبین بودند را شکست بدهند. با اشغال شهرهای ماردین و قلعه دارا، خسرو پرویز توانست یک بار دیگر اعلام پادشاهی کند. این نخستین بار در تاریخ ایران بود که یک پادشاه رسمی ایرانی به دشمن رسمی تاریخی خود پناهنده شد و برای رسیدن دوباره به قدرت به نیروهای نظامی آن متکی گردید. البته صرف نظر از پناهندگی قباد اول نزد هفتالیان و دوباره قدرتگیریش توسط نیروهای هفتالی در سال 499 میلادی. البته در همین گیرودار خسرو پرویز با دختر موریکیوس مریم نیز ازدواج کرده بود. مریم مانند پدرش مسیحی بود، البته مسیحی یعقوبی. این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا بخش اعظم مسیحیان ایران مسیحیان نستوری یا به بیان دقیق تر غیر تسلیسی بودند. همین ازدواج بعدها هرچه بیشتر راه مسیحیان یعقوبی را در دربار و کل ایران باز کرد و باعث رقابت‌های خونین میان این جریان‌های دینی مسیحی گردید. این دو جریان مسیحی به هنگام فروپاشی ساسانیان نقش اصلی را ایفا کردند. از سوی دیگر خسرو پرویز به محض رسیدن به قدرت دایی‌های خودش یعنی گستهم و وندوی را مورد پیگرد قرار داد، زیرا آنها نیز از اشکانیان بودند و به آنها اعتمادی نداشت. او توانست وندوی را بکشد ولی گستهم توانست فرار کند و گیلان و مازندران و ری را تحت سلطه خود درآورد، تاج شاهی بر سر نهد و به نام خود سکه بزند. البته خسرو پرویز توانست در سال 597 میلادی از طریق یک توطئه گستهم را به قتل برساند. با پادشاهی کوتاه مدت بهرام چوبین و اعلام پادشاهی گستهم در مناطق نام برده، مشروعیت شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو پرویز عملاً ویران گردید و بنیان حکومت مرکزی ساسانی آنچنان دچار بحران مشروعیت شد که جمع و جور کردن آن فقط توسط جنگ با یک دشمن خارجی میتوانست این فروپاشی را به تعویق بیندازد. خسرو پرویز در اواخر سال 591 میلادی برای بار دوم به قدرت رسید و شاهنشاه ایران شد. در این زمان رابطه ایران و بیزانس در کمترین تنش خود قرار داشت، زیرا از یک سو حالا خسرو پرویز داماد امپراتور بیزانس موریکیوس بود و از سوی دیگر او از ادعاهای ارضی خود مانند شهر مرزی دارا صرف نظر و آنها را به امپراتوری بیزانس واگذار کرده بود. مهمترین رویدادی که تا سال 602 میلادی زمان حمله ایران به بیزانس رخ داد، پشت کردن عرب‌های لخمی به خسرو پرویز بود. عرب‌های لخمی دهه‌ها به عنوان نیروی کمکی و پشتیبان نظامی پادشاهی ایران در برابر عرب‌های وابسته به بیزانس یعنی عرب‌های قسطانی عمل می‌کردند. اوج همکاری میان پادشاهی ساسانی و عرب‌های لخمی در زمان یزدگرد اول بود که پسرش بهرام که بعدها به بهرام گور شهرت یافت را برای حفاظت جانش در برابر رقبای درباری به عرب‌های لخمی مسیحی سپرده بود و حدود 20 سال نزد آنها زندگی کرد. عرب‌های لخمی مسیحی نستوری بودند که البته در آن روزگار به آنها مسیحی نمی گفتند، بلکه خودشان را عباد یا عبد می نامیدند. ریشه خانواده های عبادی ها و عبدی ها از همین مسیحیان نستوری است. به هر رو آنها خود را عبد یا خادم عیسی مسیح می خواندند. برگردیم به مهمترین رویداد پیش از جنگ ایران و بیزانس. خسرو پرویز ابتدا توسط کودتایی در دربار که دایی‌هایش گستهم و وندوی سازماندهی کرده بودند به قدرت رسید، پادشاهی نخست او، ولی او بزرگترین اشتباه تاریخی که میتوانست انجام بدهد را انجام داد. او پس از سلطنت دومش به جای اینکه مناسباتش را با پادشاه لخمی ها تنش زدائی کند، هرچه بیشتر به تقویت مسیحیان یعقوبی و امتیاز دادن به آنها روی آورد و رابطه خود را با متحدان تاریخی شاهان ساسانی تیره و تیره تر کرد. البته یکی دیگر از علل بی‌اعتمادی خسرو پرویز به شاه لخمی ها یعنی نعمان ابن منذر سوم این بود که عرب‌های لخمی از جنگ براندازی بهرام چوبین علیه خسرو پرویز حمایت کرده بود و سربازان خود را برای کمک به ارتش خسرو پرویز نفرستادند. خسرو پرویز برای خلع قدرت شاه لخمیان ابتدا یک دست نشانده خود به نام ایاس ابن قبیسه از قبیله تیرا به جای نعمان گماشت و فرمان قتل نعمان را داد. شاه دست نشانده لخمیان یعنی ایاس ابن قیس تایی، یکی از فرماندهان نعمان، هانی ابن مسعود را که گویا از بیزانس اسلحه تحویل گرفته بود بازخواست کرد و از او خواست که اسلحه ها را تحویل بدهد. زمانی که ایاس با پاسخ منفی هانی ابن مسعود روبرو شد، خسرو پرویز برای سرکوب هانی ابن مسعود که از قبیله بکر ابن وائل بود نیرو فرستاد. البته عرب‌های نستوری به رهبری هانی ابن مسعود می دانستند که هیچ شانسی در برابر سپاه ایران ندارند و به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب برداشتند و به صحرای بیاب و علفی در حوالی مکانی به نام زوقار عقب نشینی کردند. سپاه ایران پس از چند روز بیرمق و بدون آب به زوقار رسید. در این درگیری نظامی نسبتاً کوچک و محدود، سپاه ایران کار چندانی نتوانست انجام بدهد و پس از تلفات اندکی مجبور به عقب نشینی گردید. شاید درست‌تر است بگوییم که سپاه ایران در جنگ زوقار پیروز نشد و نتوانست هانی ابن مسعود را دستگیر کند. این جنگ در تاریخ اسلامی به عنوان نخستین شکست ایران از اعراب به ثبت رسیده است. به هر رو پیروز شدن سپاه ایران به عنوان شکست نیروهای نظامی ساسانی وارد روایات اسلامی گردید. خسرو پرویز پس از خلع قدرت از لخمیان و گماشتن نمایندگان خود در پایتخت لخمیان که حیره نام داشت، با یک واقعه سرنوشت ساز دیگر هم روبرو می شود. به قتل رسیدن موریکیوس، یعنی پدر مریم همسرش. موریکیوس در بیزانس توسط فردی به نام فوکاس به قتل رسید. خسرو پرویز خواهان تحویل فوکاس به ایران شد، ولی فوکاس حالا خودش امپراتور شده بود. آغاز جنگ خسرو پرویز با بیزانس. زمانی که خسرو پرویز در سال 602 میلادی نیروهای نظامی خود را برای تصرف مناطق تحت کنترل بیزانس آغاز کرد، وضعیت سیاسی در بیزانس هم بسیار در هم ریخته بود. هر گوشه از امپراتوری به دست این یا آن قبیله افتاده بود. خسرو پرویز فرماندهی این جنگ را به شهربراز سپرد. شهربراز از خاندان اشکانی مهران و شاهین از طرف پدری از خاندان اشکانی سورن و از طرف مادری از خاندان اشکانی کارن بود. فرماندهان نظامی خسرو پرویز توانستند طی مدت کوتاهی تا سال 614 میلادی شام، اورشلیم و مصر توسط شهربراز و انطاکیه، کاپادوکیه و آناتولی را به فرماندهی شاهین به تصرف درآورند. البته در سال 610 میلادی سرانجام هراکلیوس فرزند فرماندار کارتاژ به جای فوکاس در بیزانس به تخت نشست. شکست‌های پی در پی بیزانس باعث شده بود که بیزانسی‌ها به دلیل پیشروی‌های شاهین به این فکر بیفتند که پایتخت یعنی قسطنطنیه را رها کنند و آن را به سیسیل یا مکانی دیگر انتقال دهند. تا سال 617 میلادی عملاً بخش‌های بزرگی از قلمرو بیزانس به دست نیروهای ساسانی افتاد. صلیب دار یا صلیب مقدس توسط شهربراز از مقبره عیسی در اورشلیم ربوده و به ایران فرستاده شد. این حرکت نیروهای نظامی ایران باعث برانگیختن احساسات مسیحیان شد. سرانجام کلیساها توانستند با گردآوری مقادیر هنگفت نقره هم سران قبایل شورشی را بخرند، هم ارتش بیزانس را با نیروها و تجهیزات جدید مجهز و بازسازی کنند. به هر رو هراکلیوس توانست تا سال 620 میلادی یک ارتش نیرومند جمع و جور کند و به نیروهای ایرانی که در ارمنستان بیزانس متمرکز بودند حمله کند و نیروهای ساسانی را شکست بدهد. او برای جلب پشتیبانی نیروهای عرب یعنی مسیحیان قسطانی بخشی از منطقه شام با مرکزیت دمشق را به آنها واگذار کرد. این همان سالی است که بعدها در تاریخ نگاری اسلامی به سال هجرت شهرت یافت، اگرچه هراکلیوس طی نامه ای از خسرو پرویز خواست که جنگ در این نقطه خاتمه یابد و هر کشور به مرزهای گذشته برگردد، ولی مورد پذیرش قرار نگرفت. به همین دلیل جنگ ادامه یافت تا سرانجام در سال 628 میلادی نیروهای هراکلیوس توانستند ارتش ساسانی را در حوالی نینوا شکست سخت و نابود کننده‌ای بدهند. پس از این شکست خسرو پرویز از دین طرد شد و حکم دستگیری و قتلش صادر گردید. پس از 2-3 ماه او را دستگیر کردند، به زندان انداختند و کشتند. از زمان مرگ خسرو پرویز تا سال 632 میلادی طی 4 سال چند نفر در ایران شهر تاج شاهی بر سر نهادند که آخرین آنها یزدگرد سوم بود. نخستین شاه پس از مرگ خسرو پرویز شیرویه پسر خسرو پرویز معروف قباد دوم بود که حدود 1 سال سلطنت کرد، که البته در این مدت کوتاه همه برادران و برادرزادگان خود را به قتل رساند، ولی از سوی دیگر مذاکرات صلح با بیزانس را آغاز کرد که با مخالفت فرماندهان ارتش به ویژه شهربراز روبرو گردید. مرگ زودرس قباد دوم در سپتامبر سال 628 میلادی همه برنامه‌های آشتی ملی و صلح با بیزانس را نقشه بر آب کرد. برادرکشی‌های قباد دوم عملاً باعث شد که فرد بزرگسال و لایقی در خانواده یافت نشود. باری پس از او تاج شاهی را بر سر پسر 8 ساله‌اش اردشیر معروف به اردشیر سوم گذاشتند. شهربراز در این زمان مرزبان ولایات غربی ایران بود و به محض شنیدن پادشاهی اردشیر سوم سر به مخالفت بلند کرد و در پس درهای بسته با هراکلیوس توافق کرد که تیسفون را اشغال کند. او تیسفون را تقریبا بدون مقاومت اشغال کرد و فرمان قتل اردشیر سوم، نایب السلطنه و تعداد زیادی از درباریان مخالف سلطنتش را صادر می کند. البته سلطنت خود شهربراز حدود 2 ماه بیشتر طول نکشید و خود او قربانی یک توطئه گردید. پس از اردشیر سوم دیگر در خانواده خسرو پرویز مردی نمانده بود که بتواند تاج شاهی بر سرش نهد. به همین علت پوراندخت دختر خسرو پرویز را به سلطنت نشاندند. اون نخستین زن در تاریخ ایران است که به سلطنت رسید و تاج شاهی بر سر نهاد. اونیز تلاش کرد که برنامه آشتی ملی و صلح با بیزانس را که برادرش شیرویه آغاز کرده بود ادامه بدهد، ولی آنچنان در راهش سنگ اندازی کردند که پس از 1 سال و اندی از قدرت صرف نظر کرد. پس از پوراندخت تاج شاهی را بر سر یک شاهزاده به نام پیروز دوم گذاشتند، ولی این شاهزاده هم مورد توافق همه نجبا و اشراف قرار نگرفت و مجبور شدند که او را هم از قدرت برکنار کنند. پس از پیروز دوم دختر دوم خسرو پرویز آزرمیدخت را به سلطنت نشاندند. او نیز تلاش کرد که راه برادر و خواهرش را ادامه بدهد، ولی او نیز مورد قبول همه نجبا و اشراف واقع نشد و بدین ترتیب دربار وارد یک بحران عمیق‌تر و شدیدتر شد. در این میان اسپهبد و خراسان فرخ هرمز که از خاندان اشکانی که از اختلافات در تیسفون آگاه شده بود مصلحت سیاسی خود را در آن دید که از آذر میدخت خواستگاری کند، که همین باعث شد که او را به هنگام ملاقات با آذر میدخت در تیسفون به قتل برسانند. پس از چند روز که پسرش رستم در خراسان از قتل پدرش توسط آزرمیدخت و درباریان آگاه شد، با سپاه بزرگ خود راهی تیسفون شد. رستم پس از تصرف دربار آزرمیدخت و بسیاری از درباریان را به قتل رساند. از حالا به بعد قدرت واقعی در دست رستم پسر فرخ هرمزد مشهور به رستم فرخزاد افتاد. با قدرتگیری رستم فرخزاد در تیسفون، خاندانهای اشکانی در مناطق خود اعلام استقلال کردند و خود را شاه مناطق خود اعلام کردند. یعنی خاندانهای اشکانی توانستند پس از 400 دوباره ملوک و طوایفی را در ایران شهر احیا کنند. در تاریخ همیشه می‌خوانیم که پس از مرگ خسرو پرویز کشور دچار هرج و مرج شد، اما دقیقاً گفته نشده که این هرج و مرج کودتای خاندانهای اشکانی برای بازپسگیری قدرت بود و عملاً سیستم دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران با امکانات مالی و نظامی خود خواهان حفظ قدرت در برابر خاندانهای قدرتمند اشکانی بود. البته رستم فرخزاد به دلیل فقدان مشروعیت نمیتوانست خود را به عنوان شاه اعلام کند. به همین دلیل پسر نوجوانی 14 ساله به نام یزدگرد را به شاهی برگزید. یزدگرد نوه خسرو پرویز و پسر شهریار، یکی از پسران خسرو پرویز بود. شهریار فرزند مشترک خسرو پرویز و شیرین مسیحی بود که در روند پاکسازی برادرش شیرویه به قتل رسید. رستم فرخزاد خود را نایب السلطنه اعلام کرد و همه زمام امور ایران شهر را به دست گرفت و تمام تلاشش این بود که یزدگرد را که حالا یزدگرد سوم خوانده می شد به قتل برساند. به همین دلیل یزدگرد سوم مانند یک شاه سرگردان همواره از این مکان به مکانی دیگر کوچ می کرد. به قول معروف سلطنت سیار داشت. در واقع این نیروهای عرب نبودند که کمر به قتل یزدگرد سوم بسته بودند، بلکه نیروهای اشکانی بودند. این سالها برای ایران شهر قلمرو ساسانی سالهای سرنوشت سازند، سرنوشتی که هیچ کس نمیتوانست آن را پیش بینی کند و تأثیرات تاریخی شگرف بر جای گذاشت. وقتی در سال 632 میلادی عملاً قدرت مرکزی به دست یکی از خاندانهای اشکانی افتاد، تقریباً همه فرماندهان لشکری وابسته به خاندانهای اشکانی اعلام استقلال کردند. گفتنی است که حوزه لشکری ایران شهر از همان آغاز شکلگیری سلسله ساسانی در دست خاندانهای اشکانی قرار داشت، در حالی که حوزه دیوان سالاری در دست وابستگان به خاندانها یا خانواده‌های منتسب به ساسانی بودند. سال 632 میلادی را باید سال بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی نامید. با اعلام استقلال شاه‌های محلی اشکانی از سال 632 میلادی، عملاً دیوان سالاری ایران شهر به ویژه طبقه دبیران شروع به سازماندهی یک جنگ بزرگ علیه بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی کرد. بزرگترین مرکز دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی بود که پس از تیسفون پایتخت ساسانی مهمترین شهر ایران به شمار می رفت. این شهر مسیحی نشین بود و جریانهای گوناگون مسیحیت در آنجا می زیستند و در جنگ و صلح به سر می بردند. یک نکته با اهمیت و تعیین کننده که مورخان کمتر بدان اشاره می کنند، اصلاحات اجتماعی سیاسی در سده ششم در عصر انوشیروان است. انوشیروان می دانست که بخش اعظم نظام لشکری در دست خاندانهای اشکانی است و به همین دلیل برای تحکیم بستر و تکیه‌گاه سیاسی خود در پی ایجاد یک ساختار زیربنایی، به عبارتی یک دیوان سالاری قدرتمند بود. در همین روند دبیران، برزگران و پیشوران نیز در پیوند تنگاتنگ با دیوان سالاری به گونه ای اندام‌وار رشد و تحکیم یافتند. بست و توسعه دیوان سالاری در حقیقت ایجاد یک تکیگاه اجتماعی برای حکومت مرکزی ساسانی در برابر نظام لشکری بزرگ زمینداران اشکانی بود، زیرا دیوان سالاری می توانست از این طریق به طور غیر مستقیم بر اعمال سپاه ایران که به 4 منطقه تقسیم شده بود نظارت کند. از سوی دیگر خسرو انوشیروان برای حفاظت از حکومت مرکزی به دلیل بی‌اعتمادی به سرداران اشکانی، یک قشر نوین نظامی از نجبای درجه دوم و سوم به نام اسواران به وجود آورد. اصطلاحات انوشیروان بسیار هوشمندانه بود و در واقع می توانیم بگوییم که او یک دولت مدرن با تعریف امروزی به وجود آورد که دیوان سالاری سامانه اصلی آن را تشکیل می داد. از این زمان به بعد بود که به تدریج دبیران، اسواران، آزادان و دهقانان یا همان زمینداران متوسط در برابر خاندانهای سنتی اشکانی که سوپرکلان بودند به تکیگاه اصلی حکومت ساسانی تبدیل گردیدند. به محض تصاحب قدرت توسط خاندانهای اشکانی که در رأس آن رستم فرخزاد قرار داشت، دیوان سالاری ساسانی به جنب و جوش افتاد و توانست از امکانات خودش برای مقاومت و جنگ علیه بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی به بهترین نحو استفاده کند. دبیران این سازماندهی را در شهر استراتژیک انبار آغاز کردند. همانطور که گفته شد، بزرگترین دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی قرار داشت. طبقه دیوانی ساسانی دبیران در این منطقه دست کم 300 سال قدمت داشت. دبیران ساسانی نسل در نسل در این منطقه بودند، با گویش‌های محلی مردم سخن می‌گفتند، با شیوخ عرب روابط بسیار نزدیکی داشتند و میان آنها و عربهای این منطقه پیوندهای بسیار نزدیکی وجود داشت. در ضمن تمامی اطلاعات مربوط به زمینهای کشاورزی، راههای ارتباطی، نظام آبیاری، صنعتگران، منابع مالی، تولید اسلحه، نقشه‌های زمینی و آبی در اختیار این دبیران بود. دیوان سالاری به اصطلاح امروز بانک اطلاعاتی ایران شهر بود. دبیران ساسانی در شهر انبار گرچه بجز اسواران جنگجویان وسیعی در اختیار نداشتند، ولی از همه امکاناتی که یک ارتش یا سپاه بدان نیاز داشت به ویژه منابع مالی برخوردار بودند. با توجه به جایگاه سیاسی اجتماعی دیوان سالاری و نقش آنها در تحولات سیاسی ایران شهر، دیوان سالاری یا به عبارتی دقیق تر طبقه دبیران خود را نماینده بلاواسطه نظام ایران شهری تلقی می کرد و مانند هر دیوان سالاری در تاریخ مدرن وظیفه اصلی خود را حفظ نظام، یعنی حفظ خودش می دانست. حفظ نظام شعار اصلی خمینی نیز بود. خمینی به خوبی این اصل بنیادین را درک کرده بود. به نظر او برای حفظ نظام می توان نه تنها از حج، روزه و نماز صرف نظر کرد، او همچنین به مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود که حفظ نظام از جان امام زمان هم واجب تر است. با قدرتگیری خاندانهای اشکانی، طبقه دبیران، به نوبه خود آغاز به بسیج عربهای مسیحی میانرودان کرد. دبیران ساکن میانرودان وارد مذاکره و اتحاد با قبایل عرب مسیحی، به ویژه قبایل وابسته به آل بکر، بکر ابن وائل شدند. این نکته از اهمیت تعیین کنندهی برخوردار است که جنگجویان عرب بدون کمک‌های مالی و اطلاعاتی دبیران در برابر سرداران و سربازان کارآزموده اشکانی شانس چندانی نمی‌داشتند. اتحاد طبقه دبیران و اعراب نقطه شروع خیزش آنها به داخل ایران بود، اتحادی که در ابتدا استراتژیک بود و برای حفظ قدرت و ثروت طبقه دبیران، اما بعدها از کنترل خارج شد و اعراب به تنهایی حاکمیت را به دست گرفتند. به هر رو دبیران ساسانی توانستند نیروهای عرب مسیحی را به بهترین نحو برای جنگ با خاندانهای اشکانی آماده سازند. نخستین هدف عربهای مسیحی تصرف تیسفون بود. البته در پایان سال 632 و آغاز سال 633 میلادی نیروهای ائتلافی دبیران و عربها ابتدا می بایست دست نشانده خسرو پرویز در حیره، یعنی عیاس ابن قبیصه تایی را از قدرت خلع می کردند. به همین دلیل نخستین حمله نیروهای ائتلافی علیه حیره صورت گرفت و آن را اشغال کردند. البته باز هم ما در اینجا از ابعاد این درگیری نظامی آگاه نیستیم. به هر رو قبل از جنگ علیه رستم فرخزاد، حیره به تصرف نیروهای ائتلافی عرب و دبیران درآمد. سپاه رستم فرخزاد مسئولیت حفاظت از تیسفون، یعنی محل حکومتش را بر عهده داشت و سپاه عرب از بخش‌های گوناگون میانرودان به ویژه حیره به سوی تیسفون راه افتاد. در جایی میان حیره و تیسفون که تاریخ نگاران اسلامی آن را قادسیه می‌خوانند، در برابر یکدیگر قرار گرفتند. سپاه اشکانی تحت فرماندهی رستم فرخزاد بود و جنگجویان عرب تحت فرماندهی فردی به نام سعد ابن ابی وقاص قرار داشتند، ولی این سردار عرب خودش تحت فرماندهی فرد مهمتر و بالاتر دیگری به نام مسنی ابن حارسه بود. این فرد از قبیله بکر ابن وائل بود. به هر روی در اواخر سال 636 میلادی پس از مذاکرات طولانی ناموفق میان عربها و رستم فرخزاد، جنگ آغاز شد که به شکست سپاه رستم فرخزاد و کشته شدنش انجامید. ولی یک سردار دیگر اشکانی به نام مهران رازی از خاندان مهران یک منطقه استراتژیک در حوالی شهر باستانی حلوان به نام جلولارا در اختیار داشت. نیروهای عرب در آغاز سال 637 میلادی جلولا را مورد حمله قرار دادند و مهران رازی در آنجا کشته شد، ولی بزرگترین پایگاه اشکانیان در عصر ساسانی شهر نهاوند بود که نسلن در نسل در دست خاندان کارن بود. دومین شخصیت نظامی اشکانی پس از رستم فرخزاد فردی بود به نام اسفهبد فیروزان که مسئولیت نهاوند را بر عهده داشت. تصرف نهاوند توسط عرب‌ها بدون کمک‌های اطلاعاتی، مالی و پشت جبهه‌ای دبیران ساسانی که اطلاعات بسیار مهمی از درون و بیرون نهاوند داشتند، ناممکن بود. با شکست فیروزان در نهاوند، عملاً کمر سرداران تازه استقلال یافته اشکانی شکسته شد. ولی هنوز سرداران اشکانی تازه استقلال یافته در مازندران، ری، سیستان، خراسان و فارس مدعی بودند و می دانستند تا زمانی که شاه مشروع یزدگرد سوم زنده است، پیروزی های آنها ارزشی ندارد. در واقع یزدگرد سوم مورد تعقیب نیروهای عرب نبود، بلکه توسط سرداران اشکانی مورد تعقیب قرار می گرفت. سرانجام یزدگرد سوم در مرو توسط زمیندار بزرگی به نام ماهویه از خاندان سورن به قتل رسید. در تاریخ نگاری اسلامی از ماهویه به عنوان آسیابان نام برده اند. البته فراموش نکنیم که در آن زمان فقط زمینداران بزرگ صاحب آسیاب بودند. شکست نهاوند در تاریخ نگاری اسلامی به نام فتح الفتوح شهرت یافته است، یعنی با فتح نهاوند که قلمرو دومین شخصیت خاندان اشکانی یعنی فیروزان بود، عملاً طبقه دبیران توانست با بازوی نظامی خود یعنی عرب‌های ایرانی میان رودان و اسواران بر بزرگترین پایگاه تاریخ جغرافیایی اشکانیان پیروز شود. شکست فیروزان در نهاوند یک نقطه عطف تاریخی است، زیرا پس از آن دیوان سالاری ساسانی هر جا که عرب‌های میان رودان پیروز می‌شدند برای آنها سکه ضرب می‌کرد. این سکه‌ها در واقع می‌بایست اتحاد دبیران و عرب‌ها را به نمایش می‌گذاشت، به اصطلاح نماد پیمان طبقه دبیران و عرب‌های مسیحی میان رودان بود. شکست فیروزان در نهاوند آغاز ضرب سکه هایی است که به سکه های عرب ساسانی شهرت دارند، ولی در واقع نماد پیمان میان دیوان سالاری ساسانی و عرب هاست. به همین علت این سکه ها ترکیبی هستند، هم دارای تصاویر خسرو پرویز و یزدگرد سوم و هم نام حاکم عرب محلی را بر خود دارند. همه این سکه ها توسط دبیران در زرابخانه های شهر بیشابور، دارابگرد، استخر و آذربایجان زده شده اند. یک نکته مهم دیگر نقش اسواران ساسانی است که در کنار نیروهای عرب علیه نیروهای اشکانی می جنگیدند و گاهی در تاریخ از آنها به عنوان خائن نام برده می شود. از منظر دبیران تا زمانی که عربها سکه های خود را با تصاویر پادشاهان ساسانی می آراستند، این اتحاد به قوت خود باقی می ماند. ولی نخستین حاکم عرب که پیمان میان عربها و دبیران را خدشه‌دار کرد، عبدالملک ابن مروان بود. او به قدرت و توان دبیران پی برده بود و تلاش می کرد که به هر شکلی که شده آن را محدود کند. به همین علت سکه های عبدالملک عاری از مشخصه های ساسانی است و به گونه ای ارتباط آنها با گذشته قطع شده است. دومین حمله او به دبیران عربی کردن زبان دیوان سالاری شهر انبار بود که قرار شد حجاج ابن یوسف ثقفی آن را محقق کند، که او نیز چنین کرد. به دلایل نام برده برای دومین بار دبیران هم دست شدند تا عبدالملک و پیروانش را از صحنه سیاسی بیرون کنند، موردی که سرانجام موفق شدند و توانستند قدرت سیاسی را به مخالفان مروانیان یعنی عرب‌های منتسب به عباسی انتقال بدهند. پس از این انتقال قدرت دوباره قدرت‌های واقعی در دست دبیران افتاد، که اوج این قدرت در زمان برمکیان بود که دست کم 18 سال کشورداری می کردند. دیوان سالاری ساسانی که بنیان و پایه نظام شاهنشاهی ساسانی بود به هیچ وجه حاضر نبود که در برابر بازسازی ملک و طوایفی خاندانهای اشکانی کوتاه بیاید. این نهاد با زیر ساختهای بسیار استوارش در میان مردم، به ویژه عربهای ایرانی در میان رودان، توانست عربهای مسیحی را در برابر سرداران اشکانی بسیج کند. این برای نخستین بار در تاریخ سیاسی است که میان دو حوزه لشکری و دیوان سالاری بر سر قدرت درگیری و استحکاک به وجود می آمد. صرف نظر از پیامدهای این استحکاک، دیوان سالاری ساسانی نشان داد که ارتش بدون پشتیبانی دیوان سالاری مانند یک کشتی جنگی بدون قطب نما است. در یک جمله میتوان گفت که جنگ‌های عرب مسیحی میانرودان نه علیه ساسانیان بلکه توسط طبقه دبیران ساسانی سازماندهی شده بود تا علیه بازگشت ملوک و طوایفی اشکانی وارد میدان کارزار شوند. اگرچه سرداران اشکانی موفق نشدند ملوک و طوایفی را بازسازی کنند و همه فرماندهان آنها کشته شدند، ولی دبیران ساسانی هم نتوانستند وضعیت را به وضعیت پیش از سال 632 میلادی برگردانند. با بررسی زندگی بسیاری از دبیران ارشد دیوان سالاری میتوان دید که عرب‌ها بسیار به آنها اعتماد داشتند و حتی بدون مشورت با آنها دست به تدابیر سیاسی یا نظامی کلان نمی‌زدند. طبقه دبیران به جز در دوره کوتاهی در زمان عبدالملک ابن مروان همواره از قدرت سیاسی بسیار گسترده ای برخوردار بود و این جایگاه را تا زمان مأمون خلیفه عباسی حفظ کرد.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عرض سلام و ادب، امروز در خدمت مهرزاد زارعی هستم، پدر یکی از قربانیان حادثه بسیار بسیار غم‌انگیز، در واقع باید بگیم فاجعه پرواز 752. عزیزان که نمیدونن بدونید این سانحه، این در واقع اتفاق عمدی که توسط جمهوری اسلامی فاسد در واقع اتفاق افتاد و در اون 176 نفر انسان بیگناه کشته شدن، در واقع اولین و تنها ترین اتفاقی بود که یک هواپیمای تجاری سقوط کرد توسط نیروی نظامی خودی. یعنی در رابطه با خود ایران، ما در سال 1367 عزیزانی که به یاد دارن یک پرواز مال ایران ایر بود، پرواز 655 که توسط یه ناو آمریکایی در خلیج فارس ساقط شد و حدود نمیدونم چقدر 290 نفر کشته شده بودن. اون فاجعه خب خیلی تلخ بود، دردناک بود به هر دلیل، اما باز هم اون بغل تو ذهن آدم میتونست اینجور آدم با خودش بگه که حالا یه نیروی بیگانه زده. ولی اینکه نیروی نظامی کشور 176 نفر آدم رو بکشه، این واقعا هیچ جوری قابل فهم نیست، هیچ جوری به زبان نمیاد. اصلا حالا اون عزیزانی که اون دوره رو درک کردن، اون سال 1398 18 دی ماه، من خودم حالا متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه چون میتونستم این درد رو از نزدیک به شکلی درک بکنم، در شهر تورنتو بودم و واقعا بارها هم اینو گفتم، انگار خاکستر ماتم و غم روی تمام شهر پاشیده شده بود. یعنی دیگه اصلا بحث ایرانی و نمیدونم خارجی و حالا پرواز اوکراین بود و اینا نبود، به شکلی همه ماتم زده بودن. مرزاد عزیز، مرسی که دعوت منو قبول کردی. من امروز میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم، باهات صحبت بکنم. اولی که خب طبیعتاً احساسی که شما داری یه احساسی که به هر حال وصف ناپذیره، بسیار تلخ و رنجاوره. چجوری شما این خبر رو شنیدی؟ کی به شما اطلاع داد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه؟
2: درود شاه اینجان، مرسی به بابت دعوتی که کردی و برنامه‌ای که گذاشتی. در حقیقت در اون روز واقعا غمبار، در اون روز حالا جنایت، من خونه بودم و پرواز رو با این تلفن اپ ها چک میکردم، زمانی که بوردینگ میکنن یا زمانی که به هر حال حرکت میکنن روی اپ نشون میده که به هر حال بوردینگ انجام میشه یا در حال پروازن یا چقدر حرکت کردن و این چیز، در واقع با فلایت تراک داشتم کنترل میکردم. اونجا نوشتش که تأخیر داره و پرواز به هر حال یه مقدار دیرتر انجام میشه و عرض دارم به حضور، تلفن کردم و بعد صحبت کردم گفتم چیه، بعد گفتش آره تأخیر هستش و حضور شما که عرض کنم هنوز ننوشتن که چیز هست، و گفتم خب نگران نباشین. آراد میگفت با این که زدن ممکنه جنگ جهانی سوم بشه. گفتم نه بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال اینها هم با کاری که کردند جایی رو زدن، به هر حال درگیری خواهد به وجود اومد که اگر که جنگی هم بخواد بشه چیزی به جنگ جهانی سوم نخواهد شد. اون با ذهنیت خودش چنین برداشتی داشت که ممکنه این حرکات به این انجام بشه. ولی در اون زمان من با فلایت چک میکردم و نوشته بود دیلی داره و حضور شما که عرض کنم تا زمانی که گفت پرواز کرد. خوشحال بودم که به هر حال بعد از تمام این استرسی که آدم داره این پرواز انجام شد و به هر حال دارم برمیگردم خونه. همینطوری داشتم چک میکردم، نوشته بود 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه مثلا پرواز کردم اینا. ولی همون زمان بنابرای عادتی که داشتم کامپیوترمو باز کردم و همیشه میرفتم توی گوگل و یه میوزیک گوش میدادم زمانی که میومدم خونه و چایمو درست کرده بودم که بخوام بخورم. باز کردم زمانی که رفتم توی پیج اول من بودش، پیج خبر بی بی سی، زمانی که باز کردم نوشته بود هواپیمای اوکراینی در نزدیک تهران سقوط کرد. گفتم حتما مال یه دونه هواپیماست که قبلا سقوط کرده و اینها. دستم اونو دوباره باز کردم اون صفحه اینترنتو، باز همین نوشته بود. گفتم چرا ریست نمیشه کامپیوتر؟ کل کامپیوتر رو شاددان کردم و دوباره ریستارت کردم کامپیوتر رو، پیج باز کردم دیدم همین نوشته و دقیق رفتم جلو اینجوری که نزدیک کامپیوتر میشی و میخونی از توی لپتاپ، نوشته بود امروز صبح پرواز اوکراینی سقوط کرد و اگه اشتباه نکنم در اون زمان نوشته بود 180 تا با 180 تا مسافر. نگاهم یک لحظه اومد توی ذهنم که ببینم شماره پروازش چیه. نگاه کردم دیدم شماره پروازش با پروازی که آراد من انجام داده یکیه. بدونی که بخوام ببینم دوباره شات آف کردم اون لپتاپ، دوباره روشن کردم با دست و پای لرزان، نگاه کردم دیدم نه این همون پرواز. زنگ زدم ایران، متاسفانه کسی جواب نمیداد. به مادرش زنگ زدم، تلفن خاموش بود. شیراز زنگ زدم، به هر جایی که فکر بکنی زنگ زدم در اون لحظه، کسی جواب نمیداد. بلند شدم، سوار ماشین شدم و حالا خدا میدونه با چه سرعتی خودم رو رسوندم به فرودگاه پیاسون تورنتو. دیگه شب بود، دیگه تو فرودگاه هم کسی نبود. مثل دیوونه ها میدویدم این ور اون ور که یک دونه سیکوریتی یا یک دونه کیوز پیدا کنم که بتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده. اصلا به عقلم نمیرسید که اون زمان یا با پلیس تماس بگیری یا با یکی از این چیزها با تماس بگیری بدونی چیه. گشتم یه جا رو پیدا کردم، خانمه اومد گفت چیه؟ با اون لرزون و گریون و این چیزها گفتم اینجوری. گفت بشین. نشستم اونجا، سرچ کرد گفت این پرواز اینجوری شده، 27 نفرشون زنده هم. اونم شدم گفتم کو کجا؟ آورد کامپیوتر رو نشون داد، مال سال 1983 بود. گفتم آقا این مال اون زمانه، این همین امشب چند دقیقه پیش اتفاق افتاده. گفتم چی هنوز ما نمیدونیم. دوباره بلند شدم، گفتم تنها جایی که بتونم تسکین پیدا کنم خونه است. بلند شدم باز با همون سرعت که حالا نمیدونم چطوری رسیدم خونه و دوباره باز کردم. در اون زمان بود که مادرش جواب داد تلفن رو. خب توی تمام این مسیر هی تلفن می‌زدم، جواب داد. خب چی شد؟ و گفتم اینجوریه. گفت نه و چنین چیزی نشد. و گفتم چرا چنین چیزی هست؟ لطفاً برید و ببینید به چه صورت هست. با شیراز تماس گرفتم، گفتم چنین چیزی هستش و برید ببینید. و دیگه آمدن و در حال این شروع ماجرا و جنایتی شنیدیم جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به آراد.
1: این زخم درمان نشدنیه نه؟
2: درمان نیست شاهین جان، در حقیقت مثل این میمونه که یک لکه سیاهی بر روی قلب آدمه، اگر که بخوام تشبیه بکنم، که تمام قلب رو گرفته، فقط منتظری که این قلب بیسته و پرواز کنی به طرف عشقت یا به طرف عزیزترین کسی که به این صورت از دست داده. ولی اون طرف ترازو رو که نگاه میکنم، شاید ده ها بار به ذهنم اومده که دیگه اینجا موندن فایده نداره، باید برم پیش آرام. ولی این بره ترازو رو نگاه میکنم، میگم کی باید دادخواهی آراد بکنه؟ کی بایستی دادخواهی آرادها رو بکنه؟ الان دادخواهی آراد تنها نیست، باید بمونی، باید باشی، باید صدا باشی، بایستی به اون هدفی که داری، که اون سرنگونی جمهوری اسلامی، اون کشیدن شخصی جنایتکار ضحاک به میز محاکمه، کشوندن این سپاهیایی هستش که اون سلامی حاجی‌زاده و شمخانی و روحانی و اون خنده های کریه ظریف و ما باید بتونیم بیاریم، حالا در فردای ایران آزاد یا در یک جایی بشونیم اینا رو، بگیم بیشرف این همه سال حکومت کردیم در این مملکت ما و تعداد بیشماری عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدید، به هر نحوی با گلوله مستقیم زدیم سر پویا، زدیم به سر پژمان، زدیم به قلب هزار یک نفر دیگر، صد تا رو اینجوری در به هر حال زندان به قتل رسوندیم، آپتیکو اینجوری به قتل رسوندیم و هزاران هزار کس دیگه ندا رو اینجوری زدیم. بایستی بتونیم اون روز رو بیافرینیم تا زمانی که کسانی که برای دادخواهی و برای سرنگونی

0: باید باشیم تا بتونیم احقاق حق بکنیم و حقی رو که در حقیقت که به قد رسوندن آراد من و آرادهای دیگه است رو از این جنایتکارا بگیریم. برای این قلب سیاهی که به وجود اومده خوب شدنی نیستش. هر روز صبح که بلند میشه آدم جای خالی رو که میبینه، توی خیابون میری پسری رو میبینی که حالا آراد من پسر بود، ممکن بود اگه دختر بود اینجوری بود، یا هر اگر که خانوم داشتم ممکن بود مثلا اونجوری باشه. پسری رو میبینی که شمایلش مثل آراده، وامیستی نگاه میکنی. چند روز پیش بود، شاید ماه قبل بود، من رد میشدم نزدیکای خونه، پسری رو دیدم، از پشت دیدم شکل آراده دقیقا همونطوری که آراد رو میرم، موهاش هم همینجوری زده بود، اینجوری هم کرده بود، شلوارش هم قرمز. رد کردم، گفتم خدای این آراده. ایستادم وسط خیابون، ایستادم نگاه کردم، دیدم آراده. پاک کردم اومدم کنارش، ایستادم دارم نگاهش میکنم، بعد دیدم نه، لهجه و تون صداش فرق میکنه. گفتم آراده تو نیست، آراده تو گرفتن ازت.
1: من اولین بار که خونه شما رو دیدم، جمله‌ای که به ذهنم رسید همین بود که با تصویر آراد، با یادش، خونه رو تبدیل به معبد کردی، تبدیل به جایی شده که در واقع بحث دیگه فراتر از خود آراد بره، یعنی میشه تمام اون نشانه ها رو دید. این دادخواهیه از دل مرگ میاد، اما در راه زندگی شما طبیعتاً محقید، شما اولین کسانی هستید که در واقع شایسته این هستید که این سوال رو بکنید که چرا این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد، و کسانی که عاملش بودن، خصوصا اون کسانی که پشت داستان بودن، خب مهمترینشون خود ضحاک علی خامنه ای هست، اینها باید عملا و در حضور مردم در زمان مناسب به جزای عملشون برسن. اما واقعیتش اینه که خب این داستان در هم تنیده شد با یه بخشی از رفتارهای سیاسی. تا اونجایی هم که به هر حال میدونیم، انجمنی که ساخته شد که در واقع به شکلی مشخص بتونه این دادخواهی رو پیش ببره، یک انجمن سیاسی نبود. ولی پیش از اینکه حالا به اون نقاطی که هم خیلی صریح بهش اشاره کردی و رد شدی ازش برسیم، اینه که این مسیر چرا به اینجا کشیده شد؟ چه اتفاقی افتاد که مسیر دادخواهی این جنایت در واقع اصلا رفت به یک جای دیگه؟ و بعد یه سری خبرها شنیدیم که اصلا انجمن به چند، حداقل به دو دسته اساسی تقسیم شد و بعد درگیر یه سری از بازی‌های سیاسی شد. اینو که شما به عنوان کسی که در بطن داستان بودی و اتفاقا از آخرین کسانی تا اونجایی که من میدونم بودی که از انجمن جدا شدی، داستان چجوری بود مرزا جان؟ اگه برای تصور بکن مخاطب ما اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره.
0: جان جان، من شاید همراه با دوستان از جمله کسانی بودیم که برحال با هم دیگه عهد و پیمانی رو بستیم که بتونیم برای دادخواهی و گرفتن احقاق حق عزیزانمون تلاش بکنیم و بجنگیم. در همین راستا جایی تشکیل شد با کمک عزیزان و دیگر خانواده ها به اسم انجمن پرواز، و در اونجا شروع شد که کسانی که اعضای در حال به عنوان اصلی خانواده هستن، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر یا همسر این عزیزان هستن، پیدا بشن در یک جایی، در یک پلتفرمی که اون موقع واتساپ بودش، بعد تبدیل شد به تلگرام، بشه حضور شما که عرض کنم با همدیگه مشورت کنن و راه ها و راهکارها رو پیدا بکنن. چندین جلسه گذاشته شد و به هر حال صحبت شد و این کار خودش رو شروع کرد. زمانی که شروع میکنی تفاوت دیدگاه های افراد رو میبینه آدم، چه کسانی هدفشون از دادخواهی چیه، هدفشون از گروهی که تشکیل شده چیه، یا هدفشون از این کنار گذاشته شدن یا کنار گذاشتن بعضی از افراد چیه. میتونم به خدمت شما که عرض کنم بگم که

0: تمام عزیزانی که در این پرواز کسی رو داشتن که از دست دادن، حالا یا فرزند یا همسر، یا فرزند و همسر، یا مادر، همه اینا درد دارن، همه اینها زجر کشیدن. ولی در جایی که به عنوان انجمن هست و در اونجا برای دادخواهیش میخوای صحبت بکنی و بجنگی، جایگاه دوست پسره که 3 ماه با یک خانومی دوست بوده، جایگاه ایشون با من پدر خب متفاوته. جایگاه ایشون که 70 سالشه بعد داره میگه من با یک خانوم 32-33 ساله در حال 3 ماه با هم دیگه دوست بودی، جایگاه ایشون با یک نفر مثل آقای علیرضا قنچی که زن و 2 تا بچهش رو از دست داده، با یک شخصی مثل محمود زیبایی که زن و بچهش رو از دست داده، با آقای شاهین مقدم متفاوته. زمانی که میان خب در حقیقت چیزهای پشت این هست که هر آدم، هر شخصی میتونه با یک ذره فکر کردن ببینه که چرا این اشخاص میان و چنین ادعایی میکنن و در اینجا حضور پیدا میکنن.
1: چه خواسته ای در واقع متفاوت از شمای پدر داغدار داشتن اینا که ربطی مستقیم به دادخواهی مثلا نداشت؟
0: به صورت شفاف اگر که برگردیم، دوستان میتونن برن ببینن از همون روزی که این جنایت اتفاق افتاد، روز 1-2 از روز 3 مستقیمن زمانی که اعلام کردند که این جنایت رو توسط موشک جمهوری اسلامی زدن، از همون زمان گفتم این جنایت عمدی بوده. هواپیما، البته از همون موقع هم میدونستیم که چیزایی که دارن میگن باور نداشتیم، ولی بنا به اون چیزهایی که پروپاگاندایی که در تلویزیون بود و همه میگفتن سقوط کردن، هنوز بر این باور بود انسان که سقوط کرده. ای کاش سقوط کرده بود. درد و غمی رو که آدم تحمل میکرد بسیار زیاد بود، ولی متفاوت بود. ولی زمانی که گفتن سقوط کرده، تازه اون آتش فشان درون انسان، من پدر، روشن شد که چه جنایتی رو اون نیروهای سپاه جمهوری اسلامی انجام داده. و از همون موقع گفتم شما جنایت رو عمدانه انجام دادید و تمام مسئولیت این جنایت روی دوش شخص ضحاکعلی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و تمام مسئولان لشکری و کشوری که در اون زمان مسئولین و پست‌هایی داشتن مسئولن در این جنایت به لحاظ سرپوش گذاشتن اون 3 روز اول.
1: کسایی بودن که تو انجمن تو همون اوایل هفته اول مقاومت بکنن در مقابل اینکه سپاه زده هواپیما رو؟
0: جایین جان، من یه چیزو به شما عرض کنم. شما از هفته اول صحبت کردی، 6 ماه از این جریان گذشته، در جون جلوی پارلمان جمع شدیم، وزیر خارجه محترم آوردیم، آقای شمپین. در اون زمان خواسته اصلی که فریاد می‌زدم از روز 3 و الانم دارم میگم تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همون چیزایی که همون موقع بخواستم، سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه‌ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه، 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با همدیگر که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم، ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی. 4 نفر. آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا، زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی، یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه.
1: شما جزء برد انجمن بودید، یعنی شخص خاصی یا افراد خاصی چنین چیزی رو؟ این بحث بسیار مهمیه و بعد خب ما دیدیم که
0: 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. ها هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروه‌های تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چرا این حامد جان این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی‌کنم. در حقیقت در اونجا بیسیکلی شاید خیلی از جدایی‌ها که باید انجام می‌شد انجام شد با این صحبت و این رفتار و این گفتاری که این آقایون انجام داد. بعد از اون جلساتی داشتیم خیلی زیاد، مثلا 2 دفعه من حضوری با خود نخست وزیر ملاقات داشتم، 3 دفعه توی زوم با نخست وزیر ملاقات داشتم، 4-5 دفعه با وزیرهای مختلف خارجه. در تمامشون به جز این که من خواستم و گفته باشم، به جز این هیچی نبوده. آخر کار زمانی که از 1 سال و خورده‌ای تا 2 سال بعد با این کسانی که به عنوان وزرای خارجه یا نخست وزیر هستن، به جز این که بگم شیم بر شما که دادخواهی ما رو کردید به عنوان بازیچه دست خودتون و برد و اهداف سیاسیتون، به جایی که کسانی که از اعضای خانواده هستن حمایت بکنن، رفتم پشت ما گفتم ببخشید ایشون نمیدونم که بی احترامی کرده به وزیر خارجه یا به مقامات دولتی، به هر حال شاید ما معذرت میخواییم، مثلا ایشون از ما نیست یا جدا هستن یا بادرن. یک چیز دیگه به شما بگم شاهین جان، اینو که بگم این اولین چیزی هستش مال دیروز صبح که با نخست وزیر ملاقات داشتیم. به ایشون گفتم آقای نخست وزیر به جای این که بیاید و بگید ما دادخواهی میکنیم، دادخواهی انجام میدیم و خواسته ما خیلی شفافه، این دوتا خواسته، تا زمانی که کریمینال که همون تحقیقات جناییه در کانادا باز نشه و سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار نگیره، هیچ گونه دادخواهی برای خانواده ها نیستش. صحبت کردیم، شاهین مقدم هم اومد صحبت کرد، 2-3 تا کسان دیگه هم صحبت کرد. اینو میخوام بگم به اینجا برسم، یک شخصی، حالا از گفتن اسمش معذورم، آمد و گفتش آقای نخست وزیر شما میدانید که اسرائیل به غزه حمله کرده، شما چرا محکوم نمی کنید حمله اسرائیل را؟ میدانید 20,000 نفر از مسلمانان نمیدونم در اونجا کشته شدن و و و و, و. ما از شما میخواهیم که حمایت بکنید دولت نمیدونم اسرائیل قاسب رو که فلان کرده و نمیدونم حماس و غزه رو اینجوری کرده. چه دسته از خانواده ها متاسفانه، چه اهداف و چه راهکار و چه دیدگاهی دارن. درصد بسیاری از این خانواده ها کسانی هستند که حالا یا عضو سپاه بودن یا عضو سپاه هنوز هستن یا مقام هایی دارن در هر حال در اون جایی که در ایران که زندگی میکنن در جمهوری اسلامی، یا موف کردن در کانادا، از اعضای سپاه بودن هنوز کارت اقامتشون رو نگرفتن.
1: پس یه بخشی وسیع از کسانی که به هر حال هنوز توی این انجمن موندن، اینها کسانی هستن که ظاهرا منسوب یا از نزدیکان سپاه هستن.
0: معمولا کسانی که بایستی در اولویت باشن در حقیقت برای دادخواهی، کسانی باید باشن که از اعضای درجه 1 به هر حال کسی باشن که به قتل رسیدن دیگه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر و این افرادن دیگه، یا فرزند باید باشن.
1: مرزا جان الان مسیر اون بحث انجمن پرواز که خب مشخص نیست که به چه راهی کشیده شده، ولی در هر صورت هر راهی که هست ظاهراً چندان اثر بخش نبود.
0: بیان آقایون بگن آقا در جلساتی که با آقای نخست وزیر داشتیم که بخشی از خانواده ها حضور داشتن. همینجا من دارم میپرسم از مخاطبین، از کسانی که از خانواده های پرواز هستن، میگه آقا شما بیاید به بنده بگید زیر همین ویدیو که در هر کجا که پخش میشه تک کنید، بگید آقا چند بار شما اومدید از نخست وزیر یا وزرای خارجه یا وزرای ایران به جز من و شاهین بله کدوم یکیتون اومدین که از دولت بخواین که دادخواهی بکنه و سپاه رو در لیست قرار بده؟ کدوم یکیتون اومدین بگیم پرونده جنایی باید کانادا باز بکنه؟ اینجا من و شاهین شکایت کردیم از پلیس RCMP که چرا پرونده جنایی باز نمی‌کنید در کانادا، زمانی که 136 نفر متعلق به کانادا بودن. به هر حال شما به عنوان یک مقام، یک قانوندار، یک کسانی که به دنبال به هر حال جنایت میگردین، بخشی رو بخش جنایی داریم، باید تحقیقات جنایی انجام بدیم، چرا باز نکردیم؟ شکایت کردیم، پای اون شکایت من هستم و آقای شاهین. چرا شماهایی که الان میگین سپاه باید در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، چرا نمیان حمایت بکنید؟ همین الان در جلسه ای که سه روز پیش دیروز صبح داشتیم، همین جلسه ای که دیروز صبح با نخست وزیر داشتیم، آقا بجز این که من از آقای نخست وزیر خواستم که سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره و تحقیقات جنایی انجام بگیره، کدوم یکیتون اومدین حرف بزنید؟ همزمان با انگلیسی هم جلسه داشتم دیروز با مقامات انگلیسی، از اونام همین رو خواستم. شاهین جان، شما که از دادخواهی صحبت میکنید برای پرواز 752، دادخواهی زمانی صورت میگیره، استارت دادخواهی زمانی صورت خواهد گرفت که تحقیقات جنایی انجام بشه، زمانی صورت میگیره که سپاه در لیست قرار بگیره و وابستگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید، تازه دادخواهی از اون نقطه شروع میشه. زمانی که در اون جلسه با خانم ملانو جوری به هر حال درگیر شدم و گفتم شما خیلی بیخود میکنید که دادخواهی رو که شما دنبالش هستین در حقیقت به دنبال گرفتن غرامت بیشترید، ما هیچ زمانی چنین چیزی رو قبول نخواهیم کرد. اینا 5 تا خواسته مشترک خواسته داشتن که با جمهوری اسلامی انجام میدن. عذرخواهی رسمی چیزی که بین اینا انجام شد که متاسفانه هیچ کدوم یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، پرونده رو بردن دادگاه لاهه برای دادخواهی. دادگاهی که بین استیت با استیت که این دادگاه بیاد قاضیش به هر حال نگاه بکنه بین این کشورها که مواردی که با هم دیگه به هر حال توافق نکردن چیا بوده، توافق نکردن. عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی، برگرداندن اموالی که به غارت شده. حالا اگر که آراد من موبایلش سوخته، نمیدونم لپتاپش به چیز شده یا وادور هست، نمیدونم چمدون چیزش رو بیان برگردون به من، یا آقایونی که نمیدونم در اون دنبال اون 80 خورده چمدون هستن که بار نزدن، اینا رو حتما برگردونید، یا اگر که در اونجا وسایلی رو بردن غارت کردن. این متاسفانه تمام دارایی من رفته، آراد عزیزترین کسی بوده که من داشتم، اون رفته. الان من بیام بخشی از دادخواهیمو بذارم بگم شما اموال من رو باید برگردونید، دادخواهی من الان چیز دیگه است. دادخواهی من سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه، نه معذرت خواهی. شما دادخواهی رو تقلیل دادین از محاکمه رسمی سران جمهوری اسلامی به معذرت خواهی رسمی بیان بگن آقا مقامات جمهوری اسلامی بیاد بگن آقا ما زدیم، بله اشتباه کردیم، حالا وسایل شما رو میرم میگردیم پیدا میکنیم یا مشابهش رو میخریم به شما میدیم، یا غرامت درخور خانواده ها باید بدن، یا اینکه آقا دست آراد شما چقدر میارزیده، پای آراد شما چقدر میارزیده، حالا برن چونه بزنن بگن $10، بگن $100، بگن $20 بیان بدن، یا خدمت شما که عرض کنم یک چیز رو توافق بکنن واسه هر خانواده که به اونا بدن. جمهوری اسلامی گفته $150,000 میده به هر حال کسانی که در این جنایت به قتل رسونده. از این افراد تعداد زیادشون رفتن متاسفانه گرفتن
1: و شما نگرفتید
0: هیچ عنوان تا این لحظه یک دونه $1،
1: یعنی اونا پولو گرفتن و دیگه تمام. دادخواهی؟
0: بله، بعضی از افراد هستن که پول رو رفتن گرفتن و امضا دادن در اون جمهوری لعنتی اسلامی و رضایت دادن به جمهوری اسلامی. شکایتی رو اینجا انجام دادیم علیه شخص خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری که خودش همکانی و حاجی‌زاده و سلامی و کسانی که این جنایت رو باعث بودن در دادگاه عالی اونتاریو. اسمش هم از زاره علیه جمهوری اسلامی، اسم پرونده است. حکم اونم گرفتیم که حکم تروریستی بودن و عمدی بودن این جنایت هم بود. اونجا رفتیم به آقایون گفتیم آقا بیایید، شما که به هر حال صحبت از دادخواهی و نمیدونم برای خانواده ها دارید میجنگید، آقا بیاید حمایت بکنید، بیاید و حمایت بکنید از این پرونده. اگر که شما واقعا به دنبال دادخواهی هستی، در حقیقت زمانی که پرونده بوده اینا صحبت کردیم، شاهین عزیز اومد و آقای گرجی میشدیم سه نفر و دو نفر دیگه که اونا هم اسمشون نمیشه به هر حال بیان کرد، پنج نفر شاکی داشتیم پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. همه اومدن گفتن آقا مگه میشه اینا، ما هیچ گونه مدرکی نداریم، چرا میخواین شکایت بکنید، اصلا جایی نمیشه ثابت کرد. ولی همون کسانی که میومدن و میگفتن نمیشه، بعد اومدن تبریک گفتن بابت اینکه از جای رسمی و معتبری اومد بیرون که این جنایت عامدانه انجام شده و بر اساس اون به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی هستم. شاید اینجا یک نکته رو بگم، مصادره اموال جمهوری اسلامی نه به بهانه داشتن اموال بیشتر برای من، نه، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. زمانی که کار سیاسی رو بدونی، سیاست رو بدونی، باید بدونی که بتونی ضربه بزنی. متاسفانه آقایون اومدن در اون نقطه، در اون مرحله که به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی به هر حال پرونده رو راه باز کردن، شروع به هر حال درست کردن فضای مسموم و به هر حال آلوده کردن که بله به دنبال اموال نمیدونم فلان و فلان و فلان بودن. ولی افتخار من اینه شاید اینجا یک دلار از هیچ کدوم از اینا گرفته نکردن. همین آقایانی که رفتن از هواپیمایی رفتن پول گرفتن.
1: به هر حال یه مرحله یه که برای هر کسی قابل فهم نیست دیگه، این که تو جان عزیزترین کست رو یک رژیم فاسد بدزده و تو بعد به شکلی با پول اونم در این حد بخوای اینو معامله بکنی، خب این یه مرحله دیگه است واقعا. مرزاد عزیز، با این اراده‌ای که در شما من میبینم، این چیزی نیست که این بخواد امروز و فردا بشه و از بین بره. یعنی شما این اراده شخصی رو، این احساس شخصی رو گره زدی با احساس و اراده ملت که همونها هم در پی این هستن که به هر شکلی شده ریشه این جمهوری اسلامی رو در هر زمانی که در واقع بشه اتفاق بیفته بکنن. قدم‌های بعدی که شما الان و بچه‌هایی که نزدیک به شما هستن خالصانه دارید کار می‌کنید، بی‌چشم داشت، و منم خیلی صریح بگم که کمترین، واقعا اگر بگیم این جریان پرواز یک ظلم بزرگ بود، در خود این جریان پرواز شما و چند نفر دیگه که من شخصا می‌شناسم و نزدیک دیدمتون از مظلومان این قضیه هستین، خونم خصوصا در بحث رسانه‌ای، به خاطر اینکه اصلا حالا حداقل بجز یکی دو تا رسانه اون به قول معروف فشار اساسی و به قول معروف بولد کردن بیش از حد برای یه عده دیگه اتفاق افتاد، نه برای شما، و اتفاقا هم بهتر، چون یه موقعی میبینید از یه دریچه شما معرفی میشی و اون دریچه خودش یه دریچه فساده و شما رو هم بدنام میکنه. ولی اتفاق نیفتاده و آروم آروم شما الان برید دیده میشید، صدای دادخواهی شما داره بیش از پیش شنیده میشه. قدم‌های بعدی شما الان چه هست؟ یعنی برای یک سال آینده در همین راستا که گفتید بلوکه کردن مثلا اموال جمهوری اسلامی که اموال مردم هست عملا، و فشار بیش از حد خصوصا به این دولت، معذرت بخوام، ماست کانادا با این ترودو که اصلا معلوم نیست اینا دارن چه کار میکنن، حیات خلوت جمهوری اسلامی کردن کانادا رو، برنامه شما چه هست؟ چه برنامه ریزی دارید برای این چند وقت آینده؟
0: جاین جان، اینجا فکر میکنم من پنج تا پرونده چیز دارم، دادگاه دارم که هر کدومش به نوعی در جریان هستش. یکی از اونها شکایت از انجمن خانواده هاست به لحاظ غیر شفاف بودن عملکرد دریافت مالی که انجام دادن. چون پرونده در جریان هستش که بایستی به صورت شفاف گزارش و بیلان مالیشون رو نشون بدن که این پولهایی رو که از مردم دریافت کردن کجا هزینه کردن، به چه صورت بوده و و و. و دیروز بود که باز نخست وزیر اومد و گفتش که ما این پرونده رو به ایکائو ارجاع دادیم. در این مسیر من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون که یکم باز کنم. طبق قوانینی که وجود داره بردن پرونده به ایکائو میتونست از همون ماهای اول باشه اگر اراده‌ای در دولت وجود داشت، نه اینکه بعد از 4 سال پرونده به ایکائو بره برای جنایتی که 4 سال پیش انجام شده. و این ایکائو رفتن طبق نامه‌ای که از وزارت خارجه انگلیس برای من فرستادن توی ایمیل هم هست، it's gonna take several years، میشه چند سال، سالها، ممکنه سالیان سال طول بکشه این پرونده‌ای که در اونجا اینا میخوان برن و باز کردن. حالا خروجی این چیه؟ خروجی این هستش که جمهوری اسلامی در اون شب قصور کرده و آسمون به هر حال پرواز رو یا باز گذاشته یا منطقه ممنوعه قرار نداده، اگر که خوشبین باشیم. خب جمهوری اسلامی مسئول بایست این کاره. آیا این دادخواهی میشه برای خانواده ها؟ دادخواهی هر کاری در زمان مناسب بازدهی داره و به هر حال پیش خواهد رفت. اگر که اون 6 ماه اول آقایون ایستاده بودن، در حال حاضر سپاه هم جز لیست گروه های تروریستی بود. اگر که آقایون مانع نشده بودن در اون زمان که 16 روز بنده پیاده روی کردم 450 کیلومتر از تورنتو تا اتاوا رفتم و در اونجا خواسته ای رو که نخست وزیر دست به من داد و به قول اینجا یه شیکن کرد به من، گفت من سپاه رو میذارم توی لیست تروریستی، ولی آقایان متاسفانه سنگ اندازی کردن در اون تصمیم. به هر حال من برگردم به اون بحث قبلی، به جایی میرسه که خیلی از این صحبت‌ها فقط بردهای نمایشی و سیاسی داره، ولی واقعیت رو اگر که نگاه بخوایم بکنیم، واقعیت این پرونده یک چیزی بیشتر نیست. چرا اینجا واقعیت پرونده دادگاه الهی هستش که بردن دادگاه دادگستری و خروجی اون میشه گرفتن غرامت بیشتر برای خانواده و سلام نامه تمام، چیزی غیر از این نخواهد بود. و این پرونده میتونه تغییر بکنه اگر پرونده جنایی کانادا باز بکنه، واقعا بخواد باز بکنه، که ما به دنبال فشار بر روی دولتیم که این کار انجام بده. سپاه اگر در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، همینطور که از روز اول دنبالش بودم هنوزم هستم. سه، ببین در کانادا دست جمهوری اسلامی قطع شده. چرا میگم قطع شده؟ اون لانه جاسوسی که داره اینجا بسته شده در زمان هارپر. ما احتیاج داریم که گردن جمهوری اسلامی زده بشه. گردنش چطوری زده میشه؟ با مصادره سفارت یا لانه جاسوسی جمهوری اسلامیه. اون اگر که چنین کار انجام بدن، این نشون میده که اراده‌ای هست برای دادخواهی، برای احقاق حق برای خانواده. اینجا یه پرانتز باز بکنم، مصادره بکنه، نه اینکه پولش بره تو جیب بنده، نه، اینو باز بگم که نیام بگن به خاطری که پول بره تو جیبش اومده اینا، نه، به خاطر برد سیاسی که وجود داره، به خاطر اون خار کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللیه که این کارا داره انجام میشه. اگر این کارا انجام بشه، خب به هر حال چشم انداز خوبی خواهد داشت، ممکنه به هر حال توسط اون رفقایی که در جاهای بین المللی داره کانادا، ممکنه به هر حال بتونن روی پلیسای اینترپول اسم اشخاص رو روی پرونده جنایی بذارن، بشه اینا رو دستگیر کرد و بیارن به هر حال، و اگر که از ایران خروج بکنن قبل از سقوطشون، ولی اگر که انجام ندن میبینیم که رئیسی میاد نیویورک رو برمیگرده، هیچی هم اتفاق نمیفته، یا آقایون میان میرن اروپا رو برمیگردن، هیچی هم اتفاق نمیفته. اگر که دولت کانادا پرونده جنایی باز بکنه، در دادگاه کریمینال یا همون جنایی پرونده رو ببره، اون مسیر متفاوت میشه. اون زمانی که میشه گفت داریم دادخواهی میکنیم. پرونده جنایی رو آقایون بردن در دادگاه لاهه ثبت کردن، در دادگاه آقایان چیز. به نظر من بزرگترین اشتباهی رو که میتونستن انجام بدن این بوده، به لحاظ بستن دهن کاناداست. چرا که میگن خودتون رفتین یه پرونده اونجا باز کردید، ما دیگه چرا باید پرونده جنایی باز بکنیم؟
1: مرزاد عزیز بسیار ممنونم از حضورت و اطلاعات بسیار مفیدی که داری. من فکر میکنم که بخش جدی از این اطلاعات و صحبت‌ها رو اصلا جایی پیش از این نگفته بودین و خیلی مهمه که به هر حال مخاطب بفهمه، بدونه، در جریان باشه، چون ما نمیتونیم صحبت از دادخواهی بکنیم، صحبت از شفافیت بکنیم، مبارزه با دروغ و فساد بکنیم، همه اینا چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی میگیم دیگه، بعد خودمون در واقع روی اون باند حرکت بکنیم با درویی، با نمیدونم جاه طلبی و پا رو به قول معروف دراستر از اون اندازه خودمون برداشتن و نمیدونم ورود کردن به عرصه‌هایی که اون عرصه‌ها به قولی به مسئله ما نیست. در هر صورت من امید دارم و باور دارم به اراده شما که این اراده بتونه به ثمر بنشینه و همین دو سه نکته اساسی که گفتی به نظر من بسیار مفیده و هم واقعا مهمه که در خود کانادا این اتفاق بیفته. الان باید از اون تجربه اشتباه در واقع درس گرفت و تمام تمرکز رو گذاشت روی فشار به دولت کانادا و قطع کردن به قول خودت گردن جمهوری اسلامی در کانادا و کسانی که به هر حال بهش نزدیک هستن، نه فقط یه سری اسم دادن و نمیدونم 10,000 نفر اونا. بازم ممنونم ازت، بسیار بسیار خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی.
2: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله، گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. بله، اینا ماموریت دارن از طرف الله که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشن، به ناموس مردم تجاوز کنن. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستن از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، پس از تناول کله پاچه، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف میزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش داد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیامدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پشت بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو اینقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، اون وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیدهی رو میشناسی؟ راجع به چه عقیدهی حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم، گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت. نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کارو میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشون هم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد، کشتشون، ولی عقایدشون رو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری، تو غلط میکنی همچی عقیده داری. به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلاً به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره. 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیده شون میرن زندان. ظرف یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیده شون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط میکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هی میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟ با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانوم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم. مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه، اون عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرفت، این گرونتر میگیره. اون باید کارت بهداشتی داشت، این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری اینو ادبی بگم؟ آیه خورده به خودتون نگاه کنید. هر عقیده‌ای که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت، آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی که برو پوش بده. منم میگم هزار برابرش مال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن هزار برابرش مال امام و پیغمبرت، هر چی دلت میخواد پوش بده به من. یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانویی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی، سه بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجع به علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره، همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه، قرآن فارسی. هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه، یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه فاطمه است. اصل قرآن، اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم، من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق السائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. اینا از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه و حفصه و عایشه و محمد سر اینکه حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیاد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته. تا این اتفاق میفته جبرئیل صدا میکنه، آیه رو میده دستش، میگه برو پایین. آقای شریعتی چی میگه؟ راجع به چی حرف میزنه؟ راجع به این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد، گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هر کیو بخواد دهنشو مهر میکنه، چشاشو میبنده، میفزه تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطون به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو بر میداره بیده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش. آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخواین برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخواین در بیان برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کن، احترام به عقاید مردم بذارید. این مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخوام سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. به عقیده کی احترام گوشه؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، به عقیدهشون احترام میذاره، به عقیده یهودی ها احترام میذاره، به عقیده هر کی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم هفته 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم باز پخشاشم، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه باز پخش من کیه منم، نیست. آدم مظلومی هم حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیج شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. 30 تا رادیو تلویزیون بسیج شده از بیرون ها، اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنم، یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم، لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم یک شعاری اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله میکردن یه جا هزار تا شطور میگرفتن. همچی ساده شو دارم با ساتون میگم. به یه قبیله حمله میکردن هزار تا شطور میگرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه. 200 مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شطور داشتن. ولی الله 20 تا 200 تا داشت. جنگو کی کرده بود؟ اینا. دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12,000 درهم یا 12,000 دینار میرسه. 60,000 نفر بودن. حساب بکنید سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده؟ گفت یک سرش مدائنه، یک سرش در مدینه. شطورا داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقاید چیه؟ من زردشتیم. نه، باید مسلمون بشی. هرچی کار میکنی 10%، 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زردشتی بمون، 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشید. نه آقا جو، من نمیتونم این کارو بکنم. گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه یه ترستون از اینی که قرآن رو به فارسی بخونین میترسین. آقا میترسی حرفای من رو گوش کنی؟ نبوده به دین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟ بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینش که تو میگی. این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم. نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه. یعنی خدا از همه این کارا خبر داشته. اما تو همین قرآن مشرقین داریم، مغربین داریم، مشرقها داریم، مغربها داریم. یه روزی خورشید هم مغرب چیز میکنه، طلوع میکنه، یه خورده یه تلنگر اینجا باید زد. یعنی این قرآن از علم امروز خبر نداشته. اسکندر وقتی به آخر دنیا میرسه، دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست. آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ولی به شماها میگن قرآنو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون، سنتور و نی و این چیزا باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتور و نی نمیاره، دنبکم میاره، رقص عربی هم وسطون میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست. من خصوصی ممکنه عقیده مو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به ثبات نداره، احتیاج به خرد داره. ثبات فرموله. ثبات اینه که 3-4 تا میشه 12 تا. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، باید ایمان بیاری. اگر نه، به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد. بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم. اگه سابقهشو نمیدونید برید پیدا کنید. هی نشینید یه نفر بگه این آدم بده اون آدم خوبه. ما 30 سال نشستیم همین حرفا رو میزنیم. خودمون حرکت کنیم بریم پیدا کنیم. یکی تلفن میکنه میگه راجب زرتشت صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه راجب نمیدونم یونس صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه عصای موسی چی بود. آخه مگه مکتب خونه است اینجا؟ من یه نفر آدمم، یه تلفن دستمه، نه منشی دارم، نه سکرتری دارم، نه هیچی. هر چقدر چه بتونم جواب میدم. اگه سر شامم غذا دارم میخورم، دیگه نمیتونم شما رو هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم ساعت 3 بعد از شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشه گوشی رو بردار، من نیستم که بشنوام.

از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش. میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید. بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما. من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به ریسیور باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگوله ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولش بیاد ماها بفهمیم موشا بریم دریم. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن. اینا برای امرار معاش این کار میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تامین بشه. تو امریکا باید تامین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق و افغانستان شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا منه نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس آف امریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی بپرسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قد که تو زندان با تلفن حرف میزدن، موقعی که با مادرش دعواش میشد فیلم بردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با حساب امریکا رو پرش دولت امریکا میده. دولت امریکا هم دلش میخواد اون کاری که خودش میخواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدین؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه. میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخونده بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه می کنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری با اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدمای بدی ان، میگم با من مصاحبه نمی کنن. آقای داورشون گشته قهوه خونه قنبر، خوب اسمیه.

اون وقت قول میدم ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنید. دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد منو خراب کنه. پول میده به مایکل لدین، پول میده به وایس اف امریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. یا اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفا این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتن که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با. نه دیگه شعاره. نه برادر من، نه عزیز من. اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه و جاکن کردن اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهشو میبرن، مردم ایران هم نشستن یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدر، نه اینقدر، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست و بمای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی. تو زدن، گفت نمیدم. گفت تحریم شاملشون میشه، نمیدم. من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن. این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته. اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیایید. نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه. یه شرکت امریکایی. یه چیزایی من یه وقتی توی ایران یادم نمیره، رفقا نشسته بودن پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما، اگه ایران ماشین نخره امریکا ورشکسته. نه حرف با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره، کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره 5. هر ساعتی رو که شما نصف شب، ساعت 3 بعد از شب، 4 بعد از شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به اینجاها پاتون افتاد، این نیخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن،
پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغا نجومی، مبلغا تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بیلیون و یه حرفا گذشته. ریال هم نیست، دلاره. اون یارو یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگی انتری نژاد؟ تعصب چیزیه که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپهبد نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتر منم بگم انتر، این دیگه تعصبه. یارو هزار نفر با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون اومدم. بالا بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی رو که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن. برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE، شوبی SHOUBIE Persian PERSIAN شوبی Persian، همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین، باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تلفن، 200 ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه. اونایی هم که بلند بالا می نویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط 4 خط 5 خط بنویسین شاکرتونم هستم، مخلصتونم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از این که حضرت محمدم تشریف آوردن امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

0: بله. میگه آنگاه حضرت محمد، محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند. ببخشید، من روز جمعه تمام روز بیمارستان بودم و پنجشنبه بعد از ظهر و یک مقداری مریضم هنوز، ولی به هر صورت دیگه وظیفه که دارم باید انجام بدم. با انصار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردند و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه عرض حال می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سخت جنین فرزند ششماهش محسن شکایت میکنند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سخت کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی نیست زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتیش بزنن، بچه تو بکشن، من که هیچی نمیگم، خودم هیچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفته. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، به همراه یارانش جلوی پیامبر میستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می مدن و می رفتن، اونا هم حالا گران گریه بکنند. آنگاه فاطمه زهرا بر می خیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگانه هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80,000 فرشته این تخت رو شونشونه و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستن با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1,000 بار کشته میشوند، یعنی 1,000 بار کشته میشن، 1,000 بار زنده میشن، دوباره 1,000 بار کشته میشن، دوباره 1,000 بار زنده میشن. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی ابن موسی از معمون فرزند او و محمد ابن علی از معتصم و فرزندش علی ابن محمد از متوکل و فرزندش حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میکشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده و او تازیانه میزند، حضرت محمد هم با امسه نگاه میکنه. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور میکند، یکی روختن خون، خون آنهایی که از دادن زکات خودداری میکند، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور میکنه، یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندا بدین، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخشو میگیره، زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بریم فردا بیایم ببینیم که کجای کاری. درد دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، آقا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چشم نخواستین جمعش میکنیم، ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید، وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمیکنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته، کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو میکنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری ندانید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدم‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
2: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجایی که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میزه گرد یا دوستان دیگری که در میزه گردهای دیگر شرکت می کنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که می کوشیم، می اندیشیم، می نویسیم، می خوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته می شود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچه را که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان می گذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار می کنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت ها، نه به سلطنت طلب ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیک منش و پلید منش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بذارن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوف هم بوده، به نام مولوی بلخی که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا درباره او ترانه خوند و در آمریکا که قوغاس براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتابهای خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتابهای نثر او این کتاب است. فی ما فی. اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی کنم. ویرایش متن هم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان میکنم و به برنامه خواهی رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون می نویسه که ایشان یعنی زنان را، بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچون جامه دان، مثل لباس که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنه، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب زنان را همچون جامه دان که پلیدی‌های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودت تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقلی نرفته است، کارمو میکنم میگم اصلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو بارجا. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته است، معشوقه است خراباتی، اونایی که شبا توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقه است خراباتی که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. خب بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که تبر را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همینطوری میبافن برای خودشون میاندی. تمام این سیره ها و داستان های زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست، گفتند، آوردند. باری گفتند یا رسول الله، به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خسته‌ایم بمونیم پشت در، پشت دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستن و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت. یعنی معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو اونطورید توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21، بعضی ها میگن 11 تا، بعضی ها میگن 13 تا زن داشته، حالا اونا که شناخته شدن؟ جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشی که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شد. اینا همه شد. از الزامات عالم محمدی. از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و 100,000 رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد؟ چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده. راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، میخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد میخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پسزمینهای تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود، همون سنت زمانه چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته؟ خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7,000 تا 10,000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
3: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی می‌کنند با حذف این شواهد صرفاً به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنند و از دل او یک رحم و رفتی بیرون بیاورند و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانید که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنند، خود رو یک مسلمان میدانند، یک شیعه زاده میدانند، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میدانند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایر کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدند، به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه. یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه. یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت می کنن، سعی می کنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنن و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بس در آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در میابید. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی میگرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، او نیاز نبود اون رو اجرا بکنه. و همینطور بالعکس، یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به متابعت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودن، بسیار هم دارای احترام بودن، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتن، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب می دانیم بسیاری از مسلمانان سعی می کنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین می کرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب می آورند که گویی همه عرب چنین می کرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع. یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع رو عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی میتوانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آنی که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من میدانید، قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدله، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست، هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است به آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارند، این یک امر اجتماعی است. یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورند و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم، بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتند، به واسطه گرفتاری هایی که داشتند، یا بعضا عیوبی که این زنان دچارش می شدند، خب طبیعتا اینها قابل این نبودند که به ازدواج مردی در بیان. در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندند و به نحوی سربار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدی شامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زخرف و در آیات 89 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می دوست. شاید اولین نامی که ما بدان برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بعد دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان ابن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر می‌کنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانن. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود، عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود. برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری می‌کردند، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود، در کنار قبائل بک بود، خزعی افرادی بودن که چنین می کردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این، ما می بینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار برجسته می دانست. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر می گرفتم. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی می دهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به اون می دهید، هیچ وقت نمی خواهید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته، میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بدر هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابوجهل یک شخص بسیار بزرگی است از مذکور، او رو ابن حنظلیه مینامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابوجهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادوی میدانستن، حتی عمر رو ابن حنتمه میدانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماه‌السما میدانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که سه دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورد. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستن، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شأن و شخصیت خود نمیدانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده به گور کردن ها خب طبیعتا افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فقر قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همان جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بعد اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ انگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد، یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن، مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به اون تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونا کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می توانستن نسبت به جامعه داشته باشن. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می توانست در برابر محمد بیسته، نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودند، دارای برجستگی های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد، یک نکته ای را به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی یعنی عقود مختلفی داشتند برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و اون رو به همسری میگرفتن و این معمولترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد که این در شیعه به نوعی تثبیت شد در میان اهل تسنن، بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودن، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داشت. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود.
2: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
3: هر دو فرقی نمی‌کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر او زن دیگری هم داشت میتوانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود به این دلیل که شاید نمیخواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا میبینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج میکنه، امامه حالا بعدها به اون خواهیم رسید دختر زینب هست که سه روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن، یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یک غریبه یا دشمن بیاد و او ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به اون خواهیم پرد. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودن، چه زنانی که مادر اون شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به او میرسیدن. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت، مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت، مثلا مردی میامد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده، یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت.
2: بخشی از اموال بوده دیگه، رد و بدل.
3: بله.
2: اما یک ازدواج جالبی اونام بعد این کارا رو می‌کردن.
3: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله، چون در اون زمان به واسطه حالا نزاع‌ها یا بیماری‌ها یا مسافرت‌ها مردان می مردن، تعداد زنان بیشتر از مردان بود. لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذارد. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام ره که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت. یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونها ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا میآمد، اگر پسر بود او رو به یکی نسبت میدادند، که این رو در مورد داستان عمر بن عاص گاهی به کار میبرند که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان یا به نوعی بیشتر از مردان بودن با این نوع ازدواج تطابق نمی کنه. چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می دهد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت. افراد مختلفی وارد مکه می شدن، استفاده می کردن از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می بردن، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم دو بار سعی کرد وارد این داستان ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد. اون وقتم خیلی استفاده کردم، شرمنده، ولی خب نیاز بود که این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
2: من هم از شما سپاسگزارم. آگاهی های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زبان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما، بین بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن

0: عرب ها این کارو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکرکشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما آقای سلیمانی.
1: من یک نکته کوتاهی عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرتایفه و پر در واقع اشخاصی بودن که جزء سپاه مسلمین محسوب می شدن در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم کنم.
0: بله، زنده باشید. بله، فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرضیم بین که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ما نداریم؟ البته اگر هم داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش می کنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای یغمایی، در خدمت شما هستیم.
2: من باب خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی رو که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر داریم. ببینید، بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که و روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست، مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد برن. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگو روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری عرض که بذارم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالا الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حقوق و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو به مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند، یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست و این بعضی مردها دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه. احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است. حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری

0: که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقص ها و نیکی هایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد؟ آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیرید در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد. و بریم تا آخر، بر اساس همین سنت پیامبر گونه و امام گونه، ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین‌الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود، که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کو، موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی هستن. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن. این کارکرد اسلامیه. هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه‌های آتیش زدن بود، شهرنو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. به همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت، هنوز بوت بسیاری از گروه های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره می کنن که سمبول راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری رو که 22 تا زن گرفته نقد نمی کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، ما اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد می کنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن بعد از 40 سال، مثل خود بنده که در غربت به سالخوردگی رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما و آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنان. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن، از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم. بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو ازشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فیلسوف هستن، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن با از مذرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما یاد کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود، دانشگاه الهیات استاد بزرگ سید جلال آشتیانی گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش، در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفصی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسیست که قفص اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی. و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست تر جواب جامد و یه تمر مرسه ها تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل ابر در حال حرکت. هم ما هم چقدر کسی کرده ولی ایشون زن رو یعنی نیمی از جمعیت فرزن کشور ایران رو جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزواری دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا سبزواری باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانم که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است منتها صورتی انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت یعنی بی زبان کسایی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با به حضرت امام علی اشاره کرد که ما شرن ناس این نساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. این ناشی از کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش با جبرئیل خودش و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی‌کنیم از چنین اعتقادی واقعا به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حورالعین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا باز رفت خون و شرم کرد. مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوک رو میخونه واقعا وحشتناکه که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میآموز، حکیمی پیش او در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میآموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه. ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری این آدمای کمی نبودن مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است وقتی تو قفسه وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام میگه تا چه خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزها رو باید مثلا آدم ببینه و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنها بزنه فیلسوف بزرگ میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم اول حیض دوم درد زادن جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش به نفاس آلوده شدن مالک تن خویشتن نباشن میراثشون کم باشه طلاق به دست ایشان نگردد برای مرد 4 زن حلال برای زن 1 شوی در خانه معتکف باید بودن سرپوشیده بودن گواهی 2 تن برابر 1 تن از خانه بیرون نیاید به نماز عید و نماز آدینه نرود امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود یک نیمه از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما و متاسفانه نمیخوان وضعیه. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانیست که جرأت اینو ندارن یک بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنم، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه های میتولوژی ایران باستان که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه می‌کردند، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
1: یک دانه سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. عرض ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
0: سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما در این نقد میخونیم. مولوی واقعا اندیشان روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل اینکه یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
1: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فی مافی میخوام بیان کنم. خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی باره ام، یعنی جندباز هستم به اصطلاح رایج امروز، و خودش میگه که من روسپی با روسبی باره ام، از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخوانید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه‌های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتن، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتن، نیمی دیگرشون عقاید پوسیده است که از اسلام به ارث برده بودن و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن. میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشن. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکیپدیا هم در شیعش و هم ویکیپدیای بین المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن میداند. این کمترین شماریست که قائلن برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما، یعنی طایفه خزیمه، یکی از 52 طایفه بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه، که تا آخر سرم اینا همونجا بودن. و آقای اسدالله علم گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها این اسامی طوایف بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افراد که از نوه های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم، در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون یازدهتایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان، یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان. که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بوده که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودم رو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبرئیل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه، ولی شیعه است دیگه، آخونده، و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شاید هم بیشتر. و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی. بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید، در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد. بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کرد. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود، از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابوطالب واگذار شد. ابوطالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابوطالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو می کنند که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. می گویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه، و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش دو بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختند بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تابار مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد. در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه، این در واقع تفکر من هست، من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نخیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد دو بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه او هم یک انسان معمولی بود. برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزهند. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتند بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید ببینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتاً آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعداً در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره میشود که محمد میتواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره، و اشاره میکنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یستنکیها، دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقل نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنند از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورند، در حالی که کلمه نکحه به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره میکند یستن که ها به معنای اینکه خود پیامبر هم بخواد با اونا عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره میکنه که خالص لک، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المومنی، غیر مومنان، یعنی مومنان دیگه چون این حقی رو ندارد. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره میکند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چون این حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه‌ای پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانایی پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب او توانایی پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتا هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن، و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری، شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت او باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیامد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سوده همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از اون صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چون این چیزی نبود. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع او رو مختار کرد به این که از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون صف 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد، یعنی میگم نه، من همون نقطه خودم رو باید داشته باشم، کنیسه خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب در این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشد، هر دو اینا از بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخواییم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد. این داستان، این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت اون رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید، پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستانها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی میکنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحو. اگر سالها رو بعضا اشتباه میکنم دوستان ببخشید. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد میمیره، در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعدا اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت میکنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستان‌های مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وائل بن اخطب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال. و آخریش ام سلمه است که اشاره کردید، هند در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، حالا برخی آوردن 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید، مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به اون کنایه میزنن که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی هستی؟ من عرایضم طولانی شد، ببخشید.
1: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ های مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش یه استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عربها ولش نمیکردن، پیروانش مسلمانها، یا رسول الله یا رسول الله هی میومدن، درست موقع غذا خوردن هم میومدن، می نشستن سر سفری رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، و خواستن وقت بگذارن گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می شدم. بعد رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه ای چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطابه است در خود بمانند که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای اینکه سر ظلم مزاحم من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقاییهایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه اون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی، چون همه چیز گرونه دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم آیات قرآن آیاتیست که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ است زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلابهای صنعتی رو ندیدند و هنوزم که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم، این حکومت برود بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یکی جوان لاحق آخوند جوان بشینه سر جاش. نسل ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگل های آفریقا مقلد چنین آدم هایی میمونم و بعد آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم؟ کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم ما همه کلکای بلدی، با این همه در خدمت شما هستیم، شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
3: به قول همون جناب مولانایی که شما گفتید یک سینه سخن دارم زان شهر دهم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو فرمرو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه ولی جالبه که اسامی که نوشته ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنی است به اسم تکانه که 46 زن از سیره ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون رو میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پرویز 3000 تا معروفه، یا فتحعلی‌شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامت شد،
0: گفته بود که این شبها 4 تا کشیک داره و تو سن جوانی خیلی پاتر خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 سال به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود، ایران از دست نمیرفت با عدنامای ترکمانچای گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 میلیون حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بخونیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساتو. حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوغی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرمهایی که دارن میخورن هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن براشون مقدسه. معلومه ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه‌ای خوابیده، معلومه به چیز معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست. ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میگیده یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جملگی خوی زنان بر 10 گونه است، شروع میکنه. یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلوم. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم، علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتند و جاری هستند، اینم فیلسوفش که تازه 100 آب شسته تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی ها گیره و دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم هنوز غزالی از زبونشون نمیفته. با تفسیرش رو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود، خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود، هر چندش میزنی نرود، یعنی خروف رو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنند در احیاء العلوم و بخونند و بدونند چه کثافتی این آیین زده به خرد ما. چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذارم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش رو نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان، در پرده نگاهی هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید چون هیچی نمی فهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست رو من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره‌ها و اساطیره. اساطیر ظاهراً خیال‌بافی‌های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده‌ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید، ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آینه، آینهای ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببین تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دادید یه نریست که قربانش کردن، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست، و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبش خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشیر رو داریم، دعنا رو داریم، رشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا دنبال بکنیم که اساسا نخستین ایزد بانوان، خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی‌ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده ها، و تبدیل میشن در نگاه فلسفی به ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم میبینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودن، مظهر نعمت و فراوانی بودن، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی کنیم، انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول از شیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می دونستن، دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه، کوچکترین دختر خانواده در این کندوخاب اسطوره از همه گرامی تر بود، شجره خانوادگی به اونها منصوب میشد، و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت، و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره، آبشخورش همین 2000-3000 سال قبل از خودشه، که وقتی ما بررسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته، و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد، و وقتی معنی کلمش یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مصموم غزالی و ملا صدرا، این رو من کسی میگه که نه زرتشتیست نه مسلمون و اعتقادی به مذهب تو کادر مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنایکا که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آناهیتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تأثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام میذاشتن، و خلاصه میاد تا میرسه به مزدا پرستی و آیین زرتشتی، و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشی ادامه داشت. اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرین کوم نیست دونید امینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده، و همینطور تک تک اینا رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز به گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن، مثلا درباره عشی از ایزد بانوی ثروت که وقتی که بخش هفدهم اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزد بانوست که ایزد بانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان. من به همین از اکتفا میکنم. اینا 12-13 تا هستن و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اهورامزدا، زنن 3 تا مرد به طور مساوی، و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم. تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود، یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30 تا 100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم. برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو، و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم وضعمون بهتر بود. برای اینکه اتکامون بر دینا بود، نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علی بن ابی طالب، و نه تاکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا فعلاً تو ایزد بانوها کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجی بوده. یکی از کتاباش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات و اروتیسم نقدش کردم که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیست. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو مباشد میده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردونیم ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینید چرا. و میخواییم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند از عکس علی از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود ندارد.

0: که حالا ما بعدا با اون ملت کار داریم، پشت جیبه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیدیم یا پراکنده شنیدیم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد. اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد. آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد. چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان‌هایی است که ما با هم زندگی میکنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم. پس عشقمون رو بزرگ کنیم، اگر خود کوچکیم اما عشقمون اونقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.
1: 43 سال تروریسم با انقلابی که به نام آزادی و جمهوری آغاز شد اما به خون نشست.
2: همه ما و همه ملت باید خواستار باشد
1: و با خون ادامه پیدا کرد. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در داخل،
3: سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است،
1: و جنگ افروزی در خارج از مرزها با ترور و شبه نظامیان وابسته، سپاه پاسداران منافع سرداران و روحانیون در ایران. 43 سال پیش، کمتر از 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روح الله خمینی دستور تأسیس نهادی نظامی را داد که طی 4 دهه ایران را زیر یوغ خودش گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برای پاسداری از حکومت اسلامی و جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش، نهادی که خیلی زود به اهرم فشار خمینی و حزب جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن کل حاکمیت در جمهوری اسلامی تبدیل شد. جنگ برای خمینی و نهاد تازه تأسیسش همونطور که خودش میگفت نعمت بود. دی ماه سال 59 نیروی مقاومت بسیج هم تأسیس شد تا دست سپاه پاسداران در میدان جنگ و خیابانهای ایران پرتر از قبل شود. همزمان سپاه دست سرکوب خمینی در کردستان شد در کشتاری بیرحمانه. پس از شکست‌های پیاپی در سال‌های پایانی جنگ، روح الله خمینی مجبور شد جام زهر را سر بکشد.
4: این جنگ چجوریه؟ صلح چجوریه؟
1: هاشمی رفسنجانی که به عنوان فرمانده میدان جنگ به میان فرماندهان سپاه رفته بود تا توجیهشان کند، در جمهوری اسلامی پس از خمینی مرد اول میدان سیاست شد. در روزهایی که خامنه ای هنوز قدرت امروزش را نداشت، این هاشمی بود که به نام استفاده از تجهیزات سپاه این نهاد نظامی را وارد اقتصاد کشور کرد. زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید، خامنه ای با یک به جای خود هاشمی را عقب راند و سپاه را در مشت گرفت. همزمان با فرماندهی قاسم سلیمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران جان تازه‌ای گرفت. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه در سراسر جهان از همان اوایل انقلاب، از تلاش برای ترور بختیار در فرانسه گرفته تا نیروهای ویژه‌ای که برای جنگ به لبنان رفتند و حزب‌الله لبنان را پایه‌گذاری کردند. از آن موقع سلول‌های ترور

0: آدم‌ربایی و عملیات خرابکارانه سپاه پاسداران در سراسر جهان فعال بود. فعالیت‌هایی که در دو مقطع هدفمندتر دنبال شد. پس از جنگ، هسته‌های ترور سپاه مخالفان جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها ترور می‌کردند. وقتی نیروهای سپاه بالاخره شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران شاه را در پاریس کشتند. ترور فریدون فرخزاد و مخالفان کرد در وین و رستوران میکونوس آلمان و کمک به حماس برای عملیات علیه شهروندان اسرائیل، همکاری مشترک سپاه و حزب الله لبنان در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین با 85 کشته. در این دوره واحدهای ترور سپاه تحت عنوان یگانه‌های ویژه علیه اهداف غیر ایرانی فعال شدند. از ترور دیپلمات اسرائیلی در هند گرفته تا توطئه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که به دستگیری اسدالله اسدی انجامید. بعد از سقوط صدام در عراق، نیروی قدس سپاه پاسداران نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را پیش برد. با کشتار خونین مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش، اما برای حمایت از دیکتاتور شام.
1: مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد.
0: حمله به نفتکش ها از طریق نیروهای نیابتی و راکت پرانی به اهداف آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران را به بمبی بالقوه برای امنیت جهان تبدیل کرد. به داخل مرزهای ایران بازگرد. 18 تیر ماه سال 78 خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج و با حمایت فرماندهان سپاه سرکوب جنبش دانشجویی ایران را آغاز کرد. کم کم فرماندهان سپاه فرماندهی تمام نیروهای مسلح را هم بر عهده می گرفتند. از زمان انتخابات سال 84 خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج فراتر از دخالت شورای نگهبان مهندسی را به صندوق‌های رأی هم کشان.
2: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش.
0: آغاز پیوند مشتبه خامنه‌ای و بسیج و آخرین فرمانده این نهاد حسین طائب که به حکومت کمک کرد جنبش سبز را سرکوب کند در یکی از جدی‌ترین اعتراض‌های خیابانی تا آن زمان.
3: بسیج لشکر انقلاب.
0: طایب که خود نیروی اخراجی وزارت اطلاعات بود، همراه با جمعی دیگر از اخراجی‌های وزارت، با دستور رهبر جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه را بنیان گذاشت. نهادی برای برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی، مسئول پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، اعتراف‌های اجباری، نمایش‌های تلویزیونی و احکام اعدام و حبس‌های بلند مدت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران دولت را به دست گرفت. سبزپوشان سپاه یا با همان لباس و یا با یک دست کت و شلوار وزیر شدند و بنگاه‌های اقتصادی دولتی یکی پس از دیگری به سپاه واگذار شدند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا عملاً اقتصاد کشور را در دست گرفت.
3: یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده.
0: با تشدید تحریم‌ها، سپاه فروش نفت ایران در بازار سیاه را هم بر عهده گرفت و پتروشیمی‌های بزرگ، کارخانه‌های فولاد و صنایع سنگین دیگر هم لباس سپاه پوشیدند. طبق ارزیابی رویترز، سپاه سالانه بیش از 12 میلیارد دلار از اقتصاد ایران را در مشت خود دارد. احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، اما سپاه ماند و بزرگ و بزرگتر شد. با فصل جدیدی از تروریسم، گروگانگیری شهروندان غربی و فروششان در معاملات پشت پرده، روندی که به خروج آمریکا از برجام و انزوای کامل جمهوری اسلامی ختم شد و مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. در دی ماه 96 و آبان 98 وقتی دستگاه سرکوب نظام با فرماندهی سپاه کشتاری خونین به راه انداخت. بعد از انتخابات 1400 جمهوری اسلامی به نظامی تبدیل شد، متشکل از یک نهاد نظامی به نام سپاه که برای خودش دولت تعیین می کند، پولها را جیب به جیب می کند و سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته. با سلاح ترور، ایجاد ناامنی، موشک و پهپاد و البته زندان و سرکوب. از 4 ماه پیش اما ورق برگشت. ایران با خیزش انقلابی صاحب سلاحی کاری شد به نام مردم معترض، کسانی که یک چیز می‌خواهند: کشوری بدون جمهوری اسلامی و بدون سپاه پاسداران. سازمانی نظامی که از اولش هم برای ایران نبود و علیه ایران بود. چاقوی تیزی که در کمال حیرت صاحبش علی خامنه‌ای مثل قبل نمی‌برد. مجتبی پورمحسن، لندن.

ای وطن، نامت شکوها میز و بالا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کورشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست، حضرت کورش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان. آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر، رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد.

0: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم، یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خراف آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. این جمله ای است که احمد کسروی 80 سال پیش بر زبان آورد و شاید در آن زمان کسی مفهوم آن را درک نکرد. یکی از سرسخت ترین مخالفان احمد کسروی نواب صفوی بود که در ابتدا به جلسات سخنرانی کسروی می رفت و با وی مناظره می کرد. در یکی از این مناظرات نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا و دیگری هم زینب کبرا. کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت، به اسلام و یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. صفوی پاسخ داد: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش یعنی پیامبر اسلام آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بود و توسط خلیفه اول مسلمانان ابوبکر از او بازپس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه درآورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخشان آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بوده و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم، مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم اینکه وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان و بقیه خانواده‌اش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از آنها نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید. به حق 5 تن آل عبا، شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این مناظره برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخش کوچکی از تلاش یک آخوند متعصب به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای او بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوان مردانه او می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فداییان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به قتل می رساند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی، نوشته ی حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران، نوشته ی احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه ی احمد کسروی، نوشته ی محمد امینی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیعه گری با نام دیگر بخوانند و داوری کنند کتابی نوشته شده از احمد کسروی است که به خردگیری هایی به مذهب شیعه می پردازد. شیعه گری یکی از سه کتاب کسروی، دو کتاب دیگر بهایی گری و صوفی گری در خردگیری بر آنچه که بددینی می خواند است. این کتاب در زمان زندگانی کسروی جنجال های فراوانی را برانگیخت و حتی کار به دادخواهی او در دادگاه کشید، ولی پیش از طی کامل مراتب قانونی و صدور حکم چند تن از مراجع تقلید شیعه همچون آیت الله خویی، عبدالحسین امینی، حسین قمی بروجردی، آیت الله صدر پدر امام موسی صدر و روح الله خمینی از روحانیون شیعه در ابتدا به ترور ناموفق نواب صفوی و سپس با اقدام دو عضو دیگر یعنی علی محمد امامی و حسین امامی، کسروی را به همراه منشیش در کاخ دادگستری به قتل رساندند. کتاب بخوانید و داوری کنید همان شیعه‌گری است که پس از ممنوعیت شیعه‌گری با افزودن تغییرات تحت نام جدید به چاپ رسید. پژوهشگرانی همانند احمد کسروی هشدار دهنده این دوران ما بودند، اما جامعه مذهب زده و قوطه‌ور در خرافات آن زمان پذیرای حقایق او و گوش شنونده ای نداشت. بخشی از نامه زنده یاد احمد کسروی به بیات نخست وزیر وقت ایران در سال 1322 چنین است. کسروی در این نامه به نخست وزیر وقت می نویسد: امروز در جایی سخن از بدبختی های توده مردم می رانم و از چاره آن گفتگو می کردم. ناگهان مردی قمی گفت: خدا لعنت کند که تخم همه اینها را عمر کاشت. ناچار گفتم: خداوند آن اندیشه های پست تو را لعنت کند. در این باره نخست بگویم که در این کشور بیش از 10 کیش هست که با نامهایی مانند شیعه، سنی، زردشتی، مسیحی، علی اللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها در گوشه و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آن را تصریح نموده حرفی نیست، اما این موضوع که شیعیان به تحریک ملایان به خود حق می دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستند خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای بیات، حقیقت آن است که اینها معنی مشروطه را نیک نمی دانند، زیرا مشروطه معنایش این است که توده مردم ایران را میهن خود بدانند و کوشش به آبادی و آزادی آن کنند و قانون را نیز پاس بدارند. اما ملایان می گویند که خدا تمام جهان را به پاس 14 معصوم آفریده، پس باید آنها را دوست داریم و بر مقبره آنها گنبد و بارگاه بسازیم و از راه دور به زیارت آنها برویم. آیا شما در این سخنان نامی از کشور و کوشش در راه آبادی آن می‌بینید؟ اندیشه یک ملا این است که باید بدی‌ها روز به روز فزونتر گردد و جهان پر از ستم شود تا هنگام ظهور امام زمان فرا برسد و جهان را پر از عدل و داد کند. اینکه مشروطه در ایران به نیکی ممالک غرب به نتیجه نمی‌رسد، همین ناسازگاری ملایان با قانون و از جمله قانون مشروطه است. می‌بینید که برابر هر گام که می‌خواهیم به سوی پیشرفت برداریم چه ایستادگی و کارشکنی می‌کنند. می‌گویند عدلیه خلاف شرع است، دبستان خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، سجل و مالیات خلاف شرع است، دانشکده خلاف شرع است. اصولاً هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است خلاف شرع است. جناب آقای بیات، نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامدیم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم. و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند، اما اینکه ملایان بپندارند که می شود با زور و توف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت کنند، دولت باید به آنها بفهماند که چون این نیرویی به آنها سپرده نشده است. پیشنهاد می کنیم اعلی حضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند تا آگاهان در این زمینه که رعایت قانون برای همه لازم الاجراست با آنها گفتگو کنند تا کار یکسره گردد، یعنی اگر اجرا کردند که هیچ، در غیر این صورت سخت مجازات کردند. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آنها مماشات کنید، روزی خواهد رسید که این بیخردان ایران را به پهنه نابودی خواهند کشاند. خرد یارتان. احمد کسروی 77 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلام گرایان بود و در اسفند ماه 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکرین آن روز ایران بود. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه‌ای درآورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت، در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
2: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر، امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها و شنونده های اسرائیل پارس تیوی باشم.
1: بله، متاسفانه هفته گذشته این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دانیل، ولی ایمان دارم که برنامه رو دنبال کردید و حتما برنامه رو دیدید. صدا رو اگه ممکنه یه خورده چک کنین که بلندتر باشه، چون صداتون کاملا واضح نیست. میکروفونتون رو
2: من سعی میکنم که بلندتر صحبت
1: بله،
2: کنم.
1: بله الان بهتر شد. بله، خب درود میفرستیم به آقای سلیمانی امیری عزیز. صدای ما رو میشنوین؟ درود بر شما.
3: بله، درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فروهر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه خوب داشته باشید.
1: ما و درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
4: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز و بحث خوبی که با ایشون داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول، امروز سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه به گونه‌ای باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که به پرسش‌های مطرح بشه و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنه است بهش ماهی بدیم، بعد ماهیگیری رو بهش یاد بدیم و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردن. از اینکه امروز با شما هستم سپاسگزارم. به بینندگان برنامه درود میگم.
1: پس از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دانیل عزیز. آقای دانیل از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
2: بله حتما فریسای عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتاً بحث بعثت ایشون. من سوالات رو پریسای عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
1: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
2: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسم برده میشه برایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
3: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، پس طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چون این زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکنه. همانند این که وقتی من عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقه ابن نوفل هست، کسی که ظاهرا کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید شما داستان‌هایی رو می‌بینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهرا در حال شغل نامناسبی هم داشته، زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه. عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود، ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن. آن زنه میگوید خیر، من الان تو رو نمیخواهم، به دلیل اینکه من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در پیشانی عبدالله دید. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، که حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست، به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالب ترین هست که حالا ابن اسحاق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده، که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بید. بعد ما میبینیم در دوران کودکی او زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچکی هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستانها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگویند زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینن که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او دو فرشته ای از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره. در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد به چنین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد. خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و فرقت ابن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصلتری رو خدمت شما بدم.
2: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم. و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران اعراب.
4: بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ این پرسش میخواستم واسه بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در واقع کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
2: بله بله، بفهم. فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
4: سعی میکنم واقعا ساعت بشه 4 دقیقه، سعی میکنم 4 دقیقه. فقط این قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من احساس میکنم خیلی از همیانان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف‌های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده، ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت‌های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت‌هایی که شمال دریای مازندران بودن، اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی حول و حوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، حول و حوش دریای مدیترانه بود، بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل، و بعد خب چین هم وجود داشت، ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمی شد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید؟ و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته در واقع این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمی کنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من در واقع مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم. حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون. دقت میکنید جمعیت شهر را؟ مثلا وقتی من میشنوم صحبت از شهر مکه میشه، همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن، یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50 هزار تا جمعیت داشت. ما در باره پاریس صحبت میکنیم و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگرم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه. و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی. و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی درباره آقای محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که اعراب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که صحبت میکنم خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم، چپی ها خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت وارد دوران فئودالیسم و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیست داشت وارد می شد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران می بینیم که نمونهش انقلاباتیست که در زمان قباد و خسرو شیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یه دوران ببخشید پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها می شاهدیم در امپراتوری. و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه. یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که ادعا میکنه این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیب رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادن چیز نزدیک 20-25% در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالرهت می شدن. یا مثلا آقای بطرگونی سردار بزرگ آقای خسرو پرویز مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله می کنن، یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا می بینید خاندان برمکی. خب این خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بودن، اینو بودیست بود و در افغانستان یکی از اینه بکنم بوده شهر هرات یا همون جاها، اینا یک چی میگن هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان روز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یه لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره‌ای از ارتودکسی مذهبی می‌بینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم می‌بینیم که از آنتیک زندگی پرستی، زندگی دوست داشتن رو وارد داشت، ادغام می‌کرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرال‌تر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرال تر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یه کمپانیه به اصطلاح امروزی، این 100 سال بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینا 100 سال بعد در اسلام ندارید. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که کوتاه، چون آقای سلیمانی حتما میخوام بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیری، یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگیم، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه، نظرم یه ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر الان میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه اینو فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت، این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنید. در خدمتتون.
5: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
4: روم هم همینطور
5: گسترش میده.
4: شهری روم و نگام ببخشید آقای سلیمانی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری میشدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری عبدالله، من در واقع جامعه شهری صحبت میکنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونت، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینها رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
5: بسیاری جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
3: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرور موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز میکنم. ببینید کاملا درسته، محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر. در بهترین حالتش مکه با توجه به اینکه جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم میشد، عده‌ای قریش بطایه بودن، کسانی که در مکه بودن، دیگران قریش زواهر بودن، کسانی که خارج از مکه بودن به همراه احابیش و دیگران، که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران، تقریبا نزدیک به 10000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض کنم. اما در خصوص شخص خدیجه، ببینید خدیجه قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشد، که ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود هستند. طبیعتا دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی قابل تسلی به بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند، اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این مؤیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد، عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتا پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه. اما با فرمایشات جناب فرابهر من در اینجا مخالفت. ببینید یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل برخلاف ایران و روم. ببین اگر کسی در آن زمان قرائتی برخلاف هیئت حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند. یعنی شما مشرکانی رو می دیدید که به صراحت به پیامبر می گویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودند، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویره، فرقت ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قصه ابن ساعده، امیت ابن عبی سرد و بسیاری افراد دیگه که بت نمی پرستیدن. اینها آزاد بودند، حرف خودشون رو می زدن، زنان در امور تجاری دخالت می کردن. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت. یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو انا نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، یا را زکات ندهند، اون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه با او هیچ مخالفتی نداشتن. 4 بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو 4 کار انجام میده. ای و دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفه احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. صفه الهینا، خدایان ما رو دشنام میده. سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنه. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل بود. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت بر جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل خناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم ابن عمیره و دارای ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اقشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی کنند.
5: بسیار عالی. درود به شما. میدونم که آقای فربهر در این زمینه بحث دارن، فقط این بحث رو که میخواید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفا خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد.
4: ولی
5: مختصر لطف کنید.
4: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بور داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم 3 موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرکی رو قبول نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم این کرتی مال قرن 3 میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن 4 میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتی ما نمیبینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن 4 میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم 2 موبد ظالم ندارید. یعنی در این خدمه هم بگید 400 سال تمام اسم 2 موبد